0: God morgon från Yle Vega och Yle Nyheter. Nu har klockan blivit 6 och vi skriver torsdagen den 6 augusti. Här är dagens första nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. Först till Yles nya partimätning som visar att Sannfinländarna går framåt i opinionen. Partiet ökar sitt stöd till 15,6% och närmar sig Samlingspartiet som ligger tvåa efter SDP. Ökningen för Sannfinländarnas del kommer främst från äldre väljare, särskilt pensionärer, men också från höginkomsttagare.
1: Under våren och sommaren har Sannfinländarna och minister Ville Rydman profilerat sig genom att köra ner på stöd till organisationer inom social- och hälsovården samt inom akademisk forskning. Det är just det här som kan ha lockat de allra mest konservativa väljarna att hoppa från de andra borgerliga partierna till Sannfinländarna. Det säger Tuomo Turja som är forskningschef på Taloustutkimus.
2: Det är sellaisia asioita, mitkä resonoi hyvin tämmöisissä muiden puolueiden kaikkein konservatiivisimmissa ja oikeistolaisemmin ajattelevissa kannattajissa.
1: Samtidigt sjunker stödet för Samlingspartiet. Partiet landar på 17%, vilket är det sämsta för i år. Särskilt den första veckan i juli, när Garden Helsinki-affären var som hetast, var dålig för partiet. Nu vet en femtedel av de som brukar rösta på Samlingspartiet inte vem de ska rösta på.
2: Tällä hetkellä kokoomuksen vanhoista äänestäjistä noin viidesosa. Hieman yli viidesosa ei osaa kertoa, että mitä puolet äänestäisiin. Se on kokoomukselle iso luku.
1: Socialdemokraterna är fortsatt klar etta. SDP ökar sitt stöd lite grann till 23,8%.
0: Och den här mätningen gjordes av Taloustutkimus i juli och drygt 2100 personer deltog i den. Felmarginalen är 2,2% åt båda hållen, reporter Heidi Herrmann. I Tyskland ser man allvarligt på den explosiva drönare som natten till igår påträffades vid flygplatsen Leipzig-Halle. Drönaren fanns i närheten av ett ukrainskt transportflygplan. Flygplatsens start- och landningsbanor stängdes och flera plan måste omdirigeras till andra flygplatser. Med hjälp av en robot kunde sprängladdningen oskadliggöras. Tysklands inrikesminister Alexander Dobrindt säger att det handlar om ett hybridangreppsscenario. Igår sa Dobrindt att det här innebär en helt ny hotnivå för Tysklands del. Och från sportens värld kan vi berätta att ledningen för internationella fotbollsförbundet FIFA beklagar all uppståndelse angående förslaget att sälja andelar av VM. Igår så höll FIFAs toppskikt ett krismöte i Marokko och medgav då att det har begåtts misstag. Men förbundet säger att det fortfarande har fullt förtroende för sin ordförande Gianni Infantino. Kritiken mot Infantino fick fart sen FIFA i förra veckan meddelade om planer att sälja ut en del av VM till privata investerare. Senare så drogs förslaget tillbaka, men en del länder har än sagt att de inte stödjer ett omval av Infantino. Väderrapporten innehåller varningar. Det blir en del regnskurar i söder och men senare klarare på de flesta håll. Till imorgon bitti blir det i landet södra och mellersta delar måttlig och byig sydlig till sydvästlig vind. Molnigheten växlar, det blir en del regnskurar i de östra och norr mellersta delarna möjligen åska. Från ikväll är det klarare på många håll. På dagen är det som varmast mellan 18 och 25 och i natt som svalast från 10 till 15 grader. Norra Österbotten, Kajaneland och södra Lappland, svag eller måttlig vind mellan syd och ost, halvklart i mulet och tidvis med regn och kanske också åska. Och det är mellan 5 och 15 i eftermiddag och ikväll lokalt 15 till 20 grader. Mellanst och norra Lappland får mest svag vind, växlande molnighet, mest uppehåll. Och dagens högsta temperatur 13 till 19, nattens lägsta plus 2 till 10 grader. Det kan bli nattfrost i norra Lappland. I landskapen Åland och Kymmenedalen råder varning för terrängbrand. Sjörapporten så meddelade för båtförare, det blåser frisk sydvästlig vind 11-13 meter i sekunden på alla sjödistrikt, alltså från Finska viken upp till Bottenviken. Ett lågtryck över centrala Skandinavien förflyttar sig mot Bottenviken. Till imorgon är utsikterna de här. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav och skärgårdshavet. Sydvästlig vind som så småningom tiltar, först mest mellan 4 och 7 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen ända upp till 12 eller 13 meter per sekund. Och sikten är god. Bottenhavet, sydvästlig vind som tilltar först 5-9 från och med natten, 9-13 meter i sekunden. Först lokalt regn, möjligen oska, mest god sikt. Kvarken, sydligt i sydostlig vind som tilltar småningom först 3-6 från och med eftermiddagen, sydligt i sydvästlig vind ända upp till 12 meter i sekunden. Regn och oska, mest är sikten god. Bottenviken, ostligt i sydostlig vind från 7-12 meter i sekunden. Från och med ikväll, sydligt i sydvästlig vind, regn, oska, men annars är det sikten god. Och på Saimen blir det sydostlig vind från 4-8 meter i sekunden. Från i mig i eftermiddag så är vinden sydvästlig och sikten är god. Och nyheter här i Yle Vega blir det igen klockan 20.

0: Jag är Carmela Walder, jag är arbetsmarknadsreporter på Svenska Yle och gäst i politikens sommarserie. Vi kommer att diskutera och fundera på det här om fackens död är nära förestående eller om nästa regering kan rädda fackens framtid.
1: Politikens sommarserie hittar du på arenan under politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.

Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22 till 21.00.

Kan människan se Gud? Den frågan ställer jag mig idag när min kyrka firar Kristi förklaringshögtid. Jag som frågar heter Mikael Sundqvist och svar på frågan söker jag i denna morgons andrum. Välkommen med! Evangelierna berättar om hur Kristus förklarades på ett berg dit han hade gått upp tillsammans med tre av sina lärjungar. Detta verb har också betydelsen att göra klar och ljus. Något som dittills varit oklart och dunkelt blir tydligt och klart. Vad var det då lärjungarna såg? Bibeltexten säger följande. Där förvandlades han inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Jesus lyste som solen. Han förklarades. Men vilket ljus handlade det om? Denna fråga var omtvistad i kyrkan på 1300-talet. I den bysantinska kyrkan i öst ansåg man att det gällde ett ljus som inte var skapat. Och om det inte var skapat, var det oskapat. Och endast Gud är den oskapade. Med andra ord, var det Gud som lärjungarna såg på berget. Lärjungarnas syn på berget blev aktuell på 1300-talet av en alldeles särskild orsak. Vissa munkar i Östkyrkan menade nämligen att de under benådade ögonblick under sin bön hade erfarit samma ljus. Detta Guds skådande var en gåva från ovan, men munkarna strävade å sin sida efter att rena sina hjärtan. Jesus hade nämligen sagt: saliga de renhjärtade, de skall se Gud. Om människans hjärta hade han dessutom sagt följande: från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, mened, förtal. Det är detta som gör människan oren. Att ha en vision av det oskapade ljuset är få förunnat. Men uppgiften att söka rena sitt hjärta från det onda och så kunna se klarare är något som angår alla som vill vara kristna. Också inbjudan att se Gud i Kristus riktas till alla människor. På berget såg lärjungarna inte ett ljus som bara skulle ha omgett Kristus. Nej, det var Kristus själv som lyste. Och lärjungarnas ögon öppnades för ett nådefullt ögonblick. De fick förmågan att se Kristus i hans gudomliga natur. Händelsen på berget var spektakulär, en unik händelse. Men det som där skedde tror jag har en vidare betydelse. Det handlar om något som gäller alla människor, inte bara de tre utvalda lärjungarna. För denna förmåga att se Kristus i rätt ljus, så att säga, kallas tro. Kristen tro, helt enkelt. Alternativet är att Jesus ser enbart en människa. En i och för sig unikt begåvad och karismatisk figur. En människa utrustad med andliga krafter och stor visdom, men egentligen inget mer. Kanske det är detta aposteln Paulus talar om i ett av sina brev, när han säger sig tidigare ha uppfattat Kristus på människors vis. Vi kan nämligen märka en liknande förändring också i aposteln Petrus fall. Att denne apostlarnas själva ledare förnekade Jesus och övergav honom inför hans lidanden bör väl också ha berott på att han uppfattade Jesus på människors vis, det vill säga förväntade sig något mer jordiskt och handgripligt än en korsfäst och uppstånden Messias, Kristus. Ögonen, Petrus, Paulus och också de andra lärjungarnas ögon, öppnades först av den uppståndne Kristus och hans ande. Först då kom det till verklig insikt om vem Jesus var. Det började förkunna, kyrkan föddes, och den föddes till följd av denna gåva från Gud, att den nu hade fått förmågan att se Jesus i rätt ljus. Deras vittnesbörd finns tillgängligt för oss, nämligen Nya testamentets texter. Där beskrivs Jesus från Nazaret i ljuset av den oskapade.
inte bara i berättelsen om hur han förklarades på berget, utan faktiskt genomgående. För i dessa texter förklaras Jesus.

0: Uppsving för Sannfinländarna i Yles nya partimätning, men Samlingspartiet ligger lågt. I Venedig har kampen mot överturism misslyckats. Skrattretande lyder ett omdöme om försöket med turistavgift. I väderrapporten först regn på sina håll, men mest halvklart väder. Här är nyheterna klockan 7. Jag heter Pekka Österholm. God torsdagsmorgon. Vi presenterar en ny partimätning idag och den avslöjar förändringar i partiernas popularitet. Mätningen är gjord efter sommarens rabalder kring regeringspartiernas Samlingspartiet och Sannfinländarna. I mätningen faller Samlingspartiet till sällsynt låg popularitet, medan stödet för Sannfinländarna ökar till 15,6%, som är högre än på ett bra tag. Här rapporterar Heidi Herrman.
1: Under våren och sommaren har Sannfinländarna och minister Ville Rydman profilerat sig genom att skära ner på stöd till organisationer inom social- och hälsovården samt inom akademisk forskning. Det är just det här som kan ha lockat de allra mest konservativa väljarna att hoppa från de andra borgerliga partierna till Sannfinländarna. Det säger Tuomo Turja, som är forskningschef på Taloustutkimus.
2: Det är sellaisia asioita, mitkä resonoi hyvin tämmöisissä muiden puolueiden kaikkein konservatiivisimmissa ja oikeistolaisemmin ajattelevissa kannattajissa.
1: Samtidigt sjunker stödet för Samlingspartiet. Partiet landar på 17%, vilket är det sämsta för i år. Särskilt den första veckan i juli, när Garden Helsinki-affären var som hetast, var dålig för partiet. Nu vet en femtedel av de som brukar rösta på Samlingspartiet inte vem de ska rösta på.
2: Tällä hetkellä kokoomuksen vanhoista äänestäjistä noin viidesosa, hieman yli viidesosa ei osaa kertoa, että mitä puolet äänestäisi. Se on kokoomukselle iso luku.
1: Socialdemokraterna är fortsatt klar etta. SDP ökar sitt stöd lite grann till 23,8%. Skillnaden till tvåan, Samlingspartiet, är nu nästan 7 procentenheter. Bland oppositionspartierna går det dåligt både för Vänsterförbundet och Centern. Bägge tappar ungefär 1 procentenhet i väljarstöd. I det rödgröna blocket sker en ompositionering och Vänsterförbundets tapp är ungefär lika stort som ökningen för SDP och de gröna. De mindre regeringspartierna SFP och Kristdemokraterna får ungefär lika stort stöd som i den förra mätningen från juni. Däremot så går det starkt framåt för Harri Harkimos parti Rörelse Nu. Partiet får ett stöd på över 2% för första gången på länge.
0: Och vi presenterar partimätningen i detalj på svenska.yle.fi. I Ukraina-kriget kan Ryssland ta till en ny mobilisering i höst för att försöka få flera soldater till kriget. Det här bedömer Rysslands experten Jussi Lassila vid Utrikespolitiska institutet. Men han påpekar att ett sånt försök kan misslyckas eftersom mobiliseringen kan bli svår att genomföra i praktiken.
3: Totta kai Venäjällä on väestöä, mutta se vaatii sitä aika isoja resursseja niin kuin tämän kaapimiseksi. Ja sitten kysymys juuri nimenomaan se, että mikä on heidän ikään taistelukyvykkyys. Sitten yksi ihan semmoinen käytännön ongelma, mikä on ollut koko ajan ja on oikeastaan pahentunut, on se, että Venäjällä ei löydy sotilaskouluttajia.
0: Även om det finns folk att ta till i Ryssland så är stridsdugligheten ifrågasatt, särskilt som Ryssland har brist på militära utbildare, sa forskaren Jussi Lassila i A-studio igår kväll. Den dödliga Ebola-smittan fortsätter att sprida sig i Kongo-Kinshasa. Landets regering har nu uppdaterat sina uppgifter om antalet smittade till nära 4 000 bekräftade fall. Och av de smittade har 1 800 dött. Världshälsoorganisationen WHO har varnat för att Ebola nu sprids mycket snabbt i Kongo. På en del platser har smittofallen fördubblats på en vecka. Problem med alldeles för många turister har blivit påtagliga i Venedig i Italien. Staden har i några år försökt få bukt med överturismen med hjälp av en avgift som dagsbesökare ska betala under högsäsong. Frågan är om det har haft någon effekt. Vår sommarkorrespondent i Europa, Katja Johansson, besöker Venedig.
4: Färre än 50 000 invånare men över 20 miljoner turister varje år. Det är mycket. Trots trängseln och trots kritiken från lokalbefolkningen mot överturismen så fortsätter folk att vilja komma hit till den här på riktigt unika staden.
5: Very overwhelming, a lot of tourists, but understandably so. I mean, Venice is very beautiful, so no it isn't, not at all, because I'm a tourist.
6: I'm sure it feels like their space is being invaded. That's probably what it feels like. Because if I lived here, that's probably what I would feel like.
7: Sherry Jackson och Camilla Olsen från USA står i den 30-gradiga hettan och köar till den världsberömda Markuskyrkan i Venedig när jag får en pratstund med dem. Jackson säger att hon inte störs av mängden turister, medan Olsen känner ett sting i hjärtat och konstaterar att hon säkert skulle känna att turistmassorna är inkränktare om hon bodde här. Det har gått över styr för länge sedan, det menar många. Venedig håller på att förvandlas till en kuliss i takt med att invånarna blir allt färre samtidigt som turisterna blir allt fler. Och avgiften på 5-10 euro som dagsbesökarna numera ska betala är närmast skrattretande. Det säger kritikerna. En av dem är oppositionspolitikern, den obundne stadsfullmäktigeledamoten Marco Gasparinetti.
8: It does not work at all. The numbers show that it had no effect, no impact whatsoever on the number of people visiting Venice. And then there is a paradox. Just to
7: Gasparinetti tycker att intäkterna från turistskatten borde användas till att exempelvis ordna boende åt lokala unga så att de inte skulle vara tvungna att flytta till fastlandet. Det här när Airbnb-verksamheten har drivit upp hyrorna. Nu rinner pengarna, 5 miljoner euro bara den här sommaren, in i stadens allmänna budget.
0: Och det var alltså Katja Johansson som var reporter här. Idag är det mest växlande molnighet, men på sina håll kan det regna till en början, bland annat i Österbotten. Det blir mellan 18 och 25 grader på dagen, i norr är det lite svalare. Och varning för terrängbrand gäller fortsättningsvis på Åland och i Kymmenedalen.

0: Här hade vi en gammal goding med gyllene tider. Från det gyllene året 1981, då kom den här låten ut som heter Leva livet. Själv heter jag Veronica Montén och med mig har jag Bobby Asplund och Elin Gryne. God morgon, god morgon.
1: Riktigt god morgon.
0: Hur känns det nu torsdagsmorgon och det är ganska varmt?
1: Ja, jag blev jätteglad när jag steg ut idag och kände sån där. Jag tycker att Tina Grönros pratade här en morgon om något sammetsnätt, augustinätter eller något i den stilen. Så tänkte jag att ja, det här var nog en sån.
0: Nu kom det liksom. Mm. Ja, det verkar bli en fin dag idag, det får vi se fram emot. Faktiskt imorgon så råkar jag se fredag så varnar de för vindvarning för landområden står här på Meteorologiska institutet. Vindhastigheten kan i byarna uppgå till 15 meter i sekunden.
1: Det kan vara värt att sätta extra lite stenar eller tyngder i fickorna.
0: Ja, håll i hatten.
1: Det också.
0: Dessutom så är det lite håll igång i Ekenäs centrum också imorgon.
2: Mm. Man får ju hoppas att den här blåsten inte påverkar augustinatten då.
0: Mm. Och det är lite specialarrangemang när det gäller trafiken också, så märkte jag när jag kom till jobbet för att där fanns lite bommar framför där vid Stallösparken vid vägen.
1: Scenen ska väl byggas strax kan jag tänka mig.
0: Mm, precis. Men sommar och sol, och sommar och sol hade också varit över Chap. Konstmuseet. Vi har lite siffror på hur många som har pallrat sig iväg till museet den här sommaren.
1: Och det gäller inte bara Chappe utan också Raseborgs museum som i förra månaden, alltså juli månaden, hade över 10 000 besökare. Jag tycker det är ganska häpnadsväckande.
0: Det låter mycket.
1: Ja. Mm. Och en dag, den bästa dagen, jag vet inte vilken dag det var, men så var det faktiskt 500 besökare på en dag. Jättemycket människor. Det här är en ökning, alltså det här över 10 000 med 20% jämfört med året innan, alltså 2025.
0: Det skulle vara lite intressant att veta vad det var för dag.
1: Ja,
0: vad gjorde ni ens?
1: Var det en fredag eller var det en måndag? Mm. Knappast en måndag, för det är väl stängt på måndag. Brukar det inte?
0: Ja, det är sant. Det är sant. Så måndag var det inte, har vi uteslutit.
1: Det har vi uteslutit. Sex dagar kvar. Mm.
0: Ja, här under vårt morgonprogram så kommer vi att prata en del om drönare. Det finns ju drönare av olika slag. De dyker upp lite här och där. Men den här gången så ska vi prata om polisens drönare. Först ska vi ändå passa på att lyssna på Diamonds med Rihanna. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Ja, drönare var det tal om. Och de finns ju lite överallt idag. Det kan användas till allt möjligt. Man kan filma och fota med dem. Det är många som håller på med det. Eller då kan man använda dem i sitt arbete. Och det gäller ju förresten att ta ett sådant här körkort för att få köra en sån här drönare. Så finns det ju faktiskt enstaka jordbrukare också som använder drönare när de gödslar sina åkrar. Och så kan myndigheter också använda de här drönarna.
1: Jep. Det, alltså både Räddningsverket och polisen kan båda använda drönare i sitt arbete. Vi ska nu få höra hur det går till när polisen använder då drönare i sitt arbete. Polisen har använt drönare sedan 2015 och genom åren har användningen av drönare ökat. Jörgen Hytiäinen från Västra Nylands polisinrättning, han flyger drönare.
2: No, det vanligaste är ju eftersök. När man söker efter en person som antingen är försvunnen eller någon som vi aktivt söker efter på grund av ett brott till exempel.
3: Har ni många sådana här drönare?
2: Ja, nu finns det här på vårt område. Inom Västra Nyland så har vi kanske 15-20 stycken.
3: Och vilka specialfunktioner har era drönare då för att vara lämpade för just sådana olika sökningar?
2: Nå, förstås har de ju väldigt bra optik och det är viktigt att de har det. Och sen är väldigt viktig egenskap i det här värmekameran. Att den behövs ju.
3: Nå, vad används den här värmekameran till då?
2: Nå, den syns ju då när någon person går till exempel i terrängen eller vad som helst har den och betyder var de går. Så det som ger värme ifrån sig så då syns det väldigt tydligt på skärmen var någon rör sig. Men det kan också vara frågan om fordon eller till exempel fastigheter, vad som helst. Vad sipprar ut värme så där syns det på den här kameran.
3: Nå, vilka begränsningar har sådana här drönare då när det gäller olika väderförhållanden eller andra faktorer? Finns något som kan störa den här värmekameran till exempel?
2: Nå, det är egentligen värmekameran i sig själv så kanske något så mycket stör. Det är kanske omgivningen, bara om omgivningen råkar vara till exempel en jättehet dag som är full med stenar eller berg omkring, så då kan det vara svårt att urskilja en person från det när båda ger värme ifrån sig. Men annars så måste vi följa luftfartslagen. Vi har ju förstås vissa befrielser från det och rättigheter när det gäller operativ verksamhet som myndighet, så då kan vi ju kringgå den tillfälligt i alla fall. Så då, på det sättet så kan man, så det begränsar ju lite, men något ändå så enligt uppdrag.
3: Ja, får ni köra var som helst eller flyga var som helst med den här drönaren?
2: No, i princip ja, om vi har ett uppdrag som kräver det. Men visst finns det till exempel områden som har restriktioner eller några begränsningar, och då måste vi i så fall vara i kontakt med de instanserna som har hand om det här område så att säga, till exempel flygplatser eller sådana områden, så då måste vi vara i kontakt med flygledningen.
3: Har det någon gång hänt att ni har fått ett nej, att ni inte får flyga där?
2: No, visst är det möjligt, och till exempel om det är annan flygtrafik eller något liknande, så då är det ju förstås, flygplanen kommer nog före våra drönare, och vi kommer nog i andra hand i det fallet.
3: Hur skulle det vara då om det är flera drönare i luften samtidigt, någon privatperson har sin drönare också där? Har ni rätt att kalla ner de här andras drönare, eller hur går det till i sådana fall?
2: Jo, visst har vi det fall uppdraget så kräver. Att det är ju frågan om kommunikation där också. Och är det frågan om ett uppdrag, en olycksplats till exempel eller något liknande, så då kan vi också beordra ner den här drönaren. Alltså, eller ska vi säga, vi beordrar den här piloten att ta ner drönaren.
3: Hur ofta kommer det sådana här alarm?
2: No, på årsbasis så, om vi räknar hela Västra Nyland, så är det kanske 500 gånger som vi använder drönare i året. Men om vi tar, ska vi se från Hangö till Lojo, så är 150 ungefär.
3: Hur många av er har rätt att flyga den då?
2: Vi har, Raseborg har vi 9 stycken, Lojo 7. Och sen förstås Esbo kommer till, så allt som alltid hela Västra Nyland så är vi knappt 60 stycken.
3: Vad får ni för utbildning då för att lära er det här?
2: Det är några månaders utbildning att börja med teori, förstås all lagstiftning och så vidare, och sen är det mycket teknisk skolning som man måste gå igenom, och sen förstås det här praktiska då med själva drönaren, och det här fjärrpiloterna som blir färdiga då så får använda det. I början så får de använda det bara på vissa sorts uppdrag, och sen med tiden när de har x antal timmar eller erfarenhet bakom sig, så då kan man sen, eller då får de lov att flyga också på övriga uppdrag. Vi har ju också nytta av civila, till exempel frivilliga räddningstjänsten, så har vi också nytta av, de har ju andra bestämmelser än vad polisen till exempel har, men de kan vi också ha nytta av. Och andra myndigheter så är ju också att ha drönare, så det är allting är ju frågan om samarbete och hur man leder den här verksamheten.
3: Hurdant samarbete har ni då med Räddningsverket och andra myndigheter?
2: No, Räddningsverket har ju förstås sina intressen. Ofta är de ju att söka till exempel värmekällor och skogsbränder och så här, som har med deras jobb att göra eller med deras område. Men att sen till exempel gränsbevakningen har ju förstås också, de övervakar sjötrafiken och gränsen och så vidare, så de har lite mer liknande så som vi har.
0: Det här säger Jörgen Hytiäinen och reporter här är Veronica Gillberg, och vi kommer att prata mer om drönare efter 7:30 nyheter med Bobias Blund.

Och här tar Donna Summer Donna Summer ska vi lyssna på här efter Alan Perry. Den här låten heter On the Radio. Fram till klockan 7:30.

0: Där lämnar vi Donna Summer och ger över åt Bobby Asplund som har hand om våra västnyländska nyheter idag. God morgon.
1: Riktigt god morgon.
0: Och i vår sändning idag handlar det bland annat om polisen i Västnyland som ofta använder drönare i olika slags uppdrag. Mm,
1: polisen i Västra Nyland har cirka 20 drönare och 60 piloter till dem. Drönare används cirka 500 gånger per år i hela Västra Nyland, alltså från Hangö till Esbo, främst för att söka försvunna personer eller misstänkta brottslingar. På området mellan Hangö och Lojo används drönarna ungefär 150 gånger per år.
0: Ja, de här drönarna är ett effektivt hjälpmedel för polisen just i sådana fall när de söker efter försvunna personer. Senast i våras hittades en försvunnen person i vattnet i Västnyland med hjälp just av en drönare. Och så ska vi till Ekenäs där juli var en bra månad för museerna. Schappe och Raseborgs museum hade sammanlagt över 10 000 besökare och som mest hade de 500 besökare på en enda dag.
1: Mm, det här är en ökning med 20% jämfört med juli 2025. Museichef Lassi Patokorpi säger att det är svårt att med säkerhet säga vad ökningen beror på. Han tror ändå att utställningen om Helene Schärbeck på Raseborgs museum har lockat många.
0: Ja, och den här mängden museibesökare har också varit positivt för företagen i Ekenäs. En liten undersökning gjort av museet så uppger då 90% att de använt stadens service i samband med sitt besök. Ofta handlar det om besök i kaféer och restauranger och affärer och så vidare.
1: Museets enkät berättar också att Schappe är den främsta orsaken att besöka Ekenäs för 60% av de som svarar.
0: Mm. Och av de som svarar på enkäten så besökte 60% museet för första gången medan 40% hade besökt museet tidigare. Så från lite kultur och konst till sport och handboll. En nyhet där.
1: Ja, sport kan också räknas som kultur, åtminstone
0: ibland. Ja, ja.
1: Målvakten Saga Narkiniemi återvänder hur som helst till Sjunde och IF efter två säsonger i svenska Borlänge HK. 23-åringen har spelat långt över 100 matcher i den inhemska handbollsligan och hon har spelat både som målvakt och som utespelare.
0: Narkiniemi säger på Sjunde damernas Instagram-konto att hon är glad att återvända hem igen till Sjunde.
1: Två säsonger i Sverige var en fin upplevelse, men nu säger fram emot den kommande säsongen i bekant och familjärt sällskap, säger Saga Narkiniemi.
0: Sjunde IFs damer spelar sin första match i handbollsligan på bortaplan mot vandalaget Atlas. Och datum för den här matchen är ännu inte bestämt, men den spelas sannolikt första veckoslutet i september. Så några veckor dit. Och så en kort väderprognos, Bobbe.
1: Klart eller halvklart väder i vår region idag. Dagens högsta temperatur är omkring 23 grader. Det blåser svag vind från sydost. På eftermiddagen tilltar vinden något. Och så kan jag ju berätta att gråblå blommar måttligt för tillfället, medan gräsblomningen kan vara riklig i vår region. Och det här skapar förstås problem för allergiker.
0: Mm. Så är det bra att veta för dig som brukar ha benägenhet att snora så här års. Alicia Keys ska vi lyssna på här med No One. Och Bobby, du får komma tillbaka om ungefär en timme med mera nyheter, eller hur?
1: Men vad kul!
0: Ja!

0: Alicia Keys här med No One på torsdagsmorgon 6 augusti. Veronica Montén och Elin Gryne har du med dig den här morgonen. Och vi pratar en del om drönare, så närmare på dem.
1: Mm. De har ju alltså dykt upp i diverse sammanhang här på senaste åren, och också polisen använder drönare för att bland annat söka efter försvunna personer eller personer som misstänkts för något brott. Polisen kan också använda drönare som hjälpmedel i olika förundersökningar och när de övervakar evenemang som fotbollsmatcher och festivaler.
0: Det var 2015, då började polisen använda de här drönarna, och efter det så har användningen ökat genom åren. Vi har pratat med Jörgen Hytiäinen vid Västra Nylands polisinrättning, som är en av de poliser som då flyger de här drönarna.
2: Nu har det blivit lättare på sätt och vis, att med teknisk utrustning så kan du kan ju övervaka, och du kan ju efterfölja, och du kan ju på det sättet förmedla en lägesbild över någonting, till exempel en festival eller en fotbollsmatch som här ju har varit aktuellt och så vidare, så nu kan man ju använda det till många saker.
3: Har ni någon gång, just när ni har övervakat någon festival eller någon fotbollsmatch, sett att det har hänt någonting och så har ni ingripit?
2: Jo visst, man har nytta av det, och det är lätt då att berätta eller styra patrullerna där vad det behövs.
3: Vilka begränsningar eller utmaningar har då den här tekniken? Finns det något som borde förbättras ännu?
2: Nå, det är ju förstås väder och vind inverkar ju förstås på det här, när man kan flyga och var man kan flyga och så vidare. Och om det är en plats som har väldigt hård vind eller att det ösregna, så visst, jo, vi har våra drönare, håller nog väder och vind också, men det för ju en viss risk med sig. Men att sen förstås, beroende på uppdragets art, så ibland hamnar vi och tar risker också.
3: Ja, vilka sådana här säkerhetsaspekter måste ni beakta då när ni flyger drönare?
2: Nå, en månad möjlighet så måste vi på förhand ta och göra en sån här liten plan över var vi ska flyga, var vi startar. Sen ska vi ha också en landningsplats och även sån här nödlandningsplats ifall någonting skulle hända och vi snabbt måste ta ner den här drönaren. Så allt sånt här måste vi ta i beaktande. Sen förstås också vad är temperaturen, vad är väderleksförhållande, vad är dagpunkten och så vidare. Som kan inverka på propellerna till exempel. I synnerhet på vintern så har det här betydelse att de fryser för hastigt, och då kan ju den komma ner hela den här drönaren.
3: Och vad är det som skulle kunna hända då, att ni måste ta ner den fort?
2: No, det kan ju vara vad som helst. Det kan vara till exempel redan det att det har man sett nu på sommaren till exempel, om man flyger lite lägre höjder, så fåglarna, om de häckar till exempel, så de tycker att riktigt om det, så ifall det kommer många anfaller på, och så om man nu har något ärende just där vid det området, så visst kan man ju ta bort det då eller något liknande, eller lyfta upp det tillräckligt högt så att de har sin intresse att komma dit. Men visst, det kan ju komma något tekniskt problem eller något liknande som gör att du måste genast ta ner det. Batterier kan bli slut eller något liknande. Det varnar nog på förhand att det borde inte bli, men vad som helst kan hända, det är ju en teknisk apparat.
3: Hur stora ytor kan en sån här drönare söka då på en gång?
2: No, det är ju i princip det som syns via linsen. Att man kan ju använda zoomen hur man tycker, och sen är det ju fast i den här söktaktiken. Om man utför det här själva sökmomentet med den här drönaren, så drönaren så långt som signalerna räcker helt enkelt, så kan man använda den. Och sen när signalerna räcker mer, så kommer den tillbaks. På det sättet är det bra. Eller borde komma tillbaks.
3: Kan du berätta då om något exempel där ni har använt drönare och där ni då har hittat någon person ni har letat efter eller så?
2: Ja, det kommer ju årligen, och nu har vi de tiderna framför oss nu när det blir svamp- och bärsäsong, så det kommer ju säkert tyvärr att bli sådana som tappar bort sig och inte vet var de finns. Då har man ju stor nytta av det här. Men också i polisundersökning till exempel, om vi söker efter försvunna personer eller något liknande, så där också har vi ju stor nytta av det. Senast nu på våren så sökte vi efter en person i vatten till exempel, som vi då hittade med drönare. Så det är ett bra verktyg.
3: Då, vad är det för skillnad på om man söker efter en person som har tappat bort sig eller en person som har begått ett brott?
2: No, förstås, taktiskt sett så är det kanske lite olika taktik, och om man söker efter någon som är borttappad skapad så kanske man har då en annan söktaktik än någon som aktivt söker efter en brottsling eller något liknande. Det beror ju på, kanske man satsar resurserna, placerar resurserna på ett annat sätt då också.
3: Hur dokumenteras det här då? Sparas de här drönarfilmerna?
2: Jo, man sparar det på hårdskiva och sen förstås också så sänder vi live via mobilen, så kan vi sända live då, så att det syns var man vill ha den i bilen, i mobilen, och sen också förstås i ledningscentralerna har ju nytta av att se vad den här drönarlinsen ser, vilket ju de har stor nytta av då när de leder ett uppdrag till exempel.
3: Hur tror du att drönaranvändningen kommer att utvecklas då i framtiden?
2: Ja, det kommer att explodera helt enkelt. Det är ju inte mera framtid, det är nutid helt enkelt. Att det har kommit för att stanna och det utvecklas ju hela tiden. Det ser vi ju tyvärr också här med världsläget. Att det är ju maskinernas krig som håller på där. Människan är ganska liten i den världen. Så att nu har det ju enormt mycket nytta och hoppas förstås att utvecklingen går i vårt avseende, så hoppas man ju att det går i den riktningen att vi kan rädda människor och ha nytta av polisjobbet.
1: Vi hörde Jörgen Hytiäinen, och det var Veronica Gillberg som hade träffat honom.

Här njuter vi av lite Michael Bublé efter här på torsdagsmorgonen. I Believe in You heter den här låten. Och så ska vi klicka igång Harry Styles här med Dance No More.

0: Dance No More här med Harry Styles. Alltså man kan nästan säga så här att president Alexander Stubb Hjärta Västnyland, för han är här mest hela tiden känns det som.
1: Ja.
0: Här under sommaren så har jag sett hur han har cyklat omkring i Degaby åtminstone, och så ryktas det om att han har cyklat i Virkvisjunde och Knutarna, och här den här veckan så har han också varit på glass i Ekenäs.
1: Ja, det var i tisdag som vi hade presidentparet här på finbesök i Ekenäs. De cyklade också från Hangö och besökte farmors café i Högsåra. När de cyklar från Hangö så kommer det inte fram vart de cyklar, men från Hangö cyklar de åtminstone.
0: Mm. Men när de anlände till Högsåra så anlände de åtminstone i den här stora båten, presidentbåten. Den såg ganska snofsig ut när man såg det på bild.
1: Ja, han har bilder här på sin sociala medier och den ser riktigt, riktigt fin ut.
0: Mm. Det är ganska kul det där att han delar med sig på sociala medier. Eller vem det nu sen är som delar med sig. Kanske det är någon annan. Men det verkar åtminstone som att det är han i egen hög person. Så kul med presidentbesök.
1: Absolut.
0: Fredrik Furu ska vi lyssna på här med låten Sommartid.

Fredrik Fure och sommartid här i Yle Vega. Småningom blir klockan 8, då blir det nyheter här på kanalen. Och efter nyheterna så kommer vi att ta en liten titt på vad som kommer att hända i helgen här i Västnyland. Det är en hel del program. Det här är Nothing Compares to You. Den ska vi lyssna på fram till nyheterna.

0: Uppåt för Sannfinländarna och neråt för Samlingspartiet, så går det i den senaste mätningen. Nu i åtta nyheterna också turismen i Venedig som har gått över styr. Staden har misslyckats i kampen mot överturism. Hör också hur det kommer sig att människan har skapat en ny krater på månen. Torsdagens väder blir mest halvklart, men på sina håll börjar dagen med regn. Här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Och först i åtta nyheterna, alltså det senaste från politiken. Vi presenterar Yles nya partimätning som avslöjar förändringar i partiernas popularitet. Mätningen är gjord efter sommarens rabalder kring dels Samlingspartiet, dels Sannfinländarna. Och i mätningen faller Samlingspartiet i sällsynt låg popularitet, medan stödet för Sannfinländarna ökar till 15,6%, som är högre än på ett bra tag. Rapporterar Heidi Herrman.
1: Under våren och sommaren har Sannfinländarna och minister Ville Rydman profilerat sig genom att köra ner på stöd till organisationer inom social- och hälsovården samt inom akademisk forskning. Det är just det här som kan ha lockat de allra mest konservativa väljarna att hoppa från de andra borgerliga partierna till Sannfinländarna. Det säger Tuomo Turja, som är forskningschef på Taloustutkimus.
2: Det är sellaisia asioita, mitkä resonoi hyvin tämmöisissä muiden puolueiden kaikkein konservatiivisimmissa ja oikeistolaisemmin ajattelevissa kannattajissa.
1: Samtidigt sjunker stödet för Samlingspartiet. Partiet landar på 17%, vilket är det sämsta för i år. Särskilt den första veckan i juli, när Garden Helsinki-affären var som hetast, var dålig för partiet. Nu vet en femtedel av de som brukar rösta på Samlingspartiet inte vem de ska rösta på.
2: Tällä hetkellä kokoomuksen vanhoista äänestäjistä noin viidesosa. Hieman yli viidesosa ei osaa kertoa, että mitä puolet äänestäisi. Se on kokoomukselle iso luku.
1: Socialdemokraterna är fortsatt klar etta. SDP ökar sitt stöd lite grann till 23,8%. Skillnaden till tvåan, Samlingspartiet, är nu nästan 7 procentenheter. Bland oppositionspartierna går det dåligt både för Vänsterförbundet och Centern. Bägge tappar ungefär 1 procentenhet i väljarstöd. I det rödgröna blocket sker en ompositionering och Vänsterförbundets tapp är ungefär lika stort som ökningen för SDP och de gröna. De mindre regeringspartierna SFP och Kristdemokraterna får ungefär lika stort stöd som i den förra mätningen från juni. Däremot så går det starkt framåt för Harri Harkimos parti Rörelse Nu. Partiet får ett stöd på över 2% för första gången på länge.
0: Vi presenterar den här partimätningen i detalj på svenska.yle.fi. Idag presenteras också uppgifter om snabbt ökande könsskillnader mellan olika partiers väljare. Det är tidningen Helsingin Sanomat som visar att Socialdemokraterna och Vänsterförbundet på bara några år har fått betydligt större andel kvinnliga än manliga väljare. Och Församlingspartiet har det gått tvärtom. Andelen kvinnliga väljare har minskat kraftigt i förhållande till de manliga. Enligt tidningens uppgifter har Samlingspartiet på två år förlorat cirka 60 000 kvinnliga väljare och Socialdemokraterna har vunnit till sig ungefär lika många. Senare idag får vi nytt bränsle i politikdebatten för finansministeriets förslag till nästa års budget ska publiceras. Finansminister Riikka Purra från Sannfinländarna berättade om budgetförslaget i stora drag i tisdags. Nu läggs förslaget fram i sin helhet. Den dödliga Ebola-smittan fortsätter att sprida sig i Kongo-Kinshasa. Landets regering har nu uppdaterat sina uppgifter om antalet smittade till nära 4 000 bekräftade fall. Och av de smittade har 1 800 dött. Världshälsoorganisationen WHO har varnat för att Ebola nu sprids mycket snabbt i Kongo. På en del platser har smittofallen fördubblats på en vecka. Problem med alldeles för många turister har blivit påtagliga i Venedig i Italien. Staden har i några år försökt få bukt med överturismen med hjälp av en avgift för dagsbesökare. Men den har inte varit till mycket hjälp. Det visar sig då vår sommarkorrespondent i Europa, Katja Johansson, besöker Venedig.
3: Färre än 50 000 invånare men över 20 miljoner turister varje år. Det är mycket. Trots trängseln och trots kritiken från lokalbefolkningen mot överturismen så fortsätter folk att vilja komma hit till den här på riktigt unika staden.
4: Very overwhelming, a lot of tourists, but understandably so. I mean, Venice is very beautiful, so no, it doesn't, not at all, because I'm a tourist.
5: I'm sure it feels like their space is being invaded. That's probably what it feels like, because if I lived here, that's probably what I would feel like.
6: Sherry Jackson och Camilla Olsen från USA står i den 30-gradiga hettan och kör till den världsberömda Markuskyrkan i Venedig när jag får en pratstund med dem. Jackson säger att hon inte störs av mängden turister, medan Olsen känner ett sting i hjärtat och konstaterar att hon säkert skulle känna att turistmassorna är inkränktare om hon bodde här. Det har gått över styr för länge sedan, det menar många. Venedig håller på att förvandlas till en kuliss i takt med att invånarna blir allt färre samtidigt som turisterna blir allt fler. Och avgiften på 5-10 euro som dagsbesökarna numera ska betala är närmast skrattretande. Det säger kritikerna. En av dem är oppositionspolitikern, den obundne stadsfullmäktigeledamoten Marco Gasparinetti.
7: It does not work at all. The numbers show that it had no effect, no impact whatsoever on the number of people visiting Venice. And then there is a paradox. Just to
6: Gasparinetti tycker att intäkterna från turistskatten borde användas till att exempelvis ordna boende åt lokala unga så att de inte skulle vara tvungna att flytta till fastlandet. Det här när Airbnb-verksamheten har drivit upp hyrorna. Nu rinner pengarna, 5 miljoner euro bara den här sommaren, in i stadens allmänna budget. Men vad är Gasparinettis budskap till oss turister?
7: Well, behave as you would do in your country. Treat Venice as you would like foreign people to treat your own city when they visit you.
0: Här löd alltså budskapet. Behandla Venedig som du vill att besökare behandlar din egen stad. Från Venedigs kanaler ska vi upp till kratrarna på månen. De har blivit än fler än hittills. I natt har forskare nämligen bekräftat att en del av en SpaceX-raket verkligen har kolliderat med månen. Robert Hedengren berättar.
8: Människan har lyckats skapa en ny krater på månen och det är inte varje dag det händer. Det hela skedde visserligen av misstag och det fanns ingen på plats att filma det hela. Ingen av de cirka 10 satelliter som kretsar kring månen var vid rätt plats på rätt tid. Typiskt. Men det här var ingen plötslig händelse. Det var den övre delen av rymdbolaget SpaceX Falcon 9-raket som kraschade på månen. Raketen sköts upp i januari förra året för att leverera 2 rymdsonder. Den nedre delen återvände till jorden för att återanvändas. Men den övre delen som skjutsade månsonderna vidare på resan, den blev kvar där uppe efter att ha slutfört sitt uppdrag och har drivit omkring sedan dess. Det här alltså fram till strax före 10 på onsdag morgonen, finsk tid, då den så kallade steg 2-delen av raketen, stor som ett 5-våningshus och med en vikt på 4000 kilo, drämde in i månen med en fart på omkring 2,4 kilometer per sekund. Kraschen bekräftades med Europeiska sydobservatoriet ESO:s teleskop i Chile. Teleskopet hade efter kollisionen observerat spektrallinjer som antas komma från månens yta och raketen. Nu kommer forskare att kunna jämföra före- och efterbilder av månens yta, kollisionens dammoln och kraschens dynamik. Det kan vara viktigt för framtiden. Saker krockar ju visserligen med månens stup i kvarten, men det är sällan man vet föremålets exakta form, vikt och hastighet. Så det blir spännande. Nu återstår att namnge kratern. Några förslag?
0: Jag tackar Robert Hedengren för den rapporten och plockar fram nyheterna från sporten. Det finns nya ingredienser i soppan kring internationella fotbollsförbundet, FIFA. Den högsta ledningen har nu hållit ett krismöte efter den senaste veckans kritikstorm. Och FIFAs ordförande Gianni Infantino ber om ursäkt för sitt kritiserade förslag att sälja ut en del av fotbolls-VM. Men Infantino meddelar också att han inte har några

på att bli omvald. I fotbollsdamernas kval till Champions League tog Helsingforslaget HJK en viktig seger igår kväll genom att vinna över Racing Luxemburg med 2-0 på bortaplan. Målen gjordes av Jenna Topra och Milja Kiviranta. Härnäst möter HJK nederländska PSV i finalskedet av den andra kvalomgången. Vinnaren i det här mötet tar sig vidare till nästa kvalskede medan förloraren får en ny chans i Europacupen. Och enligt väderutsikterna är det mest växlande molnighet idag, men till en början regnar det på sina håll, bland annat i östra botten. Det blir mellan 18 och 25 grader på dagen, i norr är det lite svalare. Varning för terrängbrand gäller fortsättningsvis på Åland och i Kymmenedalen. Till havs meddelas båtförare på alla sjödistrikt om frisk sydvästlig vind 11-13 meter per sekund.

0: Glad torsdag, 6 augusti har vi idag på plats här och håller dig sällskap Veronica och Elin. God morgon, god morgon.
1: God morgon.
0: Här passar vi på att lyssna på Sunglasses med Tracy Ullman. Efter det så ska vi kolla vad som händer här i vår region under veckoslutet. Det är en hel del program i hela vår region. Men mer om det strax.

0: Natten i Stallersparken, Ekenäs.
1: Ja, ja. Augustinatten ordnas alltså för sista gången imorgon fredag i Stallersparken. Och på scenen i år står artisterna Jadi, Kai, Marcus och Martinus, Papi Santana, Daniel Adams Ray, Söte och Rare och Tix.
0: Ja, och så när du har varit på augustinatten, så följande dag på lördag så kan du ta dig klockan 14 till Pumpviken. Då är där familjedag, och det här har samband med Karis jubileum, alltså 700-årsjubileum.
1: Mm. Där är aktiviteter för alla olika åldrar. Något som jag tyckte var lite extra intressant var att barn kan undersöka vattenkryp i Pumpviken.
0: Det är ju roligt. Ja, det kan finnas allt möjligt, tror jag.
1: Absolut.
0: Har jag på känn. Och i Sjunde, och där arrangeras medeltida marknad vid kyrkan i Sjunde från klockan 10 till 15, och det här är också på lördag. Och ja, det är en sån här traditionell marknad där det är hantverkare på plats, medeltida mat, musik, fäktning. Så man får, vill ha lite så här medeltida feeling, så gäller det att ta sig till Sjunde på lördag.
1: Yep.
0: Och jazzfestival blir det också.
1: Ja, jazzfestivalen Rasborg återvänder till Rasiborgs slott också under lördagen. Och det här ordnas för tredje gången. Och det här börjar klockan 17 på eftermiddagen. Och den här festivalen ingår i jubileumsåret Jazz Finland 100, som uppmärksammar den finländska jazzens 100-åriga historia.
0: Och en återkommande programpunkt i Lojo är den här Larsdagen, som firas nu på lördag också.
1: Mm. Där börjar programmet klockan 10, och det är någon form av sångtävling som det inleds med. Och sen klockan 12 så utses då årets Lars. Och det är alltså en person som främjar den här Lojo-andan eller Lojos kändhet.
0: Mm. Och vi avslutar med, jag tycker, det roligaste programmet egentligen, för Pujoborna ska utse årets hund.
1: Ja, på lördag så tar hundarna över på Pujo Torg. Den här tävlingen Årets byhund börjar klockan 16.30. Och där är alla Pujo-hundar välkomna oavsett ras. Och att vara en byahund är mer än att ha ett fint utseende, utan i den här tävlingen så kan man också komma långt med att ha ett snällt och givmilt temperament.
0: Så fint!
1: Ja, faktiskt.
0: Det här, ja, det, jag tycker att många byar borde ta modell av Pujo.
1: Absolut.
0: Årets byahund. Mm. Jag får bara se framför mig hur en massa hundar samlas där av olika slag, stora och små.
1: Mm.

Ja, vi har program av alla dess slag i Västnyland här under veckoslutet. Och vi börjar så där logiskt med fredag, och då är det ju augustina.

Ekon utav nödrop, letar efter stödord. Hittar inte många, låter spliffen brinna långsamt. Vårt lilla paradis, det börjar bli Gomorra. Och mamma, vi är fångar. Jag snubblar på en tjackis, han sitter bara ensam. Jag tittar bort och hälsar, han nickar när jag fortgår. Han är inte tungan i min bror, det är bara ett ordspråk. Skicka mig

0: försvinner.
1: Svensk musik här med Oskar Linnros väntar på en ängel. Idag 6 augusti är det Hiroshima-dagen och det finns en grupp i Ekenäs som vill fortsätta Hiroshima-traditionen och Hiroshima-dagen-traditionen. Och om du vill vara med så kan du ta med dig en egen lykta och gå till Våghusparken i Ekenäs ikväll 20:00. Och förutom atombombernas offer i Hiroshima och Nagasaki 1945 så vill den här gruppen också att man minns krigsoffer i otaliga krig som härjar runt om i världen just nu, i Ukraina, i Mellanöstern och så vidare. Det var då ju 6 augusti 1945 då som det släpptes den första atombomben över Hiroshima. Det var tiotusentals människor som dog. Och det här minns vi då idag på Hiroshima-dagen. Och du kan göra det i Våghusparken i Ekenäs också ikväll 20:00, så tar du med dig en lykta.

0: batteria.
1: Jag tycker den här är en fantastiskt bra låt att fulldansa till. Jag vet inte varför, den bara väcker sådana känslor att nu vill man shaka loss riktigt fult och riktigt ordentligt. Jag hoppas att många kommer att göra det imorgon, för kanske Kai faktiskt spelar den här imorgon i Stallersparken under augustinatten. Få se. To all the people

0: Ullalala tar oss till Västnyländska nyheter med Bobby Asplund. Och då börjar vi i Ingå där 19 personer söker jobb som bildningschef i kommunen.
1: Mm. Ansökningstiden gick ut i söndags och kommunen hade faktiskt förlängt den här ansökningstiden, alltså till den 2 augusti.
0: Och i Ingå behövs då en ny bildningschef efter att nuvarande bildningschefen Marika En lämnar posten efter 2 år. Och hon lämnar kommunen för ett jobb i Helsingfors. Och i vår sändning idag har det handlat bland annat om drönare som polisen använder för olika uppdrag.
1: På området mellan Hange och Lojo använder polisen drönarna ungefär 150 gånger per år. Polisen i Västra Nyland har omkring 20 drönare och 60 piloter. Drönare används cirka 500 gånger per år i hela Västra Nylands polisdistrikt från Esbo i öst till Hange i väst.
0: Och de här drönarna är effektiva hjälpmedel, särskilt för när polisen söker efter försvunna personer. Senast i våras så hittades en försvunnen person i vattnet i Västnyland just med hjälp av en drönare.
1: Polisens drönare har en värmekamera som upptäcker människor. Särskilt under svamp- och bärsäsongen på hösten kan drönaren komma till hjälp när människor går vilse i naturen.
0: Den största begränsningen för drönarna är egentligen väder, för vind, regn och kyla kan nämligen skada den här drönaren. Men bara väder tillåter så kan drönaren flyga under alla årstider. Så ska vi till Sjundeå, där politiker vill skydda kommunens landskap, natur, växter och djur inför framtiden.
1: Obundna politikern Christian Parviainen och 6 andra fullmäktigeledamöter har lämnat in en motion där de önskar att Sjundeå kommun skapar ett åtgärdsprogram för naturvård. De vill också att kommunen reserverar ett årligt budgetanslag för att till exempel köpa ekonomiskog och som får utvecklas fritt.
0: Miljö- och byggnadsnämnden konstaterar att natur, kultur, arv och miljömedvetenhet är centrala delar av Sjundeås framtidsvision för 2035. Och Sjundeå ska också minska utsläppen med 80% i år 2030, bland annat genom ökad koldioxidbindning. Det är inte så många år dit.
1: Nej, fina mål där. Nämnden tycker att det är bra att utreda om det är möjligt att skapa ett åtgärdsprogram för att kartlägga naturvården och prioritera de insatser som behövs. Sjundeå kan också utveckla skötseln för kommunens grön- och skogsområden så att den bättre stöder mångfalden.
0: Och nu är det dags för kommunstyrelsen och fullmäktige att behandla den här motionen. Vi är framme vid väderprognosen för idag.
1: Halvklart eller klart väder i vår region idag. Dagens högsta temperatur omkring 23 grader. Det blåser svag vind från sydost som möjligen tilltar lite på eftermiddagen.

Jason Russ här med I'm Yours, en låt från 2008. Det där med att äga en släktgård som gått vidare i rakt nedåtstigande led i 8 generationer, det här kan låta rysligt glamoröst. Men ja, hur glamoröst är det så där egentligen? Är godsherrarnas tid förbi eller går det att upprätthålla våra vackra och anrika herrgårdar här i Finland? Vi ska träffa Oskar Gräsbäck som drygt 20-åring. Ja, då var han Helsingforsbo, men så tog han över gården i Bromarve. Men att det bara skulle vara guld och gröna skogar är långt ifrån sanningen. Vi kommer att höra Oskar Gräsbäck här efter The Mamas med Move.

0: När Oskar Gräsbäck var 24 år var han tvungen att fatta ett stort beslut. Hans pappa var sjuk och antingen skulle släktgården som gått vidare i 8 generationer säljas eller så skulle han lämna sitt liv i Helsingfors för att ta över gården Kanskärv i Bromarv. Valet föll på det senare. Gården var alldeles för viktig för honom för att göra sig av med den. Och snart fattade Oskar Gräsbäck och hans dåvarande fru beslutet att öppna dörrarna och göra Kanskärv till en kulturgård med inkvartering och restaurang. Men även om beslutet var rätt betyder det inte att det alltid varit enkelt.
1: Senaste renovering var gjord 1951. Här var 4-5 generationers allt lösöre från kläder till brev till allting. Vi började då renovera, restaurera mer med det syfte på att vi öppnade dörrarna helt enkelt. Sen hade vi förstås den här kanske genanta situationen att vi hade en ganska stor skuld på oss från tidigare. Nu var där liksom speciellt under och efter coronan några liksom mörka år på riktigt där vi liksom jobbade dygnet runt ungefär. Suttit upp sena kvällar, sov vi för lite, inte kött om mig själv. Festa ofta ganska mycket. Det var kanske en viss sorts eskapism också. Jag gick i någon sån här survival mode. Tappa lite bort mig själv helt enkelt också. Inte det någonting jag gärna ser tillbaka på.
0: Samtidigt som Oskar Gräsbäck kämpar med sitt eget mående och gårdens överlevnad så visades en helt annan bild utåt. Det är förstås viktigt för marknadsföringen att visa upp det tidsenligt och högst estetiska renoverade huset, den prunkande trädgården och den friska lantluften. Men blodet, svetten och tårarna som ligger bakom får inte lika mycket utrymme.
1: Inredningstidningar, lifestyle-grejer, det målas upp en sån här ganska idyllisk skärgårds- och landsbygdsromantisk bild på hur livet här ser ut. Och det är ju inte alltid liksom verklighetsenligt. Det är lätt att marknadsföra och leva ett Instagram-liv så att säga, men det är ju inte hela sanningen. Jag är fruktansvärt tacksam för varje dag jag bor och lever i det här underbara paradiset på jorden, men att liksom nu tar det mycket upp av en också. Vi lever och bor här och vi delar på vårt hem med liksom 4-5 tusen besökare i år.
0: Det stora besökarantalet beror på att Kanskärv idag är en flitigt anlitad kulturgård. Oskar Gräsbäck understryker flera gånger att gården inte skulle vara där den är idag utan de människor han har omkring sig. En av nyckelpersonerna i gårdens på nytt födelse var Gräsbäcks tidigare fru.
1: Vi hade båda ganska tunga livskeden. Vi hade allt svårare att hitta tillbaka till den gemensamma tonen. Vilka då medförde att vi skilde oss. Det var ett tungt livskede. Nu var det ju en liksom tankeställare på att hur går man vidare härifrån.
0: Oskar Gräsbäck hittade ändå vidare och träffade sin sambo för ett knappt år sedan på en dating-app.
1: När man var singel själv och dejtade och träffade olika människor så man vill ju aldrig vara den som ställer krav. Nu fick det ju en att reflektera ganska mycket på hur liksom sammanflätad jag är med det här stället.
2: Ja, så det är
1: så att det bara går in. Att nu är det ju lite sådär att det här kommer på köpet med mig.
0: Utöver Oskar Gräsbäck och sambon Mirella Heikkinen så bor och jobbar en handfull andra personer på gården året om.
1: Nu är vi ju väldigt nära allihopa som bor här. Dricker morgonkaffe tillsammans och äter lunch tillsammans. Så nu är det här ju liksom en familj/kommunliv. Alla vet allt om varandra.
0: Kanskärv i Bromar har anor åtminstone tillbaka till 1400-talet och har varit i Oskar Gräsbäcks släkts ego sedan 1800-talet. Här har funnits bland annat regionens första läkarmottagning och banbrytande trädgårdsrehabilitering för personer med mental ohälsa. Oskar säger att de har försökt bevara så mycket som möjligt av gårdens själ. Till exempel så är så gott som alla möbler, sådana som funnits i huset. Under renoveringen har de också hittat bland annat brev, kläder och fotografier från tidigare generationer.
3: Täällä on jotain ihan ikivanhoja kuvia. Siinä on Eevan vanha allekirjoitusplakaatti. Siihen vaan mustetta päälle. Aika hieno.
0: Oskar Gräsbäck har också lärt sig mycket av en man som redan bott på gården i många årtionden innan Gräsbäck flyttade in på heltid.
1: En inspektor som gick bort här faktiskt förra sommaren. Han blev 97 år gammal. Han flyttade hit 1946 och så liksom 5 generationers vardag. Bara det så att när vi flyttade hit också så liksom det var ett steg för honom liksom alltid det här att köket där han har varit hela livet, att salongen liksom det är off limits på något vis. Så fick vi med liksom slägga och tråd dra in om vi ska gå nu på en kaffe. Vi kan glömma liksom 40-talet. Nu kommer jag ihåg när vi skaffade våra får. Så länge han bodde så får han dit och prata med de där fårorna varje dag. Att det var liksom, det var ändå liksom så stor grej för honom på något vis att det lever igen. Han ändå bor liksom nästan ensam här på gården ganska länge.
0: En dröm som Oskar Gräsbäck haft i många år var att bygga en musikstudio på gården. För ett par år sedan så förverkligades den drömmen.
1: Jag tror att jag hade bott här i kanske 1,5-2 år när en min lokala vän här frågade mig att varför har du aldrig varit i kontakt med Kristoffer, att han bor 400 meter ifrån det.
2: Sätter du pikulite upp piano ännu i lurarna?
4: Ja.
1: Och då började vi liksom helt galet visionera på att okej, vi har en gammal maskinhall. Tänk om vi skulle bygga det här till en studio. Han har en bra såg. Jag har skog. Det var i september 22 som jag blev uppringd av då Michael Monroes producent i England. Han frågade att har ni studion klar i februari? Tittade vi på varandra med Kristoffer och sa absolut inte. Men det är klart att vi sa ja. Vi jobbar i skift dag och natt för att få det färdigt i tid.
0: För Oskar Gräsbäck räcker det ändå inte med att driva en gård och vara musiker så gott som på heltid. Nu har han också beslutat att ta över hamnen i Bromar och Strandbistron tillsammans med Kanskärvs restaurangchef Kim Holmberg.
1: Första frågan jag får alltid är att hur i friden ska jag hinna med det också. Jag har alltid haft hård fart på så länge jag kommer ihåg. Jag tror att det var någon min högstadielärare som redan sa att det var kanske lite svårt det där med balans, att liksom det är 10 år eller 5 år men inget däremellan.
0: Det har nu gått 6 år sedan Oskar Gräsbäck flyttade in på släktgården i Bromar. Och han fyller 30 i år.
1: Jag ser verkligen fram emot det. Nu känner jag att jag mår bättre än någonsin för tillfället. Nu har det ju varit en helt otrolig resa. Att som 24-åring flytta hit med en stark ambition och klara drömmar och önskemål på vad det skulle kunna en vacker dag vara. Nu kändes det ju jätteutopiskt då. Och mycket av det jag har bara kunnat drömma om är liksom verklighet och vardag idag. Klart jag drömmer om att ha familjen någon vacker dag. Det är ju alltid en jättebra fråga att är följande nation intresserad av att hålla på med det här. Många har ju frågat faktiskt att har jag blivit groomad till min roll? Svaret är nej. Jag är själv född och uppvuxen i Gårdsbacka i Östra Helsingfors som är liksom fullständiga motsatsen till det här livet. Att förvalta liksom en sån här egendom är att vara en länk i en kedja. Att egentligen min enda uppgift här är att köta det och hoppeliga det, men det är lite bättre skick åt följande.
5: Det berättar Oskar Gräsbäck som tagit över sin släktgård i Bromar som 8:e i ledet. Du kan också se Oskar på arenan i livet, berättas här från Svensk Finland. Där kan du klicka in dig och leta på Oskar Gräsbäck så hittar du rätt. Reporter är Nicole Hjelt.

Det här är ett samarbete mellan Sara Nedergård och Josefin Silén i låten It's All For You. Danny Saucedo gav 2015 ut en låt som heter Så som himlen. Här kommer den.

Strax är det dags för nyheter här på kanalen. Och efter nyheterna där mellan 9 och 10 så ska vi hälsa på Pro Artibus Snäcksund stipendiater och kolla hur de har det där, de här två konstnärerna, och hur de har kommit igång med sitt konstnärliga skapande. Nu ska vi ändå lyssna på Tom Petty och A Higher Place.

0: Polisen står beredd att leta efter vilsna svampplockare, numera med hjälp av drönare. Stödet ökar för Sannfinländarna i Yles nya partimätning. Forskare bekräftar raketkrasch på månen. Krocken har skapat en ny krater. Dagen börjar med regn på sina håll, men det är mest halvklart väder. Här är nyheterna 9. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Polisen hör till de verksamheter som drar nytta av att använda drönare. Vi gör ett nedslag hos polisen i Västra Nyland där drönarflygning har blivit vardag i arbetet. Just nu står vi inför en säsong då drönarna kommer väl till pass, säger Jörgen Hytiäinen vid Västra Nylands polisinrättning.
1: Nu har vi de tiderna framför oss nu när det blir svamp- och bärsäsong, så det kommer säkert tyvärr att bli sådana som tappar bort sig och inte vet var de finns. Då har man ju stor nytta av det här.
2: Ja, vilka specialfunktioner har era drönare då för att vara lämpade för just sådana olika sökningar?
1: Ja, förstås har de ju väldigt bra optik, och sen är väldigt viktig egenskap i det här värmekameran. Den syns ju då när någon person går till exempel i terrängen eller vad som helst, det har den och betyder var de går. Så det som ger värme ifrån sig, så då syns det väldigt tydligt på skärmen var någon rör sig.
2: Finns något som kan störa den här värmekameran till exempel?
1: Omgivningen, bara om omgivningen råkar vara till exempel en jättehet dag som är full med stenar eller berg omkring, så då kan det vara svårt att urskilja en person från det när båda ger värme ifrån sig.
2: Hur ofta kommer det sådana här alarm?
1: No, på årsbasis så, om vi räknar hela Västra Nyland, så är det kanske 500 gånger som vi använder drönare i året. Men om vi tar, ska vi se från Hangö till Lojo, så är 150 ungefär.
2: Hur många av er har rätt att flyga den då?
1: Vi har, Raseborg har vi 9 stycken, Lojo 7. Och sen förstås Esbo kommer till, så allt som alltid hela Västra Nyland så har vi knappt 60 stycken.
2: Hurdant samarbete har ni då med Räddningsverket och andra myndigheter?
1: Räddningsverket har ju förstås sina intressen. Ofta är de ju söker till exempel värmekällor och skogsbränder och så här.
2: Kan du berätta då om något exempel där ni då har hittat någon person ni har letat efter eller så?
1: Senast nu på våren så sökte vi efter en person i vatten till exempel, som vi då hittade med drönare. Så det är ett bra verktyg.
0: Reporter här var Veronica Gillberg vid Yle Västnyland. Det är svårt för studerande i Vasa att hitta studiebostad, rapporterar Yle Österbotten. Vid stiftelsen Vasa studiebostäder, VOAS, uppger man att situationen är sämre än i fjol. Långt över 500 studenter köar till stiftelsens lägenheter, och det finns inga lediga lägenheter längre, säger man. Sannfinländarna går framåt i Yles nya partimätning. Sannfinländarna ökar sitt stöd till 15,6% och närmar sig tvåan Samlingspartiet. Heidi Herrman rapporterar.
3: Under våren och sommaren har Sannfinländarna och minister Ville Rydman profilerat sig genom att köra ner på stöd till organisationer inom social- och hälsovården samt inom akademisk forskning. Det är just det här som kan ha lockat de allra mest konservativa väljarna att hoppa från de andra borgerliga partierna till Sannfinländarna. Det säger Tuomo Turja, som är forskningschef på Taloustutkimus.
4: Det är sellaisia asioita, mitkä resonoi hyvin tämmöisissä muiden puolueiden kaikkein konservatiivisimmissa ja oikeistolaisemmin ajattelevissa kannattajissa.
3: Samtidigt sjunker stödet för Samlingspartiet. Partiet landar på 17%, vilket är det sämsta för i år. Särskilt den första veckan i juli, när Garden Helsinki-affären var som hetast, var dålig för partiet. Nu vet en femtedel av de som brukar rösta på Samlingspartiet inte vem de ska rösta på.
4: Tällä hetkellä kokoomuksen vanhoista äänestäjistä noin viidesosa, hieman yli viidesosa, ei osaa kertoa, että mitä puolet äänestäisi. Se on kokoomukselle iso luku.
3: Socialdemokraterna är fortsatt klar etta. SDP ökar sitt stöd lite grann till 23,8%.
0: Och partimätningen presenteras i detalj på svenska.yle.fi. I Ukraina-kriget kan Ryssland ta till en ny mobilisering i höst för att försöka få fler soldater till kriget. Det bedömer Rysslands experten Jussi Lassila vid Utrikespolitiska institutet. Men han påpekar att ett sånt försök kan misslyckas, eftersom mobiliseringen kan bli svår att genomföra i praktiken.
5: Totta kai Venäjällä on väestöä, mutta se vaatii sitten aika isoja resursseja niin kuin tämän kaapimiseksi. Ja sitten kysymys juuri nimenomaan se, että mikä on heidän taistelukyvykkyys. Sitten yksi ihan semmoinen käytännön ongelma, mikä on ollut koko ajan ja on oikeastaan pahentunut, on se, että Venäjällä ei löydy sotilaskouluttajia.
0: Även om det finns folk att ta till i Ryssland så är stridsdugligheten ifrågasatt, särskilt som Ryssland har brist på militära utbildare, sa forskaren Jussi Lassila i A-studio igår kväll. Problem med alldeles för många turister har blivit påtagliga i Venedig i Italien. Staden har i några år försökt få bukt med överturismen med hjälp av en avgift som dagsbesökare ska betala under högsäsong. Frågan är om den har haft någon effekt. Vår sommarkorrespondent i Europa, Katja Johansson, besöker Venedig.
6: Färre än 50 000 invånare men över 20 miljoner turister varje år. Det är mycket. Trots trängseln och trots kritiken från lokalbefolkningen mot överturismen så fortsätter folk att vilja komma hit till den här på riktigt unika staden.
7: Very overwhelming, a lot of tourists, but understandably so. I mean, Venice is very beautiful, so no it doesn't, not at all, because I'm a tourist.
8: I'm sure it feels like their space is being invaded. That's probably what it feels like. Because if I lived here, that's probably what I would feel like.
9: Sherry Jackson och Camilla Olsen från USA står i den 30-gradiga hettan och köar till den världsberömda Markuskyrkan i Venedig när jag får en pratstund med dem. Jackson säger att hon inte störs av mängden turister, medan Olsen känner ett sting i hjärtat och konstaterar att hon säkert skulle känna att turistmassorna är inkränktare om hon bodde här. Det har gått över styr för länge sedan, det menar många. Venedig håller på att förvandlas till en kuliss i takt med att invånarna blir allt färre samtidigt som turisterna blir allt fler. Och avgiften på 5-10 euro som dagsbesökarna numera ska betala är närmast skrattretande. Det säger kritikerna. En av dem är oppositionspolitikern, den obundne stadsfullmäktigeledamoten Marco Gasparinetti.
10: It does not work at all. The numbers show that it had no effect, no impact whatsoever on the number of people visiting Venice. And then there is a paradox.
9: Gasparinetti tycker att intäkterna från turistskatten borde användas till att exempelvis ordna boende åt lokala unga så att de inte skulle vara tvungna att flytta till fastlandet. Det här när Airbnb-verksamheten har drivit upp hyrorna. Nu rinner pengarna, 5 miljoner euro bara den här sommaren, in i stadens allmänna budget.
0: Katja Johansson, reporter här alltså. I natt har forskare bekräftat att en del av en raket har kolliderat med månen och skapat en ny krater. Händelsen kan få betydelse för forskningen om månen. Robert Hedengren berättar.
11: Människan har lyckats skapa en ny krater på månen och det är inte varje dag det händer. Det hela skedde visserligen av misstag och det fanns ingen på plats att filma det hela. Ingen av de cirka 10 satelliter som kretsar kring månen var vid rätt plats på rätt tid. Typiskt. Men det här var ingen plötslig händelse. Det var den övre delen av rymdbolaget SpaceX Falcon 9-raket som kraschade på månen. Raketen sköts upp i januari förra året för att leverera 2 rymdsonder. Den nedre delen återvände till jorden för att återanvändas. Men den övre delen som skjutsade månsonderna vidare på resan, den blev kvar där uppe efter att ha slutfört sitt uppdrag och ha drivit omkring sedan dess. Det här alltså fram till strax före 10:00 på onsdag morgonen, finsk tid, då den så kallade steg 2-delen av raketen, stor som ett 5-våningshus och med en vikt på 4000 kilo, drämde in i månen med en fart på omkring 2,4 kilometer per sekund. Kraschen bekräftades med Europeiska sydobservatoriet ESO:s teleskop i Chile. Teleskopet hade efter kollisionen observerat spektrallinjer som antas komma från månens yta och raketen. Nu kommer forskare att kunna jämföra före- och efterbilder av månens yta, kollisionens dammmoln och kraschens dynamik. Det kan vara viktigt för framtiden. Saker krockar ju visserligen med månens stup i kvarten, men det är sällan man vet föremålets exakta form, vikt och hastighet. Så det blir spännande.
0: Rapporterade Robert Hedengren. Det är mest växlande molnighet idag, men på sina håll har dagen börjat med regn, bland annat i Österbotten. Och det är mellan 18 och 25 grader, i norr lite svalare.

0: Are you gonna be my girl i Ylevega i Västnyland. Jag heter Veronica Montén och hoppas du hittills har haft en riktigt fin torsdagsmorgon. Här i början av mars välkomnade Pro Artibus Villa Snäcksunds stipendiater Sara Björland och Erik Kreutziger till Snäcksunds residensmiljö i Ekenäs. Residensen sträcker sig över 3 år. Och vi ska höra hur de här 2 konstnärerna har installerat sig i sina bostäder och hur de nu har kommit igång med sitt konstnärliga skapande.
1: Yle Vega. Villa Snäcksund, den gula trävillan här vid Ramsholmen i Ekenäs, har alltså fått nya invånare som ska bo här till och med 2028. Det är konstnärerna Sara Björland och Erik Kreutziger. God morgon på er.
2: God morgon.
3: God morgon.
1: Ni flyttade hit i mars med era partners till varsin lägenhet. Det här var i mars. Börjar ni nu känna att ni har allting upppackat, ni har hittat gafflarna när ni ska äta och så vidare? Hur är det med dig, Erik?
3: Nu började så småningom bli hemmastad det här. Men sen å andra sidan förra veckan hämtade vi, som ni ser, en ny möbler.
1: Ja, jag ser här på
3: trappan. Från mina föräldrars garage som har... Var det därför var, men annars börjar allt vara i sin ordning.
1: Just det, ja, ni kom till ett omöblerat hem så att säga, att allt skulle tas hit. Hur är det med Sara, dig och din familj? Har ni installerat er, har ni hittat osthyveln?
2: Ja, vi tog faktiskt med osthyveln från Amsterdam, men vi har nog några lådor ännu opackade. Och sen tog vi med, nu i somras var vi tillbaka i Amsterdam, men då tog vi med ytterligare några lådor som inte rymdes med det första flyttlasset, så att det kommer hela tiden mera saker.
1: Mm. Och som ni hör så Sara, så hon har flyttat hit från Amsterdam, Nederländerna, medan Erik, du kom väl från Helsingfors?

0: Jo,
1: Nika. Ja. Berätta nu lite om er själva, vem ni är och vad ni har gjort så här långt i livet. Jag tycker ni ska båda ta avstamp i Västra Nylands folkhögskola, för det har ni som en gemensam nämnare bland annat, skolan som finns i Karis. Berätta, Sara.
2: Jo, alltså jag är Sara Bjarland och jag är född och uppvuxen i Helsingfors, och sen efter gymnasiet så gick jag då till började studera på fotolinjen på Västra Nylands folkhögskola i Karis. Och sen så skickade de mig sen med några andra elever till en skola i England för att studera fotografi. Jag gjorde min bachelor där. Och kandidat. Och sen flyttade jag till London och bodde där i några år och studerade vidare. Och sen så flyttade jag till Amsterdam 2007, och där har jag bott sen ända tills vi flyttade hit nu. Och där så bodde jag och jobba som konstnär och studera lite också vid sidan om, och bodde delvis också i Belgien en tid, som ju är helt nära där. Mm. Så att jag har bott liksom utomlands i mer än hälften av mitt liv, så att jag var alltid lite nyfiken på att hur ska det vara att igen som vuxen bo i Finland, för att hela mitt vuxenliv hade jag bott utomlands då.
1: Mm. Och du studerade i folkhögskolan där riktigt i början av 2000-talet?
2: Ja, det var 2000-2001.
1: Mm. Och ett eller två år senare, Erik, då var det din tur att landa i Nordens Paris, Karis.
0: Jo, det var 2002-2003 som jag studerade på konstlinjen.
1: Mm.
0: Och sen efter det började jag studera i Fria Konstskolan i Helsingfors vid kabelfabriken. Och sen blev jag färdig där 2007. Och det är ett år mellan som jag arbetade med annat. Och sen kom jag in på Bildkonstakademin i Helsingfors. Så gick jag där i 5 år. Och blev färdig 2013. Och sedan det har jag jobbat som frilans bildkonstnär. Och haft ganska många utställningar. Både separatutställningar och grupputställningar. Och också en del undervisningsarbete på sidan om. För tillfället också vid Fria Konstskolan.
1: Mm. Ni är båda, kan man säga, bildkonstnärer, men det är främst måleri för din del.
0: Jo, jag jobbar mest med måleri.
1: Mm. Och hur är det med din konst, Sara?
2: No, alltså jag började med fotografi någon gång i tiden. Sen så började jag göra mer videoverk faktiskt. Och sen när jag flyttade till Nederländerna så började jag mera göra skulpturer och installationer. Då liksom började jag samla på en massa skräp och grejer som jag hittade på gatorna. Först så fotade jag dem, tog med dem till min ateljé och tog bilder. Men sen tänkte jag i något skede att nu lämnar jag bort kameran och börjar använda de här materialen direkt. Och nu idag så använder jag mig nog faktiskt av många olika medier. Att fortfarande tar jag ibland fotorna och håller på med lite videoverk och samtidigt som jag gör skulpturer och installationer.
1: Mm. Låter intressant det med sopor, vi kan lite återkomma till det, skräp alltså, det som du samlar ihop och gör konstverk av. Livet i Villasund sen mars, hur är det att bo här, vad tycker du, Erik?
0: Jag tycker det är väldigt fridfullt och skönt och tyst och lugnt och allt, att man märker att det påverkar nu redan koncentrationen jättemycket.
1: Du får mycket gjort alltså?
0: Ja, det tycker jag.
1: Ja,
0: och det är just den här närheten till ateljén, att man går på en halv minut från hemmet, så det är ju ganska unikt att jag aldrig arbetat på det sättet tidigare.
1: Ja, ni har alltså, förutom att ni har fri tillgång till boende här, så har ni faktiskt ju ateljén helt nära här och det där. Men ni har alltså förstås skilda bostäder, ni är inte ett par, utan ni har ju kommit hit med egna familjer och sånt, och så har ni egna ateljéer visst också i det här ateljéhuset. Ja. Men hur mycket är det som ni är där lite på kvitt? Vi kommer att återkomma till det också senare, att titta på varandras konst och ge ni bra feedback till varandra. Hur är det, Sara?
2: No, jag har varit åtminstone i Eriks ateljé flera gånger, men vi har ju inte ännu varit här så hemskt länge. Liksom. Men jag tycker själv det är roligt att lite så här, ta en kaffe ibland och lite fundera på, no, inte bara på konsten men på livet, hur det är att bo här. Och lite ha så här dagliga, som att man ska vara på ett kontor och bara träffas vid kaffemaskinen. Fast
1: lite annorlunda också än att leva och bo i Amsterdam, kan jag tänka mig.
2: Ja, så det är ju helt jättestor kontrast till Amsterdam, att där. Alltså det är ju en stor stad och en huvudstad då, med typ 1 miljon invånare ungefär. Och där är man liksom mitt i på något sätt stadskaoset med jättemycket intryck och liksom, så att säga, brus, säger man det på svenska. Liksom.
1: Mm, brus.
2: Och här finns mycket mindre brus, här finns liksom mer sådär, det är mer enkelt liv här på något sätt som jag nog kan uppskatta efter att ha bott så länge i storstäder. Och det är liksom, här finns allt man behöver sådär för sitt dagliga liv egentligen, liksom skola. Det räcker för mig med en butik, fast det finns ju nog flera. Men, och sen är det ja, att föra barnen till dagis och skola och sen komma hit och jobba. Och sen har jag börjat på gym för första gången i mitt liv också. Och sen är det ju lätt att gå och jogga och sånt, så liksom det är på något sätt sådär, the essentials på något sätt finns, finns här med.
0: Vi har också bara joggat tillsammans faktiskt.
1: Oho.
0: Ja. Det här ska vi fortsätta med.
2: Ja.
0: Mm. Men jag är liksom mer sån, inte kanske en nybörjare med att jogga, men att jag har haft en lång paus så att Sara så dra släpa mig efter henne, så att säga.
1: Men jag såg dig ute med en hund här, så du och din sambo har hundar visst?
0: Ja, vi har två hundar.
1: Ja, ja.
0: Belgisk valhund båda. Mm. Så det här är ju perfekt läge att bo på med dem, med tanke på dem också. Med alla de här friluftsområdena vid Västerby och här med alla strandstigarna som det finns omkring. Så.
2: Ja, sen behöver vi inte skaffa hund nu för att våra barn kan leka med era hundar. Och de tjatar alltid att de vill ha en egen hund, men nu säger jag, men grannarna har hundar.
0: Ni kan ta dem, låna dem för en vecka och se om de är av samma åsikt fortfarande.
1: Alltså ni som ni hör, ni som lyssnar, så de här två, de trivs att både bo här och trivs till och med att jobba ihop och till och med jogga tillsammans. Det är nog inte illa det. Hur länge har ni väntat på att få bo här i Snäckshund? Det vill säga, hur gick det till? Ni ansökte förstås så.
2: Jag ansökte faktiskt också, jag har ansökt två gånger. Första gången fick jag inte och då blev jag förstås besviken och tänkte okej, men det kanske inte var liksom meningen att jag skulle flytta hit nu. Mm. Men sen så när det kom upp på nytt det här att man kunde ansöka, tänkte jag, men jag provar en gång till. Så det, och det var väl då i januari 2025 tror jag. Mm. Nej, 2024. Och sen, nej, när var det nu? Jag kommer inte ihåg.
0: Det som jag minns, alltså min tidsuppfattning är jättedålig.
2: Det var ungefär ett år innan vi flyttade in som vi fick veta att vi skulle, att vi hade blivit antagna, så att nej, det var väl början på 25 då kanske.
0: Så kanske vi ansökte i slutet av året 24.
2: Ja, något sånt. Men sen vill man ju ha tillräckligt tid att förbereda allting, liksom en flytt, speciellt om man flyttar utomlands ifrån, så det är jättemycket att tänka på, ganska komplext. Inte bara liksom grejer, men allt som man ska ordna liksom, det tar mycket energi att fixa allt. Det tar lång tid.
1: Vad har det varit just för dem ni lever ihop med att flytta? Det är ju att dra upp dem med rötterna för att ni ska få förverkliga era drömmar. Jag menar Sara, du har ju barn, men din partner är visst konstnär också.
2: Jo, han är också konstnär, så det gör ju det på lite lättare att man inte har ett jobb och en chef som säger liksom, som binder en på det sättet vid ett ställe, så att han har också börjat jobba här. Han har hyrt en ateljé i en gammal skola och han trivs nog också bra här. Sen åker han ibland till Amsterdam och gör lite jobb där.
1: Mm. Medan din igen så får pendla till Helsingfors.
0: Jo, att för Lasse är det kanske inte optimala när han jobbar i Helsingfors som lärare. Men sen just som han själv sa, att på andra sidan så finns det möjlighet att arbeta på tåget på vägen, så
1: Och
0: miljöombyte också för honom, så knappast är det endast.
1: Vet du, det är sånt som vi västnylänningar, vi har varit vana vid alltid, så att varför inte? Ja, det går bra att pendla. Hörrni, vet ni vad, nu tycker jag att vi ska förflytta oss till ateljén. Det blir småningom nyheter här på kanalen och sen tänkte jag att när vi kommer in till ateljén så kanske jag får den här för att prata lite mer faktiskt om er konst. Nu har vi bara pratat om att bo här. Så vi går mot ateljén.
3: Och mer från ateljén blir det efter nyheterna 9:30.

0: härligt med lite 80-talsmusik, eller hur, Bobby?
1: Ja, utan vidare.
0: Bobby har alltså tagit sig till studion. Klockan är 9:30. Det ska bli västnyländska nyheter. Just the way it is, det heter den där låten förresten.
1: Bruce Hornsby.
0: Yes. Vi börjar med nyheterna direkt. I Ekenäs, där juli var en bra månad för både Chappe och Raseborgs museum. Det var många som sökte sig dit.
1: Jo, det kan man säga. För Chappe och Raseborgs museum hade över 10 000 besökare i juli månad. Och som mest var det 500 besökare på en dag. Och de här siffrorna betyder en ökning med 20% jämfört med juli 2025.
0: Och vi har varit i kontakt med museichefen Lassi Patokorpi. Han säger att det är svårt med säkerhet att slå fast orsaken bakom mängden besökare. Han tror ändå att den här utställningen om Helen Kärrbäck på Raseborgs museum har lockat många.
1: Dessutom tror han att det kan finnas en koppling till sommarens varierande väder och att juli inte bjöd på särskilt många heta stranddagar. Mängden museibesökare har också varit positivt för företagen i Ekenäs. Enligt en undersökning som museet själva har gjort uppger 90% av dem som svarar att de har använt stadens service i samband med sitt besök. Oftast handlar det om besök i kaféer, restauranger eller affärer.
0: Och den här enkäten, den visar också att för 60% så var Chappe orsaken för dem att besöka Ekenäs överhuvudtaget. Och så ska vi till Ingo, där 19 personer nu söker jobb som bildningschef.
1: Det är så att Ingo behöver en ny bildningschef eftersom nuvarande bildningschefen Marika En lämnar jobbet efter 2 år för ett jobb i Helsingfors.
0: Och den här förlängda ansökningstiden gick ut i söndags, alltså den 2 augusti. Och så ska vi få en handbollsnyhet från 7.
1: En riktigt god sådan. Målvakten Saga Narkiniemi återvänder till 7 IF efter 2 säsonger i svenska Borlänge HK.
0: Och Saga Narkiniemi, 23 år, har alltså spelat långt över 100 matcher i damernas handbollsliga, både som målvakt och som utespelare.
1: Hon säger på 7 damernas Instagram-konto att hon är glad att återvända hem igen. 2 säsonger i Sverige var en fin upplevelse, men nu ser jag fram emot den kommande säsongen i bekant och familjärt sällskap, säger alltså Saga Narkiniemi.
0: Och 7 IF, de spelar sin första match i handbollsligan på bortaplan, och det gör de mot Vandalaget Atlas. Exakt när den här matchen spelas så är ännu inte bestämt, men den spelas sannolikt första veckoslutet i september. Och vädret är klart eller halvklart idag. Det ser ganska lovande ut och det har ju varit varmt så här på morgonen.
1: Och dagens högsta temperatur är omkring 23 grader. Det blåser svag vind från sydväst som tiltar något på eftermiddagen.

Great Expectation här med Sienna Spiro. Nu ska vi återvända till konstnärsresidenset Villa Snäcksund i Ekenä som fick nya invånare i mars. Och det är bildkonstnärerna Sara Björland och Erik Kreutziger.

0: Ja, vi befinner oss alltså vid Ramsholmen, vid Villa Snäcksund, men här har vi, det vill säga Tina Grönros, Sara Bjarland och Erik Kreuziger, kommit till ateljéhuset som finns helt nära här, halvminuts promenad från själva bostaden. Och vi befinner oss ju mitt i den vackra naturen. Den gula trävillan är ju byggd 1857, men ateljén är ju jättemycket nyare. Den är modern med stora fönster som gör att det är bra att jobba här, också fast det sen skulle vara vinter och mörkt. Men nu är det ju sommar just och fint här. De som bor här, sa jag ju, är Sara och Erik, och vi är inne i Sara Bjarlands ateljé just nu. På golvet finns, kan vi säga, jag skulle kalla det för gamla presenningar eller liknande, och här är av både galon och så här. Vad ska jag nu säga att det är för material egentligen? Så lite plastigt tyg, och sen ser jag att lite längre bort ser det ut som det ska vara gamla avbilder av gamla mynt, 2 euros mynt, men det är det inte. Nu, Sara, får du berätta, vad är det för härligt hopsamlat skräp du har här? För du egentligen samlar jättemycket på sånt som andra människor slänger bort.
1: Jo, det stämmer. Jo, här är liksom sån här... gamla gardiner alltså.
0: Ja, det är gardiner.
1: Mm. Som har blivit liksom solblekta. Och sen lite trädgårdstextil, alltså textiler från trädgårdsmöbler och stolar som då har också blivit liksom blekta i solen. Som här på väggen ser vi då, har jag sytt ihop liksom flera sådana stolöverlag som har blivit ganska fint blekta i solen. Så de börjar se ut som något fönster eller någonting.
0: Alltså de är fina, jag ska komma in här och säga, alltså det har varit mörkgrönt från början, men de är nästan så ljusgröna på vissa håll att det är så här siri vår grönska fina. Okej, ja. Du kan fortsätta.
1: Och sen mitt arbete jobbar jag mycket med just liksom konsumtionssamhällets baksida, brukar jag kalla det, alltså som då speciellt i större städer så, och i vissa städer då, som Amsterdam till exempel, där folk slänger bort på gatan liksom en gång i veckan möbler och hushållsgrejer som jag sen har liksom gått upp och plockat upp. För jag är intresserad av vad då liksom, när någonting får ett värde och när någonting blir värdelöst, och liksom hur man kan se värde och hitta värde i liksom sånt som inte har mera kanske något sånt här kommersiellt värde, men sen kan berätta någonting om vår samtid, om ja, hur vi lever idag och någonting om världen på något sätt. Mm. Och de här grejerna som påminner om mynt, så det är alltså rester från fyrverkerier. Så under fyrverkerierna är det alltid, de är alltid fästa på sådana här plattor eller på stora papper, och sen när de har, vad heter det, när de har åkt upp och exploderas, och sen blir det kvar sådana här märken av krut som jag tycker är jättefina. De påminner då lite faktiskt om pengar, och egentligen är det ju pengar som har gått upp i rök också. Och vad heter det? Och det är liksom ett egentligen en jättekort stund som den här fyrverkeriet då exploderar, och sen så lämnar den ändå ett märke, eller liksom, vad ska man kalla det? En avbild som består. Som jag tycker är fint. Mm. Så de håller jag på lite att jobba med nu, ja, bland annat.
0: Och det är något som du ska visa i Amsterdam bland annat?
1: Jo, jag ska vara med på en liten konstmässa i Amsterdam på hösten, och då nu håller jag på att ramma in dem här.
0: Jag kommer, vet du vad? Alltså jag blev så förvånad att jag tänkte att, men jag har ju egentligen sett dina konstverk i Mente för 2 somrar sedan. Då var dina solblekta såna här parasoller och hängde ner från tak i en sån här stor fabriksbyggnad som när de ordnar sina konstveckor. Så där fanns de. Och nu är det så roligt att nu träffar jag dig några somrar senare. Så ja. Du var ju utställd där då. Hör du det där, och så att det här med solblekta tyger och sånt som du har återanvänt, så det är ingalunda något nytt heller, utan...
1: Nej, precis. Jag har nu hållit på en tid och samla på. Ibland är det så att jag liksom ganska länge samlar på en och samma ett och samma föremål eller samma sorts material, och sen först efter en tid kom jag på vad jag ska, hur jag vill visa det eller vad jag, vad jag ska liksom göra med det. Att ibland har jag haft någonting flera år före jag använder det. Men ibland vet jag genast att det här...
0: Har du lyckats liksom hitta någonting här skräp här i eken som är omnedren?
1: Här är ju väldigt rent och uppstädat, så att på gatorna lägger det inte någonting. Men sen har jag fått gå till exempel Emmaus och titta lite deras roskisar. Och sen vad heter det, via Facebookgrupper så finns det folk som ger bort gamla grejer. Till exempel en gammal soffa som jag plockar upp som är sliten. Jag har använt liknande tyger förut också, men där man ser liksom tyget har slitits där var folk har suttit, så man ser liksom det som en vad heter det, en silverfisk.
0: Okej.
1: Så det är liksom också en sorts tidslinje när man ser hur liksom år ut och år in någon har suttit på samma ställe och det har bildats som en, liksom ett avtryck av det.
0: Det där, vi går in till Eriks ateljé. Sara, kommer du att... Jag menar, nu är det där Erik och ställer redan ut på Galleri Elverket, som är en av de här utställningslokalerna som Pro Artibus har. Så det där, han ställer ut som bäst, men hur är det med dig, ska du ställa ut här i Ekenäs också? Att det hör väl till när man är så att säga residenskonstnär här.
1: Vi har inte ännu slagit fast någonting vad jag ska ställa ut det som, men för tillfället håller jag på med ett offentligt konstverk som kommer att bli färdigt förhoppningsvis nu under höstens lopp, och det ska komma i Böle i Helsingfors alltså. Så det är min nästa kanske, så att säga, utställning. Och sen det där i Amsterdam då. Men jag hoppas att kunna ställa ut också här i omnejden också.
0: Absolut, då har du lite tid på det här ännu och sånt. Hej, Erik Kreuziger, alltså du har dina tavlor, en del av dem under från din produktion, så har du utställda nu på Galleri Elverket fram till mitten av september ungefär. Men här inne i din ateljé så ser jag ju redan en del tavlor. Det är... Jag läste faktiskt en recension som faktiskt en av våra kulturredaktörer, när han hade besökt den här utställningen, så skrev om att det är lite sådär motiv från paradiset, samtidigt som man kan se en liten, ska vi säga, mörkare sida i det. Är det någonting som ingår i din stil när du målar?
2: Jo, det är det också, som titeln till utställningen avslöjar, skuggan av ett paradis.
0: Ja, just
2: som
0: det.
2: Jag tänker att det finns alltid en avig sida i saker och en känsla av att allt inte är som det ser ut att vara. Men sen, där finns på Elverket utställning med verk från 2003 tills idag, så det är liksom en retrospektiv utställning första gången.
0: Oj, och så ung som du är än, och så har du redan en här retrospektiv. Ja, men du hinner skapa hur mycket som helst. Ja. Men vad har du på gång nu då, jag menar?
2: För tillfället är jag ska nästa år ha två separata utställningar. En är på Gumbostrand, konst och form, som är redan i februari. Och sen på Auran galleria i Åbo under våren också. Och sen har jag dessutom ett offentligt verk till Gråhuset i Helsingfors, alltså före detta G18, som nu renoveras. Så dit kommer en serie på tre stora målningar, så det kommer att vara ganska hektiskt också följande år.
0: Just det. Med tur, du sa här tidigare, Renna, att när här är så lugnt här i Ekenäs och så här i Snäcksund, att det finns liksom tid för att faktiskt skapa fritt och kort väg till ateljén och sånt. Jag var lite inne på det här, ni gör ganska mycket så där, att ni verkar vara goda vänner, men kände ni varann från tidigare? Trots att ni hade bara gemensamt i Västra Nyans folkhögskola åren efter varann ungefär och så där, men nu joggar ni ihop, nu går ni in till varandras ateljéer och sånt. Hur mycket feedback har ni varandra? Vågar ni er på sånt att ni kan säga att, hör du Erik, eller voi Sara, det där är nog fint?
2: Vi kanske inte har haft så mycket sådana situationer. Det var mest sådär om andra saker vi har pratat om. När vi har umgått, så kanske mer sådär sporra varandra utan att desto mer kritisera eller
1: Och jag känner att jag är så liksom, jag kan ingenting om måleri. Hela den här måleriterminologin till exempel är helt okänd för mig. Men såklart inte behöver man ju liksom kunna någonting om den andra för att kunna liksom prata om det.
2: Mm. Jag märker också att jag själv har en tendens att börja blanda mig i att jag föreslår att skulle vi inte kunna använda simbassängen till att vi har den här ute, så gör vi ett samarbete med att vi har den här hedonistiska bakgården som jag också har mina målningar som kombinerar med din simbassäng och sådana grejer. Mm.
0: Som hon har här ute, ja, som hon ännu funderar på vad hon ska göra med egentligen, den simbassäng.
1: Ja, det är en fin upp- och nervängd simbassäng med fina spår av tiden.
0: Innan de här åren är slut här på Snäcksund så kanske det har blivit ett fint konstverk av det. Blir ni så här taggade nu av att vara Ekenäsbor 3 år att ni kanske blir Ekenäsbor i framtiden? Eller blir det flytt tillbaka typ till Nederländerna, Helsingfors, Amsterdam?
1: Det går inte att säga ännu faktiskt.
2: Tiden får visa, vi vet inte alls än.
0: Mm. Men i alla fall så har ni nu tid på att vara här och göra er hemmastad. Och det var nog jätteroligt att komma och bli lite småbekant med er här också. Ni ska ha det så bra här i Ekenäs. Välkomna.
2: Tack så mycket.
1: Tack så mycket.
0: Och det är Sara Bjärland och Erik Kreutziger som jag har träffat här på Villa Snäcksund. Jag heter Tina Grönros och det är Linus Westerlund som har kött om djurtekniken.

Bo Kaspers orkester med låten Lycka till. Här under vårt morgonprogram har vi bland annat pratat om drönare som polisen använder runt 500 gånger per år här i Västnyland. Och så har vi hört om Chappe och museet i Raseborg i övrigt som hade över 10 000 besökare. Så det var en hel dag, till och med 500 besökare på en enda dag.

Alltså de har haft en riktigt bra sommar. Veronica Montén och Elin Gryne håller dig i sällskap. Vi hörs igen. Småningom blir det andra här på kanalen.

Kan människan se Gud? Den frågan ställer jag mig idag när min kyrka firar Kristi förklaringshögtid. Jag som frågar heter Mikael Sundqvist och svar på frågan söker jag i denna morgons andrum. Välkommen med! Evangelierna berättar om hur Kristus förklarades på ett berg dit han hade gått upp tillsammans med tre av sina lärjungar. Detta verb har också betydelsen att göra klar och ljus. Något som dittills varit oklart och dunkelt blir tydligt och klart. Vad var det då lärjungarna såg? Bibeltexten säger följande. Där förvandlades han inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Jesus lyste som solen. Han förklarades. Men vilket ljus handlade det om? Denna fråga var omtvistad i kyrkan på 1300-talet. I den bysantinska kyrkan i öst ansåg man att det gällde ett ljus som inte var skapat. Och om det inte var skapat, var det oskapat. Och endast Gud är den oskapade. Med andra ord var det Gud som lärjungarna såg på berget. Lärjungarnas syn på berget blev aktuell på 1300-talet av en alldeles särskild orsak. Vissa munkar i Östkyrkan menade nämligen att de under benådade ögonblick under sin bön hade erfarit samma ljus. Detta Guds skådande var en gåva från ovan, men munkarna strävade å sin sida efter att rena sina hjärtan. Jesus hade nämligen sagt: saliga de renhjärtade, de skall se Gud. Om människans hjärta hade han dessutom sagt följande: från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, mened, förtal. Det är detta som gör människan oren. Att ha en vision av det oskapade ljuset är få förunnat. Men uppgiften att söka rena sitt hjärta från det onda och så kunna se klarare är något som angår alla som vill vara kristna. Också inbjudan att se Gud i Kristus riktas till alla människor. På berget såg lärjungarna inte ett ljus som bara skulle ha omgett Kristus. Nej, det var Kristus själv som lyste. Och lärjungarnas ögon öppnades för ett nådefullt ögonblick. De fick förmågan att se Kristus i hans gudomliga natur. Händelsen på berget var spektakulär, en unik händelse. Men det som där skedde tror jag har en vidare betydelse. Det handlar om något som gäller alla människor, inte bara de tre utvalda lärjungarna. För denna förmåga att se Kristus i rätt ljus, så att säga, kallas tro. Kristen tro, helt enkelt. Alternativet är att Jesus är enbart en människa. En i och för sig unikt begåvad och karismatisk figur. En människa utrustad med andliga krafter och stor visdom, men egentligen inget mer. Kanske det är detta aposteln Paulus talar om i ett av sina brev när han säger sig tidigare ha uppfattat Kristus på människors vis. Vi kan nämligen märka en liknande förändring också i aposteln Petrus fall. Att denne apostlarnas själva ledare förnekade Jesus och övergav honom inför hans lidanden bör väl också ha berott på att han uppfattade Jesus på människors vis, det vill säga förväntade sig något mer jordiskt och handgripligt än en korsfäst och uppstånden Messias, Kristus. Ögonen, Petrus, Paulus och också de andra lärjungarnas ögon, öppnades först av den uppståndne Kristus och hans ande. Först då kom det till verklig insikt om vem Jesus var. Det började förkunna, kyrkan föddes, och den föddes till följd av denna gåva från Gud, att den nu hade fått förmågan att se Jesus i rätt ljus. Deras vittnesbörd finns tillgängligt för oss, nämligen Nya testamentets texter. Där beskrivs Jesus från Nazaret i ljuset av den oskapade.
inte bara i berättelsen om hur han förklarades på berget, utan faktiskt genomgående. För i dessa texter förklaras Jesus.

0: Nyheter klockan 10. I Ukraina har minst 3 personer dödats efter en rysk attack mot ett bostadsområde i Harkov-regionen. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Samtidigt meddelar Rysslands försvarsministerium att Ukraina igen har orsakat skador på ett lager som tillhör ryska näthandeln Wildberries. Enligt Ukraina säljer Wildberries drönardelar som Ryssland använder i kriget. Sannfinländarna går framåt i Yles nya partimätning. Sannfinländarna ökar sitt stöd till 15,6% och närmar sig tvåan Samlingspartiet. Heidi Herman rapporterar.
1: Under våren och sommaren har Sannfinländarna och minister Ville Rydman profilerat sig genom att skära ner på stöd till organisationer inom social- och hälsovården samt inom akademisk forskning. Det är just det här som kan ha lockat de allra mest konservativa väljarna att hoppa från de andra borgerliga partierna till Sannfinländarna. Det säger Tuomo Turja som är forskningschef på Taloustutkimus.
2: Det är sellaisia asioita, mitkä resonoi hyvin tämmöisissä muiden puolueiden kaikkein konservatiivisimmissa ja oikeistolaisemmin ajattelevissa kannattajissa.
1: Samtidigt sjunker stödet för Samlingspartiet. Partiet landar på 17%, vilket är det sämsta för i år. Särskilt den första veckan i juli, när Garden Helsinki-affären var som hetast, var dålig för partiet. Nu vet en femtedel av de som brukar rösta på Samlingspartiet inte vem de ska rösta på.
2: Tällä hetkellä kokoomuksen vanhoista äänestäjistä noin viidesosa. Hieman yli viidesosa ei osaa kertoa, että mitä puolella äänestäisi. Se on kokoomukselle iso luku.
1: Socialdemokraterna är fortsatt klar etta. SDP ökar sitt stöd lite grann till 23,8%.
0: Och vi presenterar den här partimätningen i detalj på svenska.yle.fi. Det finns nya ingredienser i härvan kring internationella fotbollsförbundet FIFA. Den högsta ledningen har hållit ett krismöte och efter det har FIFAs ordförande Gianni Infantino bett om ursäkt för sitt kritiserade förslag att sälja ut en del av fotbolls-VM. Han säger sig ändå inte ha några planer på att avgå och FIFAs högsta ledning ger honom sitt fulla stöd. FIFA har ordförandeval nästa år och Gianni Infantino hoppas på att bli omvald. Det mest växlande molnighet idag, men på sina håll har dagen börjat med regn, bland annat i Österbotten. Det är mellan 18 och 25 grader, i norr lite svalare. Det var nyheterna med Pekosterholm.

Välkommen till Vega förmiddag. Just hörde vi I'll Say a Little Prayer med Aretha Franklin. Och jag som pratar heter Erika Rönngård. Jag håller dig sällskap fram till klockan 12. Och idag är det torsdagen den 6 augusti och Sixten har namnsdag. Och i den finska kalendern så hittar vi också Keimo och Toimi. Grattis till er alla.

Icke som de andra med Sondre Justad hörde vi där. Ett litet norskt språkbad så här i Vega förmiddag. Annars brukar vi ju göra nedslag runt om i svensk Finland. Och idag så ska vi bland annat höra om den majestätiska havsörnen. Om en konstutställning där konstnären själv är på plats för att diskutera verken. Och sen efter 11 så får vi höra om hur polisen har börjat utnyttja drönare. Men först så ska vi till den enspråkigt finska kommunen Askola, norr om Borgo. Där har antalet svenskspråkiga faktiskt ökat under de senaste åren och en av dem som har hittat dit är borgobördiga musikern Niklas Mansner. Han har bytt motorvägsbrusen mot landligt lugn, men den här flytten så innebar också att språket hemma

0: falskt.
1: Nej, det är jättebra.
2: Vi börjar väldigt brett, tänker jag. Hur är livet i Askola egentligen?
3: Det är superbra. Kan inte vara bättre. Jag trivs. Det är nära till hans. Fin natur, fina landskap. Det är en tystnad som på något sätt. Åtminstone från tidigare så vi bodde ganska nära liksom en motorväg. Och då blev man van med ljud som hela tiden var igång. Så när vi flyttade hit så hörde man till och med ekorna som springer i träden. Att i början så var det faktiskt så att det var liksom skrämmande. Hur kan det vara så här tyst här? Men nu har vi bara van. Och det är skönt. Det är lugnt.
2: Och vi befinner oss här inne i din musikstudio faktiskt idag, som ligger i ett separat hus på gården. Här hänger gitarrer på väggar. Här står till och med ett litet trumset bakom mig. Var det här en positiv sak med att flytta till Askola, att du fick plats med allt det här?
3: Det är klart, ja. Jag tror att det behövs. Nära till hands, någonting som jag har sysslat med hela livet, jag fick med. Så det är klart, det var en viktig sak. Att få pyssla vidare med det som jag sysslade med tidigare.
2: Jag bor ju i ett radhus i Hornhattula i Borgå och kan ibland vara lite ledsen över att jag inte kan höja riktigt så högt på stereoanläggningen som jag vill. Hur är det här ute? Det gnäller grannarna någonsin?
3: Det är inget problem när man bor så här avsides. Och jag har faktiskt nog frågat tidigare våra grannar här att hörs det när man bankar på trumman? För det är ju liksom en lade här, så det är inte ljudisolerat. Visst hörs ljudet ut. Precis på samma sätt som jag ibland kan höra att traktorer kör här förbi, så får jag ju höra. Då måste jag ta en liten paus i inspelningen. Inga problem.
2: Du nämnde traktorer som kör förbi och utanför studion så är det stora vyer över öppna fält och grejer. Det känns ju som att man är längre ifrån Borgå centrum än vad man är. Det är ju bara 10 kilometer dit. Hur var det under din uppväxt i Borgå? Kände du att Askola var en plats som låg väldigt långt bort också?
3: Jag måste säga att jag är lite snabb, så visste jag inte så mycket om Askola. Och fortfarande kanske jag inte vet, det är så pass stort det här området. Det var överraskande. Jag hade liksom kanske mera farligt nog sådana fördomar som kanske har att göra med min egen ungdom, som det blev på något sätt att vissa orter, framförallt om det liksom man upplever att det är bara finskspråkiga, så tänkte jag att det här aldrig, dit kan man inte söka sig, men det har visat sig att de fördomarna var liksom fullständigt felaktiga. Jag skulle säga tvärtom, så det liksom det var en överraskning att liksom uppleva det. Man kan väl säga som så här, det är inte så annorlunda här som man skulle tro.
2: Utöver språket då kanske, gentemot när du bodde i Borgå, och du är ju finlandssvensk, men jag har förstått att ni pratar finska hemma och barnen pratar finska också. Hur blev det så? Är det den här Askola-effekten som gör sig påmind när lokalsamhället i övrigt är så starkt finskspråkigt, eller?
3: Nu måste jag passa med. Jag vet inte, jag tror att man anpassar sig liksom på något naturligt till olika omständigheter och tillfällen. Jag måste säga som så här att tidigare så hade jag liksom största delen var bara svenskspråkiga kompisar när jag var liten. Så jag lärde mig prata finska långt senare. Vi på något sätt när vi flyttade hit så pratade vi om det här med att vi ska prata svenska hemma, och det var liksom så till vidare liksom planerat. Men sen liksom den där vardagen var ändå, det är svårt att planera. Så vardagen började rulla med dagisar och funderingar, och barnen har pratat finska förstås där med sina kompisar. På den vägen är vi.
2: Och nu har det blivit nästan 10 år här i Askola, och du är ju inte den enda svenskspråkiga som har flyttat hit under de här åren. Det är ju faktiskt en plats där svenskan ökar. Varför tror du att andra finlandssvenskar också flyttar hit?
3: Dels så tror jag att det har liksom att göra liksom med ekonomiska grejer. Jag tror att boende här är billigare, och samtidigt så är det liksom ändå jättenära till hans. Om man är beroende av Borgå sammanhang så vägen är inte så lång.
2: Många som lyssnar på det här har säkert haft en dröm om att kunna leva på musiken eller arbeta med musik på något sätt. Upplever du att du lever drömmen själv?
3: Min dröm har alltid varit på något sätt att få ett stadigvarande yrke. Men jag har hört det så många gånger. Det är precis tvärtom alltid. Att i princip det vad du sysslar med, så finns det ju alltid, gräs är alltid grönare på andra sidan. Så drömmer man om något annat istället. Sådana som gör stadigvarande, jag brukar ofta säga som att vitsigt, min största dröm skulle vara att liksom syssla med musik. Och jag har svårt att kompa. För min dröm är precis tvärtom oftast.
2: När Askola kommer på tal så är det alltid jättegrytorna som nämns efteråt, som man kan titta på, stora urgröpningar i berget som har uppstått under jättemånga år. Är det här en favoritplats här, eller har du andra?

0: Bra.
1: Vi brukar ha som hobby att vi brukar hoppa i bilen. Vi upplever att Askola ganska stort. Vi känner inte till alla orter. Vi har inte varit på alla ställen fortfarande, inte fast vi har bott här så här pass länge. Så vi hoppar i bilen så kör vi åt andra hållet, inte mot Borgohallen, mot åt andra hållet för att uppleva nya ställen. Och då har vi en gång ja, landat där bland grytan. Så vi har besöksställe, ja. Det är långa avståndet. Det är typ, jag tror att det är dubbelt längre avstånd till grytorna, fast det hör till Askola, än att köra in till Borgofoss. Så när vi hoppar i bilen så jag måste säga att jag har ingen bläckblå aning om vad ställena heter. Jag kan inte vägnamnena, jag vet inte. Men så mycket kan jag säga att gör man det och håller sinnena öppna så fina ställen, jättefina landskap. Och så har vi stött på sådana ställen där träna växer över vägarna. Så det känns som att man skulle vara som en kung när man kör igenom det. Så liksom överraskande fina ställen som jag inte hade vetat om att det finns här.
2: Här hörde vi musikern Niklas Mansner som är bosatt i Askola och till vardags spelar i olika sammansättningar, däribland bandet Country Express. Om du vill se bilder från hans musikstudio så hittar du dem i artikeln på svenska.yle.fi/ostnyland. Och det här inslaget gjordes av Magnus Karlsten.

0: My Father's Eyes med Perk featuring M.I. där. Och nu ska vi till Vasa där konstnären Fritz Jakobsson har en 60 år lång karriär bakom sig. Bland annat har han målat porträtt av både påvar och drottning Silvia. Och nu ställer han ut sina målningar på Atelier Torni i Vasa. Och vår reporter Silla Dahlqvist var på plats igår morse för att höra mer. Och Fritz Jakobsson delar frikostigt med sig av konstnärliga råd. Och han säger så här om utställningen.
1: Ja, det är ju en sån här retrospektiv utställning, det här med saker från olika årtionden, olika betydande för mig händelser. Och när du frågar vad man kan förvänta sig, så min tanke har alltid varit att utställningen ska vara till för att inspirera folk. Inte för att komma beundra mig, utan för att bli inspirerade av målningarna och uppleva att jag skulle vilja göra någonting också i mitt liv och så vidare. Endera måla eller sticka eller vad det kan vara. Men att det ska väcka en sån här skaparhunger.
2: Mm. Vad kan man se på de här tavlorna som du har på utställningen?
1: En del är så kallade inre landskap, som en typ av surrealism, alltså där man kan, hur ska vi säga, gå vilse i en målning och förundras att vad är det här och varför står det på det där viset och vad är den där lådan där i bordet och sådant, till exempel berättat. Min farmors bord är det som var för mig väldigt kär och viktig. Hon hade mig alltid att jag skulle stå och teckna vid ett visst särskilt bord när jag var barn och det här. Det bordet använder jag nu som att hedra min farmor med, att jag sätter mina idéer på hennes bord.
2: Mm. Väldigt färgglada målningar är många av de här, och du sa att du har målat i, sa du 60 år till och med?
1: Jag var 16 år när jag hade min första utställning, så nu kan det bli ganska länge nu. Jag har nog gjort av mycket färg nog.
2: Mm. Hur länge kan man se, komma hit och se på den?
1: Det är 3 veckor. Och det här, jag strävar att vara med här också. Många vill ju fråga allt möjligt om varför Silvia är här och vad är det här och vad är det där. Så då kan jag vara lite till nytta.
2: Har du något favoritkonstverk eller något konstverk som du är speciellt stolt över på den här utställningen?
1: Mm. Det är nog inte några stora målningar, utan det här är det svåraste som finns tekniskt. Mm. Att göra porträtt akvareller. Mm.
2: Så vi ser alltså 2 män på den här bilden.
1: Jo, och det som är väsentligt här är att man inte får använda vitt. Utan du måste spara torrt papper där det är ett hårstrå eller någonting. Eller käggstubb. Så det måste sparas, det vita pappret där. Och det ska ändå vara rinnande färger. Jag tror att det här hör till de ädlaste formerna av uttryck. Om man talar om måleri. En ren akvarell är det svåraste som finns.
2: Ja.
1: I en oljemålning kan du alltid skrapa bort och du kan måla över. Men här kan du inte göra någon som helst rättelser.
2: Mm. Ja, det är ju mycket detaljer på de här porträttmålningarna.
1: Ja, och man ska se det där mänskliga, hur ska vi säga, inte bara lidande utan mänskliga njutandet av livet som... Det här fascinerar mig fortfarande mest. Jag såg nämligen, i min ungdom så såg jag Ilja Repins utställning. Den här ryska stora. Hans akvareller, så de slog mig så hårt att det tänkte falla omkull. Och jag såg genast att det där är det som jag ska sträva till. Så det har jag nu gjort parallellt med porträttmåleri som egentligen alltid oljemåleri.
2: Hur är det då efter den här utställningen? Vad händer med tavlorna efter det? Kan man köpa dina tavlor eller?
1: De här är inte till salu, de här.
2: Vad händer med tavlorna efter utställningen då?
1: No, de hänger mina lager eller så vidare.
2: Okay.
1: Och så har jag ju små utställningar där de passar in bara för att... Och idén med det här är att inspirera. Så att man ser att kan man måla med akvarell på det där viset? Och då kan jag förklara hur man gör det. Vad är de där tre stegen, hur man gör det? Från en lätt teckning på pappret så kan man då lägga med ett gulaktigt vatten som man blandar med det, alltså obränt sena, som man lägger ett första lager. Och det ska allting bara rinna. Man målar inte som när man drar med en pensel i måleriet. Så. Men i det här lägger du ytor med vatten som är gulaktigt.
2: Mm.
1: Och så ser du vad det ska vara torrt. Och då får man sätta i de här lokalfärgerna då. Kanske det kan vara lite rött i en kind eller lite aukra eller någonting.
2: Mm.
1: Och så låter man det rinna och så när det stannar så låter man det torka och så blöter man igen det område som man ska fördjupa.
2: Mm.
1: Och med tre olika steg på det här viset så gör man den skuggorna mörkare och mörkare och mörkare.
2: Mm.
1: I oljemåleriet gör man tvärtom.
2: Just det.
1: Där ligger man till ljusare och ljusare och ljusare.
2: Okej. Okay. Mm. Nu vi får hoppas att många hittar hit i din fina utställning här vid Atelier Torni. Jag får tacka dig så jättemycket Fritz Jakobsson för det här.

0: Yle Vega.
1: Torsdag kväll är det Mimma Ekblad och Hans Hästbacka som svarar på era frågor om djur och natur. Konstiga ljud i natten, en fisk som ni aldrig har sett förut eller har barnbarnet ställt en fråga ni inte kan besvara. Hör av er på e-postadressen natur@yle.fi. Naturväktarna i Yle Vega, torsdag 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar ni på arenan.
0: Yle Vega.
2: Ja, 22 minuter över 7 ikväll kan man alltså höra då Hans Hästbacka och Mimma Ekblad. Men vi ska faktiskt höra Mimma Ekblad alldeles just nu också, eftersom det är dags för sommarserien Urbana djur i huvudstadsregionen. När man bor i en storstad så går man ju omkring i folkvimle och trafikmyllre och tänker kanske inte så hemskt mycket på att det faktiskt finns mängder med intressanta djur bara någon kilometer bort, till exempel en älg eller en havsörn som det ska handla om nu. För havsörnarna har blivit flera även i huvudstadsregionen. Och vår reporter Sofia Westerberg åkte ut till sommaröarna i Esbo skärgård för att spana in den här majestätiska fågeln.
3: Vi såg faktiskt en havsörn här på de soliga sommaröarna. Den svävar här för 5 minuter sedan ovanför våra huvuden, ungefär på ett par hundra meters avstånd. Det var jättemajestätiskt. Vi såg några fiskmåsar också flyga lite oroligt bort från den här havsörnen. Men att det var en otrolig upplevelse. Här är jättesoligt här och vi sitter här just vid havsbrynet på en klippa. Och jag är här för att intervjua Mimma Ekblad som är naturväktare och expert på havsörnar. Jag undrar, Mimma, brukar du se dem ofta här på sommaröarna?
4: Det bor ju av dem här, men inte ser jag dem alltså dagligen. Inte ens varje vecka ser jag dem. På vintern ser man dem ofta när de är på isen. Om det, fiskarna har lämnat fisk efter sig så då kommer de. Men annars så, nu ser man ser dem men inte alls hela tiden. Så det var nog alltså, vi hade jättetur när den råkade komma här just ovanför. Det som jag vill säga om den saken är förstås att de här måsarna så de sprang inte undan från den utan de gick och mobbade den. För de tycker inte om att den är där för den kommer ju förstås. Så det finns en risk att de äter upp dem. Och om det kommer en havsörn så brukar måsfåglar reagera på det sättet att de flyger upp till den och börjar flyga runt den och skrika och hacka på den för att den ska gå bort. Och det var vad de då höll på med.
3: Oj, vad modiga de var. De är ju ganska mycket mindre än en havsörn. Nå, jag undrar då, finns det då många havsörnar här? För att på 70-talet fanns det ju inga och nu har det ju ökat. Har det alltid funnits så här många då sen? När började den här mängden öka? Kan du berätta det och hur har mängden havsörnar ökat här i huvudstadsregionen?
4: I hela Finland så fanns det på 70-talet 5 par som gjorde... Det var lite flera par, men det kom 5 ungar där i mitten på 70-talet och då konstaterade man att nu måste vi göra någonting åt saken. Det var ju alltså miljögifter som gjorde att deras äggskal blev så tunna att de inte kunde få ungar. Men sen efter det så började man då med den här vintermatningen av havsörnar så att de skulle få giftfri föda och det bar frukt och sen började havsörnstammen öka och sen fortsatte den öka och sen fortsatte den öka från att då ha... Den hade några refugier på Åland och i Åbolands skärgård och i Kvarken. Där hade den liksom alltid varit stark. Där hade alltid funnits havsörnar. Där fanns liksom de där sista paren då när den var på väg bort. Och därifrån började de sen då flytta på sig och sprida sig. Att på Åland fanns det... Där är en bra stam. Och sen då i Åbolands skärgård och Kvarken. Men nu har de flyttat ut här över hela skärgården och... Och det där första havsörnshäckningen i Esbo, för de försökte år 2012 första gången men de misslyckades. Här bodde ett par som, de bara inte fick unga, det bara inte lyckades. Så Helsingfors och Åbo fick sina första havsörns lyckade häckningar samma år, det var 2017. Jag bor alltså i Esbo så jag var ju förstås väldigt avundsjuk att varför kommer nu Helsingfors och vinner oss? Men i Helsingfors finns det någonting mellan 3 och 5 par och i Esbo finns det för tillfället ungefär 3 par varav åtminstone 1 får ungar. Jag vet tyvärr inte årets situation men det här ytterskärgårdsparet så det har alltid varit dåligt men sen finns det ett annat som klarar sig bättre och sen borde det finnas ett uppe i liksom någonstans vid sjöarna.
3: Nå, tur i alla fall att populationen fortsätter att öka i någon grad men jag undrar då att hur brukar de bete sig? Kommer de nära människor eller är de lite skygga av sig?
4: Det är olika med olika individer att vissa klarar sig helt jättebra. De kan häcka till och med på en ö där det finns sommarbosättning och det är inga problem medan sen andra är väldigt mycket skyggare och de håller sig då liksom kanske då lite längre bort och så här och just när man går och ringmärkar dem så vissa par flyger iväg innan så att man inte hinner se dem medan andra bara flyger runt och så där att gå bort ur mitt bo. Men jag fortfarande så undviker de en liten del människor att de har kommit mycket närmare och de är inte alls lika skygga som de var tidigare. Havsörnar har ju också jagats helt enkelt för att människor i tiden har hatat rovdjur för att de äter samma föda som vi eller något sånt. Vi ser dem som konkurrenter. Men ja, de har kommit närmare, de är inte lika skygga längre, men fortfarande så är de lite skygga, skyggare än ejdrar.
3: Men kan man då se dem på nära håll eller är det mest så att man ser dem sväva där i luften?
4: No, man ser nog de sväva i luften, inte kommer de jättenära, men just på vintern så kan de vara på isen och man, alltså inte ett par hundra meter ifrån så brukar de fara iväg. Men sen finns det ju förstås fiskare som de känner, så att säga, så de kan komma, om det finns samma fiskare sitta dag efter dag på samma ställe, så nu kan havsörnarna komma på helt typ 10 meters avstånd från dem som bäst.
3: Det är häftigt, då kanske man då, om de känner en person så då kanske de börjar lita på den också lite bättre.
4: No, det verkar så, de har vant sig vid att den här människan, så där får jag fiska, det är lugnt.
3: Men vad är då konsekvenserna av att antalet havsörnar har ökat?
4: No, havsörnen är ju förstås ett rovdjur och då äter den förstås andra djur, och eftersom den då plötsligt sådär explosionsartat har ökat så kan det ju då ha konsekvenser för de här bytesarterna också. Det har ju alltid funnits havsörnar och det har alltid funnits ejdrar, men vi vet inte hur mycket det fanns havsörnar och ejdrar då någon gång för säg 120 år sedan, alltså då när det blev liksom runt år 1900. Så vi vet faktiskt inte alls hur stora de här populationerna har varit. Och ejdrarpopulationen den börjar ju växa jättekraftigt där sen runt 1980 ungefär, och sen mitten av 1990-talet så var den i sin topp och nu har den då backat ungefär lika kraftigt som den ökar, så att nu har vi till och med lite mindre ejdrar än vad vi hade 1980, men i alla fall så det liksom, skillnaden är inte så hemskt stor, men det fanns jättemycket ejdrar här emellan och havsörnen är helt klart åtminstone en delorsak till ejdrarnas nedgång, framförallt då i ytterskärgården, för ejdrarna de vande ju sig vid att alltså tidigare hade det funnits havsörnar, så de har liksom varit sådär att nå, inte kan vi nu häcka jätteöppet. Men sen när det inte fanns några havsörnar, så då kom då istället minkarna och mårdhundarna och då konstaterade att men hej, ytterskärgården är ett jättebra ställe att häcka på. Och där så klarade de sig jättebra. Men sen plötsligt kom havsörnen tillbaka och då gick det mindre bra. Så nu måste de liksom vänja sig vid att häcka mer skyddat istället igen. Så en av de helt tydliga konsekvenserna är att ejdrarna har mer eller mindre försvunnit från Åbolands ytterskärgård, men de har liksom rört sig inåt och sen har de kommit närmare människorna, för de har märkt att havsörnarna undviker lite människor, så därför så klarar sig ejdrarna allra bäst på de öar där det finns människor, så där som till exempel Söderskär och sådana här olika fågelstationer, där finns det jättemycket ejdrar sen.
3: Men om de mäter ejdrar, så hur är det med andra lite sådana här djur, hundar och katter och sånt, om det är ens husdjur, kan de komma att ta hundar och katter eller är de trygga?
4: Havsörnarna, alltså, om de så att säga får välja, så väljer de fisk. Det är liksom det som de allra helst vill ha. Och sjöfågel kommer på en bra andra plats, men sen äter de ju, de är jätteopportunistiska, så de äter det som är lättast att få tag på. Så till exempel hönsfåglar, det beror lite på var de häckar. Om de häckar till exempel i Lappland, så då äter de en hel del hönsfåglar och tranor och sånt äter de där. Sen äter de också däggdjur, men ganska lite däggdjur, att det är kanske sådär 10% av deras föda sammanlagt som består av däggdjur. Hundar och katter är ju däggdjur förstås. De väljer inte att äta hundar och katter, men en jättehungrig havsörn och en hund eller katt i lagom storlek som springer ensam någonstans på isen, så det är inte omöjligt. Jag har alltså vi har ett bytesmaterial med nästan 30 000 bytesrester som är artbestämda då på havsörn. Största delen kommer från Åland, men sen annars också längs kusten. Och i det här bytesmaterialet på ungefär 30 000 djur så finns det 200. Och de är båda från 80-talet och de är båda från samma revir. Det kan hända att det är någon som har dött hund och så har den liksom kommit och ätit ett gammalt as. Men vi vet inte. Men det som är, alltså, de äter djur på max, ska vi säga, liksom 4 kilo kan de kanske ta. Att om man har en riktigt liten hund och det är vinter och på isen, så ska man inte släppa sin riktigt lilla hund och springa 500 meter framför sig om det finns risk för örn. Men annars borde det inte vara något problem.
3: Jättebra. No, men hur känns det för dig då du ser en havsörn?
4: Det är alltid lika fint, sådär som nu när den kom. De är så mäktiga och majestätiska djur och det är liksom ett bevis på att det kan gå bra i naturen också. Allting går inte dåligt.
2: Det här sa naturväktaren Mimma Ekblad som intervjuades av Sofia Westerberg. Nu Olivia Deans Baby Steps.

0: Bra vibrationer fick vi där med Kiki Danielsson, och nu ska det handla om fotboll. Åbo-klubben FC Inters resa mot Conference League fortsätter ikväll när de möter FC Fadouche från Liechtenstein hemma i Kuppis klockan 18. Och i förra kvalrundan föll Istanbullandet Başakşehir tungt när FC Inter vann hemma i Åbo med 2-0. Vilken sorts motståndare kommer och gästar Åbo idag? Det ska vi få höra om nu. För reporter Pietari Matilainen pratade i måndags med Albin Granlund, en av lagets kaptener, om den här kommande matchen och hur det har gått i Conference League-kvalen hittills.
1: Hej Albin, ni har gått

0: långt redan i Conference League-kval. Hurdan är stämningen inom laget för tillfället?
1: Ja, det har varit nog positivt. Stämningen är klart, det är bra när man det där mycket matcher och stor del av resultaten har varit bra. Att det är nu främst det här att man måste återhämta sig jättesnabbt efter både Europamatcher och veikkausliga-matcher att fokusera på. Så det är 3-4 dagar mellan matcherna, så det är mycket sånt som man är lite sliten och lite trött. Men sen när resultaten är bra så klart att stämningen också är på topp.
0: Ni spelar ju senast i helgen igen i fotbollsligan, och på torsdag väntar då FC Vaduz från Liechtenstein. Jag måste fråga, vi är alltså här på er träningsanläggning här på Veritasstadion i Åbo i Kuppis. Tränar ni redan inför den här torsdagens match, eller är det träningar som träningar?
1: Ja, en del. Vi hade ju match igår i Vasa, så det blir också lite återhämtning för en ganska stor del av laget. Men vi har nog gått lite taktiskt igenom den, hur motståndaren kommer att spela och det där. Lite på träningsplanen också det där, en del av gruppen. Så det där, vi har nog börjat förbereda oss för den matchen.
0: In då på den här motståndaren FC Vaduz från Liechtenstein. Kanske inte en jättebekant motståndare på fotbollsplanerna liksom för många finländare. Vad kan du säga om er nästa motståndare i Conference League-kvalet?
1: No, det känns som ett typiskt, de spelar väl i schweiziska ligan, så typiskt sånt här mellaneuropeiskt. Det känns som ett jättefysiskt lag och spelar ganska rakt, 4-4-2. Ganska raka och långa bollar på två anfallare och kämpar hårt. Och jag förväntar mig att det är liksom fysisk fotboll och det där rak fotboll de spelar. Desto mer har vi inte ännu kollat, eller har jag inte heller liksom koll på dem så mycket, men det är min bild än så länge i alla fall.
0: Hur passar ett sånt motstånd er? Så här, fysisk och kanske just långa bollar, många närkamper.
1: Ja, nu passar det bra vid det här. Vi har också fysisk mittlinje, långa spelare och sådär, så vi ska nog klara av det. Vi har spelat ganska bra mot de lagarna i ligan också. Nu till exempel Vasa här senast, som är på något sätt lite likadant också, så det där. Vi är nog förberedda.
0: No, då kan man kanske tänka sig att utöva förstås, varje match är ju en taktisk match, men att den kan också vara ganska krävande fysiskt, den här matchen. Hur förbereder man sig för en sån match?
1: Ja, det är nu mycket förstås, alltså i den här delen av säsongen när vi spelar två matcher i veckan, så handlar det mycket om att bara göra sakerna mellan matcherna så bra som möjligt, att man går all in och 100% i matcherna och så försöker man återhämta sig så bra däremellan med alla klassiska knep som sömn och mycket mat och allt sånt här. Och sen har vi ju en ganska bred trupp som nog underlättar att vi kan göra lite byten här och där för att få in liksom fräscha spelare också. Så det är inte något häxkonst där som behöver användas, utan det är riktigt traditionella knep bara, och så ska man nog vara färdig för nästa matchen.
0: Något knep lyckades ni använda åtminstone senast förra veckan, eftersom den matchen gick ju jättebra. Ni vann 2-0 med många chanser till och med att vinna kanske större också här på hemmaplan i Kuppis i Åbo. Hur lyckades nu den matchen så bra, och hur ser ni till att ni kan göra det på nytt mot Vaduz?
1: Ja, det var som du sa imponerande och roligt också att vi liksom med eget spel lyckas spela en så bra match. Mycket målchanser framåt, och jag liksom nästan skulle vilja påstå ändå att vi var det bättre laget, särskilt i den andra matchen, men det var två matcher också, så det var jätteroligt att vi kunde visa det mot ett så pass bra lag. Egentligen samma sak här nu, fokusera på det egna och försöka liksom utnyttja det vi är bra på, och sen om vi hittar några brister hos motståndaren så försöka utnyttja dem också. Jag hoppas att vi bara har samma attityd och kämpaglöd, så då är vi starka i alla fall.
0: Publiken här i Kuppis var ju eld och lågor förra veckan. Hur har stämningen varit på euromatcherna, både hemma och borta?
1: Ja, det, alltså, nu är det ju speciellt. Speciellt, det känns som att publiken vaknar till lite också när det ändå är, som vi spelade senast mot turkiska ligan, att det är ändå en jättehögt rankad liga och bra lag där, att vi lyckas liksom matcha mot ett sånt lag, så tänder det nog på arenan också. Nu är det ju annat på bortamatchen också, att spela mot Sarajevo och Istanbul, så det känns också som att det är sån här visselkonsert där, att det får nästan ont i öronen när man spelar på de matcherna, men det är roligt att uppleva lite olika fotbollskulturer och sådär också.
0: Ja, den bra poängen, ni har varit till Bosnien och Turkiet på bortamatcher, kanske två fotbollskulturer som man kan kanske beskriva som hetlevrade, om man är så lite stereotypisk. Nu blir det Liechtenstein. Tror du att det kan vara lättare eller svårare nu när ni kommer från så här bastu turkisk bastu till en liechtensteinsk arena?
1: Jag har faktiskt ingen aning. Vi får ta hemmamatchen först och då vet vi kanske lite mer efter det hur det väntas sen, vad vi kan förvänta oss på bortamatchen.
0: Vad tror du, vad är resultatet på torsdag?
1: 2-0 hemmaseger, så åker vi med den ner till Liechtenstein.
0: Vem gör mål?
1: Väl, Clinton Jefta fortsätter och det där, kanske sen då, ja, vi säger Iiro Järvinen kommer in från bänken och smäller in en.
2: Avspark för kvällens match är klockan 18 på Kuppis fotbollsstadion och nästa vecka den 13 augusti så åker Inter över till Fadus i Liechtenstein för returmatchen. Och vinnaren går sedan vidare till en sista kvalomgång där en plats i Conference Leagues gruppspel står på spel. Och klockan är 11:03. 11 blir det nyheter och fram till nyheterna hör vi Inga gränser med Anna Stadling och Idde Schultz.

Klockan är 11. Det är dags för nyheter med mig, Ellen Ies. God förmiddag. Regeringens sparåtgärder är tillräckliga för att i år uppnå EUs krav. Det meddelar rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken. Men för de kommande åren är åtgärderna inte tillräckliga. Och enligt rådets ordförande lämnar den nuvarande regeringen ett besvärligt arv till nästa regering. Rekommendationen från rådet, som utvärderar mål och metoder i den ekonomiska politiken, är nu att Orpos regering ska fatta beslut om ytterligare sparåtgärder som stärker den offentliga ekonomin också för nästa år då vi har en ny regering. Men statsminister Petteri Orpo och finansminister Riikka Purra säger i ett gemensamt uttalande att regeringen inte kommer att göra ytterligare nedskärningar. Enligt dem skulle hastigt genomförda nedskärningar och skattehöjningar kväva den försiktigt positiva utvecklingen i vår tillväxt. En av Finlands kändaste seriebrottslingar ställs inför rätta igen. Mika Mooring ställs nu inför rätta i tingsrätten i Norra Savolax. Den här gången åtalas han för dråp och grovt frihetsberövande för brott som ska ha skett 2019. Den 54-åriga Mooring har under de senaste 30 åren utretts och dömts för grova vålds- och sexualbrott. Mooring har suttit i fängelse sedan 2023 och avtjänar nu sitt straff på 9 år av ovillkorligt fängelse. Åklagaren yrkar nu på ytterligare upp till 10 års fängelse, men Mooring själv nekar till brott. Rättegången väntas pågå i en vecka. I USA beskyller president Donald Trump sin försvarsminister Pete Hegseth för att ha vilselett honom om vapenbristen i landet. Enligt källor till Washington Post ska Trump och Hegseth ha rykt ihop under ett möte på Camp David i förra veckan. Enligt uppgifterna ska Trump ha känt sig vilseledd gällande den allvarliga bristen på robotar i den amerikanska militärens lager. När han konfronterades ska Hegseth ha skyllt på vice försvarsminister Steven Feinberg både för bristen och för att Trump till synes fått felaktig information. Finländska Lauri Sääksilahti tog andra plats i den internationella pokerturneringen World Series of Poker i Las Vegas. Det är den bästa placeringen en finländare gjort i motsvarande pokerturneringar. Den 40-årige Sääksilahti vinner över 5 miljarder euro för sin silverplats. Första platsen tog den 22-årige amerikanska Lucas Jumelon. Turneringen inleddes i början av juli med över 9 000 spel. Det här var nyheten klockan 11 med mig, Ellen Ies.

0: Varje liten droppe regn med Harris hörde vi där. Och du lyssnar på Vega förmiddag med mig, Erika Rönngård. Och nu här efter 11 så ska vi ju prata om drönare. De har ju dykt upp lite överallt och används till allt möjligt. Man kan filma och fota med dem, eller så kan man använda dem i arbete. Men det finns också myndigheter som använder drönare. Både Räddningsverket och polisen använder till exempel drönare i sitt arbete. Och vi ska nu få höra hur det går till när polisen använder dem. De har använt drönare sedan 2015 och genom åren så har användningen ökat. Jörgen Hytiäinen från Västra Nylands polisinrättning flyger drönare.
1: No, det vanligaste är ju eftersök. När man söker efter en person som antingen är försvunnen eller någon som vi aktivt söker efter på grund av ett brott till exempel.
2: Har ni många sådana här drönare?
1: Ja, nu finns det här på vårt område. Inom Västra Nyland så har vi kanske 15-20 stycken.
2: Ja, vilka specialfunktioner har era drönare då för att vara lämpade för just sådana olika sökningar?
1: Ja, förstås har de ju väldigt bra optik och det är viktigt att de har det. Och sen är väldigt viktig egenskap i det här värmekameran. Den behövs ju.
2: Ja, vad används den här värmekameran till då?
1: No, det syns ju då när någon person går till exempel i terrängen eller vad som helst, det har den att betyda var de går. Så det som ger värme ifrån sig så då syns det väldigt tydligt på skärmen vad någon rör sig. Men det kan också vara frågan om fordon eller till exempel fastigheter, vad som helst. Vad sipprar ut värme så där syns det på den här kameran.
2: No, vilka begränsningar har sådana här drönare då när det gäller olika väderförhållanden eller andra faktorer? Finns det något som kan störa den här värmekameran till exempel?
1: No, egentligen värmekameran i sig själv så kanske inte så mycket stör. Det är kanske omgivningen, bara om omgivningen råkar vara till exempel en jättehet dag som är full med stenar eller berg omkring, så då kan det vara svårt att urskilja en person från det när båda ger värme ifrån sig. Men annars så måste vi följa luftfartslagen. Vi har ju förstås vissa befrielser från det och rättigheter när det gäller operativ verksamhet som myndighet, så då kan vi ju kringgå den tillfälligt i alla fall. Så då, på det sättet så kan man, så det begränsar ju lite, men åt ändå så enligt uppdrag.
2: Ja, får ni köra var som helst eller flyga var som helst med den här drönaren?
1: No, i princip ja, om vi har ett uppdrag som kräver det. Men visst finns det till exempel områden som har restriktioner eller några begränsningar, och då måste vi i så fall vara i kontakt med de instanserna som har hand om det här område så att säga, till exempel flygplatser eller sådana områden, så då måste vi vara i kontakt med flygledningen.
2: Har det någon gång hänt att ni har fått ett nej, att ni inte får flyga där?
1: No, visst är det möjligt, och till exempel om det är annan flygtrafik eller något liknande, så då är det ju förstås, flygplanen kommer nog före våra drönare, och vi kommer nog i andra hand i det fallet.
2: Hur skulle det vara då om det är flera drönare i luften samtidigt, någon privatperson har sin drönare också där? Har ni rätt att kalla ner de här andras drönare, eller hur går det till i sådana fall?
1: Jo, visst har vi det fall uppdraget så kräver. Att det är ju frågan om kommunikation där också. Och är det frågan om ett uppdrag, en olycksplats till exempel eller något liknande, så då kan vi också beordra ner den här drönaren. Alltså, eller ska vi säga, vi beordrar den här piloten att ta ner drönaren.
2: Hur ofta kommer det sådana här alarm?
1: No, på årsbasis så, om vi räknar hela Västra Nyland, så är det kanske 500 gånger som vi använder drönare i året. Men om vi tar, ska vi se från Hangö till Lojo, så är 150 ungefär.
2: Hur många av er har rätt att flyga den då?
1: Vi har, Raseborg har vi 9 stycken, Lojo 7. Och sen förstås Esbo kommer till, så allt som allt i hela Västra Nyland så är vi knappt 60 stycken.
2: Vad får ni för utbildning då för att lära er det här?
1: Det är några månaders utbildning att börja med teori, förstås all lagstiftning och så vidare, och sen är det mycket teknisk skolning som man måste gå igenom, och sen förstås det här praktiska då med själva drönaren, och det här fjärrpiloterna som blir färdiga då så får använda det. I början så får de använda det bara på vissa sorts uppdrag, och sen med tiden när de har x antal timmar eller erfarenhet bakom sig, så då kan man sen, eller då får de lov att flyga också på övriga uppdrag. Vi har ju också nytta av civila, till exempel frivilliga räddningstjänster, så har vi också nytta av. De har ju andra bestämmelser än vad polisen till exempel har, men de kan vi också ha nytta av. Och andra myndigheter så är ju också ha drönare. Så det är allting är frågan om samarbete och hur man leder den här verksamheten.
2: Hurdant samarbete har ni då med Räddningsverket och andra myndigheter?
1: No, Räddningsverket har ju förstås sina intressen. Och ofta är de ju söker till exempel värmekällor och skogsbränder och så här, som har med deras jobb att göra, eller med deras område. Men sen till exempel gränsbevakningen.

0: Polisen använder drönare för att bland annat söka efter försvunna personer eller personer som misstänks för brott. Men de kan också använda drönare som hjälpmedel i förundersökningar och när de övervakar evenemang som fotbollsmatcher eller festivaler. Och polisen började använda drönare 2015 och efter det så har användningen ökat. Jörgen Hytiäinen vid Västra Nylands polisinrättning är en av de poliser som flyger drönare.
1: Nu har det blivit lättare på sätt och vis. Med teknisk utrustning så kan du kan ju övervaka och du kan ju efterfölja och du kan ju på det sättet förmedla en lägesbild över någonting, till exempel en festival eller en fotbollsmatch som här ju har varit aktuellt och så vidare. Så nu kan man ju använda det till många saker.
2: Har ni någon gång just när ni har övervakat någon festival eller någon fotbollsmatch sett att det har hänt någonting och så har ni ingripit?
1: Jo visst, man har nytta av det och det är lätt då att berätta eller styra patrullerna där vad det behövs.
2: Vilka begränsningar eller utmaningar har då den här tekniken? Finns det något som borde förbättras ännu?
1: Nå, där är ju förstås väder och vind inverkar ju förstås på det här när man kan flyga och var man kan flyga och så vidare. Att om det är en plats som har väldigt hård vind eller att det ösregnar, så visst, jo, vi har våra drönare håller nog väder och vind också, men att det för ju en viss risk med sig. Men att sen förstås beroende på uppdragets art så ibland hamnar vi och tar risker också.
2: Ja, vilka sådana här säkerhetsaspekter måste ni beakta då när ni flyger drönare?
1: Nu är många möjligheter så måste vi på förhand ta och göra en sån här liten plan över var vi ska flyga, var vi startar. Sen ska vi ha också en landningsplats och

0: även så här nödlandningsplats ifall någonting skulle hända och vi snabbt måste ta ner den här drönaren. Allt sånt här måste vi ta i beaktande. Sen förstås också vad är temperaturen, vad är väderleksförhållande, vad är dagpunkten och så vidare. Som kan inverka på propellerna till exempel. I synnerhet på vintern så har det här betydelse att de fryser för hastigt. Och då kan ju den komma ner hela den här drönaren.
1: Och vad är det som skulle kunna hända då att ni måste ta ner den fort?
0: No, det kan ju vara vad som helst. Det kan vara till exempel redan det att det har man sett nu på sommaren till exempel om man flyger lite lägre höjder så fåglarna om de häckar till exempel så de tycker att riktigt om det så fall det kommer många anfall på så om man nu har något ärende just där vid det området så visst kan man ju ta bort det då eller något liknande eller lyfta upp det tillräckligt högt så att de har sin intresse till kom dit. Men att visst det kan komma något tekniskt problem eller något liknande som gör att du måste genast ta ner det. Batterier kan bli slut eller något liknande. Det varnar nog på förhand att det borde inte bli, men något, vad som helst kan hända, det är ju en teknisk apparat.
1: Hur stora ytor kan en sån här drönare söka då på en gång?
0: No, det är ju i princip det som syns via linsen. Att man kan ju använda zoomen hur man tycker och sen är det ju fast i den här söktaktiken. Om man utför det här själva sökmomentet med den här drönaren. Så drönaren, så långt som signalerna räcker helt enkelt, så kan man använda den. Och sen när signalerna räcker mer så kommer den tillbaks. På det sättet är det bra. Eller borde komma tillbaks.
1: Kan du berätta då om något exempel där ni har använt drönare och där ni då har hittat någon person ni har letat efter eller så?
0: Ja, det kommer ju årligen och nu har vi de tiderna framför oss nu när det blir svamp- och bärsäsong så det kommer ju säkert tyvärr att bli sådana som tappar bort sig och inte vet var de finns, då har man ju stor nytta av det här. Men också i polisundersökning till exempel om vi söker efter försvunna personer eller något liknande så där också har vi ju stor nytta av det. Senast nu på våren så sökte vi efter en person i vatten till exempel som vi då hittade med drönare, så det är ett bra verktyg.
1: Då, vad är det för skillnad på om man söker efter en person som har tappat bort sig eller en person som har begått ett brott?
0: No, förstås taktiskt sett så är det kanske lite olika taktik och om man söker efter någon som är borttappad så kanske man har då en annan söktaktik än någon som aktivt söker efter en brottsling eller något liknande. Det beror ju på, kanske man satsar resurserna, placerar resurserna på ett annat sätt då också.
1: Hur dokumenteras det här då? Sparas de här drönarfilmerna?
0: Jo, man sparar det på hårdskiva och sen förstås också så sänder vi live via mobilen så kan vi sända live då så att det syns var man vill ha den i bilen, i mobilen och sen också förstås i ledningscentralerna har ju nytta av att se vad den här drönarlinsen ser, vilket ju de har stor nytta av då när de leder ett uppdrag till exempel.
1: Hur tror du att drönaranvändningen kommer att utvecklas då i framtiden?
0: Ja, det kommer att explodera helt enkelt. Att det är ju inte mera framtid, det är nutid helt enkelt. Att det har kommit för att stanna och det utvecklas ju hela tiden. Det ser vi ju tyvärr också här med världsläge. Att det är ju maskinernas krig som håller på där. Människan är ganska liten i den världen. Så att, nu har du enormt mycket nytta och hoppas förstås att utvecklingen går i vårt avseende så hoppas man att det går i den riktningen att vi kan rädda människor och ha nytta av polisjobbet.
2: Där hörde vi Jörgen Hytiäinen och reporter var Veronica Gillberg. Och härnäst Summer Wine i Ville Valos och Natalia Avellons version.

0: I afton dans med Vega.
1: Varje lördag klockan 18.03 bjuds det på nya dansbandslåtar, era önskningar, kultlåten och en mix av nya och äldre klassiker. Repris fredag kväll och alltid på arenan. Skriv till vega.dans@yle.fi eller skicka brev på adressen Vegadans, postbox 1065 101 Vasa.
2: Halloj, Ola Jonsson här i Black Jack. Jag lyssnar alltid på Peter Falund på Vegadans.
3: Mm. Här i Vega förmiddag så närmar vi oss de lätta nyheterna. De kommer klockan 10:30, alltså om 4 minuter ungefär. Efter de lätta nyheterna så ska vi till Åbo för att besöka botaniska trädgården där det finns lite exotiska växter, åtminstone exotiska för våra hemtrakter. Och fram till lätta nyheterna hör vi Sommar i Stockholm med Mauro Scocco.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, torsdagen den 6 augusti. Jag heter Mikael Schulman. God förmiddag. Sannfinländarna går framåt i Yles partimätning för augusti. Stödet för sannfinländarna är nu 15,6%. Det är en ökning med mer än 1 procentenhet från juli. Sannfinländarna har fått nya väljare, speciellt bland pensionärer. Samlingspartiet är tvåa med ett stöd på 17%. Socialdemokraterna är fortfarande det populäraste partiet. SDP samlar nästan 24% av väljarna. Vänsterförbundet backar mest av alla partier. 10,3% skulle rösta på vänstern om det var val idag. Ryssland gjorde under natten till onsdag en ny stor attack mot Ukrainas huvudstad Kiev. 17 människor dödades i anfallet och flera tiotal fick skador. Ryssarna anföll Kiev med både robotar och drönare. Ukraina säger att man kunde skjuta ner de flesta drönarna, men inte en enda robot. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har bett andra länder om luftvärnsraketer som kan användas mot de ryska robotarna. Så många människor hade inte behövt dö om Ukraina hade haft effektiva vapen, säger Zelensky. Det heta sommarvädret i Europa kan göra att maten blir dyrare. Värmen och torkan betyder sämre skörd av grönsaker och oliver, och det får priserna att gå upp. Också i Finland kan vi få betala mer för utländska grönsaker, frukt och olivolja. Men någon verklig matkris blir det knappast. I Finland har vi haft ganska typiskt sommarväder. Det har varken varit svår torka eller värmeböljor. Hurdan skörden blir här hos oss får vi veta i mitten av augusti. Många barn och unga i Finland känner sig ensamma. Det visar en undersökning från Mannerheims barnskyddsförbund. En femtedel av alla ungdomar i 7:e och 8:e klass säger att de inte har en enda vän i sin skola. Nästan 40% av alla barn upplever det som kallas digital utfrysning. De får inte svar på sina meddelanden på sociala medier, och de släpps inte in på gruppchattar. Sådan här utfrysning påverkar unga människors självkänsla. Det kan orsaka ätstörningar och sömnproblem och ökar risken för missbruk av alkohol och droger. I Vasa utreder polisen explosionen i en bostad på natten till tisdag. Lägenheten ligger i stadsdelen Korsnäståget i ett hus med 3 våningar. Polisen tror nu att det tillverkades alkohol i lägenheten. Det läckte ut etanolånga i rummet och explosionen berodde på att ångan fattade eld. Tryckvågen orsakade skador på flera lägenheter. Det var nyheterna den här torsdagen.

0: Mio min Mio med Gemini hörde vi där, och från Mio min Mios landet i fjärran ska vi till botaniska trädgården i Åbo som ligger i den naturnära stadsdelen Runsala. Och den här botaniska trädgården drivs av Åbo universitet och nu står den inför en omfattande renovering. Trädgårdsmästaren Henna Lådemäki berättar att den berömda fiskbassängen är först i tur.
1: Nu har vi börjat ungefär 2 veckor sedan att tömma hela bassängen. Sedan har vi flyttat alla fiskar ut i såna tillfälliga bassänger där ute i de här andra utrymmen. Och sen tagit bort allt växtlighet som vi har haft här kvar. Till och med den där stora jättenekrosen som brukar vara där helt i mitten som många människor känner till. Och nu får den stå här och torka och sedan ska den lite renoveras och målas på nytt.
2: Ja, för här ska det vara en hel del renoveringar nu vid botaniska trädgården. När inleds det? Nu ser vi redan att det här har tömts här, men när inleds helt konkret alla renoveringar?
1: Det ska börja så småningom. Vi börjar med den här bassängen och sedan börjar vi arbeta på det viset att vi tar en rum i taget. Nu blir den här bassängrummen först eftersom det är tropiskt och vi har ännu kvar det där sommarvärme så att det är lite lättare att utföra allt arbete då under den här tiden. Vi kan inte flytta riktigt alla växter ut härifrån, så vi ska försöka och hitta på någon lösning hur vi kan skydda de där växter som måste stå kvar här på något vis. Men jag tror vi hittar någon lösning för det också. Det här är allt lite nytt för oss. Det är ingen av oss som har varit med om det här förut. Så det blir säkert lite överraskningar, men det är bara att försöka ta det lite positivt och orka och för det första flytta alla växter härifrån, för att det är ganska mycket vi har lyckats så klämma in hit i de här små utrymmen och allt ska sedan få plats där i våra evakueringsrum. Mm.
2: Varför behövs det en renovering?
1: Det här hela det här växthus, alla de här rummen togs i bruk 89 och all teknik som finns här har börjat bli lite gammal och vi har svårt att hitta några reservdelar om någonting går sönder. Och allt elektronik och samt det här alla glas som vi har uppe i taket och på väggarna börjar också vara gamla, så det går inte längre att fixa så att säga, så vi måste bara få ny teknik helt enkelt.
2: Du sa att ni kommer att ta lite rum för rum, men hur kommer den här verksamheten att påverkas av renoveringen?
1: Hoppas så lite som möjligt. Att eftersom vi gör ett rum i taget så de andra rum står kvar som de här brukar vara. Och vi försöker bearbeta bara runt omkring det. Att nu för tillfället vad vi vet så vi kommer inte att behöva stänga växthusen. Att folk kan komma hit som vanligt.
2: Du sa att ni har någon slags evakueringsrum för växterna, men vad händer med alla växterna när renoveringarna görs?
1: De får stå kvar som nu det här tropiska rummet, alla växter som måste tas bort härifrån, så vi har de så kallade forskningsväxthusrummen där bak. Och vi kan ställa alla växter dit och vänta bara för en stund och sedan när allt har blivit klart så sen kan vi börja plantera dem hit tillbaka.
2: Hur svårt är det att få alla att överleva så här flytt fram tillbaka?
1: Förstås en del växter gillar inte att bli flyttad, så att de skulle vilja bara ha fred och växa där de är. Men vi kan ta alltid sticklingar från sådana växter eller samla frön, så att ifall det skulle hända så olyckligt att växten inte klarar av sig, så vi har den här genetiska samma växten ännu kvar.
2: Som sagt så står vi i det tropiska rummet nu vid Runsala botaniska trädgård. Och det här är ju ett ganska speciellt ställe. Hur utmanande är det att genomföra renoveringar på en sån här miljö?
1: Eftersom jag kan inte riktigt jämföra med någonting, så jag skulle nu liksom bara ana att det är nog ganska krävande. Det ingår ju mycket för teknik förstås, för att vi måste hålla viss rumstemperatur, vi måste ha viss fuktighet Och sen har vi det här finska vinter också som ställer till lite krav på byggnader också. Så jag skulle säga att det är nog ganska krävande objekt för att renovera.
2: Vi har också lite papegojor och undulator som håller koll på oss. Jag kan inte se dem just nu, men jag hörde dem för en stund sedan. Vad kommer de göra under renoveringen?
1: Ja, no, det finns några undulator och kakadun, men vi måste nog få fast dem som kommer att bli ett projekt i sig. Och sedan, de får nu liksom ha något tillfälligt hem vad de kan vara sedan tills de kan komma hit tillbaks.
0: Här hörde vi Henna Lådemäki som är trädgårdsmästare vid Botaniska trädgården i Åbo. Redaktör här var Lina Frisk och härnäst Petra Marklund och Tingsex låt Show Me Your Heart.

0: Om en vecka är det konstens natt i Vasa och det är ju en kväll som många ser fram emot när Vasa knappt känns som Vasa och gatorna kryllar av folk och det spelas musik och folk dansar, sjunger och njuter. Och Geir Byrkjelland är kulturproducent i Vasa och har jobbat med konstens natt i ett helt år. Yle Österbottens Annette Eir Siltanen frågar honom om han börjar känna sig stressad nu med en vecka kvar tills den stora dagen.
1: Nå, ja och nej. Att liksom, när man ändå har gjort det här i några år så börjar det vara delvis också rutin. Så att man vet på sätt och vis vilka steg man ska ta år efter år. Men att klart, det kommer alltid överraskningar och så vidare som man inte har väntat sig. Så. Mm.
2: Och nyheter för i år, finns det några sådana?
1: Ja, vi har bland annat en sån här fotoutställning som landar i Vasa under konsten, så att det är Philippe Bouchier som har ordnar är det vartannat år eller vartredje år en sån här, hur ska man säga, rundvandring genom Norden som startar i Paris och sen går den via Nordkapp och kommer sen ner här längs med västkusten, och under konsten så att så kommer det att vara ett nedslag där man delvis kan delta i det här. Det finns ett gäng som följer med genom hela resan, men så gör de i samband med de här nedslagen så kan man delta som fotograf, men sen har de också en utställning på Stadshuset. Sen är det också roligt att se att Vasa Elektriska kommer att ordna ett silent disco här på gågatan, så det är också nytt för i år.
2: Silent disco, det låter ju som att det är någonting då som är tyst.
1: Ja, alltså konceptet går väl ut på det att du har en DJ som spelar musik och sen de som dansar så får hörlurar.
2: Aha.
1: Och sen lyssnar man, eller så får man musiken på det sättet.
2: Okej, och så får man då andra titta på folk, ja, som dansar, ja, till musik som man inte själv hör. Ja. Ah, okej. Mm.
1: Sen har vi Yxpila, ett cirkusäng från Yxpila som kommer och vad heter det nu, uppträder med sån här gatucirkus utanför Ritz. Så det ska bli spännande att se att det är också nytt för i år. Sen har vi såklart stadens egna bandscener, Torje, Ritz och Fanny och Revel. Så där kommer ju en hel del nytt som inte vi har sett förut i konstens natt, musiker och band, så det blir. Och sen är det ju liksom, vad räknar ju här för någon dag sen, så kring 180 olika programpunkter, så det finns nog att välja på.
2: Mm. Och så finns det ju de där klassikerna då, jo, också, som Sambatåget och sånt som väldigt många vill se och sådär. Men tycker du att det finns någon programpunkt som man ofta glömmer bort eller som inte får den uppmärksamhet som den borde få?
1: Då ska vi säga så här, att det positiva med konsten är att det är så mycket folk ut och på, så det är ju sällan någonting lämnar jätteskymundan. Men såklart liksom, ska vi säga så här, att just de här inkörda sakerna, så det är ju de som oftast lockar mest folk.
2: Mm.
1: Att sen är det ju kanske de här nyare grejerna som inte kanske drar på samma sätt. Men där försöker vi också liksom i planeringen att vi försöker ge så pass bra placeringar åt speciellt nya vad heter det, inslag, att de också så att säga blir en del av flödet.
2: Mm. Mm. Nu då, det här är ju ett ganska väderkänsligt evenemang förstås, hur det lockar ut folk och så. Det var ju tur att det inte kostade snabbt vara nu under natten, för det har ju regnet fallit tungt i Vasa och så. Nu när väderprognoserna börjar visa redan en vecka framåt och så, hur mycket är du inne och kika på vädret?
1: Nu är jag dagligen och kollar och nu var det väl lite molnigt fram till 9 och sen efter det så skulle det börja regna. Vilket är helt okej, men så klart man skulle hoppas på sol. Och vad jag nu kollar så var det väl inte prognosen ännu väldigt liksom säker ännu, så jag hoppas ju på att det ska.

0: sängen mot solen.
1: Mm, mycket hinner ännu hända på en vecka.
0: Ja.
1: Mm. Och Geir, om du avslutningsvis skulle få, eller får här skicka in en inbjudan så här till våra radiolyssnare. Kom till Konstens natt. Hur skulle den låta?
0: Jag skulle säga att välkommen att delta i Vasaregionens största kulturevenemang. Det finns helt säkert någonting för alla, och det bästa är ju det att alla är ute och man får just den där känslan av att Vasa på riktigt blomstrar till liv.
1: Mm. Man får se sin stad ur ett litet annat perspektiv.
0: Mm.
2: Det var Geir Björkeland som är kulturproducent i Vasa, och han intervjuades av Yle Österbottens Anne Teir Siltanen. Här, Bonnie Tyler, It's a Heartache.

Det här var allt som Vega förmiddag hade att bjuda på idag. Jag som har hållit i den här sändningen heter Erika Rönngård och jag är tillbaka en sista gång för den här sommaren i det här sommarprogrammet imorgon mellan klockan 10 och 12. Jag önskar dig en riktigt god fortsättning på den här augustitorsdagen och Patrik Isaksson tar oss fram till 12-slaget.

Klockan slog 12. Här är nyheterna. Jag heter Ida Rislaki. God middag. Regeringens sparåtgärder för i år är tillräckliga för att uppnå EU:s krav. Det här meddelar rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken. Men för de kommande åren räcker åtgärderna däremot inte till och regeringen och Europa borde fatta beslut om ytterligare sparåtgärder. Annars lämnar den nuvarande regeringen ett besvärligt arv till nästa regering, bedömer rådet. Både statsminister Petteri Orpo och finansminister Riikka Purra meddelar ändå att regeringen inte kommer göra ytterligare nedskärningar under höstens budgetmangling. Hastigt genomförda nedskärningar och skattehöjningar skulle kväva den försiktigt positiva ekonomiska utvecklingen, uppger ministrarna. Mer politik, men nu i USA. I delstaten Michigan vinner den mer progressiva kandidaten Abdul Al-Sayed demokraternas primärval. Marginalen över den mer moderata kandidaten Haley Stevens var ändå minimal. En stor skillnad mellan kandidaterna är att Al-Sayed är mer kritiskt inställd till Israel än Stevens är. Stödet till Israel har blivit en fråga som delar demokraterna allt mer, samtidigt som partiet i stigande grad slits mellan en mer progressiv och mer moderat falang. Al-Sayed ställer upp mot republikanska Mike Rogers i senatsvalet i november. Idag ska nästan 2 miljoner finländare betala den första raten av fastighetsskatten. Ifall skatten är mer än 170 euro per år bryts den automatiskt upp i 2 rater. Dröjsmålsräntan, den är 9,5%. På webbtjänsten Min skatt kan du kolla ifall skatten ska betalas idag. Och jag noterar också att finländska pokerspelaren Lauri Sääskilähti tog 2:a plats i den internationella pokerturneringen World Series of Poker. Han vann över 5 miljarder euro för sin silverplats.

0: sätter igång på allvar. Tro mig när jag säger att också du kan uppdateras och omprogrammeras. Människans DNA är inget hinder.
1: Satan! Fan också, jag är någon minut sen.
2: Som vanligt. Det är nätt och jämt urskilja genom mina immiga glasögon från min genomtänkta mobilskärm då jag parkerar min cykel i ösregnet utanför konstuniversitetet. Efter en ensam tillvaro som kulturarbetare och företagare ska jag idag möta min nya community som vuxen studerande.
0: Lyssna inte på dem som påstår att människan inte fungerar som en applikation.
1: Jag tar av mig mina pods och fumlar i piskregnet med den satans tröga cykellåsen. Jag drömmer mer än någonsin att mina glasögon ska ha haft vindrutetorkare. Noni, snabbare, snabbare, anna palla, it's now or never come. Noni, boom, fuck, ah!
2: Den lilla plastdelen i änden av stödfoten lossnar och cykeln faller på dask på asfalten och drar med sig de andra som dominobrickor. Min joppe ligger nu överst i högen av stupade cyklar. No, vittu, ingenting kan göra, inte vara sen. Att försena sig är att svika gruppen.
1: Här är den. Min nya community. 20 år har gått sen sist, men nu gör jag min comeback som vuxen studerande.
0: Tondöv. I otakt med samtiden.
3: Which cable should I reconnect?
4: The HDMI cable in your hand.
3: This one?
1: Jag hör ljud av smattrande datorer och knäppande fingrar. Det låter som kulsprutor från främsta linjen eller en hektisk dag på New York Times back in the days.
0: Att knäppa med fingrarna. En intern kod för att vara sassy eller kaxig på rätt sätt.
1: Okej.
3: Okay. Sidu, sidu. Sena Alf. Kan du stänga dörren efter dig, är du snäll?
1: Professorn vinkar in mig i auditoriet. Hon är en gammal bekanting från mitt förra liv. Vi hade en liten fling då när hon just hade börjat och jag gick sista året här. I mina drypande regnkläder vankar jag nu som en Michelin-gubbe eller astronaut upp för trapporna i auditoriet.
5: That's one small step for mankind, but one giant leap for lonely old...
0: That's one small step for a man, but one giant leap for mankind. Citat Neil Armstrong, den första människan på månen år 1969.
3: Hej.
4: Moi.
6: Moi.
1: En feminin stämma som förkroppsligas av en svart t-skjorta med Elinkipinas
0: Elokapina.
1: Elokapinas logo med texten Love is my fuel. Eller är det Obey the only rule? Vad står det egentligen där på bröstet? Jag fästar blicken på t-skjortan, vilket självklart kan tolkas som att det stirrar på hennes.
3: Jaha, aikuinen mies.
1: Vad menar hon?
0: Hen.
1: Vad menar hen med, oho, en vuxen man? Menar hon hen, wow, en vuxen man, eller?
6: Is that our new lecturer?
4: No, I don't think so. Can't be. What's your ASL?
6: What?
3: Age, sex, location.
6: Oh, him, Helsinki, and I'm 36.
0: Alf Rönnberg ljuger. Han är 43 år gammal.
3: White.
4: Man.
6: Hetero.
3: Daddy.
4: Papi.
0: Privileged.
1: Varför knäppar de? Är jag redan eliminerad?
3: So, students, welcome everybody to the new semester and this master's course. First, some practical... Alf, vill du presentera dig?
6: Ah, hej. Ja, hej. Jag är Alf. So I'm Alf. Olen siis Alfa. Alfi. Alf.
3: Tack. Du kan sätta dig nu. So, the topic of this seminar is cultural and social capital...
1: Professorn föreläser på engelska genom att läsa upp vad som står på slideshowen. Hon avbryts titt som tätt av frågor från mina medstuderande. En av dem informerar henne att...
7: Fear is healing according to the prophet Bell Hooks.
1: Vem?
0: Bell Hooks, feminist, aktivist och författare.
1: Jag försöker hänga med och anpassa mig. Men terminologin är främmande och tempot rasande.
3: Alf, are you with us?
6: Yes. Yes.
3: Good. This course ends with a presentation in front of the class, so it's good and healthy for you if you already internalize these theories verbally.
6: I would think, for instance, what Bardot meant.
0: Brigitte Bardot var en filmikon på 70-talet.
6: Or, I mean, sorry, Bourdieu. What Bourdieu meant, considering social capital. So he, for example, like social spaces and platforms and whatnot. And Herregud. Like social media, like profiles and so forth, like they are more important today than like knowledge or
0: Pierre Bourdieu, fransk sociolog och kulturantropolog, död sedan 2002.
6: Like yeah.
1: Jag försöker lätta upp stämningen med ett citat av Brigitte Bardot.
6: I'm just a dog born as a man. Woof woof.
0: En misslyckad felcitering av originalcitatet. I am really a cat transformed into a woman.
1: Det är knäpptyst. Sen fortsätter professorn. Hon pratar om hur kvinnorna kvävdes av patriarkatet och förtrycktes av självutnämnda konstgenier. Någon av medstuderandena viskar i mitt öra.
4: Exakt.
1: Jag inser att det troligen är dubbelt äldre än de yngsta i auditoriet. Föreläsningen är över. Jag kan andas ut. Men inte undvika frågan. Hur lönar det sig att vara för att överleva?
3: Alf, kommer du hit lite, är du snäll?
6: Ja.
3: Vi är så glada att ha dig här som vuxenstuderande.
6: På riktigt, tack. Oj, tack.
3: Men lite
6: tack.
3: Mindre orerande nästa gång. Du upptar allt syre om du pratar i 3 minuter och 43 sekunder i ett streck. Och ett råd, rikta dig till alla i klassen och inte bara till mig.
6: Yes. Jep, jep, jep. Hallå, hallå, hallå. Så, vem kommer med på en el till kuola? Karaokebaren.
3: Karaoke.
8: Bar.
6: Alltså kuola. Det är vårt vardagsrum. Eller, pff, vet jag. Det var det i alla fall då när jag studerade här senast. Sen en flöde av idéer.
0: Och flöde av öl. Räkälen kuola.
6: Fritzon.
7: Sorry, what's he talking about?
6: Kola, kola.
7: Oh, cancel that.
6: Va?
7: Don't drink coke.
0: De har fabriker i Israel.
8: Jag ska på terapi.
9: Samma. Och sen att träna.
10: Jag har jobb.
9: Jag ska på yoga. Will you join me?
7: I guess. Power hot.
9: Gini yoga.
10: Sorry, myskväll med katten.
1: Ni skingras. Jag är utanför cirkeln och jag har bara mig själv att skylla. Jag är ovetande och inte lika upplyst som dem. Tre veckor går, men det känns som 3 dagar. Tiden går fortare då man är äldre, sägs det ju. Jag prövar på allt. Jag läser in mig på intersektionell feminism. Jag slutar medvetet att citera och referera till gamla manliga stofiler och börjar istället lyssna på de amerikanska poddar om genus, kolonialism och makt. Men när det känns att jag tar ett steg framåt hemma så går jag samtidigt 2 steg bakåt här. Det är så mycket som har förändrats sedan millennieskiftet. Det auktoritära är söndersmulat och utbytt mot någon sorts elevdemokrati, men sen samtidigt ändå var och en sin egen lyckas med. Vilken är då min story här? De andra studerandena hjälper mig med de digitala plattformarna och nedladdningen och uppdateringen av apparna, men sen tjingras vi. Jag har mandrömmar om att jag kastar bort 2 år av mitt liv och att vuxenstudierna leder bara raka vägen tillbaka till köerna på arbetsförmedlingen. För utan gemenskap, inga nätverk och utan nätverk, inga framtida jobb.
0: År 2026 är arbetslösheten över 10%. Bland de högsta i Europa.
1: Den studien jag bygger idag på någon sorts för mig helt oklar blandning av individualism, framåtanda och kollektiv samvaro. Jag lusar fram i mina yllesockor som någons helvetes husdomt det här med. Fuck! Jag kan inte fatta det. Igen. Jag har glömt den där satans fitt nyckeltaggen i auditoriet. Jag är utelåst och inlåst på samma gång.
0: Fråga mig. Kanske jag kan hjälpa.
1: Och klockan är 21.07. Jag har igen fastnat i mina tankar och receptionen är stängd. Jag täcks inte med om hjälp i någon av de där

0: körsång. Samklang, andlig harmoni, skönhet och något bevarande. Jag sneglar in genom dörrspringan. Jag ser korister i alla åldrar, kön och etnicitet verkar vara någon sorts alumni-verksamheten, heterogen grupp. Jag slutar ögonen och transporteras genom tid och rymd. Långt, långt bort. Jag är på revjakt i Sussex med King Charles och Prince William. Jag rider fram över slätterna i Normandie med Marie Antoinette med hjälmvisiren neddraget och lansen i högsta hugg. Jag är en edelkrigare, digar döden och spetelska ett minne blott och jag ska försvara kung och fosterland. Och...
1: Hello!
2: Hello!
1: What's up, bro?
2: Bro.
0: En man med New York Yankees keps, turkos hoodie och spandextrikor bringar mig tillbaka till jorden. Men inga örhängen, piercing eller pismärken i alla fall. Däremot fäster jag min blick på hoodien där det står Herran Pelko on Viseuden Alku. Han ler. Jag rodnar. Inte tror väl han bara att jag stirrar på hans.
1: Halleluja.
0: Jag nickar som en nickedocka.
1: Are you an alumni or a student?
2: I'm a student.
1: Oh, of course you are.
2: Yeah, but I lost my key.
1: Ah, that happens to everyone, especially to me every day. Here.
0: Han skrattar. Jag ler. Han ser mig. Och så lägger han sin nyckeltagg i min hand.
1: Would you like to join the choir?
2: Me?
1: Yeah, you. We're one happy family here.
2: No, I don't...
1: Sure thing. We're just wrapping up. But maybe next time.
3: Moin. Länge sedan.
0: Helt klart en alumniverksamhet. Jag känner igen en del av den från mitt tidigare liv.
4: Moro, Affe. Vad kul att du också är här.
3: Kiva om du också joinar köra.
2: Jep, det är riktigt kiva och kul.
0: Eller så en helvetes dålig idé. Jag berättar inte att jag inte har sjungit i kör sen jag gick i 6B och var stjärngosse i Lucia-kören.
5: Pojkar, kan ni stå still och vara tysta en sekund? Tack, vi tar det en gång till från början. Alfie, jag ger tonen först. Här. Och så. 1, 2...

0: blicken framåt och upp på fötterna.
1: Santa Lucia.
2: Alfie. Va? Jag snubblar ju inte.
0: Bravo, bravo.
2: Jag steg inte på kärken.
0: Vänta. Särken.
2: Särken.
0: Inte kärte. Hur ska jag säga det här? Alfie, du hörs för mycket. Du skriker. Du behöver inte skrika. Sjung lite tystare bara. Mm?
1: Santa Lucia.
0: Bryt! Du hör inte dig själva.
2: Nej, eller ja, eller nej. Men alltså det är ju ingen av oss här.
0: Du hör kanske inte dig själv, men du hörs nog. Du överröstar ju helt Sessi som Lucian där framme.
3: Precis, vi är en kör.
4: Vi ska inte tävla om vem som sjunger mest.
5: Eller bäst.
4: Exakt.
5: Outstanding.
3: Vi ska lyssna på oss andra.
0: Det är nog bäst om du bara mimar.
2: Mimar?
0: Ja, du rör bara på läpparna så här. Ja, duktigt. Där har vi det. Du mimar bra.
6: Affe.
7: Va? Alltså, tänker du vara med i kören?
6: Du kallas Affe.
8: Affe har funderat att komma med i kören!
0: På riktigt? Yes!
9: Vi behöver fylliga tenorer och basstämma.
2: Va? Du talar svenska?
9: Sure thing. Men många här i kören gör det inte.
2: Körledaren står bredvid mig och ler och jag fylls med värme. Ja. Jag känner mig exklusivt inkluderad.
9: Kommer du på en berra?
2: Nu.
9: Sure thing.
2: Ja. Ja. Nå. En kan man ju alltid ta.
9: Bra. Jag vet en perfekt.

0: Vi går upp för linjerna i Berghäll. Han från kören går med händerna bakom ryggen och framåtlutad överkropp och påminner mig om min bortgångna muffa. Jag måste erkänna. Jag har alltid avundats människor som kan sjunga. Såna som äger en naturlig begåvning att läsa noter och har en förmåga att snappa upp en melodi så där i förbifarten bara från radion, gym eller hissen och sen nynna på den i duschen. Eller som lustfyllt sjunger med playlisten i bilen och skamlöst lämnar efter sig ett långt ljudspår när det ylar ut genom sidofönstret. Jag leder min cykel bredvid honom, nervös över att han antagligen tar mig till någon av de där flashiga nya cocktailbarerna där man poserar på små pinstolar och pratar inte över resten av musiken. Eller sen till Kuola.
1: Kuola?
2: Ja, sure thing. Det är en episk kola. Jag brukar komma hit med fajan och raj, raj. Här får man vara sig själv.
3: Ja, man behöver inte oroa sig för vad man säger för att ingen hör den ännu.
2: Jag visste att du skulle like det. Här inne kan man stöta på några riktigt bra sånger.
4: Ja, många är säkert stammisar.
2: Kaks bisse. Många är handplockade direkt härifrån till kör.
4: Ja.
0: Jag berättar inte att jag är stammis. Jag var den som blev hängande här efter att resten av mina förra studiekamrater svirade vidare i sina liv. Jag brukar sitta ensam i ett mörkt hörn och anteckna upp poäng. Låtval, presans, sångteknik, namn. Ja, originalitet och klädstil tas också med i beräkningen förstås.
2: Så tydlig var minen.
1: Tack.
2: Hur känns det nu att vara vuxenstuderande?
1: Vad menar du?
2: Om du vet att passa in bland alla de där millennialerna, tillenianerna eller vad det nu heter. Det kan inte vara helt lätt.
1: Nej, no, hej, jag slejar nu.
2: Skål.
1: Skål. Hej. Jag måste erkänna en grej till dig.
2: Sure thing.
1: No, alltså jag kan inte läsa noter. Därför är det ibland lite svårt att förstå körledaren.
2: Hey, många av våra bästa korister kan inte läsa noter.
1: På riktigt?
2: Jo, och ingen, absolut ingen av oss är pitch perfect.
1: Ah, ja.
2: Ja, så du joinar oss nästa vecka.
1: Ja, joinar. Mm.
5: Är det dags att prata om de funktionshinder som amusin förorsakar?
1: Men jag kan inte sjunga.
2: Alla kan sjunga.
1: Alltså, men jag lider av amusi.
5: Va? Sensorisk amusi, det vill säga.
2: Alf, det viktigaste, det absolut viktigaste är att du känner musiken. Mm. Jag tror att vi alla har ett medfött gehör för harmonier och samklang. Mm. Och att vi alla har en förmåga att bli ett med musiken.
1: Mm.
2: Du bär kören inom dig, Alf. Mm. I en kör så andas alla unisont och blir ett med varandra.
1: Låter fantastiskt.
6: Mm. Rakas juhlaväki, seuraavaksi The Voice of Affe ja Basse laulaa Whitney Houstonin klassista tykkislovaria I Have Nothing Ya!
1: Basse, du heter Basse.
2: Jo, kom, nu sjunger vi. En duett, The Voices of Affe och Basse, eller Affe med Basse, jag kan gästa, eller sen Asse och Baffe.
0: Körledaren tar med sin fasta hand greppar min underarm och för mig mot den öl- och sidernedränkta klibbiga lilla scenen.
5: Sensorisk amusi, det vill säga tondövhet, refererar till ett antal störningar som indikeras av en oförmåga att känna igen musikaliska toner och kunna reproducera dem. Kan vara medfött eller psykologiskt betingat. Cirka 1% av befolkningen lider av denna sällsynta åkomma.
1: Alltså nej, jag vill inte. Eller alltså min röst känns jättesträvig.
2: Sluta nu, varför nu sjunger vi?
1: Nej, vet du, jag måste gå ut med min hund. Eller nej, alltså jag minns nu att jag har den där yang yoga.
7: Affe!
1: Det går inte, jag är ledsen.
7: Det är bara en... I have nothing, ja.
8: Eikä!
1: Nej.
8: Eikö?
6: Anna mena barn, Affe!
1: Vet du? Jag faktiskt hatar den här satans junking Whitney och ljudkvaliteten här, det är Mickens återgivning, menar jag, den är liksom burkig, den är helt fel på något. Senast jag sjöng lite som det skulle vara i stojen i en satans konservburk. Det var det gjorde.
0: För sent. Det domedags klingande bjällarklang introt dånar redan ut ur de skramlande högtalarna och den spärrade texten gapar på mig ur den lilla tv-rutan då körledaren ger mig den ena micken medan han putar ut med läpparna och sträcker ut tungan och på annat vis värmer upp. Och sen...
8: Share my life, take me for what I am, 'cause I'll never change.

Då han sjunger är jag bland häxor och troll. Jag försvarar boktrycka av konsten från obildade och maktgalna regenter. Sången för mig bort från vardagens tristess och all stress. Jag upplever mig själv lätt i kropp och själ. Ett tillstånd som bara musik och sång kan skapa. Tanken slår mig. Ja. Är jag kär? Med flimrande ögon tittar jag ut på klientelet i baren.

0: Alf Junior. Nothing, nothing, nothing. Jag känner den nu. Musiken och körledaren sa ju att vi alla har ett medfött gehör. Och dessutom är den officiella sanningen som alla solister, vokalister, crooners och korister vet, att oberoende av kön eller ålders så attraheras du av en suverän sångfågel. Därför att sång går ju rakt genom hjärtat. Det gör oss spirituella, exalterade, innovativa, attraktiva och besatta och kåta. Jag lägger broderligt armen om körledaren och då för han sin mick närmare och tätt in till mina läppar och säger:
1: Alf, sjung!

Vad har jag inte allt missat i livet då jag inte kan sjunga? Vad har jag inte allt missat då jag inte kan hålla en jävla ton? Jag vill också vara. Jag tänker vara en sån här sångfågel som till och med får telefonkatalogen att klinga som en nektargål. Jag tänker vara en sån som på en karaokebar lätt som en plätt wailar och bältar ur sig.

0: fuck.
1: Vad fittan håller jag på med? Varför mimar jag inte bara? But don't make me close
0: one more door. Jag måste bort. Jag flyr. Jag dör. Jag behöver tobak. Jag skiter i om det inte är 90-talet eller 00-talet mer. Ge mig en fucking spaddo nu.
2: Hej, Tytti. Anna spaddo.
3: Affe. Ihmeiden aika ei ole ohi. Ensin sä laulat Whitneytä ja sit sä poltat punaista elämää.
0: Jotain några riktigt djupa hatsin. Mina lungor ska få kolmas och mina stämban ska förtvinnas och pulveriseras och bli torra som Janis fucking Joplins. Jag tänker förgöra min röst. Ja, just så.
4: Yay, it's him.
0: Några fräscha och harmoniskt skuttande medstuderande kommer upp för backen fräscha och upplyster med sina yogamattor under armen.
4: What you doing?
2: Just catching my breath.
4: Okej. Okay. Ta hand om dig.
5: Nähdään huomenna kasilta.
0: Varför fan fimpar jag inte?
6: Där är du ju. Alfie, a.k.a. Affe.
0: Tja.
6: Är du okej?
0: Okay? Jo. Jag skulle bara kolla att min cykel inte hade fallit.
6: Det var trevligt, Alfie. Visst kan jag kalla dig Alfie.
0: Jo, visst. Ja, hellre det än Affe, faktiskt. Förlåt.
6: För vad?
0: Jag var nog säkert lite berusad i min röst. Svek mig. Hade ingen röst idag.
6: Någon props, men har du funderat på...
0: Nej. Eller... Jo, va?
6: Att banda in din egen röst. Så du, jag tror verkligen på att vi alla kan sjunga, men... Vi kan vara lite för medvetna om hur vi låter och sånt, vilket blockerar vår naturliga stämma från att blomma. Vi måste känna oss själva innan vi tar ton, innan vi kan tömma kranen liksom.
0: Banda in.
6: Sure thing. Och så tycker jag att du ska komma med i kören. Raka rör, sanna toner.
0: Hans ögon lyser av inkludering. Han lägger sin hand på min axel igen. Och jag säger... Sure thing. Sjunga in.
6: Bra, vi ses.
0: Hej. Han går iväg med lätta steg och fladdrande armar. Och jag går hem vinglandes och lutandes mot min joppe. Med hans ord ekar mina öron och hans leende ögon dansar på min näthinna. Ja, och seriöst. Den där karaoke-micken var på riktigt oförlåtligt burki. När jag kommer hem ska jag tömma kranen. Jag ska inte vara för medveten utan jag ska låta min stämma blomma fritt.
7: Stopp.
0: Shit, det var nära.
7: Om du först skulle koncentrera dig på att komma levande hem.

0: Hallå, hallå. Inbandning klockan 03:47. Jag ska nu sjunga något. Vad fan ska jag sjunga in?
1: Bra fråga. Vad roligt att du vill lära dig sjunga. När man är nybörjare är det bra att börja med en enkel sång som har en tydlig melodi. Och inte för stora hopp mellan tonerna och ett lagom tempo.
0: Ja, jag måste sjunga något jag kan. Men herregud, jag kan ju inte en enda jävla låt.
1: För någon som är tondöv kan det vara svårt att sjunga i en kör. Andra lämpliga hobbyer för en tondöv kan vara till exempel akvarellmålning, keramik, stickning, virkning eller broderi.
2: Va? Har det hänt något?
0: Pappa, varför sjöng vi aldrig någonsin hemma?
2: Va? Vet du vad klockan är?
0: Jag kan inte en enda jävla sång.
2: Och just den natten som jag äntligen hade fått sömn.
0: Varför lärde mamma och du inte mig att sjunga?
2: Men det där stämmer ju inte, Alf. Vi gjorde ju allt vad vi kunde. Vi till och med skickade dig på sånglektioner.
0: Va?
2: Men Alf, det är nog bara så att du kan inte sjunga. Och det är desto ärftligt.
0: Men vi dansade aldrig runt julgranen. Vi tittade aldrig på Allsång på Skansen. Och desto minns jag inte en enda gång som du ska vagga mig till sömns med...
2: Vad är nu det här?
0: Vem kan segla förutan vind?
2: Med dina studier att göra.
0: Ja, broder Jakob.
2: Herregud, är det inte dem du ska koncentrera dig på?
0: Ja, det gör jag.
2: Dessutom, livets mening är att tänka en unik tanke varje dag. Och det kräver framförallt tystnad och en god natts sömn. God natt.
0: Frysa. Jag behöver en varm dusch.
1: Stopp. Sannolikheten är enorm att du somnar på golvbrunnen och förorsakar vattenskada i badrummet.
0: Det här.
3: Okej, tack. Jag kan inte göra något rättvitt.
4: Jos enemmistö koostuu valkoisista cis-ihmisistä ja ydinperheutopiasta, yhteiskunta ei voi olla progressiivinen.
5: Aivan. Alf, du är ovanligt tyst idag. Har du inget att tillägga?
0: Nä.
5: Ootsä oikeasti samaa mieltä?
6: Moro, Alfi. Kommer du till köden imorgon? Jag frågade de andra vad de tyckte, alla svara. Sure thing. Rött hjärta. Basse.
5: Vill du dela med dig vad det är som är så viktigt?
0: Jag måste nog gå.
7: Not even a half thought.
0: No. Ej. Jag behöver dem inte. På riktigt. När jag kommer hem ska jag lägga mig ner i en mjuk säng med rosenblad som Whitney Adele eller Mariah Carey. Och jag ska gosa med en teddybjörn och jag ska smaska i mig en chokladpralinask som de gör i sina videos. Och sen ska jag banda in min egen röst. Jag ska lyckas med det här. Jag tänker sluta vara någon jävla offer. Tystnad, tagning, record.

0: waters. Stormy waters.
1: Ah. Okej, vilken sång ska jag sjunga om jag vill lära mig att sjunga?
0: Jag upprepar. För en tondöv är broderi och akvarellmålning lämpliga hobbyer.
2: Hej, din mamma och jag råkar träffa på din gamla musiklärare Barbara här på Café Blanca. Vi pratar om dina studier och ditt lilla dilemma. Ett bekymrat ansikte. Hon hjälper dig gärna på traven. Pappa betalar. Kram, ma och pa.
1: Vad fan lever hon ännu?
0: Ja, Barbara Winkelmann, sånglärare, poet, estradör och finsk mästare i agility, född 1945.
3: Hej och grattis till studieplatsen. Jag visste alltid att det skulle bli något fint av dig. Kram, Barbara. PS. Ser fram emot att se dig imorgon. Din gamla musiklärare, ett skrattande ansikte.
1: Herregud, jävla kärring. Först dramatiserar hon mig och jag är orsaken till att mina stämband har knutit sig och sen tror hon att hon av alla ska kunna läsa upp dem.
4: Hej! Morgens, morgens! Sidu, ser man på sena Alfi.
1: Alf, du kan kalla mig Alf.
4: Det är över 10 år sedan, eller hur?
1: Ja, över 30, skulle jag säga.
4: Ja, så går åren. Det går fort när man sjunger och har det skoj. Men jag minns nog dig, du har vuxit. Men din röst är sig lik. Kom in.
1: Tack. Ja. Minns dig också. Du bad mig att mima i Lucia-kören.
4: Gjorde jag?
1: Ja.
4: Oj. Vet du, många av mina favoritsångare är jätteduktiga mimare. Madonna och The Princess Britney Spears.
1: Men jag vill inte mima. Jag vill sjunga.
4: Vi borde alla sjunga mer. Överallt. På jobbet, i skolan, i sängen, i duschen, i bilen. Sjunga ut.
1: Jag vill sjunga i kör.
4: Just. Ska vi börja då med Mozarts Requiem? Eller Carmina Burana? Eller Ave Maria?
1: De känner jag inte till.
4: Förlåt, jag skojar bara.
1: Jag tänkte kanske något mera i stilen. I am sailing.
4: Förlåt, jag hade något i halsen. Vi börjar med att olja stämbanden. Allas instrument är lite grötiga så här dags. Blåbär, blåbär, blåbär, blå. Blåbär, blåbär, blåbär, blå.
5: Blåbär, blåbär, blåbär, blå. Blåbär, blåbär, blåbär, blå.
4: Men vi tar det på nytt. Blå. Här, din ton är här. Blå, bär, där. Sjung ut.
5: Bär.
4: Vänta, vi tar en stämkaffe.
1: Jag är en vuxen man, men jag känner mig lika obekväm här som hos tandläkaren.
4: Bara låt ett långt A komma ur dig när du hör det här.
5: A.
4: Med tonen A. Kanske borde vi ta Imse vimse spindel klättra upp på tron.
1: Imse vimse spindeln klättra.
4: Men sjung rent nu.
5: Men jag kan ju inte.
4: Visst kan du. Och tänk bara att diafragmat stramas åt. Så här. Titta på min mage, titta. Titta hur den lever med då jag andas. Buken sväller upp och töms på syre. Expandera och kontrahera. Så ska du andas, genom buken. Och så en tanke bara, låt bäckenet falla ner till golvet.
1: Jag ska tänka på allt det här med det jag sjunger.
4: Jo, jag visar, nu lägger jag handen här.
1: Nej, men,
4: på ditt bäcken.
1: Hej,
4: och sen...
1: låt mig, rör mig inte! Tack, det här blir inte något.
4: Alfie, ge inte upp! Det kan vara någon enstaka händelse som har satt knut på dina stämband.
1: Min joppe har punktering så jag leder den genom en hagelstorm till cykelställningen vid skithuset, konstuniversitetet. Och så ser jag på den då den driver ner alla andra cyklar. Orkar ni gå in i auditoriet idag? Jag bara går runt i sakta makiskolans korridorer, jag orkar inte mer. Helt sönder. Vill bara snärja in mig i en kokong. Eller en värmefilt och tända eld på mig själv. Jag brinner upp. Det låter bra.

0: Upprörde på led och tutar ut höjden av manifestation på patetisk kollektiv konformism. Inte låter det särskilt bra.
1: Alfie, my friend, jag söker dig. Du skulle komma och sjunga med oss.
2: Jag är busy.
1: Kom nu, jag tänkte du kunde sjunga med basstämman. Alfie.
2: Men vittu, låt mig vara, jävla spandexstruts.
1: Va?
2: Jag vill inte svälja andras äckliga aerosoler.
3: Osäkert, men kan hänvisas till covid-19-pandemin. Då körsång ansågs vara en stor smittorisk.
2: Vet du, jag lider inte bara av amusi, utan jag har basilskräck också.
1: Vänta, Alfie, vart ska du?
2: Men varför ska alla röra mig hela tiden? Rör mig in!
4: Hey, watch out, manspreader!
2: Go away! Or I will fuck mansplain you!

0: Jag leder min cykel som fortfarande har punkterat bakdäck bort från allt. Jag ska aldrig mer försöka sjunga. Aldrig mer gå till en karaokebar. Jag ska aldrig mer försöka passa in. Aldrig, aldrig, aldrig. Det är lönlöst. Jag ska bara bli en koldolv. Bara, bara. De andra kan få behålla sin framtidsanda och sin hunger. Och det där lilla hoppet. Tron på en ljus framtid. Jag ska skruva mig själv isär. Jag ska klyva mig själv i tu ner till små partiklar och atomer. Som små praliner. Varsågod, får det vara en liten pralin. Vill du smaka på hur en ton det är blått? Nej. Nej, vet du, jag ska börja knarka som Whitney. Jag hör mig själv som ett eko.
1: Alfie, Alfie, lugn. Det är jag.
0: Vad gör du här? Han sätter sig bredvid mig på bänken med sina spandex-tights och öppnar två.
1: Visse. Alfie, Alfie. Du kanske tänkte att jag bara ville höra hur en ton du blåter. Eller kanske att jag ska be dig gapa och med en tång bända upp din käft och stuba den full med kirurgiska verktyg för att inspektera gummen. Eller inspektera hur igenvuxen rutten och felkonstruerad din munhåla är.
0: No. Om du hade haft en kirurgkniv så hade du säkert velat snitta upp mig och lägga handen på mitt missbildade diafragma och mina obefintliga inre magmuskler och sen skulle du ha flott upp mig och hängt mig på Amos Rex.
1: Sure thing. Men inte utan att missfostra sjunga med kören först. Ge mig den.
0: Va?
1: Din känner.
0: Blinkar han till mig. Motvilligt överräcker jag mobilen.

0: across the sea. Jag grimaserar och rör mig spastiskt med hela kroppen medan jag lyssnar på mig själv.
1: I am sailing stormy weather.
2: No. Hur skulle du beskriva din egen röst?
3: Gäll, gnällig.
4: Gäll, ansträngd, gnällig. Skränig som en fjol. Nu vet du.
2: Seriöst?
4: Mm. Ja, eller? Nej, jag vet inte. Hur skulle du beskriva den?
2: Fyllig. Klar. Bra botten. Vibrerande brösttoner och resonerar tydligt här.
0: Han lägger sin hand på mitt bröst.
2: Men framförallt personlig. Alfie. Alfie, sluta ta ton. Bara sjung ut. Det finns gränser för vad en människa kan lära sig. Men när man sammot sig själv så kommer man väldigt långt. I am sailing.
0: Han lyfter upp sin yllekofta så jag ser hans mage. Den stiger och sänks som fiskarnas gälar när han tar luft och sjunger ut.
2: I am sailing.
0: Det är något oerhört intimt med att sjunga. Jag ser hur hans inre magmuskler pressas in och ut. Jag skakar som ett asplöv. Jag vill inte ha ton. Det känns som att sjunga är som att stå naken inför alla. Sen lägger han sin håriga arm runt mig. Jag ler. Och vad som händer sen är obegripligt. Jag sjunger med i...

0: Carmela Walder, jag är arbetsmarknadsreporter på Svenska Yle och gäst i politikens sommarserie. Vi kommer att diskutera och fundera på det här om fackens död är nära förestående eller om nästa regering kan rädda fackens framtid.
1: Politikens sommarserie hittar du på arenan under politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.

0: så kommer den här, nu ska jag verkligen ladda batterien under den här ena månaden. Men det går bara åt det, bara liksom, laddar du batterierna? Alltså det är ju jättestressigt.
1: Vad är också det här ladda batterier?
0: Ja, men inte just det sån här. Nå, men du har du energierna på plats, har du varit och laddat batterierna, orkar, nu blir det skönt. Till vad kiva att vara tillbaka på jobb.
2: Varje torsdag så kommer det ett nytt avsnitt av podden Sällskapet och du hittar oss på arenan.

0: Att med tillhörande väderprognos, min studion Ellen Ias, god eftermiddag. Idag börjar läsåret för de flesta, de första eleverna här hemma. Först i tur är skolorna i Tammerfors, medan höstterminen inleds i de andra större städerna nästa vecka. Och från nummer 2028 tar skolorna i bruk en kunskapsgaranti, vilket innebär att elever i grundskolan måste få åtminstone vitsordet 5 för att gå till nästa klass. Det här meddelar Utbildningsstyrelsen. Redan i höst blir det obligatoriskt att främja en fysiskt aktiv livsstil i förskolan och grundskolan. Det betyder mer rörelse under skoldagen, men också att elever uppmanas att gå eller cykla till skolan. Regeringens sparåtgärder för i år är tillräckliga för att uppnå EUs krav. Det här meddelar rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken. Men för de kommande åren är de inte tillräckliga, och enligt rådets ordförande lämnar den nuvarande regeringen ett besvärligt arv till nästa regering. Rekommendationen från rådet, som utvärderar mål och metoder i den ekonomiska politiken, är att Orpos regering skulle fatta beslut om ytterligare sparåtgärder som stärker den offentliga ekonomin också för nästa år. Men statsminister Petteri Orpo och finansminister Riikka Purra säger i ett gemensamt uttalande att regeringen inte kommer att göra ytterligare nedskärningar. Enligt de skulle hastigt genomförda nedskärningarna och skattehöjningarna kväva den försiktigt positiva utvecklingen i vår tillväxt. Europas torka och extremvärme höjer matpriserna i Finland. Det är speciellt olivoljan, vinet och grönsakerna och spannmålet som drabbas. Enligt Max Schulman från Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter är det här någonting som konsumenten kommer att märka av inom kort.
1: När vi kommer här till slutet av året så misstänker jag nog att de flesta konsumenter märker att matkassen har blivit dyrare.
2: Schulman förklarar att prisökningarna beror på att när växterna inte ens får vila under natten och temperaturerna konstant ligger över 30 grader, ja då produceras mindre skörd. När utbudet minskar medan efterfrågan håller sig på samma nivå, då börjar priserna stiga.
1: Så det är jättesvårt att dra, som man ser, under samma kam och säga att det är någonstans mellan 5 och 10. Det kan vara allt från ett par procent som är garanterat kommer in ända upp till 10 och till och med över. Det beror helt på hur lång den där kedjan är med den där produkten och hur mycket sen har drabbats då av det här väder och vind.
2: Torkan påverkar priserna också indirekt genom att försvåra transporterna. De stora europeiska floderna har extremt låga vattennivåer.
1: Floderna har ju alltid varit en mycket kostnadseffektiv väg att transportera på.
2: Det allt mer extrema vädret kan leda till att vi får vänja oss vid att inte ha alla produkter tillgängliga året runt.
1: Varför ska du ha tillgänglighet hela tiden? Och jag tror att det här är någonting som man kommer att se att kommer möjligen att förändras. Att emellanåt så kanske du inte får heller de där apelsinerna.
0: Det sa Max Schulman från MTK. Reporter var Carl Falund. I pokerturneringen World Series Global vann den finländska pokerspelaren Lauri Sääksilahti 5 miljoner euro och inte 5 miljarder som vi tidigare har sagt idag. Sääksilahti blev tvåa i turneringen, men det är den bästa placeringen en finländare har gjort i motsvarande pokerturneringar. Väderprognosen för det kommande dygnet lovar mest uppehåll men i norr kan det regna. Samtidigt strömmar varmare luft in i landets södra del. Och här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar är det växlande molnighet med lokala regnskurar. I öster kan det också åska. I kväll klarnar det upp på många håll, men också imorgon ska det både regna och åska lokalt. Det är mellan 16 och 25 grader, imorgon högst 21 grader och i natt mellan 10 och 15. Den sydliga vinden är måttlig eller byig. Och i norra Österbotten, Kajanaland och södra Lappland är det halvklart i mulet och det kan regna på många håll. I kväll ska det också åska. I natt förekommer det lokalt dimma. Det är mellan 10 och 20 grader och det är svag eller måttlig vind som gäller mellan syd och ost. I mellersta och norra Lappland växlande molnighet och mest uppehåll, men från i natt regnar det lokalt. Det är mellan 13 och 18 grader idag, imorgon är det lite svalare och i natt är det mellan 2 och 10 grader. Nattfrost kan förekomma, det är mest svag vind. Och varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Kymmenedalen och i landskapet Österbotten är den sydvästliga vinden kraftig. Det blåser 15 meter i sekunden i vindbyarna. Och imorgon blir det kraftig västlig vind, också då 15 meter per sekund i hela landet förutom i norr. Och imorgon får norra Karelen åskskurar med kraftiga åskbyar över 15 meter per sekund. Och vi har också en hel del varningar till så gott som alla havsområden. Varning för hård vind gäller på södra Bottenhavet, västlig till nordvästlig vind 14 meter per sekund. Finska viken, västlig till sydvästlig vind 14 meter per sekund. Och meddelande för båtförare på norra Bottenhavet, västlig till nordvästlig vind 13 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet, Kvarken och södra Bottenviken, sydvästlig vind 11 meter per sekund. Norra Bottenviken, ostlig vind 11 meter per sekund. Och vädret i sjöss, det påverkas av ett lågtryck över centrala Skandinavien som rör sig sakta till Bottenviken. Och utsikterna fram till imorgon eftermiddag. Finska viken, västlig till sydvästlig tilltagande vind, först 5-9 meter per sekund. Imorgon på förmiddagen 10-14 meter per sekund, god sikt. Norra Östersjön, västlig till sydvästlig vind, 7-12 meter per sekund, god sikt. Ålands hav, sydvästlig vind 6-11 meter per sekund, upp till 13 meter per sekund. På förmiddagen, västlig till nordvästlig vind, god sikt. Skärgårdshavet, sydvästlig vind 7-12 meter per sekund. Från och med kvällen, vind som avtar, på kvällen 5-8 meter per sekund, god sikt. Bottenhavet, sydvästlig vind 9-14 meter per sekund. På morgonen, västlig till nordvästlig vind. Från och med efternatten, lokalt regn, mest god sikt. Kvarken, sydlig till sydvästlig vind 7-12 meter per sekund. Från och med kvällen, vind som avtar. På efternatten, västlig till nordvästlig vind 7-11 meter per sekund. Lokalt regn, åska, annars god sikt. Och Bottenviken, vind omkring sydost, 7-12 meter per sekund. Från och med kvällen, vind omkring syd. På förmiddagen, vind omkring väst. Lokalt kraftiga regn, åska och annars god sikt. Och så Saimen, sydvästlig vind, 4-8 meter per sekund, god sikt. Och så väder på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 20 grader, sydvästlig vind 7 meter per sekund, klart, sikten 19 kilometer. Kotka-Rankö 21, sydväst 5, klart, sikten 27 kilometer. Orrengrund 21, sydväst 4, klart, sikten över 20 kilometer. Emsalö 19, väst-sydväst 7, Kallboda-Grund 19 grader, väst-sydväst 4. Östertokan 18 grader, väst-sydväst 7. Gråhara 18, sydväst 6, mulet sikten 8 kilometer. Makilo 20 grader, sydvästlig vind 9 meter per sekund. Bågaskär 20, väst-sydväst 6, mulet sikten är 18 kilometer. Hangötullunden 20 grader, sydvästlig vind 7 meter per sekund. Och på Russarö är det 21 grader, men andra uppgifterna fattas. Venö 20 grader, syd-sydväst 8. Utö 21, sydväst 7. Klart, sikten är 28 kilometer. Notgrund 20, väst-sydväst 10. Fagerholm 20, syd-sydväst 7. Och både från Vilsandi och Gotska Sandön saknas uppgifterna den här gången. Kumlinge 21 grader, syd-sydväst 9, klart sikten över 20 kilometer. Nyhamn 19 grader, sydvästlig vind 8 meter per sekund, klart sikten 20 kilometer. Och också från märket saknas uppgifterna. Enskär 20 grader, sydväst 4, klart sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 18 grader, syd-sydväst 13, klart sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 17 grader, syd-sydväst 11 meter per sekund, mulet sikten 32 kilometer. Sälgrund 17 grader och uppgifterna om vindriktning och vindhastighet saknas, men det är mulet och sikten är 23 kilometer. Bredskäret 17 grader, sydlig vind 8 meter per sekund. Strömmingsbådan 16 grader, syd 8. Valsörarna 16 grader, syd-sydost 4. Kallan 16 grader, sydost 7. tankar 16 sydost 4, regnskurar sikten 10 kilometer. Ulkokalla 15 grader ost sydost 8. Nahkiainen 14 grader ost 9. Brahestad 14 grader ost 4, mulet sikten 20 kilometer. Uleåborg 13 grader ostlig vind 6 meter per sekund, sikten 9 kilometer. Marjaniemi 13 grader ost 4, svagt regn sikten 17 kilometer. Kemi 1 14 grader ost 13 och Ajos 15 grader ost 4, mulet sikten 20 kilometer. Och havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi plus 2 cm, Uleåborg minus 6, Brahestad plus 3, Jakobstad plus 10, Vasa plus 12, Kaskö plus 16, Mäntyluoto och Raumo plus 11, Åbo plus 8, Föglö plus 5, Hangö plus 8, Helsingfors plus 10, Borgo plus 12, Fredrikshamn plus 16. Och den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön är 0,6 meter. Och sen till sist har vi en pollenrapport. Gräset och gråbo fortsätter att blomma och pollenmängden från gräset varierar från måttliga till rikliga vid kusten och i de mellersta delarna av landet. I inlandet varierar pollenmängden från små till måttliga. Mängden gråbopollen varierar från små till måttliga i södra och mellersta delarna av landet. I norra Österbotten, Kajanaland och södra Lappland är pollenmängden från gråbo liten. Och det var allt för rapporterna klockan 13 med mig Ellen Es.

0: Maroon 5, låten den heter Maps, får inleda den här vega eftermiddagssändningen i studion. Magnus Jukka.
1: Jajamän.
0: Här är vi ända fram till klockan 5. Vill man nå oss så har vi ett WhatsApp-nummer.
1: Det har vi. Och då ser du förstås på mig eftersom jag brukar använda det här numret väldigt ofta i mina sändningar. Och just nu så står det faktiskt helt stilla. Jag undrar om jag skulle ens kunna min egen telefonnummer. Men jag har den faktiskt här framför mig nu i Vegas WhatsApp. Man kan alltså skicka med det. Du kan inte ringa hit. Många ringer. Jag tror att det är arga, jag vet inte, men man vill ringa. Ylevägs WhatsApp 044-421-4848.
0: Nyttja det om du känner dig manad. Som till exempel när det kommer till klassiska hits som har dominerat på topplistorna. Jag kommer att spela ett djurklipp som är 38 sekunder.
1: Aha.
0: Jag antar att de flesta känner igen det här. Det här är långkörarna på topplistorna under 90-talet.
1: Okay.
0: De låter så här.

0: Lite överraskande låt där tycker jag en.
1: Stay, Shakespeare's Sister.
0: Är den faktiskt så pass
1: jo, populär? Den var 8 veckor på listan. 1992, alltså etta.
0: Okay.
1: Etta på listan. Mm. Det var nog stor, jag minns den. Den, att den spelades på MTV.
0: Jo, den är
1: var och varannan minut kändes det som.
0: Ja. Långsam utdragning, men den är väldigt vacker. Mm. Videon är snygg också.
1: Men det kommer det alltså då, den vi hörde först där. Everything I do, nej, yeah, I do it for you. Bryan Adams, Prince of Thieves hette filmen, 16 veckor på listan. Och alla de här låtarna tror jag att vi kollektivt, vi som har funnits med på 90-talet i någon form av, ska vi säga, medvetenhet. Så har hört de här låtarna,
0: yep.
1: Eller hur? Mm. Och det beror på att på 90-talet hade vi en så kallad polykultur.
0: Mm-hmm.
1: Nu för tiden har vi mer eller mindre monokultur.
0: Vad betyder det? Vad betyder
1: det? Det beror mycket på det att det är din personliga streamingpreferens som avgör liksom, vad du lyssnar på. Och du lyssnar inte kanske, det, ja. Man lyssnar inte kollektivt på radio på samma sätt. Och därför är alla de här hittarna är liksom inprintade i vårt medvetna för all framtid. Det här rekordet är alltså nu slaget. 16 veckor på listan. Whitney Houston var väl 10 veckor på listan. Shakespeare's Sister 8 veckor på listan. Och Believe of Cher 1998, alltså 7 veckor på första platsen. Nu har vi en låt som har alltså toppat det här. Som är nu inne på sin 19:e vecka. Alltså Sly, Everything I do it for you med 3 veckor.
0: Om man jämför med de här låtarna som uppenbarligen är popklassiker,

0: igen en gång, det handlar om ålder, handlar om förstås om smak, men jag tror att för en ganska stor del av befolkningen som har levt under 90-talet så kan man kalla det här för popklassiker, otroligt populära.
1: Ja.
0: Jag blir ju så fruktansvärt nyfiken nu på att höra, vad är det som händer?
2: Den mest framgångsrika ettan i den brittiska topplistans historia genom att ha legat längst på toppen, alltså i 19 veckor, det är den här.

0: Mm. Vad konstigt.
1: Eller hur?
0: Nu vet jag inte, jag ska inte se på skärmen, jag ska bara gissa.
1: Du har inte sett vad den heter?
0: Jag har ingen aning, okay. Jag vet inte vad artisten är.
1: Nej. Och nu vill jag att alla andra där ute också funderar. Det är en duo som sjunger den här. Här hör du. Här är kvinnan. Det här är alltså ett historiskt rekord. Och du vet, när Everything I Do It For You var på, hade sin hitlistperiod, alla kunde den låten. Nu kan man inte den här låten.
0: Nej, men hur är det ens möjligt? Jag tror att det ligger en hund begraven med en god vän Magnus här.
1: Det är inte det. Det är The Guardian som skriver om det här, att de har slagit historiskt men osynligt rekord. Det vill säga att de flesta människor hävdar när de hör den här låten att de aldrig har hört den förr.
0: Mm. Stämmer, jag inte har hört den förr.
1: Olivia Dean och Sam Fenders Rain Me In.
0: Okej.
1: Okay. Slagit historiskt rekord, det vill säga den är nu framför Bryan Adams, framför I Will Always Love You, framför Wet Wet Wet's Love Is All Around, framför Cher's Believe.
0: Det är ordlös.
1: Ja. Och det här beror just på det här att det här, alltså vi har inte längre en gemensam masskultur. Man har alltid forskat i det här nu och funderat hur det är möjligt. Förr samlades alla kring samma radiokanaler. Alla lyssnar på Extravaganza, på Extrem, om vi nu ska nämna någon. Mm. Brände IF, om vi ska nämna någon annan.
0: Vi nämner alla framgångshistorier på Extrem i tiden.
1: Eller till exempel Extremlistan med Max Mokka Jansson.
0: Mm.
1: Om vi nu tänker på sådana samlade, vad brukar man kalla det, lägereldar?
0: Till exempel godispåsar.
1: Ja. Godispåsar. Mm. Eller tv-program för den delen. Top of the Pops var ju stort i England.
0: Joystick var stort.
1: Joystick var stort, det var ett dataspelsprogram. Mm. Men nästan samma sak.
0: Mm.
1: Men nu har vi alltså de här digitala filterbubblorna som är skapade av algoritmer. Så när alltså en låt landar på första platsen på listan så känner ingen till den, nödvändigtvis.
0: Mm.
1: Det är ganska intressant att det blir så här.
0: Ja, men som sagt, man måste ju säkert skilja på hur man räknar. Förr räknar man på ett visst sätt och nu räknar man på ett annat sätt.
1: Ja, man räknar streams, ja. Så gör man i dagsläget.
0: Man säljer inte skivor längre och singlar.
1: Nej. Nej, du ska till Asien. Ja, du ska till Asien för det där. Mm. Nej, men till exempel 100 betalda strömningar motsvarar ett köpt exemplar.
0: Aha, det är som man räknar.
1: Ja.
0: Okay.
1: Så även om den totala streamingen har ökat så krävs alltså det färre strömningar i förhållande till helheten tidigare att nå första platsen. Så, om du förstår.
0: Jag vill ju också påpeka här på samma gång att jag tycker ju inte nödvändigtvis att den här låten som är väldigt obekant för mig, Olivia, vad hon nu hette, och Sam Fender, att den ska vara dålig. För jag har ju inte hört den, så jag kan ju inte säga om den är bra eller dålig, men med ett förvånande resultat det här är helt klart.
1: Det man måste ge de här 90-talshitsen också. I Will Always Love You, Everything I Do It For You, Love Is All Around. De tre är också kopplade till någonting annat som gör att exponeringen är bredare.
0: Filmer?
1: No, exakt.
0: Ah, ser du där?
1: Ja. Så att det där är lite orättvist. Mm. För att Rain Me In har på det sättet inte kopplats till en stor film. Skulle den här kanske ha varit med i Odysseen eller nu i Spider-Man som är väldigt stor, då är det ju någonting helt annat.
0: Då är det
1: givetvis. Men ändå alltså att 90-talets största är slagna av en låt som inte ens hade det att backa upp den med, nämligen en stor film. Minns du Love Is All Around, vilken film den hörde till?
0: Fyra bröllop och tre begravningar. Nej, inte vet jag.
1: Visst var det en begravning?
0: Jag kommer inte ihåg de siffrorna, men du vet filmen jag vet.
1: Ja, Four Weddings and a Funeral.
0: Så heter det.
1: Ja. Och Whitney Houstons, förstås.
0: Bodyguard.
1: Bodyguard. Och Prince of Thieves, där har vi dem. Ska vi ta och lyssna på den här Rain Me In då? Eller vill du köra, blir du sugen på någon av de här klassikerna istället?
0: Nej, alltså, klassiker är alltid klassiker. Inte vet jag, ska vi rösta?
1: Ja.
0: Nej, vet ni vad, ska vi? Då vi har tid och möjlighet här. Vi får ju betalt för det här, tror jag. Första som skickar in WhatsApp-meddelande 044, vad sa vi? 044, det är nog så jäkla bra planerat. 044-421-4848. Ni får alltså, den första som kommer in av de där låtarna som vi spelar, är det den nya eller sen någon av de där klassikerna, ni kommer nog ihåg dem.
1: I Will Always Love You, Shakespeare's Sister, Stay, som för övrigt Ghost har gjort en fantastisk version.
0: Varsom, jag har inte hört den.
1: Du har inte hört den?
0: Jag tror inte.
1: Riktigt.
0: Så om det finns någon där ute som, nu får ni möjlighet att välja en låt. Jag vet att folk i allmänhet tycker att vi ska, att också folket ska få välja musik.
1: Okay.
0: Nu har ni möjlighet.
1: 10 sekunder ger vi det. Har du telefonen framför dig?
0: Ja, jag har den på telefonen. Det här är den. Mm. Men du kan ju säga något.
1: Jag räknar tyst.
0: Men kan du räkna högt?
1: Nej, jag räknar tyst. Jag är på 4 nu.
0: Okay.
1: Och där gick tiden.
0: Mm.
1: Vad blev det?
0: Jag ska kolla. Här är nämligen Anton skickar in. Tack Anton annars för det här. Han vill höra. Varför får jag inte upp det här nu då? No, nu kommer det en massa meddelanden. Anton, han vill höra den där nya låten, sa han. Han vet säkert inte själv ens vad den heter.
1: Nej, jag var lite besviken, så jag hade nog förväntat mig.
0: Har vi den där nya låten?
1: Nu har vi den. Nu har vi den, men du skulle kunna hoja att ta in bättre där.
0: Naja, Anton ser så trevlig ut här och glad.
1: Okej, okay. Då kör vi den. Okay. Här har vi alltså den regerande mesta låten just nu. Engelska listan, 19 veckor.

0: Där har vi den alltså. Den stora hitten som har slagit alla rekord på de engelska topplistorna. Rain Mean, Sam Fender och Olivia Dean som Telegraph bland annat skriver om den liksom osynliga hitlåten. En hitlåt som slår alla rekord men som egentligen ingen kan och ingen. Det är ingen allsångskänsla över den här låten.
1: Ja, och kanske inte riktigt någon sådan hook heller. Skulle jag till exempel ha med den här skivråden så tror jag de flesta skivrådsmedlemmar på fredag eftermiddag för övrigt annars imorgon igen skulle kanske säga så här att ja, men in genom ena, ut genom andra. Dock en vacker låt men inget speciellt.
0: Jag vågar påstå att nästan 90-talets liksom mest överraskande etta är ju Shakespeare's Sister med låten Stay. Den var väldigt annorlunda när den kom ut. Den passade egentligen inte den musikestetiken som fanns 1992. Utan det var ju ganska dansant och så kom den här som var väldigt artistisk.
1: Ja, mörk i sinnet på något vis. Ändå med hopp, men ändå väldigt mörk.
0: Och det är att hon som sjöng sådär lent och fint, som var vitklädd, hon var ju egentligen den onda. Men den här som
1: var,
0: att tvärtom att hon som sen kommer in som så kallade häxan då eller något åt det hållet så är egentligen en goda i det här. Så det också liksom spelar lite på känslorna. Jag nämnde att Ghost har gjort en version av den här.
1: Svenska rockbandet.
0: Det var för någon av de här skräckfilmerna, Insidious eller vad de nu heter.
1: Det är sant, Red Door tror jag att dessutom den filmen heter.
0: Så heter den,
1: ja,
0: exakt.
1: Trailern.
0: Och han som sjunger med då sångaren i Ghost är den här huvudskådespelaren i just den här Insidious, någonting Patrick, någonting.
1: Han som har varit med i de flesta av de här Insidious-filmerna, ja.
0: Så det är han som...
1: Förvånansvärt bra sångröst, ja, de facto nu du inser att jag har hört den här låten. Ja.
0: Jag tänkte att vi tar den bara som...
1: Ja, men det gör vi.
0: Inte 92-versionen utan vad blir det här då? Kanske 2024-versionen av en av 90-talets finaste låtar, Stay.

0: Ghost tillsammans med Patrick Wilson, så heter den här skådespelaren som är med i de här Insidious-filmerna. För den filmen så bandar Ghost in en version av Shakespeare's Sister Stay-låt, ursprungligen från 1992, också en av de mest framgångsrika låtarna på 90-talet på den brittiska topplistan, 8 veckor som etta. Nu ska vi ge oss iväg till en annan form av underhållning, nämligen dataspelens värld. Och ett spel uppenbarligen som passar blodtörstiga nördar. Jag har bara spelat ettan av det här spelet. Och som jag spelade år 1998, då den första versionen av spelet kom ut. Det var en jul, jag fick lite julklapp. Och jag levde mitt liv i några veckor enligt devisarna som det här spelet gav mig. Diablo 1, minns du det, Jukka?
1: Kommer ihåg, jag spelade senaste Diablo, det är riktigt bra. Men den ettan var jag aldrig riktigt inne på, men jag kan förstå att du blev fast i det.
0: Det var någonting helt nytt.
1: Ja. Nytänk.
0: Ett fullkomligt revolution för dataspelsvärlden. Men jag vet inte vad vi är inne på nu, men det vi ska prata om nu är Diablo 4. Det är kanske det senaste.
1: Jag antar det.
0: Tråkig repetition är bra. Både i spel, kanske också på gym eller när du ska tömma diskmaskinen. Diablo 4, det ska vara en skattkista av mytologi, av spelmekanik och livsfilosofi. Perfekt dramatiskt och mörk motpol till livet i allmänhet om man får tro spelpanelen. Och i det sista sommarsnacket med Björn Karlsson och Ida Rislaki så ska de djup dyka ner i spelen vi älskar.
2: Rullar vi?
3: Ja.
2: Jag var med på sommaren. Man äter glass.
3: Slick, slick. Du lyssnar på Spelpanelens sommarsnack med Björn Karlsson och mig, Ida Rislaki.
2: Sommaren i spelpanelen fortsätter och vi är här med veckans öronglass. Det vill säga att vi ska prata om vårt favoritspel. Ida dör här bredvid mig av tanken på glass i örat. Jag förstår inte riktigt varför.
3: Wet Willy, jätteobehagligt för någonting blött och kallt i öra.
2: Ja, men, det
3: men tack för att för evigt koppla ihop mig med den associationen.
2: Det, ja, varsågod. Då, du ska berätta om din sommarglass, det vill säga ditt favoritspel genom tiderna.
3: Det ska jag göra genom tiderna som jag upplever det just nu, eftersom ifall man är filosofiskt lagd så tycker man ju att allting är ju bara ett vakuum och ingenting händer. Någonsin allting händer samtidigt. Men just nu upplever jag att det här är mitt favoritspel och det är Diablo 4.
2: Det är ju helt sjukt.
3: Tack för det. Vi ses i höst.
2: Ja, ungefär så. Jag stoppar tillbaka glassen i örat och lägger på luren. Nej, men jätteintressant. Det är ju väldigt sällan om man ber någon komma med sitt favoritspel och så tar man något som är ganska så här nytt eller liksom i aktiv rullians så att säga.
3: Ja, alltså, Diablo 4 släpptes för 3 år sedan, så det är ju relativt nytt. Ja, jämfört med många andra som har gästat oss här i Spelpanelstudion under sommaren som har snackat om spel som har kommit 90-talet eller början av 2000-talet och så vidare bortåt. Diablo-franchisen har ju ändå börjat 96.
2: Det har den verkligen.
3: I mitt försvar.
2: Ja, jo, jag var där.
3: Good for you. Jag var 3 år då, så jag var inte riktigt med på kartan då ännu. Mm. Men varför jag har fastnat för Diablo 4 just nu? Okej, dels också, vi har spelat det hemskt mycket med min man på sistone. Det påverkar ju förstås också hurdana upplevelser man har. Men jag har funderat hemskt mycket på vad som gör spel intressanta och roliga. Inte bara för mig utan för andra. Men förstås eftersom man ändå är en liten egoist så tänker jag förstås på mig själv i det här fallet åtminstone. Och jag har kommit fram till 3 saker, för att citera vår president, om varför Diablo 4 just nu uppfyller kriterierna för ett perfekt spel för mig. Så jag ska break it down här nu. Mm. För det första, poäng nummer 1, så är franchisen Diablo perfekt för en nörd. Om det är någonting jag är här i världen så är jag en nörd. Det har jag varit sedan jag sket på lapp och det kommer jag vara tills jag ligger någonstans och gödslar blommor. Så, och Diablo är ju inte den enda franchisen där man kan nörda ner sig i mytologin kring själva spelen och karaktärerna i den och historien kring dem och så vidare bortåt och speltekniken och i de olika DLC:erna och vad man kan nörda sig in i forum på internet och så vidare bortåt. Det är ju inte någonting som är unikt för Diablo, jag medger det. Men det är någonting med loren i Diablo som på något vis bara klickar med mig. Jag tror det har att göra med att genren också är poäng nummer två. De har gått säkert lite in i varandra. Men poäng nummer två varför Diablo 4 är mitt favoritspel just nu är för att hela franchisen är en perfekt kombination av genrer. Det är dark fantasy, mörk fantasy. Jag älskar i allmänhet storyn som olika storyn som utvecklar kampen mellan det goda och det onda och allt däremellan. Jag älskar teman med demoner och änglar. Jag tycker om den här att man ska ta en yxa och bege dig ut och slåss mot de där kräken som försöker invadera vår värld. Det är något som genomsyrar när jag börjar fundera på det här. Alla serier, alla filmer som jag på riktigt tänkt sådär, they get me. Buffy the Vampire Slayer, Penny Dreadful, Stranger Things, Witcher, hela serien, både spelen, serien och böckerna. Så det här är någonting som helt enkelt funkar för mig. För vilka, om jag skulle stubbla över något annat spel skulle det hastigt kunna låta helt annorlunda det här snacket, men nu råkar det låta så här.
2: Mm.
3: Och de här nördaspekterna, så de går så väl in i den här fantasy-genren, för som bekant så fantasy är ju en genre där man faktiskt kan nörda sig ner i den här mytologiska världen oavsett vilken det är. Den bästa är ju förstås Midgård i Sagan om ringen.
2: Mm.
3: Det kan vi slåss om du vill. Men ju.
2: Nej, jag tänkte först att mena den här humorserien Hem till Midgård som gick på SVT.
3: Vi är inte riktigt där.
2: Okay, ja.
3: Men jag tänker så här. Man behöver ju inte som en gamer nörda sig in i alla kringelikrokar kring bakgrundshistorierna till spelets karaktärer eller hur den här världen egentligen är uppbyggd. Man behöver inte bry sig om sådana detaljer. På samma vis som du kan se bioversionerna av Sagan om ringen-trilogin och vara nöjd med ditt liv. Eller så kan du se de förlängda filmerna och Hobbit-trilogin en gång per år, för annars vinner Sauron. Och du kan läsa alla fotnoter i Silmarillion och nosa på Duolingo-kurser i Alviska, för de här alternativen finns och det är så otroligt tillfredsställande att få dyka ner i det. Mm. Tycker jag.
2: Om jag får ställa en fråga här emellan.
3: Ja.
2: Spelar du något tidigare Diablo-spel mycket?
3: Jag har spelat tvåan en del, trean också lika så. Ettan har jag inte testat på ännu.
2: För jag spelar ettan ganska mycket och det är väldigt så här, lokalt. För allting utspelar sig i samma by och man går ner i den här kyrkan och djupare och djupare.
3: Mm.
2: Tvåan sen, då börjar man resa runt världen. Och jorden gick under igen på grund av demoner.
3: Mm-hmm.
2: Och sedan då trean och nu fyran. Och jag har lite så här, jag älskade storyn jättemycket i tvåan. För den var lite just så här, lite mörk och mystiskt.
3: Mm.
2: Men nu börjar det liksom, nu börjar det lite vara att jag Silmarillion håller. Att det börjar vara ganska mycket att hålla reda på. Med vilka demoner är aktiva den här gången? Och har de redan förstört världen någon gång tidigare? Antagligen. Och så här, varför finns den här världen kvar? Och det är så här, åh, det börjar bli lite råddigt. Speciellt när det är med så här, den här månadens kampanj,
3: säsong
2: i de här spelen, och så är det nya ondingar och nya saker som går sönder, och så blir det så här, okej, att den här världen är väldigt så här spelifierad på ett sätt, och det har tagit bort lite av den här mystiken för mig. Känner du något liknande, eller så du verkar ändå leva ganska bra i den här världen?
3: Jo och nej, alltså objektivt om vi tittar på alla spel i Diablo-serien så är tvåan det bästa spelet, så det håller jag helt med om. Trean var inte riktigt lika stark och fyran har fått hemskt mycket kritik av många olika orsaker, och jag kan helt bra förstå det som du säger, jo, det är lite splittrat, och visst, den här världen som man existerar i, Sanctuary, fristad blir det väl på svenska, den är ju tröstlös.
2: Mm.
3: Jag menar att om du tar en sidequest och en bybo frågar att hej, kan du hitta min kusin? Jag har inte hört av honom på 2 veckor. Så du vet att kusinen är död. Alltså det,
2: eller värre.
3: Eller oftast. Värre. Så liksom, det finns inga ljusglimtar där. Så det, på det viset blir det ju nästan komiskt.
2: Mm. Ja, det, just när man har fått så mycket av det så blir det mer komiskt än mörkt. Men jag, alltså, jag tyckte om fyra, så jag förstår det. Men jag tappar ganska intresset efter en månad eller någonting. Så det är ändå intressant att det håller så bra för dig.
3: Jag tror att det också har att göra med själva gameplay. Det som jag åtminstone tidigare i olika omgångar har blivit trött på Diablo är för att det är jätterepetitivt. Och just när man inte riktigt kommer någonstans, det blir aldrig bättre.
2: Mm.
3: Men det är lite som livet det. Efter en ganska lång och tung dag vid nyheterna där jag oftast är, där vi hanterar allting från krig och drönare och Finlands usla ekonomi och fästingsinvasioner och andra hemskheter, så är det otroligt terapeutiskt och förstås också eskapistiskt att få gå hem, krafsa om katterna och sätta sig ner vid Xboxen och bara plöja igenom demoner. Du kan då antingen också spela storyn eller säsongsbaserade uppgifter. Men jag tror, nu när jag lite funderar på saken, att den här repetitiva gameplayen egentligen är en bra sak. Jag tror att det är en bra övning, en sån här inställning som jag upplever att vi har till vår omgivning, så här i allmänhet just nu. Koncentrationen har blivit sämre och man får beställa hem i princip vad som helst, i princip när som helst. Vi är vana med att allting ska finnas. Om inte finns passionsfrukter i butiken just när du vill ha passionsfrukter, så upp till barrikaderna. Liksom vi har blivit jättebekväma av oss. Mm. Och för att du ska se resultat i någonting så måste det göras konsekvent. De här bitarna hör ihop, jag ska förklara. Gymmande är ett bra exempel på det här. Du måste göra saker hela tiden konsekvent för att du ska känna av resultaten. Och du kan inte bara trycka på en knapp. Nu är jag stark och vältränad. Du kan ta olika hjälpmedel för att gå ner i vikt. Men du kan inte bygga muskler utan att göra det arbete. Och det är repetitivt och det är långtråkigt och det tar tid. Men det måste göras ifall du vill bygga upp dem. Och det här återspeglar sig i grundstenen i min personliga ideologi, den text som jag alltid hänvisar till när jag känner mig lite borttappad i livet, som alltså är Sagan om ringen. Surprise, mm. surprise. Tolkien skrev att en del tror att det är stora krafter som ska hålla band på ondskan, men det här stämmer inte, utan det är de små vardagliga sakerna som vanligt folk gör som håller mörkret borta. Det är små gester av vänlighet och kärlek. Nå, i spelen Diablo, om vi hoppar tillbaka dit, så vänlighet och kärlek har ju liksom, de tangeras ju, man har ju vänner och man har allierade. Men det är en jättemörk och jättejobbig värld. Men ondska, om vi nu ska kalla det förenklat, så försvinner inte bara för att du en gång håller tillbaka vågen. Bara för att du en gång tömmer en grotta på demoner, så försvinner de inte från världen.
2: Jag tror du ska säga diskmaskinen.
3: Den måste du också tömma på nytt. Det här fungerar på många nivåer.
2: Jag tänkte just att det här är perfekt. Det är diskmaskinen. Det räcker inte med att tömma den en gång.
3: Nej, du måste tömma den. Du måste fylla den. Du måste tömma den om och om och om igen.
2: Det kanske ni här på jobbet kan tänka på ibland också. Nu går vi vidare.
3: Vinke, vinke. Yes. Tanken är alltså att det här är en pågående kamp. Den tar inte slut. Men det är en kamp som är värd att föra. Och därför fortsätter man. Därför går man på gymmet för att fortsätta bygga upp de där musklerna. Du måste göra det. Därför plöjer man ner de där demonerna. För att annars tar de över. Och därför gör man det dag ut och dag in. För man måste ha någonting att göra efter jobbet. Förutom att då tömma eller fylla diskmaskinen. Det tar inte så hemskt många minuter sist och slutligen. Och om vi lite kopplar tillbaka till den här min favoritgenre som vi var inne på, så finns det neurologisk forskning som visar att om du känner dig osäker i en situation, så föreställ dig att du är en karaktär som du ser upp till. I mitt fall, Buffy the Vampire Slayer. Vad skulle Buffy göra i en situation? Okej, jag gör det. Jag hanterar den här situationen, punkt slut. Det finns inte andra alternativ. Och därför kan man också spela Diablo 4. Förstår du hur jag tänker?
2: Jag förstår hur du tänker. Jag vill informera lyssnarna om att det faktiskt inte är så att demonerna tar över. Om inte nu Ida går in och dödar dem varje dag. Men liknelsen förstår jag mig på.
3: Det var så, menar du att jag inte... Hur milda man asser.
2: Nej men bra, alltså. Det är ett bra spel och jag förstår vad du menar. Det är nog skönt med den där... Också skönt med spel om man vet vad man ska göra. Som sagt, när man har spelat ganska många år så... trött när man ser liksom, man ser det som händer där bakom. Mm. Ganska lätt genom springorna så blir man så okej, nu vet man att det är så här mycket den här säsongen och det kommer spåna så här mycket och det kommer ta så här mycket extra tid att levela upp och det kommer, och så börjar man göra den där matten och så börjar jag fundera mycket att åh, det kommer ta så här många timmar och vet du vad, jag kan också bara stänga ner det här spelet och demonerna vinner inte och så kan jag bara gå och göra någonting annat. Men nu är det skönt man har de här pionerna, de är väldigt tröstande.

0: Drömhus tolkar freestyle vill ha dig. Jukka, vad har du för koppling till Drömhus? Therese, som hon hette.
1: Mycket stor i Europa. Hon var ju överallt. Speciellt då på den tiden, 90-talet, någon gång början av 2000-talet. Nej, det är nu exakt. Hon var ju en av artisterna med på det legendariska popkalaset som ordnades i tiden också. Och till publikens stora glädje så lyckades hon ta sig på scen. Och det var väldigt trevligt och sådär allsång, du vet. Men just sån här, den här typen av låtar, en lördagkväll, vad det nu var då i Ekenäs Stallhörsparken heter den. Så,
0: ja. Så heter den.
1: Vi har bara goda minnen av Therese. Sen vet jag inte riktigt vad hon har gjort på sista tiden.
0: Nej, alltså jag har inte en enda minne. Jag har det från en tidning som jag följde och läste slaviskt, där hon ofta medverkar.
1: Dagens Nyheter?
0: Det var
1: Dagens Industri?
0: Det var Dagens Nyheters veckobilaga.
1: Just det, det var där det var.
0: Så längre. Djupgående artikel.
1: Presenterade sommarens klädmode, kan jag tänka mig.
2: Vad ska man göra om man har en slö tonåring som helt saknar riktning i livet?
3: Släng ut lorten så lär hen sig, så skrev en del av er till oss.
2: Nå, slöhet kan ju bero på en diagnos eller någonting som ni inte ännu vet om.
3: Och en del har själva varit det här slöa barnet och ni skriver att den hon faktiskt blev folk av er ändå. Så tagga ner, boomers!
2: Ja, mer om det här i Norren av Frans på lördag 17:05 här i Vega och förstås när du

Fyrverk heter den här finlandssvenska gruppen som leds av Nina Lassander. Låten, den är plus minus noll. Nyheter är på kommande här på kanalen. Sen fortsätter Magnus och Jukka fram till klockan fem, helt i vanlig ordning den här torsdags eftermiddagen. Michael Bolton, han för oss fram till nyheterna med How Am I Supposed to Live Without You?

I fortsättningen måste elever i grundskolan få åtminstone vitsordet 5 för att nå nästa klass. Det här meddelar Utbildningsstyrelsen. Förändringen träder i kraft år 2028. Redan i höst är det ändå obligatoriskt att främja en fysiskt aktiv livsstil i förskolan och grundskolan. Det betyder mer rörelse under skoldagen, men också att elever uppmanas gå eller cykla till skolan. I Tammerforsregionen börjar läsåret idag. På många andra håll inleds höstterminen nästa vecka. Vanda stad inleder samarbetsförhandlingar då stadens budget visar ett betydande underskott på 60 miljoner euro för nästa år. Förhandlingarna omfattar nästan hela stadens personal, det vill säga 8500 personer i alla sektorer, förutom lärare och annan personal som jobbar med barn. Stadens målsättning är att dra ner personalkostnaderna med 15 miljoner euro, vilket innebär att högst 200 personer kan sägas upp. Permitteringar och andra ändringar i anställningsförhållanden kan beröra upp till 700 personer. Till följd av kriget i Iran börjar USA:s vapenlager ta slut, rapporterar flera medier. Till kanalen CNN uppger flera källor bland annat att nästan 80% av landets THAAD-robotar är slut. De är viktiga för försvarssystem. Både president Donald Trump och försvarsminister Pete Hegseth dementerar den här rapporteringen. Ändå hotar Trump visselblåsare med fängelse och enligt uppgift beskyller han också Hegseth för att ha vilselett Trump om vapenbristen. Förra året förlorade amerikaner över 3 miljarder dollar i AI-bedrägerier, det rapporterar BBC. Också här i Finland har polisen upptäckt bedrägeriförsök med till exempel AI-genererade röster. Ett enkelt sätt att skydda sig mot sådana bedrägerier är att med sina närstående komma överens om hemliga lösenord man säkert minns, som till exempel interna skämt, skriver BBC. Medicin med cannabis kan minska mardrömmar, det visar en tysk studie. Ämnet THC är ett av de aktiva ämnena i cannabisplantan och det kan minska traumarelaterade mardrömmar hos personer med posttraumatiskt stresssymptom, PTSD. Över en tredjedel av de som fick medicin med THC hade helt och hållet blivit av med sina mardrömmar. Medicinen påverkade ändå inte andra aspekter av PTSD, som depression, men skulle kunna hjälpa patienter att sova ordentligt. Över 170 personer deltog i studien. Det här var nyheterna klockan 14 med mig, Ida Rislacki.

0: Från skivan Like a Prayer, året var 1989. Det här är ett av spåren på den, Express Yourself, Madonna. Medelålderskanalen, Yle Vega, lyssnar du på två prima exempel på medelålders män med rätt så tunn gässa här i studion.
1: Det var dessutom.
0: För dig.
1: Hej, det där är prima exempel, annars två stycken, som hur det kan gå då det går fel.
0: Just det, ja, så är det. Ja.
1: Va? Ja. Inte vid det.
0: Då livet blev inte riktigt som man hoppades.
1: Nej, man hade sitt framför sig jakter och Rolls Royce och ja. Monaco. Ja.
0: Inre ringen på den här älgjakten, närmast brasan.
1: Exakt.
0: De som får göra någonting, ja. Inte bara de som är drevet.
1: Ja. Ja, precis. Hej, ljud. Vi har talat om det här, talat med Hanna om det här i somras här för någon vecka sedan, det här med ljud och det är hur skadligt ljud kan vara, alltså bakgrundsljud. Det är överallt, vart du än går så är det mer eller mindre ljud någonstans, speciellt om du bor i stan.
0: Ett prima exempel på det nya Odyssey-filmen.
1: En väldigt högljudfilm har jag förstått.
0: Alltså, jag har aldrig varit med om något liknande.
1: Borde nästan vara en varning för tinnitus.
0: Absolut.
1: Ett fenomen för övrigt som är oftast märkbart i just den här regissörens filmer.
0: Är det så? Så det har okay, men det här, nu har det nog skruvat upp det till 11.
1: Okej, okay, jag tycker bara det är så Dark Knight i tiden. Säg nu vad han heter.
0: Christopher Nolan.
1: Exakt, Christopher Nolans Dark Knight. Nu var den så det så att man skulle man haft en pacemaker eller någonting annat i bröstkorgen att man skulle fått serva den efteråt. Det var väldigt mycket buller. Ljud, ja. Men vi går helt till andra änden, Magnus.
0: Tystnad.
1: Tystnad, ja. Så finns det, och jag tror att det finns på flera ställen, men det här ska vara extremt. Det här ska vara alltså top notch, det bästa av det bästa, eller det värsta av det värsta. Microsoft vet vi att syssla med allt möjligt intressant inom datavärlden och har varit framgångsrika på det ganska länge. Nå, i deras högkvarter som det finns på ett ställe som heter Redmond, så finns det en byggnad som heter Byggnad 87. Det var namn i er byggnad på det där viset. Då vet man att det är någonting. Det är någonting,
0: ja,
1: på gång.
0: Det låter som liksom upplägget för en film.
1: Du vet,
0: katastroffilm.
1: Ja, Area 51, ja, Area 51.
0: Resident Evil.
1: Ja, men exakt. Byggnad 87. Det finns ett rum då i den här byggnaden på Microsofts högkvarter i området som innehar Guinness världsrekord som jordens tystaste plats. Ja, men jag tycker att okej, okay, de har ett rum som satt fast dörren och ser till att inte är något extra ljud där.
0: Alltså tystare än i ett österbottniskt äktenskap som har pågått i mer än 50 år. Du menar att det finns ett sånt ställe?
1: Det finns ett sånt och det är i Richmond. Eller, sorry, Redmond heter det. Det är alltså en så kallad ekofri kammare. Ljudet mäts i decibel, det vet vi ju. Och absolut tystnad. Där inte ens, håll i dig nu, luftmolekylerna krockar inte ens med varann.
0: För att det är så rummet, tyst.
1: För att det är så tyst. Kallas för Browns krör, alltså om det är någon vetenskapsman.
0: Ja. Det är ofta jag stör mig på att nu är det så många luftmolekyler som krockar.
1: Så att det är lite noise.
0: Ja.
1: Det känns noise.
0: Det är bakgrundsljud. Ja.
1: Microsofts rum mäter ofattbara minus 20,35 decibel. Just det är alltså på minussidan.
0: Ja. Men det säger ju inte så mycket.
1: Nej, det säger
0: decibelskalan för övrigt väldigt svår att följa med för att alltså 0 decibel och sen vet man att 100 decibel det är väldigt hårt. Det är liksom en rockkonsert kan vara upp till 120. Mm. Men 1000 decibel, då skulle jorden och hela universum implodera.
1: Just det. Okej. Okay. Men minus 20,35. Ja. Det här rummet då, hur det är uppbyggt, det vilar på gigantiska fjädrar för att isolera bort alla vibrationer från byggnaden. Okay. Och väggarna består av 6 lager betong och ljudabsorberande kilar. Och sen då förutom det så har man ju då sådana här ljudisolerade, vi kallar det för äggkoppar, men med säkert professionellt material. Det finns en grej med det. Man sitter kanske och funderar på att vad är syftet? Varför ska man bygga ett sånt rum? För att ha lugn och ro? Nej, ser du, det vill man kanske inte. Det här byggdes alltså inte för att tortera folk, för det är det man kan göra med ett sådant här rum också. Utan för att testa konsumentelektronik. De analyserar surret till exempel i fläktar. Och sån här hur datorer låter, alla plingljud och sånt här så analyseras där i den perfekta miljön av tystnad.
0: Du menar att man kan tortera? Jag tänker ju alltså tvärtom kan man ju. Abu Ghraib fängelse i Irak som var ju känt för att spela, vad var det, Britney Spears och liknande,
1: dygnet
0: runt och Metallica. Ja. Let the bodies hit the floor var en sån här låt som de spelade också. Ja.
1: Människans öron är skapade för att alltid leta efter ljud. Det visste jag inte, men man kan förstå det ganska bra. Vi är helt enkelt funtade så att vi söker ljud. Och det handlar helt enkelt för att orientera
0: när vi har tystnad, när vi vill ha tystnad, så är det ändå.
1: Så söker öronen efter ljud.
0: Men vi har ändå ljud för att.
1: Så den behöver inte söka.
0: Exakt.
1: Och när allt bakgrundsljud, noise, försvinner, så blir det bara, till och med inte ens ventilationen, allting försvinner. Det är alltså minus. Mm. Så inom några minuter så börjar du höra ljud du aldrig brukar höra. Alltså som spök. Du hör inget. Alltså du hör ljud fast det finns där. Mm. Och du hör dina lungor fyllas med luft. Vill man det? Jag vet inte. Du hör hjärtats dunkande väldigt högt. Du hör hur blodet susar genom ådrorna upp mot hjärnan. Du kan höra magens och tarmarnas matsmältning med en otrolig tydlighet.
0: Alltså det låter väl som när man får en panikattack.
1: Lite så, ja. Står du upp så kan du till och med höra ljudet av dina egna leder som gnisslar under kroppsvikten.
0: Ja, det tycker jag man kan höra.
1: Det gör man annars också. Fast det skulle vilket ljud som är speciellt
0: 40, så. Om du inte börjar höra dina leder efter 40 så är du nog någon himen.
1: Mm. Ja. Men vad man säger här, jag vet inte om man har testat det här någon riktigt ordentligt, men ungefär en halv timme drygt så klarar man av det. Efter det så börjar man må jätteilla rent fysiskt. Folk till och med kallar det att man kan bli tokig, alltså man får någon typ av ångestattack eller panikattack, någon typ av mental grej som gör att du måste ut från det där rummet. Och det känns ju lite konstigt.
0: Eller det känns väldigt konstigt.
1: Jag nämnde den här nyheten nämligen åt dig, Magnus, här föresändningen, och då

0: runt i rummet och sen är du sådär att mamma jag vill hem.
1: Nej, det finns inte en chans.
0: Jag är 2 minuter.
1: 2 minuter att man ska klara ett tyst rum.
0: Max 2 minuter.
1: Jag tror att man ska
0: 2 minuter så bjuder jag på en limsa efteråt.
1: Jag förstår, men alltså, vad är det som gör att man får panik? Vad att du hör din egen kropp?
0: För att du är inte van. Det enda sen du blev till, enda sen du var den där cellen, så har det funnits ljud runt omkring dig.
1: Just det. Så avsaknaden av det, allt som alltid har funnits, så det skapar någon sån enorm otrygghet då.
0: Jag tror inte ens att man kan jämföra det in på saker som jag förstås inte vet om.
1: Vi är 2 killar här och vi har all möjlighet att mansplaina och killgissa bäst som vi har.
0: Men just till exempel att du blir blind plötsligt.
1: Ja.
0: Nu är det ju en enorm chock.
1: Visserligen. Ja, okej. Det här locked in syndrom. Ja. Alltså, jag såg den här.
0: Panik.
1: Ja, alltså vad heter den här filmen? Butterfly and the Diving Bell tror jag att den heter. Nej, det är alltså en sann historia om en fransk man som drabbas av locked in syndrom. Vet du vad det är?
0: Någon typ av klaustrofobi kanske?
1: Nej, utan att du blir döv, blind och stum.
0: Oj då, okej.
1: I princip. Alltså du är helt inlåst i din egen kropp. Men då lyckas han få så att han får lite syn på öga.
0: Mm.
1: Och då kan han med blinkningar. Så kan han blinka alfabetet.
0: Kommunicera.
1: Ja, men ett ord att alltså måste köra igenom alfabetet.
0: Det är
1: en sann
0: historia.
1: Ja, han skriver en bok, The Diving Bell and the Butterfly, utgående från att han blinkar med öga till sin assistent som har då, de har ju tillsammans utvecklat det här språket.
0: Mm.
1: Så då blinkar han i några år innan han dör då. Så blinkar han med ett öga. Men den skräcken, alltså de mardrömmarna, alltså efter, det här är ju en dramatisk film, men de mardrömmarna jag hade efter det, att drabbas av det här fenomenet som kallas locked in syndrom, att du är inlåst i din egen kropp, du är oförmögen att röra dig, oförmögen, du har inga intryck i princip överhuvudtaget. Så det måste vara lite samma slags känsla.
0: Ja, ännu mera förstås kanske för att det försvinner så många sinnen då på en och samma gång i princip. Men bara det att du tar bort alltså ljudet hörseln så kan medföra mycket allvarliga saker.

0: Marie Fredriksson, Det är nu heter den här låten, då vi än en gång ska bekanta oss med de finlandssvenska arbetsplatserna. Peter Falund, han fortsätter söka upp människor på sina jobb. De får berätta helt enkelt vad de riktigt gör på dagarna, eller i vissa fall också, som det visar sig, nätterna. Det är plus och minus med jobbet. Vad är det som är speciellt med just det? Vad utmärker det? Och kanske, vad drömde man om att bli istället när man en gång i tiden var ung? Om det blev bra i alla fall. Och en hel del annat. Idag så träffar han Bjarne Mara. Och han är bonde i Österbotten, närmare bestämt Korsholm.
1: Ylevega. Torsdag kväll är det Mimma Ekblad och Hans Hästbacka som svarar på era frågor om djur och natur. Konstiga djur i natten, en fisk som ni aldrig har sett förut eller har barnbarnet ställt en fråga ni inte kan besvara. Hör av er på e-postadressen natur@yle.fi. Naturväktarna i Yle Vega, torsdag 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar ni på arenan.
0: Uppenbarligen så bestämde sig sändningsdatorn för att köra shuffle mode, det vill säga bara kasta igång lite vad som helst. Vi gör ett nytt försök med Bjarne Mara.
2: Ja, här traskar vi då längs en liten lerig liten väg. Det är hemma hos Bjarne Mara som då är bonde tillsammans med sin son och hustru i Vikby, Korsholm, på gränsen till Vasa kan man väl säga. Här där vi går så ser väldigt bra ut, Bjarne. Alltså, ni har ett compound eller huvudbyggnad där borta där vi stannar. Och så har ni lite olika byggnader och så har du väl dina domäner, ängar och åkrar dit bort.
3: Ja, här går korna på bete på sommaren. Och det där, och nu har vi grejmaskin som är på gång, vi har någon dräneringsbekymmer. Så nu har vi som, borde vi haft det i skick, vi har hållit på en hel vecka och leta gamla rör och hitta hål och sånt som har varit stockat och ska försöka få bort något vatten. Och nu börjar det se bättre ut.
2: Jo, det är december när vi gör den här intervjun och det är nog väldigt milt, även om vi har ner mot kanske 1 plusgrad just nu, men där vi går så är det lerigt. Och ja, när ska det bli vinter?
3: Ja, det vet vi sen i vår. Det finns olika prognoser och en del säger att det ska bli jättekallt och andra säger att det ska vara varmt. Och jag brukar inte bry mig, utan jag brukar bara resonera som så att för vår egen del så är jag mest orolig för januari och februari ifall det blir minus 35 grader ett antal dagar. Och då är vi lite stressade, för då ska allting funka, det får inte stanna någonting. Så det är jobbigt.
2: Ja, men tar du det här ändå lite grann som, ja, det blir som det blir, eller är du bekymrad nu hur det är nu?
3: Det blir som det blir, det gör jag någonting, det kan jag göra någonting åt, men vi ska säga att på det sättet att är det varmt så är det som det är, det spelar inte så stor roll. Mm. Och är det plus minus 20 så är det som det är, det spelar inte så stor roll. Men när det blir minus 35 så då är liksom, då ska all apparatur och allting fungera och alla djur ska ha vatten och allting ska funka, då är det stressande.
2: Mm. Det var en som bad mig fråga dig nu då så här att, och få se hur du tar det nu, om du har någon humor, Bjarne.
3: Ja,
2: men okay. Vad gör en bonde på vintern?
3: De dagliga rutinerna så är ju, ska vi säga, mellan 6 och 8 timmar varje dag, alltså skötseln av djuren och foder och mjölkning och så vidare. Sen så som sagt, nu håller vi på och dränerar och det kommer vi till fortsätta med så länge det bara går. Vi har en hektar som ska högläggas, en slutavverkning, och det ska högläggas. Och dit ska vi investera torken, vi förbereder lite för vintern, det ska plockas undan för snön kommer så småningom något skede. Så är det maskinunderhåll förstås, pågår lite hela tiden, men nu är det ju lite bättre tid att sätta allting i skick.
2: Jag antar att han som bad mig fråga, fixar han teg nu?
3: Ja, alltså det är för mig, min egen del så... Så förutom det förstås det dagliga jobbet så blir man ju lite trögare när det är mörkt och man sitter gärna lite längre. Men sen är det ju då mötesserien som börjar genast när skördeperioden är slut. Så jag har ju ett antal dagar i år jag sitter på möten och det ska vara förstås det kurser och det uppdateringar. Och sen är det ju kanske nästa steg så är ju att ska man göra någon investering någonting så det ska planeras i tid. Ska vi bygga någonting nu nästa sommar, göra någon större investering så då ska de handlingarna in senast 15 mars. Och då ska det vara bygglov och ritningar och hela köret och beräkningar. Och så det är liksom, på det viset så stannar inte. Och jag menar, det ska planeras nästa årets odlingssäsong. Den har vi redan planerat hela hösten, funderat på att vad ska vi satsa på, för att det är ju det är prisnivåer, och det är, i vårt fall då som ekologisk gård så funderar vi ju ganska mycket på att hur är ogrässituationen, vad behöver vi själv förstås för korna, det är en viktig del. Vad kan andra odla åt oss, för i vissa fall så vill vi, hur ska vi säga nu det? Det är enklare om andra odlar vissa ärtor och bönor åt oss. Det går, vi kan lyfta in nog en hel del på egen areal, men det blir också sjukdomar och sånt som kommer in i bilden. Och man vill gärna undvika att ha samma växt flera gånger efter varandra.
2: Ja, det är en hel del att göra, hör jag. Vi ska återkomma lite grann senare till det där mötesrumban, vad du riktigt sysslar med i det sammanhanget. Ja. Men ska vi gå in?
3: Vi tittar lite på korna, ja.
2: Där så drar vi upp en skjutdörr hit. Oj, här står de på rad och tittar nyfiket på mig. Hur tror du att de resonerar när jag kom in?
3: När de väntar ju på dig. Nu såg jag, här kommer han in och ska göra en intervju. Ska vi berätta någonting?
2: Ja, just det. Ska vi ställa upp eller ska
3: ja.
2: Vi? Ja. Nej, men alltså, mitt första intryck av de här som står, det är ungefär 12, 13, 14 på rad här nu som står och äter. Och där borta har vi, ja säkert, ja närmare, ja det var totalt 50 eller hur?
3: Det är lite över 50 nu just som vi mjölkar, ja.
2: Mitt intryck är att de ser jättenöjda ut, glada pigga.
3: Ja visst, jo. Så här ska det se ut. Vi har ju en mängd parametrar som vi mäter djurvälfärd. En välmående kosan ska antingen i princip stå och äta eller ligga och idissla. Och då har vi liksom det optimala. Och du ser att nu är det väldigt få som bara står. Det är 3-4 stycken som står och tittar. Men resten står och äter eller ligger. Och då är det liksom, då har vi lyckats dels med den inredning vi har, men dels också förstås med det foder vi har. Och det finns foder. Det måste finnas foder. Så där är det parametrarna.
2: Ja, och nu har de tappat intresset totalt för mig.
3: Nej, de fokuserar på att äta. Det är nog som när vi äter det heter julmaten. Vi fokuserar på att äta.
2: Du har helt rätt. No, men Bjarne, nu är det förmiddag när vi träffas. Hur har dagen börjat idag?
3: Egentligen ganska normalt. Vi hade en kalvningsrush här för en månad sedan, så nästa kalvning är beräknad till 22.12. Sen var det in i januari nästa kalvning, så där är det ganska lugnt. Vi har ingen seminering idag. Normalt ska det ju vara någon seminering var och varannan dag, men nu har det varit lugnt någon dag. Vi har en ko som vi behandlar med lite antibiotika i öga, för hon har inte fått något slag där, så har varit skadat det där i öga, så jag har satt lite antibiotika på ögonhinnan så att säga, men det börjar bli bra, så jag tror det får den behandlingen får sluta nu. Sen är det en annan ko som har blod i mjölken, alltså djuret så består ju av alveoler som producerar mjölk, och där är blodkärl, och får det ett slag eller spark eller knuffad eller någonting så kan det komma blod i mjölken, och den mjölken så kan vi ju inte sätta i tanken, det är någonting som mejeriet godkänner, så det mjölkar vi skilt och ger något kalvarna.
2: Hörde det mycket såna här, ska jag kalla det inom citationstecken, veterinärgrejer som det är bra att kunna själv, sån här lättare som du nu berättade om?
3: Grejen är den att det är ju saker som vi får göra, och så finns det saker som vi inte får göra. Med erfarenhet när man har haft djur ett antal år så vet man ju ungefär, ja det här behandlar man på det här sättet. Vi gör ju inga större ingrepp, och vi ska säga på det sättet att får vi en juverinflammation så i regel så skickar vi in ett mjölkprov för att se vilken typ av bakterier det är, och så får vi då svar efter en eller två dagar, och då sätter vi in behandlingen enligt då vilken bakterie det är. Är de resistenta så är det ju ingen vits att göra någon behandling. Det är ju kanske då lite annorlunda mot vad man gör med människor, att när vi får med barnen till öronläkaren så ska vi ha antibiotika. Men vi gör ju inget test, och det där är ju en intressant skillnad. Vi anklagas ju med djurhållningen ibland att använda väl mycket antibiotika, men där ska jag nog påstå att vi med djuren så är vi rätt så noggranna idag. Mm. När vi använder, för vi vill undvika att använda det, och dessutom för att det är inte liksom, dels kostar det ju, och dels är det en karenstid och det är en risk. Mm. Och det är ju ingen vits att slösa med antibiotika, för vi vill ju ha dess effekt när det liksom behövs, och inte bara sprida på det och tro att det ska bli bra om vi använder det alltid.
2: Ja, men nu är de här och kuttar på mig igen.
3: Ja.
2: Vad heter den där? Kan du namnet på alla?
3: Min hustru så har namnet, jag kan öronnumrorna, så jag kan nog säga vilka ganska bra om vi tittar. Så till exempel hon som går dit nu med, ja. Går bort, så hon är 519 borde vara. Och så är det 49 som står, hon vita som står där. Och vad har det, 41 borde det var och så vidare. Men så grejen är ju den att när du går till läkaren så räcker det ju inte att komma och säga att det här är Majvor som ska ha, utan du måste också säga en personbeteckning och det, så, det funkar.
2: Så du har koll på numren och frun har koll på namnet?
3: Ganska långt så, ja.

0: Och ert jordbruk nu då, hur är helheten?
1: Vi har då en areal som är ungefär 200 hektar odlat och det är i förhållande till korna tycker jag är ganska bra förhållande av den orsaken att då kan vi ha en större areal spannmål som vi då kan lägga större andel av kornas gödsel på, för att det är ju de facto på det viset att i ekologisk odling så är ju klövern motorn, klövervallen som är då mellan, ska vi säga, 2 till 3 år på vår gård. Klövern samlar ju kväve, så det kväve som finns i kogödseln så behöver ju inte så att säga spädas på. Tvärtom så ger den ofta en negativ effekt på klövern. Mm-hmm. Så då passar det bättre att lägga kornas gödsel på spannmål än korn och havre, vete ibland och så vidare. Skulle vi ha då ett annat förhållande, typ att vi skulle ha 100 kor och 100 hektar, så då skulle ju all kornas gödsel måste tryckas ut på den där vallarealen. För i grovt kan man säga att en ko behöver 1 hektar gräs per år. Vi har nog närmare 100 hektar gräs för ensilage för tillfälle eller gräs, för vi har ju då betesvallarna på kring 20 hektar och det är lite utom så att säga den skördade arealen som för vinterfoder.
0: Det här är ju då en hel del som vi hör att hålla reda på, och ni var ni då 3 personer då som cirkulerar detta?
1: Ja, alltså det är vår äldsta son som då blev delägare. Vi lagade en sammanslutning här. Han markerade intresse att vilja vara med och tyckte han var som anställd några år. Och det där han sa själv att han vill vara med och äga. Och det som familjefar ska man inte stå där och säga att nej, det får du vänta med. Utan det har han markerat det, så då är det så.
0: Ja. Så det är på 3-man-handel. Har ni ytterligare någon familjemedlem som...
1: Nej, ja, vi kan säga som så. Den yngsta sonen, så han är duktig och kommer och intresserad och kommer att skruva och köra. Och dottern då, så hon hittar en sherrybo och har flyttat dit. Så det där, och de jobbar också på att bygga upp ett jordbruk, så vi får se hur det lyckas.
0: Det går i familjen då kanske?
1: Ja, det är lite på det sättet. Kanske ovanligt på det sättet att alla våra 3 barn så har gått i lantbruksskola, och dottern är då agrolog och nu äldsta sonen han studerat i agrolog. Så de har alla haft en jordbruksutbildning då. Det här yngsta sonen som jobbar på Wärtsilä. Men jag har alltid ansett att för det första ska man ju inte säga att barnen vad de inte ska göra, utan man ska säga att det här är ett intressant område. En jordbruksutbildning så ger ju en mängd olika möjligheter, alltså man skruvar och man kör och man sysslar med djur och man gör en massa olika saker. Sen vad man väljer att göra, så jag menar, är du bilmekaniker så skruvar du med bilar och det är det enda du gör. Och du får inget, du har ju ingenting omkring det, så gillar du det så är det helt fine, men om du upptäcker efter 2 år att det var kanske inte min grej, så då står du fortfarande på ruta 1.
0: Ja, det var intressant vad du sa, det här med det öppnar upp för mig också, det här är ju väldigt mycket saker som ingår i det här begreppet bonde.
1: Ja, det är absolut på det sättet, och tar du steget och utbildar dig lite vidare så öppnar också andra möjligheter. Vi har ju myndigheter och rådgivning och jag menar liksom här på vår gård så vi har hit servicefolk i alla dess former. Det är rådgivare och det är liksom en stor grupp runt omkring oss som ska finnas och fungera. Och det där glömmer man kanske ofta bort. Och sen tycker jag kanske att jobba med djur, så det är ju en fantastisk, ska vi säga, ära. Trots att vi då i samhället nu i Helsingin Sanomat för någon dag sedan så var det en ytterst, ska vi säga, hetsk ledare som fördömde pälsnäringen och påstod att de plågar djur och så vidare. Men jag skulle önska att den här asfaltgenerationen som bor i städerna oftast skulle komma ut och jobba med oss ett år eller 2 och få se lite hur det funkar. Vi ser med jämna mellanrum, nu var det i Sverige också någonting på gång med någon som piskar några kor. Jag skulle gärna se att man skulle komma ut och jobba lite med djuren, så man får se hur verkligheten är. Djur är ju inte liksom, funkar ju inte som du och jag, att vi tror att vi har en moralisk, vi kan vara snälla och stå på sidan, och människan kan vara ytterst full mot varann även om vi inte slår varann.
0: Ja. Man kan ju ha olika åsikter, det är ju ofta så, men att vara på verkstadsgolvet så brukar vara en ögonöppnare, det är så du menar?
1: Ja, alltså grejen är den att när du jobbar med djur så har du situationer som du inte tror att är möjliga. Och jag menar, när du ska flytta på djur så du kan nog konstatera att ja, vi kan stå här i 3 timmar och har vi råd att stå i 3 timmar? Okej, det är helt möjligt. Men vi har glömt bort att den mat vi har i butiken, så den är fruktansvärt billig. Och sen slänger vi bort en massa mat, så den är antagligen för billig. Men jag menar, vi kanske borde fundera lite på helheten. Alltså det är ju oerhört lätt att säga att i dagens läge att vi kör det någon annanstans ifrån. Men är vi säkra på att man då behandlar och gör någonting bättre på den sidan?
0: Som inte skulle räcka då med allt det här då, som har att göra med skötseln av gården och jordbruket och så här, så är det ju också en pappersvändare, får jag säga så?
1: Ja, det passar nog bra. Nej, men alltså jag har ju hela mitt liv varit intresserad av både miljöpolitik och det där, och då hamnar jag förstås, eller inte förstås, men jag har fått äran att jobba med jordbrukspolitik och det där. Där finns det ju, i och med att vi är så pass breda, så är vi ju alltid utsatta och har i princip, så har vi för små muskler att mota Olle i grind, utan vi har så att säga släppt vargen in i hagen hela tiden, och då gäller ju att vi så att säga, då måste vi jobba med vargen i hagen hela tiden och försöka få ut den, och det där är ett ständigt hårt jobb. Och sen så har vi ju en situation där maten i världen, eller om vi svänger det så här, man har länge talat om cirkulär ekonomi, och jag har inte liksom riktigt förstått den cirkulära matenergiekonomin. För att nu kör vi in hälften av osten som finns i Finland, så är import. Och så när vi då importerar ost, det går ungefär 10 liter mjölk per kilo ost, så ska Valio då, mitt företag, köra ut motsvarande mängd. Och på något sätt så får jag det ihop att vi kör hit och kör bort. Och någon måste ju betala transporten. Och det är för mig, när man frågar vad det kostar att köra över någonting med båt, så är det inte billigt. Och om vi betalar den transporten, så, för det gör vi ju. Det kommer ju gratis hit. Någon betalar den, och det är vi som använder osten som betalar den. Då förstår jag inte riktigt den där logiken. Och då pratar vi om cirkulär ekonomi, och det är den delen. Men sen så pratar vi om näringsämnen. Och då blir man också fundersam, för om vi nu tar här vår gård, så den största mängden näringsämnen så cirkulerar ju på vår gård. Alltså vi skördar ensilage, spannmål, matar det korna, och det tar upp den näring ur den maten och ger mjölk och kött som far in till stan. Och 80-90% av vår näring så cirkulerar ju tillbaks till åkrarna. Och en del av det som finns lämnat på åkrarna så far det tyvärr ut i haven, som vi inte har så lätt att påverka, men en del tappar vi. Men de näringsämnena som far in till stan, så försvinner. Nu har vi de sista åren faktiskt, tack och lov, här i Vasa område, stormossen, fått tillbaks en del av den fosfor som far dit. Men de näringsämnena som vi då har här i samhället borde ju transporteras så lite som möjligt, så kort väg som möjligt. Och nu kör vi liksom frukter med flyg från någonstans långt bort i stan. Vi kör kött från Argentina. Vi har eget kött här, så det räcker till, ska jag tro.
0: Som ni hör så finns det ju väldigt mycket som man borde diskutera mer. Men det, Bjarne, tror jag vi får ta i ett annat program.
1: Ja, det blir lite långt.
0: Men hör du, hur orkar du? Var hittar du energin till att också ha den här sidan av ditt arbete, alltså mera politiskt?
1: Ja, nog kanske alltid varit intresserad av systemet, funktionerna och psykologin bakom funktionerna. Att, jag menar, vi har ju också en klimatdebatt, och såg ju på Vasabladen att man en del var oroliga att det görs för lite, och det görs för lite, det kan vi konstatera, och det görs kanske en hel del konstiga saker. Men jag kan säga så här, på vår gård, vad vi gör har gjort. Vi har byggt upp biogas. Det tyckte jag var jätteroligt. Det var jättedyrt, men vi har argument för det, och vi har räknat på det, och det borde nog gå runt. Vi tycker inte att det är en dålig sak. När det är gjort, så det är gjort. Så där har vi ju minskat på flisanvändning, som vi då, en energi som vi kan då sälja eller använda på annat sätt. Framförallt de näringsämnena som går genom biogasreaktorn, så utnyttjar vi bättre, och det var en av huvudmålsättningarna. Sen så har vi då sista åren och sommaren har vi byggt ett flispannrum för torken, att torka spannmål med, och då minskar vi vår fossila oljeanvändning med 20-30%, och det var en investering på 50-60 000 euro, så det är ju inte heller försumbart. Sen att vi ska minska på oljeanvändningen i våra maskiner, så det är en större utmaning, men det är klart att vi som jordbrukare funderar hela tiden att kan vi sätta in en eldriven motor någonstans och spara, för vi har ju inget intresse av att använda fossilbränsle om vi skulle slippa undan. Och jag menar, klimatförnekarna så är ju jätteoroliga att det här blir jobbigt och besvärligt, och själv tycker jag kanske att se det som en utmaning. Vi kan inte som tro att oljan räcker till i all värld, att vi borde väl komma bort från oljan, och det är väl en bra idé.
0: Mm. Funderingar hos Bjarne Mara här nu på sin gård i Vikby. Vi ska börja avrunda och lämna kossorna, små tänker jag säga, men de är nog inte så små, i fred och få mumsa vidare. Men om du nu inte skulle ha blivit bonde, hade du några andra drömmar när du var liten pöjk då, att vad du skulle bli?
1: Nej, egentligen inte på det sättet. Jag kanske nu senare alltså, jag brukar utmana vid middagsdiskussionerna att vad skulle du göra om du skulle starta liksom från, du var 20 just idag och du skulle ha kvar med dig det som du har jobbat med i 30-40 år. Så då, läkare skulle kunna vara intressant, musik skulle kunna vara intressant, kanske ett volontärarbete. Det att ge kanske andra kunskap att göra någonting bättre skulle vara intressant.
0: När man står och lyssnar på dig nu, Bjarne, så du hinner ännu hur bra som helst åka ut i världen som volontär.
1: Ja, de tror det.
0: Jag tror det.
1: Inte så länge vi har korna på gården innan.
0: Men sen?
1: Ja, nej, nu kan det vara möjligt.
0: Och hur fortsätter dagen nu då för dig efter intervjun?
1: Ja, det är dräneringsjobbet som vi måste fortsätta. Det finns en del trummor som har stockat och sen så måste vi fundera lite på om vi ska flytta grävmaskin till skogs då och göra den här högläggningen så vi kan plantera björkar till våren. Så det var en så pass bra mark så det borde gå med björk och då ska det krävas att vi stängslar in det eller lägger trikå på för att undvika att rådjuren och älgarna äter upp dem och så vidare.
2: Det konstaterar Bjarne Mara, bonde i Vikby, Korsholm, berättar om sitt jobb här för Peter Falund som träffar en ny, helt annan arbetare nästa vecka i serien Vad gör du på jobbet? Här är nu en låt med många, många år på nacken som blev en hit på nytt i och med den fantastiska regissören Quentin Tarantino och hans användning av musik.

Son of a Preacher Man, Dusty Springfield, och en öppen idé för alla i svensk Finland med någon form av musikalitet som gärna också ställer sig på scen. Starta ett tributband. Turnera på de finlandssvenska lokalerna. Kalla er för The Quentin Tarantinos eller The QT Pies. QT och Pies som ett pi-tecken, det matematiska tecknet. Och så gör ni blott och enbart er repertoar utgående från Quentin Tarantinos musik i de olika filmerna, som till exempel Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Kill Bill, och så uppträder ni med det. Jag lovar, det blir en succé.

0: Go West, så heter gruppen. King of Wishful Thinking, så heter låten. Pluspoäng ifall du vet vilken känd film den här låten medverkar i. Ge dig några sekunder. Jukka, King of Wishful Thinking av Go West. Kommer du ihåg vilken film som den här låten medverkar i?
1: Ja, det gör jag.
0: Gör du det?
1: Jag kommer riktigt in här i studion springande. Det här live radio, så det är som bäst. Alltså är det någon frågesvårt? Vad kommer jag in i här?
0: Bara frågan. Du får pluspoäng för den som vet vilken känd film den här låten medverkar i.
1: Var inte den här Julia Roberts, Richard Gere-filmen?
0: Så var det. Mm. Alltså den här romantiska komedin om prostitution.
1: Så kan man också uttrycka det om man vill.
0: Ja, Pretty Woman. Mm.

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Chaka Khan tillsammans med Snoop Dogg, Boogies in My Soul, så heter låten. Då vi ska göra över för de senaste nyheterna.

0: Yles färska partimätning visar att stödet för Samlingspartiet dalar medan stödet för Sannfinländarna ökar. Enligt mätningen ligger Sannfinländarnas stöd nu på 15,6%. Det är över en procentenhet högre än senast. Och Sannfinländarnas Ville Rydman tror att stödet har vuxit för att partiet har lyckats sätta agendan.
1: Jag tror att Sannfinländarna har lyckats väldigt bra att sätta agendan man talar om i offentligheten. Och vad gäller politiken överhuvudtaget, så den som får sitt meddelande igenom och får sätta agendan vad man debatterar om vanligtvis också är väldigt framgångsrik. Och de där frågeställningarna som Sannfinländarna har lyckats lyfta fram tycks vara sådana att de resonerar väldigt bra i vårt väljarkår.
0: Vi hörde Sannfinländarnas Ville Rydman. Vanda stad planerar samarbetsförhandlingar. Vandas ekonomi har legat på minus ända sedan 2024 och också i år visar prognoserna ett underskott på över 60 miljoner euro i år och närmare 70 miljoner nästa år. Förhandlingarna omfattar nästan hela stadens personal, över 8000 anställda och alla sektorer förutom lärare och annan personal som jobbar med barn. Målsättningen är att minska personalkostnaderna med 15 miljoner euro. Det här innebär att omkring 200 personer kan komma att sägas upp. Permitteringar, deltidsarbete och andra ändringar kan beröra upp till 700 personer. Stadsstyrelsen i Vanda behandlar ärendet på måndag. Sverige tänker överlämna ett beslagtaget fartyg från den ryska skuggflottan till Ukraina. Det här fartyget beslagtogs i våras utanför Trelleborg på begäran av Ukraina, som misstänker att fartyget transporterade stulet spannmål. Hovrätten stod redan tidigare fast att fartyget kan lämnas ut och Högsta domstolen meddelar nu att man inte tar upp det här ärendet. Därmed står hovrättens beslut fast och fartyget kan överlämnas till Ukraina, rapporterar Sveriges TV. Enligt Ukrainas utrikesminister är det här ett banbrytande beslut som skapar ett viktigt prejudikat. Och så noterar jag att det är Hiroshima-dagen idag. Det är nu 81 år sedan USA fällde atombomben Little Boy över Hiroshima. Omkring 100 000 människor tros ha dött omedelbart eller inom ett par timmar. Och ungefär lika många har senare avlidit av strålskador. 3 dagar senare utsattes Nagasaki för den andra atombomben som användes i krig. Runt om i världen, också hos oss, ordnas idag manifestationer för fred och nedrustning. Det var nyheterna klockan 15 med Katarina Björk.

0: Jag ställde den, tycker jag åtminstone, ganska obligatoriska och viktiga frågan här under låten Zitti e Buoni, som den heter, med Måneskin. När var det de vann Eurovision Song Contest? Och Magnus funderade väldigt länge och kom fram till året 1998, vilket visade sig vara en lite djärv gissning kanske, med tanke på att sångaren i bandet, förstod jag, för 1999.
1: Ja, och nu ska vi kanske ta den officiella versionen, då Jocke är panikfrågan. Hej, men vet nu, vilket år? Så säger 1998, är det så gammal låt? Som man säger på äkta vasadialekt.
0: Så här kan man se, här ser ni varför det finns mycket krig i världen. Man kan se på saker på väldigt olika sätt. Sanningen är inte, det finns inte bara en sanning, det finns tydligen flera, helt klart. 2021 efter
1: så. Så är det. Hej, det är ju sen sommar, augusti, och vad hör den här månaden till?
0: Regn.
1: Och så ska man ju samlas höst på den traditionsenliga
0: kräftskivan.
1: Exakt. Då man sätter sig ner, det är tjo och tjim, det är kräftor, det är haklapp, det är snaps, sång, allt som hör det goda livet till, inte sant? Men tyvärr, tråkiga nyheter. Kräftskivan lever i en osäker tid, rapporterar vår syster på andra sidan bäcken, SVT. Traditionens överlevnad, den står på spel just nu.
0: Varför det?
1: Nå, man kan ju tänka sig att kräfttillgången kanske är hotad.
0: Ja. Sen finns det ju nog, det är ju helt förstått, nu är det ju lätt för mig, ursäkta att jag nu tar över ordet här, men en liten sån här sidoreflektion, eftersom jag själv inte är en vän nödvändigtvis av kräftor och kräftskivor så där var lag under stämningen och chip to hej.
1: Du gillar inte att umgås med människor.
0: Nej, jag är helst ensam hemma med chips
1: på sig. I goda vänner.
0: Ja, precis.
1: Det är inte din bag,
0: det
1: säger du.
0: Det är inte min grej, helt enkelt.
1: Ja.
0: Så. Min poäng här är den att det finns ju de som är motståndare. Det här sättet som man till exempel tar livet av kräftor för att man använder konkret finlandssvenska här. Det vill säga att man kokar dem. Mm. Det är ju barbariskt. Enligt mig, men jag förstår också de som inte tycker det. Det är helt fine, det är okej att tycka så. Men är det kanske en av orsakerna att det finns en sorts sådana tankar?
1: Ja, det beror lite på hur man sen sätter in det. Men grejen är den att man menar att det handlar inte om kräfttillgången, att den ska vara hotad eller att ingen drar snapsar längre. Det handlar om att de yngre umgås på andra sätt.
0: Oh ja, jag färger min tid.
1: Ja, en kräftskiva är lite för mångfacetterad för att genomgå, eller kanske i ditt fall då, genomlida, samtidigt som man till exempel scrollar TikTok, som hör den unga generationen till. Nä, känt att sidor, SVT har pratat med en måltidsexpert och mathistoriker, han heter Rickard Tellström. Han konstaterar att unga umgås mer offentligt på barer och restauranger, och de här klassiska hemmafesterna byts ut mot en öl på stan.
0: Okay.
1: Men det här kan jag tänka mig att gälla storstäder som till exempel Stockholm. Det är svårare att ha en hemmafest än sig till exempel i Österbotten där vi finns. Där det är ganska enkelt att ha en hemmafest. Och det kan vara ganska långt i en bar i stan. Så det är ju förstås lite beroende på, vågar jag påstå, ort och hur pass central den här orten är.
0: Men det är ju någonting, vi människor, hur vi umgås är ju i någon typ av förstås ständig utveckling. Men det som jag har med, kan man dra någon parallell här nu med det som jag förstås visar lite oro för? Det här nattlivet som har dött ut i de flesta, också stora städer. Jag har sett rapporter från Helsingfors och garanterat säkert Stockholm.
1: Ja, jag läste den här Helsingin Sanomat, lång artikel.
0: Det var en lång artikel med bilder och det var bara öde överallt. Ja. Finns det någonting här med kräftskiv och samlas, nattklubbar samlas?
1: Det är det, att jag tycker inte att det riktigt går ihop det här. Mathistorikern säger att umgås mer offentligt på barer och restauranger.
0: Det gör man ju inte.
1: Nej, för också är det så oerhört dyrt. Dessutom. Vad jag har förstått av den yngre generationen, så när man väl går ut så kanske man går ut och dansar och säger dricker en. Men att jobba är på förhand gjort, så att säga. Du har uppnått den promillenivå du vill hålla. För att helt enkelt, du vill inte betala. Vad kostar det nu för tiden?
0: Mellan 8 och 10 kanske någonstans. Ja, exakt. På.
1: Där någonstans ligger ju liksom snittpriset på. Dessutom är 0,4. Mm. Så, alltså 3 sådana är 30 euro. Det är ganska mycket pengar. Men okej, ingen behöver drabbas av panik ifall man är stor vän av kräftor. Det här är alltså ingen akut utrotning som det skulle handla om, det vill säga kräftskivan. Utan att det är en fest som kommer att försvinna med tiden. Men det kommer att ta ett par generationer. Men samtidigt så är ju grejen med traditioner att när de väl försvinner så är det ju ganska få av oss som sist och slutligen saknar dem. Och vi skapar nya istället. Eller Jukka, minns du med värme när du som ung tog dig an den anrika traditionen kekri?
0: Den har jag tyvärr missat.
1: Alltså den här uråldriga finländska kördefesten som vi firar i slutet av oktober.
0: Finns det någonting som har tagit över det där Kekrino också?
1: Ja, man har försökt återlansera det. Ja. Ja, lite så trendigt på nytt. Ja, det var ju alltså, den följer ju länge i glömskan när julen och nyår tog över, men nu har den alltså blivit någon form av stadsfest på nytt. Men inte finns den ju kvar. Fäbordkulturen existerar ju inte mera. Nej. Tänker man på fäbodjäntan nu så tänker man fel. Det jag tänker på är de här rop- och vallvisorna för att kalla på korna vid fäbodar i skogen. En uråldrig tradition som länge ansågs vara jätteviktig och rolig, den dog ju ut. Ett klassiskt exempel på en annan tradition som har dött ut som inte egentligen har tänkt på, att vi behöver inte gå så många generationer tillbaka innan det var läge att precis alla går i kyrkan.
0: Det är inte så är det.
1: Varenda visa, till exempel Fattig bonddräng och liknande, handlar ju om att det var enda dagen då bonden och drängen fick liksom vila ut, var ju söndagen.
0: Ska vi vara oroliga då?
1: Jag vet inte, jag tycker ju egentligen att man behöver vara så orolig, utan de nya generationerna kommer att skapa sina egna, förstås, jag vet inte vad det blir, någon slags emoji-skivor.
0: Chatta i grupp.
1: Ja, alltså det är så gruppchats.
0: Men emojis.
1: Och... ja, där man alla sitter ensam hemma med persiennerna neddragna. Men det ser väldigt roligt ut på sociala medier.
0: Och så underlig EDM-musik i bakgrunden.
1: Ja, ja. Att någonting sånt. Men som sagt, om ett par generationer så får vi säga tack och adjö till kräftskivan.

Kurt Cobain, nej, det var inte han som sjöng där. Veronica Maggio sjöng om Kurt Cobain här i Yle Vega 16 minuter över 3. Klockan i studion, Magnus Hansén och Jukka Isojoki. Ni som har lyssnat på Vega eftermiddag under sommar eftermiddagarna här, så vet att ungefär sådär en gång i veckan, eller för att vara helt exakt, en gång i veckan så ringer vi upp någon. En känd profil i svensk Finland, en person som är kanske känd för någonting annat än det att svara på 5 frågor om sommaren. Och vi har faktiskt en sån gäst också. Magnus har nu sprungit omkring här med telefonen i ena handen och svettpärlor i pannan och hela den biten. Jag hoppas att han möjligtvis har fått tag på vår följande sommargäst här i det här programmet. Vi får se.

0: Yle Vega.
1: Fem frågor om sommaren har den här veckan fört oss till Puhaparkki av alla ställen. Där befinner sig Amanda Henriksson med familj, ordförande i Visans vänner, solist också i Mandis nyckel. Mandis nyckel som är bekant för lyssnare av Vegatoppen. Hej på dig!
2: Hej!
1: Berätta, när blir det sommar för dig? Alltså när känner du att nu är det sommar på riktigt?
2: Ja, några saker kanske. Åtminstone när jag får plantera ut dahliorna, för de tål inte frost. Så då vet man att nu är det tillräckligt varmt. Sen när man får gå och simma första gången. Och överlag en sån där sommardoft i skogen när alla träd och växter doftar på ett annat sätt när det är lite varmare ute.
1: Vem blir du på sommaren? Är du liksom samma, är du samma Amanda som du är på vintern?
2: Nej, jag får nog mer energi och det är speciellt ljuset som gör att jag blir bara så lycklig när liksom det blir längre dagar och man är inte lika trött och jag blir jätteinspirerad och bara vill göra en massa saker.
1: Jag tänker tillbaka på din ungdom, sommarjobben du har haft. Vad är det bästa sommarjobbet?
2: Jag var jättemycket på läger som hjälpledare både på skribbaläger och sen på musikläger, rockdonnaläger. Och det har varit någonting som jag trivs med mycket för att man är liksom en vecka med samma gäng och man gör saker tillsammans så det blir en sån speciell lägerkänsla. Så det är nog säkert mina favorit sommarjobb.
1: Så du har haft turen där att inte ha något riktigt spik i foten sommarjobb? Det vill säga någonting som var riktigt dåligt?
2: Nej, inte något riktigt dåligt. Mer så kanske något som har varit lite tråkigare, men inga större.
1: Men om vi tänker den perfekta sommardagen, idag kan väl vara ett exempel, du ute med familjen, men om vi börjar från morgon och så successivt tar vi oss fram till kvällen, beskriv en perfekt sommardag med allt vad den innehåller.
2: Okej, jag vaknar på morgonen och plockar lite bär från trädgården, egna vinbär och jordgubbar och äter det på gröten och gott kaffe till. Och så,
1: vad är det för tid på dygnet när vi vaknar? Är du

0: Nej, liksom, är du en early bird? Pratar vi 28 eller 11-12?
1: Alltså jag skulle säkert sova längre, men jag har nu så inträd i det här tabellen med barnen, så det brukar nog vara där 8-tiden.
0: Just det. Okay.
1: Så men det är ju ganska bra att ha en sådan rytm som man håller hela
0: tiden. Det är ju sant.
1: Man inte lika trött.
0: Nej, rutinerna slav. Det får man gärna vara. Okej, åtta på morgon, du har ätit frukost. Det hemplockade bär från gården. Vad händer sen?
1: Sen gör vi någonting med familjen. Kanske vi åker till en strand eller bara är hemma. Bara vanlig vardag tillsammans och tar det lugnt. Sen kanske jag ska ha någon spelning på eftermiddagen, men den är så pass bra förberedd från arrangörens håll att jag inte själv behöver roda någonting.
0: Nåja.
1: Tekniken är färdigt byggd. Jag bara kommer dit på plats, antingen själv eller med band. Jag spelar med en nyckel, så det kan vara en sån eller sen en solospelning. Och efter spelningen så blir det någon god mat och som man blir bjuden på, som någon annan har lagat. Och så blir det, sen alla mina vänner har varit och lyssnat på konserten och så går vi på efterfest och det är solnedgång och det är idylliskt och skönt.
0: Men jag antar att den här efterfesten slutar i kristlig tid då, med tanke på att du ska stiga upp nästa morgon klockan 8 igen.
1: Men sen har jag hotellbokat, så då... det ingår.
0: Just det. Ja. Nej, men du fick själv välja den perfekta dagen. Ja, men det låter ju alldeles strålande. Och som sagt, du är ju musiker. Hur är det med sommaren? Är det väldigt stressigt då?
1: Den här gången har det varit ganska bra att jag haft största delen av juli utan spelningar, men ändå har hunnit ha spelningar både i början av sommaren och i slutet av sommaren, för det är ju ändå hög säsong för att liksom spela, och det tycker jag också om, men sen måste man också ha tid för familjen. Så nu har vi till exempel nästa vecka igen, den här veckan har vi spelningar i Baresund och Porkkala och Emsale, så det blir roligt med våra nordiska vänner, och vi var då i början av sommaren och hälsade på dem i Oslo och Göteborg och så vidare.
0: Ja, perfekt. Så, lite kulturellt utbyte.
1: Ja, och sen just att man hinner liksom med både också. Det är viktigt att lite vara på stugan och så här.
0: Mm. Och hur är det med Visans vänner? Hur hinner du med det?
1: Ja, vi hade en spelning i Tenala i slutet av juli. Och det här, annars är det inte så jättemycket som händer på sommaren just. Men att snart kör vi igång igen med våra medlemsträffar varje månad. Och så har vi vismiddagar och annat på kommande här på hösten. Så jag kör igång småningom.
0: Beskriv nu för mig som inte var så van att man sjunger. En vismiddag. Passar det för alla, eller är det, krävs det en speciellt skrå för att det ska bli bra?
1: Menar du publik eller deltagare?
0: Deltagare, hela alltihopa.
1: Ja, alltså det är trubadurer som uppträder på vismiddagen.
0: Just
1: det. Och det är olika, man får höra många på en enda kväll, så det är ganska trevligt om man vill liksom testa på lite hur det är på en vis konsert.
0: Ah,
1: så det kan vara,
0: okay.
1: Vi är liksom både amatörer och proffs, men att alla har nog erfarenhet av att sjunga visor, och då väljer man de bästa till den här vismiddagen. Och så kommer det publik dit som sitter vid bord och äter och dricker och kommer tillsammans med ett gäng med vänner kanske. Och så är det liksom mat och sång, turvist. Så det är ganska trevligt koncept, och att det inte är för uppstiltat utan väldigt avslappnat.
0: Alltså det som är populärt just nu, sådana nybörjar stand-up-comedy-klubbar. Där man får testa sitt material och man vet att de är amatörer. Är det lite på samma sätt där också, att man låter då amatörerna få en publik och så ser man hur det funkar?
1: Det kan vara, men vi har nog en mindre evenemang där man kan testa liksom sådär sinsemellan. Och så kanske
0: just
1: man väljer liksom de bästa uppträdandena till vismiddagarna. Så att det är ändå ganska bra kvalitet. Jag säger på vismiddagarna. Men såklart, det, ja, om man gör det första gången så får man testa på och sen får man utveckla sig.
0: Mm. Sista frågan. Den är tvådelad. Vi börjar med del 1 i helt logisk ordning. Vilken är historiens bästa sommarlåt?
1: Jag tror nog att det... Det här kanske låter konstigt, men sommaren är kort, alltså den är ju nog, funkar alltid på sommaren.
0: Va? Thomas Ledin, sommaren är kort.
1: Absolut. Jag vet inte om det är världens bästa, men det är i alla fall en sommarlåt som jag genast kom på.
0: Och du, du har inte tröttnat på den? Efter alla dessa år. Nu är det lite ledande fråga här.
1: För att vi hade just den på en allsångsgrej.
0: Ja.
1: Den är nog rolig. Alltså jag gillar Thomas Ledin med alla sina klyschor.
0: Det här var otippat. Jag säger inte att jag är besviken.
1: Men längre funderingstid kanske på ett annat svar, men det här kommer ut spontant.
0: Och sämsta sommarplågan, är det då sommaren är kort det också?
1: Det är säkert samma.
0: Ja. Jätteroligt att få prata med dig, Amanda Henriksson, Mandis nyckel, Visans vänner. Jag önskar dig en riktigt trevlig fortsatt sommardag. Du ska få njuta av familjen i leklandet.
1: Tack. Och trevlig sommar dit också.

0: Yle Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong.
2: There are only two people I take off my hat to. One is the President of the United States.
1: Lördagar klockan 12.03.
2: Ur det perspektivet ser vi jorden sådan den verkligen är.
1: Och tisdagar klockan 19.22.
2: Ett litet, skört och vackert blått klot. Det enda hem vi har.
1: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.

0: Joakim Berg, alltid lika uppbyggande och positiv är han i sina låtar, som till exempel i låten Lande, hoppas ni läser min ironi och cynism där, för han är ganska nedstämd i allmänhet, den gode Joakim. Det går trevligt att se honom till exempel dansband någon gång i sommar, extra knäcka, skulle inte vara helt fel. Hej, sommaren, jag vet att en del av er har semester av olika slag kanske än, vissa har avslutat den och andra längtar efter den semestern, och till semester hör ju oftast resor också. Det finns vissa ställen i världen där det här med resande och turism har börjat bli lite av ett problem. Och jag tänkte att vi skulle gå till Venedig nu, staden som har försökt få bukt med överturismen med hjälp av en avgift som dagsbesökare ska betala så här under högsäsong. Frågan är om det haft någon effekt överhuvudtaget. Vår sommarkorrespondent i Europa, Katja Johansson, har besökt Venedig.
1: En invasion av turister. Ja, så känns det verkligen tidvis och på vissa platser i det historiska och unika Venedig. Staden som helt har byggts på vatten och som i århundraden har lockat resenärer som vill uppleva Venedig innan staden sjunker. Men invasionen, ja. Ljudet från rullväskor som dras över kullerstenarna är så gott som konstant. På huvudstråken mellan järnvägsstationen Bron Rialto och det ikoniska huvudtorget San Marco, åtminstone under högsäsongen på sommaren. Varje år besöker över 20 miljoner människor Venedig, en stad med färre än 50 000 invånare. Jag frågar några turister vid San Marco vad de tänker om att vara en del av fenomenet överturism.
2: If you really want to see a city, I think it's also worth to just pay for it, especially if there are too many tourists and the city is kind of suffering from that.
3: I'm sure it feels like their space is being invaded. That's probably what it feels like. Because if I lived here, that's probably what I would feel like.
1: Visst, det här mycket folk. Och jag fattar om de som bor här känner att turisterna inkränkta på deras revir, säger Camilla Olsson från USA. Katrin Höfner från Tyskland säger för sin del att hon skulle vara helt okej med att betala för att besöka Venedig, också så här som övernattande gäst, om det kunde hjälpa mot överturismen.
4: Okay, my name is Marco Gasparinetti. I'm a member of the Venice City Council since 2020.
1: Marco Gasparinetti är medlem i Venedigs stadsfullmäktige. Han är invald via en folkrörelse och hör till oppositionen. Och han är också en av dem som kritiserar stadens ledning för hur man hanterar turismen.
4: Nothing has been done to curb over tourism because the lobbies supporting the current local government live with that kind of mass tourism. They do not care about residents. That's the sad reality. So there is
1: ingenting har på riktigt gjorts för att begränsa massturismen. De som styr staden är beroende av stöd från de lobbygrupper som vill ha ut så mycket pengar som möjligt av turismen, säger oppositionspolitikern Marco Gasparinetti.
4: And Venice is treated like a milk cow rather than a living city.
1: Venedig behandlas som en mjölkko och ingen tänker på vad som händer när mjölken är slut, säger han. Gasparinetti förklarar att en stor del av de som äger fastigheter och företag i Venedig inte alls bor i den historiska delen av staden vid lagunen, utan på fastlandet intill. De hyr hellre sina bostäder för stora pengar till Airbnb-turister än till fattigare lokala unga som försöker få en start i livet. Det leder till att allt fler lämnar staden. Det är för dyrt att bo där. Och det finns snart inga andra jobb än de inom turismen. Den lilla turistskatt på 5-10 euro som dagsbesökare ska betala under högsäsong tycker lokalpolitiker Marco Gasparinetti att det är löjlig.
4: It does not work at all. The numbers show that it had no effect, no impact whatsoever on the number of people visiting Venice.
1: And then there is a... Skatten fungerar inte alls. Den har inte påverkat antalet besökare och det är oklart vad intäkterna, 5 miljoner euro bara den här sommaren, egentligen används till, säger Gasparinetti. Och en detalj, skatten gäller inte efter klockan 17. Varför? Jo, för att de som driver barer i stan vill locka hit så många festprissar som möjligt, menar lokalpolitikern. Jag har bett Venedigs borgmästare om en kommentar kring kritiken, men han har inte svarat. Men alltså, kan man alltså besöka Venedig med hedern i behåll? Jo visst, säger Marco Gasparinetti. Han understryker att han inte är mot turisterna utan mot turistindustrin så som den bedrivs i Venedig. Här är Gasparinettis budskap till de som besöker staden.
4: Well, behave as you would do in your country. That's the problem. Some tourists, including Italian tourists, I think that when they pay, for instance, I pay 5 euros, then I'm entitled to treat the city as I'm the master of the city. No, you're not the master of the place you visit. Treat Venice as you would like foreign people to treat your own city when they visit you.
0: Även om du betalar en avgift för att komma hit så betyder det inte att du kan bete dig hur som helst här. Behandla Venedig som du vill att besökare behandlar din egen stad, sa alltså ledamoten i Venedigs stadsfullmäktige Marco Gasparinetti. Det var Katja Johansson som hade besökt Venedig. Tankar kring det här kan säkert uppstå. Massturism kan vara knepigt och speciellt om man kan uppföra sig. Vad som folk brukar säga att de flesta. Vad det nu sen då innebär. Men den där regeln som han säger där. Vad som folk. Kasta inte rosk. Och ställ inte till med problem. Så brukar ofta många problem läsa sig. Fatboy Slim här i Ylevegan. Och då klockan är 20 minuter. I fyra ska jag säga. Right here, right now.

0: Egentligen så heter han ju artisten bakom den här låten Norman Cook, men artistnamnet Fatboy Slim är också bekant säkert för många som gillar den här typen av dansmusik, elektropop, vad vi ska kalla det för, speciellt under 90-talet och början av 2000-talet. Right Here Right Now, låten här i Yle Vega. Vi ska in igen en gång till historien. Från Venedig en tillbakablick på tokiga saker som har hänt i vårt liv eller i vår historia kanske närmast. Vår galna historia heter vår serie. Det är dags för ännu en galen historia. Idag om hur vi människor gjort allt som står i vår makt för att hålla kvinnan borta från scenen. Otroligt. Och hur man har fått män att låta som änglar. Det här är nämligen den galna historien om kastratsångare.
1: Vår galna historia.
2: Idag ska vi lyfta fram en epok i historien som känns både brutal och samtidigt vacker. På fel sätt. Det handlar om musik, om perfektion och om ett mänskligt pris som är svårt att förstå idag. Vi ska prata om kastratsångarna, om fenomenet och om den sista kastratsångaren, Alessandro Moreschi, som också är den enda som spelats in. Den som känner till körsång kanske känner till bas, tenor, alt och sopran. De tre förstnämnda kan alla sjungas av män, men altstämman klarar män oftast bara av i falsett, om ens det. Musiken i 1500-talets Italien bestod till stor del just av de här fyra olika stämmorna. Och eftersom kvinnor inte fick sjunga i kyrkan så användes oftast pojkar som inte kommit in i målbrottet till altstämma. Men någon gång kring 1500-talet kom man också på idén att hindra pojkar från att komma in i målbrottet och på så sätt bevara den ljusa rösten, men med vuxen styrka. Det gjorde man genom att kastrera de unga pojkarna, oftast genom att helt avlägsna testiklarna. Själva ingreppet gjordes före puberteten, ofta när pojkarna var mellan 7 och 10 år gamla. Det finns inte heller mycket dokumenterat om metoderna eftersom de var olagliga, både inom kyrkan och senare också inom italiensk lag. Vilket då ledde till att mycket skedde i hemlighet och de medicinska metoder som användes var förkastliga och ledde ibland till döden. Och det var inte heller bara rösten som förändrades i och med kastrering. En bieffekt av kastreringen var att pojkarna och senare männen fick långa fingrar och tår, smala armar och överkropp. Samt att höfterna var något bredare än normalt. Hur framträdande detta var berodde på var i barnets utvecklingen själva kastreringen utfördes. Dessutom var det ofta fattiga, utsatta familjer som kastrerade sina barn i hopp om att barnen skulle bli nästa kastratstjärna. För vissa blev verkligen superstjärnor. Det var inte bara den katolska kyrkan som var intresserad av kastratsångarna. På 1700-talet blev kastrater Europas stora operaidoler. Den mest berömde Farinelli hade en enorm publikframgång och det påstås att han kunde hålla en ton i nästan en minut. Även om vissa sådana uppgifter ibland överdrivs i efterhand. Men för varje berömd kastrat finns många som aldrig nådde dit. Många fick leva med medicinska konsekvenser livet ut. Och faktum är att det hela började som en idé om änglalika sångröster i kyrkan. Men kyrkan var också relativt tidigt ute med att förbjuda kastrering. År 1748 förbjöd påve Benediktus den 14:e kastratsångare i kyrkan. Men efter många arga röster så ändrade man sig till att tillåta kastratsångare som opererats av medicinska skäl. Resultatet här blev att det i många officiella dokument står att pojkarna varit med om olyckor, fallit från hästar eller blivit biten av en björn och så vidare. Men det ska också här nämnas att det fanns många innan påve Benediktus den 14:e som var emot kastratsångare. Och trots att det förbjöds så att rösterna mot metoden blev allt hårdare på 1700-talet så fortsatte det att produceras kastratsångare ända in på 1800-talet, om än i betydligt mindre grad än under storhetstiden i början av 1700-talet. Den sista operan skriven för kastratsångare komponerades 1824. Vid ungefär samma tid tilläts också kvinnor stå på scenen i kyrkostaterna och intresse för den eftertraktade kastratsången avtog. Men hur lät det här som i text är beskrivet som änglalik sång? För att få veta det måste vi komma tillbaka till Alessandro Moreschi. Han föddes 1858 och blev kastrerad som ung. troligen av medicinska skäl, åtminstone på pappret. Det är svårt att veta exakt. Han sjöng i Sixtinska kapellets kör, blev solist och kallades ängeln från Rom, och han räknas allmänt som den sista kastraten. Och när tekniken kom kunde han spela in sin röst 1902 och 1904. Han är den enda kastrat vars röst finns inspelad. Men forskare pekar på att hans röst troligen låter annorlunda än de stora kastraterna från 1700-talets operascen. Både för att han sjöng i en annan tradition och för att inspelningstekniken var begränsad. Men här är en inspelning från 1904 där Alessandro Moreschi framför Johann Sebastian Bachs Ave Maria.

Och visst, under flera århundraden fanns det inom kyrkan röster och påvar som motsatte sig kastratsången och framförallt metoderna, men det tog till 1903 innan Vatikanen slutligen beslöt att kastrater inte längre fick sjunga i kyrkan. Och där stod Moreschi ensam i slutet av en flera hundra år lång epok. Han dog 1922.

0: galna historia.
1: Emil Friman, redaktör för vår galna historia. Om du inte hade någon aning om vad kastratsång är och kastratsångare är, så nu vet du. Här är Destiny's Child, det här är Bills, Bills, Bills.

0: Yle Vega.
1: Torsdag kväll är det Mimma Ekblad och Hans Hästbacka som svarar på era frågor om djur och natur. Konstiga ljud i natten, en fisk som ni aldrig har sett förut eller har barnbarnet ställt en fråga ni inte kan besvara. Hör av er på e-postadressen natur@yle.fi. Naturväktarna i Yle Vega, torsdag 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar ni på arenan.
0: Yle Vega.

Alex Warren, han ställer till med skön stämning i 2 minuter och 38 sekunder i låten Passenger som du hör här. Nyheter tider på den här kanalen om 3,5 minut för att vara helt exakt, och då tänker jag passa på att lira en liten god bit som börjar ha några år på nacken. Ain't no mountain high enough har du säkert hört av många artister under årens lopp. Det här är Diana Ross som framför den. Vi hörs efter nyheterna.

0: Sannfinländarna lyckas styra vad samhället... ...det näst största regeringspartiet är bedömningen. Svetten ska lacka när skolåret inleds. Det blir mer motion men ingen maraton, lovar utbildningsstyrelsen. Här är nyheterna klockan 16. Jag heter Ida Rislaki. God eftermiddag. Dagens färska partimätning visar att stödet för Samlingspartiet dalar medan stödet för Sannfinländarna ökar. Enligt mätningen ligger Sannfinländarnas stöd nu på 15,6%, vilket är över en procentenhet högre än senast. Sannfinländarnas Ville Rydman tror att stödet har vuxit för att partiet har lyckats styra vad samhällsdiskussionen handlar om.
1: Jag tror att Sannfinländarna har lyckats väldigt bra att sätta agendan man talar om i offentligheten, och vad gäller politiken överhuvudtaget så den som får sitt meddelande igenom och får sätta agendan vad man debatterar om vanligtvis också är väldigt framgångsrik. Och de där frågeställningarna som Sannfinländarna har lyckats lyfta fram tycks vara sådana att de resonerar väldigt bra i vårt väljarkår.
0: Säger alltså Ville Rydman från Sannfinländarna. Partimätningen visar också att marginalerna minskar mellan de två stora regeringspartierna Samlingspartiet och Sannfinländarna. Skillnaden är nu så liten att den ligger inom felmarginalen. Politikforskare Johanna Vuorelma säger att sommarens två stora snackisar har gynnat Sannfinländarna.
2: Kohut on pitkälti liittynyt kahteen teemaan, joita voi ajatella, että ne on kyllä hyödyttänyt perussuomalaisia. Eli ensimmäinen on ollut se, että perussuomalaiset on näyttäytynyt tiukan taloudenpidon puolueena, joka on voinut hyödyttää.
3: Sannfinländarna har dels på sista tiden kunnat profilera sig som försvarare av en stram finanspolitik och dels som förespråkare av en strikt invandringspolitik. Sannfinländarna har lyckats locka väljare från Samlingspartiet och från Centern. De stora fluktuationerna i väljarstödet sker alltså inom blocken, säger Vuorelma. Följden blir att regeringspartierna, Samlingspartiet och Sannfinländarna tar allt mer avstånd från varandra ju närmare riksdagsvalet vi kommer, säger hon.
2: Puolueista alkaa tulla nyt irtiottoja, jotka on nimenomaan räätälöity kohdistumaan sinne hallituskumppaniin.
3: Statsministerpartiet lider av tradition i Finland av att bära ansvaret för regeringens politik. Så har också Samlingspartiet gjort den här gången. Men vad händer sen om det går så långt att Sannfinländarna går förbi Samlingspartiet i oppositionsmätningarna? I så fall skulle Samlingspartiet enligt Vuorelma börja lyfta upp frågor som av tradition lyfts vara sannfinländsk politik. Det här för att locka sina väljare tillbaka.
2: Niin siinä varmaan strategisesti kokoomus alkaisi vielä vahvemmin puhuttelemaan niitä perussuomalaisten äänestäjiä, jotta saadaan sitten tavallaan uskottavuutta puolueena niissä teemoissa, joita perinteisesti pidetään perussuomalaisten kannalta ikään kuin hedelmällisinä teemoina.
0: Samlingspartiets och Sannfinländarnas politik skulle alltså närma sig varandra, säger politikforskare Johanna Vuorelma. Reporter var Carmela Walder. Sverige ska överlämna ett beslagtaget fartyg från den ryska skuggflottan till Ukraina. Fartyget beslagtogs i våras utanför Trelleborg på begäran av Ukraina, som misstänker att fartyget transporterade stulet spannmål. Hovrätten slog redan tidigare fast att fartyget kan lämnas ut och högsta domstolen meddelar att man inte tar upp det här ärendet. Därmed står hovrättens beslut fast och fartyget kan överlämnas till Ukraina, rapporterar Sveriges TV. Enligt Ukrainas utrikesminister Andrei Shibia är det här ett banbrytande beslut som skapar ett viktigt prejudikat. Vanda stad planerar inleda samarbetsförhandlingar då stadens budget visar ett betydande underskott på 60 miljoner euro för nästa år. Förhandlingarna omfattar nästan hela stadens personal, det vill säga 8500 personer, och alla sektorer, förutom lärare och annan personal som jobbar med barn. Stadens målsättning är att dra ner personalkostnaderna med 15 miljoner euro. Det här innebär att högst 200 personer kan sägas upp. Permitteringar och andra ändringar i anställningsförhållanden kan beröra upp till 700 personer. Stadsstyrelsen i Vanda behandlar ärendet på måndag. Nu i augusti börjar skolåret på många håll. Idag kör skolvardagen igång i Tammerfors medan resten av landet följer nästa vecka. Skolstarten betyder ändå inte att eleverna ska sitta stilla timme ut och timme in. För nu ska skolorna satsa på att eleverna ska röra sig mera under skoldagen. Vi hör Kurt Torsell vid Utbildningsstyrelsen.
4: Vi pratar ju nu inte om att springa maraton utan vi pratar om att röra på sig. Precis som man på arbetsdatorn kan ha att stiga upp och sträcka på dig och rulla på axlarna och den här typen. Så det är ju inte någon väldigt stora grejer man behöver ta till, men att man har det medvetet och i system satt, att man har det liksom i verksamhetskulturen.
5: Det säger Kurt Torsell som är direktör för den svenska verksamheten vid Utbildningsstyrelsen. Det finns en oro för att nivån på elevernas kunskaper sjunker. Det är en trend som man vill få stopp på. För att eleverna ska hänga bättre med i undervisningen har antalet timmar för undervisning, skolspråk och matematik ökats i fjol. Det här läsåret ökar språkundervisningen för elever med invandrarbakgrund. Gymnasieundervisning på engelska inleds vid 7 gymnasier. Det här är för personer som inte kan tillräckligt bra svenska eller finska för att kunna gå i vanligt gymnasium. Det finns utmaningar, men också mycket att glädja sig åt, säger Torsell.
4: När man rör sig ute på skolorna, så jag menar första klassisterna är glada och eleverna kommer gärna till skolan. Så nu är det ju väldigt mycket som är väldigt bra.
0: Säger alltså Kurt Torsell vid Utbildningsstyrelsen. Reporter här, Victoria Virén. Ikväll fortsätter Europakvalet för herrligaklubbarna Kups, HJK, Ilves och Inter. I kvalet till Europa League tar Kups emot rumänska Craiova i den första matchen i dubbelmötet. Skulle Kups ta sig vidare till nästa omgång är laget garanterad en plats i Conference Leagues ligafas i höst. HJK och Inter inleder också sina dubbelmöten i kvalet till Conference League med hemmamatcher. HJK får besök av skotska Motherwell medan Inter tar emot Vaduz från Liechtenstein. Ilves har däremot en tuff uppgift framför sig när laget inleder dubbelmötet borta mot den kroatiska storklubben Rijeka. HJKs damlag fick en kanonstart på kvalturneringen till Champions League igår kväll. Laget besegrade luxemburgska Racing Union med 2-0 och finländska mästarna är därmed klara för final i turneringen. I lördagens final ställs HJK mot nederländska PSV Eindhoven. Vinnaren av turneringen går vidare till nästa kvalomgång i Champions League. Fram till imorgon eftermiddag regnar det i norr och också i landets södra och mellersta delar kan det förekomma regn och åskskurar. Imorgon bitti blir vädret ostadigt i hela landet. I natt är det mest mellan 10 och 18 grader. I norr är det svalare och där kan förekomma nattfrost. Och imorgon är det mest mellan 12 och 22 grader. Fortsättningsvis varnas för terrängbrand på Åland och i Kymmenedalen. Och till havs varnas för hård vind. I vindbyarna blåser det 15 meter per sekund. Utsikterna fram till tisdag visar att det blir mer uppehåll till veckoslutet, men till nästa vecka drar ett nytt lågtryck över vårt land västerifrån. Om dagarna är det mest mellan 15 och 22 grader och om nätterna mellan 8 och 15 grader. Det kan regna mellan 30 och 60 millimeter. Mest nederbörd kommer det i norr. Det här var nyheterna klockan 16.00.

Aloe Black, artisten bakom låten I Need a Dollar som du hör här i Yle Vegas. Klockan är 13 minuter över 4 den här eftermiddagen. Magnus Hansén och Jukka Isök i studion ännu i 45 minuter ungefär. Vi ska få träffa en intressant filmmakare här om en riktigt liten stund direkt efter Petter och Linnea Henriksson. Se på mig nu.

fokuserar. Köper drinkar, min tjej står bredvid mig, ser till att vi synkar. Lampor blinkar, ögonkast, klänningen skiner, ser din glöd i natt. Dansgolv, basen vibrerar, när jag ser på dig blir jag röd och generad.

0: samarbete med Petter och Linnea Henriksson där i Se på mig nu. Filmskaparen Savandi Groskins andra långfilm Stauvelt får premiär på Esbo Cine den 28 augusti. Filmen handlar om en pensionerad polisutredare som måste få svar på ett par olösta fall, och som sin följeslagare får hon en demon. I huvudrollen ser vi Vivan Groskind, Savandi Groskins mamma. Anna-Sofia Nylund åkte till Puhos i Helsingfors där stora delar av filmen spelades in för att träffa mor och son duon.
1: Det handlar om en kvinnlig mor, eller en kvinnlig...
2: mordutredare. Jag är väl mordutredare.
3: Savandi Groskins mamma Vivan Groskind spelar huvudrollen i Savandis film Stauvelt, som betyder ungefär en värld av damm. Filmen är ett fiktivt kriminaldrama som inspirerats av Vivans liv.
1: Jag tror den här filmen alltid har funnits som i bakhuvud på mig. För det handlar ganska mycket om min mamma då, och hennes liv, och jag har alltid varit, eller känt att jag vill på något sätt med film gestalta hennes liv och saker hon har varit med om, men jag vill inte göra det på ett sätt som är direkt som en dokumentär, utan mer som en fiktion. Så då var det här ett sätt att liksom hitta på en yttre handling, men att själva liksom kärnan i filmen är på något sätt Vivans liv.
3: Hur känner du igen dig i den här berättelsen?
2: Ja, det är faktiskt svårt att säga att jag känner igen mig, men det kan nog hända. Som vissa saker så har faktiskt hänt i mitt liv, och

0: kanske Samandi ser det på ett annat sätt också än jag. Och det, ja, det är intressant att se hur Samandi ser på det. Mm. Och få hans syn på sin barndom och allt sånt.
1: Du har aldrig masserat djävulen med foten på ryggen? Nej? Jag tänker du har gjort det.
0: Ja, kanske det, men ja, kanske jag masserar en djävul på ryggen. Det kan hända.
2: Just, jag tänker just också på den här demonen, alltså djävulen då, som finns med i den här filmen. Så, hur ser ni på den? Vad har liksom ni för demoner?
1: Men på något sätt så när jag har vuxit upp så har jag sett liksom hur i våra liv så har som mamma haft liksom olika partners som har varit av varierande kvalitet, om man så säger. Och vissa har inte varit kanske jättesnäll mot henne, liksom kanske sett henne och alla sidor hon har, och kanske till och med liksom gjort att hon har fått, ja, krympa sitt liv så att det ska som passa. Som barn har jag alltid velat som känna som att jag hoppas bara att hon skulle någon gång kunna träffa någon som skulle ta hand om henne på riktigt och liksom se till alla hennes behov på något sätt. Och så jag tror den här idén kom lite från det, att man bara vill se henne där någonstans med någon som är snäll och som ser henne, och så som en fin kontrast, så var det som en sorts lite så här övernaturlig liksom inom parentes demon, men som i själva verket liksom som en otroligt vänlig kraft och positiv kraft.
3: Får jag fråga en sak?
4: Propaj.
3: Jag undrar bara varför du är här och varför du står till det. Har du kommit för att straffa mig för någonting jag har gjort?
4: En ikar jag undrar tal om. Moshamaya orkarion i sig till det.
1: Så jag tror att han såg någonting i henne och valde att hjälpa henne. Eller det blev någon slags kosmisk släktskap i smärta. Han har ju säkert i oändlighet upplevt smärta och kanske var det den som har inflikat smärta, men han är trött på det och så ser någonting i den här kvinnan som är sån här oändlig, evig evig smärta.
2: Har du burit på mycket smärta?
0: Ja, jag blir lite rörd när jag hör Savandi säga allt det där om mina förhållanden, men det stämmer ju faktiskt att det har varit lite så att jag har känt mig lite, ja, lite osäker i mina förhållanden och inte framhävt mig själv eller något sånt, utan att det stått i bakgrunden på något vis. Mm. Och gjort vad det deras önskemål och sånt.
2: Har du själv tampats med demoner?
0: Ja, det är som missbruk, alkoholmissbruk, och genom det så får man ju alltid demoner. Mm. Så ja, i stort sett det.
2: Har du försonats med dina demoner?
0: Jag har försonats och jag trivs jättebra för mig själv, och jag bor ensam och jag trivs jättebra. Så det här är en bra period i mitt liv i alla fall. Och jag är glad att bo nära min son. Och
2: ja, hur var det att jobba med din son då? Du har gjort det förr, men är han snäll med dig?
0: Ja, sådär. Ibland var det nog, jag sa nej, jag orkar inte. Jag är över 70 år och jag orkar inte med det här längre. Och mitt i natten var det, jag ville hem och sova bara så det. Men det gick bra och det, jag är glad att jag gjorde det i alla fall. Jätteglad. Fast det var svårt ibland.
2: No, vad har ni för dynamik on set? Är det som annorlunda än med andra skådisar?
1: Ja, men såklart blir det ju. Och man är ju trött och i svaga stunder så börjar man ju tjafsa. Min kollega Sarlotta Virri, som vi är egentligen bara två personer bakom kameran. Så hon fräste en gång, hon tog mig till sidan och sa att jag förstår att det här är din mamma, men att du får inte bete dig sådär. Det är bara inte okej, för att det blir som jättetrist för henne att vara där. Liksom jätteobekvämt, och så efter det snacket så försökte jag faktiskt vara lite mera. Sen lyckades jag inte, men man får räkna till 10 bara liksom. Och jag förstår ju Viva, men att för hon är så här att hon orkar tills hon inte orkar, och när det liksom är slut så blir det här att nu ska vi hem. Och det sker liksom. Och sen kan det vara att man är så här, men vi har varit lite kvar, men sen så bara nej, stopp. Det hette till sig. Men jag tror inte vi ska göra det igen.
0: Nej, jag tror inte.
1: Inte långfilm.
0: Nu kan vi ju skratta åt allt det där. Som.
2: Men sista frågan. Vad det här betyder det som för er att båda två, att när du har varit med som skådespelare och du har gjort en film om din mammas liv?
1: Det betyder jättemycket för vår relation och våra liv. Alltså det har hänt. Vi har varit med om mycket saker, båda två. Saker som är smärtsamma och... Men vi har inte en sån relation att vi pratar på det sättet med varandra. Vi pratar om simpla saker bara. Som att vi snackar inte om, med varandra om såna känslor och svårigheter. Vilket jag tror är ganska vanligt inom familjer. Så det här var som att göra en sån här film är ju ett sätt att ha den diskussionen och dialogen. Och så på det sättet så har det varit jätteviktigt att göra. Det blir liksom en sorts som en diskussion som vi för under tiden utan att direkt prata om det, så förstår vi båda två att någonting behandlas under ytan. Och jag rekommenderar alla att göra konst med sin mamma på något sätt.
0: Ja, det tycker jag också. Det har faktiskt varit riktigt bra och vi har kommit varandra närmare på något vis.
5: Låter som ett trevligt projekt det där, och en film att se fram emot det här alltså. Anna-Sofia Nylund heter förstås reporten. Det är Yle Vega du lyssnar på. Klockan alldeles strax 4:30. Det här är Brandy Carlisle med Life on the Run.

Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Yle Vega och när som helst på arenan.

Chesney Hawks heter förstås artisten, en artist som egentligen hade en riktigt stor hit, och det var just den här The One and Only. Den gavs ut 1991, och en liten sån där frågesportsfråga kanske, och nu då man vet det och kan sin 80-90-tals musik så förstår man ganska bra den här röda tråden här, för vet ni vem som har skrivit den här låten? Jo, ingen mindre än 80-tals syntkillen Nick Kershaw, och nu det jag vet det så hör jag kanske lite Nick Kershaw tonar i den här The One and Only också. Nick Kershaw har gjort mycket liknande musik, helt klart. 25 minuter i 5 klockan, vega eftermiddag, det du lyssnar på i studion, Jukka Isäki, Miriam Bryant är det här med någon av oss.

0: Miriam Bryant, någon av oss. Har du, det är ganska självklart, man märker det speciellt om man har en bensindriven bil till exempel. Om man använder diesel eller något annat. Men dyrare har det nu blivit på pumpen de senaste halvåret. Känns det som, de här priserna går lite upp och ner. Men jag skulle påstå att man betalar mer nu än say, för kanske ett år sedan. Det har ju sina orsaker. Men det finns andra orsaker också som pressar upp priser. Inte bara vid bensinpumpen utan vid många andra tillfällen och ställen också där du ska köpa in. Handla varor till exempel. Nu är det extremvärmen och torkan som härjar i Europa. Det kommer att synas i mataffärerna också här i Finland. Priserna på bland annat olivolja och vin väntas stiga. Allt från olivlunda till humleodlingar så drabbas av det extrema vädret. Kalle Falund, han har pratat med Max Schulman från Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK om vad som händer när Europa torkar ut.
1: Priset på olivolja väntas stiga igen under hösten. Olivlundar har brunnit i Grekland, Italien och Portugal. Men bränderna är bara det mest synliga av problemen, säger Max Schulman, som är spannmålsombudsman på MTK.
2: Den största saken är ju den här, som man säger, varför de här bränderna har uppstått. Det är ju den här långvariga då. Torra perioden och som börjar egentligen med att temperaturen i längre tid har varit högre både dag och natt. Och sen efter en tid blir det ju torka och det är ju det som sen då alla lider av. Alla lantbruks olika produkter är det från de stora spannmålena ner då sen till specialprodukter som oliver, olivolja, vin. Så kommer du in till frukterna och så vidare. Att allt som växer under det stora taket så har ju som man ser en känning av det här väderleksförhållandet.
1: Så hur påverkar det här konkret produktionen? Schulman förklarar att det handlar om stress för växterna alltså.
2: När växten inte sen under natten ens kan vila upp sig utan temperaturen ligger hela tiden över 30 grader så är det ju för dem också en stress. Och då producerar de mindre skörd helt enkelt. Och då betyder det ju det att från samma areal så får du mindre vara in och då betyder det ju att efterfrågan om den hålls på samma nivå så utbudet är mindre och då börjar man ju få en känning på priserna.
1: Och det handlar inte bara om mängden, också kvaliteten påverkas. Schulman tar vin som exempel.
2: Det kan vara det att det är nog mycket socker men det kommer inte så mycket ut ur det, saft och sånt här. Viner behöver inte bli sen så bra. Vissa områden igen så tål de här rankorna bättre det här. Då kan du få en mindre skörd men ändå bra kvalitet. Så att du har två saker som den här värmen kan då påverka på. Det är mängden, alltså det är kvantiteten, men sen också kvaliteten.
1: Så hur mycket dyrare blir det då? Ja, det beror på produkten.
2: Men nu kommer det att en prishöjning som man kan räkna med på vissa produkter kan säkert vara 10% till och med över och vissa klarar sig bara med 1 eller 2% höjningar. Att det beror helt på hur lång den där kedjan är med den där produkten och hur mycket sen har drabbats då av det här väder och vind.
1: Och det är inte bara vin och olivolja, också din favoritöl kan bli dyrare. Humle och korn drabbas nämligen också av torkan. Jag frågar Schulman om rapporterna från Tjeckien där den berömda satshumlen växer sämre.
2: Och det här är ju någonting som är viktigt för, liksom, för alla liksom, att kanske inse och förstå att det är därför som man har haft Europa som ett stort område. Varför det har odlats lite humle här och var. Varför alla länderna hade lite egen produktion och sånt här som man småningom har gått ifrån när det skulle bli större volymer och sånt här. Så nu liksom så börjar man att märka att det fanns, som man säger, varför det var på det sättet. Det var just det att sällan drabbades hela. Till exempel A-lande eller hela området av en torrperiod. Utan då fanns det alltid möjlighet att få från någon del av landet eller från andra delar av Europa in av den här humlen. Så att när man sen har börjat specialisera sig i viss mån kanske lite för mycket. Så det här har liksom medfört att i princip så borde vi ju ha fått ett bättre system. Men på samma gång så ser vi att det har blivit mer sårbart.
1: Torkan påverkar priserna också indirekt genom transporterna. De stora europeiska floderna har extremt låga vattennivåer just nu.
2: floderna har ju alltid varit en mycket kostnadseffektiv väg att transportera på. Men sen har vi vissa stora saker som inte har skett på herrans länge i de här stora europeiska floderna. Man har då inte gått och muddra dem. Det har varit jättesvårt att få lov och muddra och laga, då det skulle hållas, som man säger, naturligt och sån här. Och det har medfört det att man nu under sån här lågvattensäsong inte kan utnyttja ens den där, som man säger, huvudstråken, som borde egentligen kunna hållas djupare.
1: Och när transporterna försvåras, ja, då blir hela systemet sårbart. Många fabriker som förädlar råvaror ligger placerade just vid floderna. Det allt mer extrema vädret kan också leda till att vi får vänja oss vid att alla produkter inte finns tillgängliga året runt. Max Schulman tror att vi kanske måste gå tillbaka till ett mer säsongsbetonat tänk.
2: Det kan hända att vi kommer in i såna år när det inte finns exakt alla de frukterna tillgängliga som det är. Och då kommer vi in i det här att ska de finnas hela tiden eller ska det gå mer som säsong? Och jag tror att det här är någonting som vi har lite gått ifrån. Tyvärr, Finland har fina säsonger, Europa har fina säsonger, det är säsongvaror, världen har det. Varför ska du ha tillgänglighet hela tiden? Och jag tror att det här är någonting som man kommer att se att kommer möjligen att förändras. Att emellanåt så kanske du inte får heller de där apelsinerna.
0: Kalle Falund, redaktör där. Musik av Goldilocks och låten Rush.

0: älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning, och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

Året var 1984. Skivan hette Sports. Storsäljande skiva det här och en av hitsinglarna på den här skivan 1984 av Huey Lewis and the News heter förstås I Want a New Drug. Vi ska flytta uret, klockan, tiden framåt en aning ganska exakt i år 1989. För där hittar vi en svensk grupp som hade en stor hit. Och den här var stor i Sverige åtminstone. Det var den stor här också, så vill jag påstå. Kanske hela Norden också för den delen. Men etta på den svenska singellistan just där i februari 1990. Då hade folket börjat höra den på allvar. Och jag ska strax trycka på play-knappen här så att vi får lyssna på den. Men visste ni att den finska popduon CatCat har gjort en finspråkig version av den här låten med titeln Piirtelet mun sydämeen? Vilken låt är det handlar om? Jo, den här.

Troll heter förstås bandet Jimmy Dean här i Mjöle Vega. Klockan alldeles strax 17. Det betyder att det blir nyheter här på den här kanalen. Och vi är tillbaka igen imorgon i Vega eftermiddag förstås direkt efter klockan 1 och långa väderprognosen också på samma gång där. Strax efter 1 med andra ord. Och bland annat skivrådet igen imorgon där kring 17. Mycket på trevligt på gång. Vi hörs imorgon igen. Här är Benson Boone. Ha det bra. Hej.

0: Sannfinländarna lyckas styra vad samhället snackar om och därför stiger stödet för partiet, tror minister Ville Rydman. Och han får medhåll av politikforskare som bedömer att sommarens politiska snackisar har gynnat det näst största regeringspartiet. Olivolja och vin blir dyrare när torkan slår till mot södra Europa. Matkassen här hemma kostar mer mot slutet av året, tror expert. Bland annat det här i nyheterna 17 i studion Ida Rislaki. God torsdags eftermiddag. Ja, dagens färska partimätning visar att stödet för Samlingspartiet dalar medan stödet för Sannfinländarna istället ökar. Enligt mätningen ligger Sannfinländarnas stöd nu på 15,6%. Det är över en procentenhet högre än senast. Sannfinländarnas Ville Rydman tror att stödet har vuxit för att partiet har lyckats styra vad samhällsdiskussionen handlar om.
1: Jag tror att Sannfinländarna har lyckats väldigt bra att sätta agendan man talar om i offentligheten, och vad gäller politiken överhuvudtaget så den som får sitt meddelande igenom och får sätta agendan.
2: Har ni chans att bli största parti? Vad tror du?
1: Nu, det är lite för tidigt att utvärdera, men utvecklingen har varit jättepositiv. Och om man tittar på Gallup-utvecklingen under det senaste året så det har egentligen Sannfinländarnas stöd har stigit nästan på 5 procentenheter, och det är väldigt imponerande. Och det är helt möjligt att trenden kommer även att fortsätta. Sannfinländarna har haft den tendensen att den största ökningen kommer just inför riksdagsvalet, så jag tror nog att understödets ökande kommer även att fortsätta.
0: Säger alltså Ville Rydman från Sannfinländarna. Reporter var Sofia Kajander. Partimätningen visar också att marginalerna minskar mellan de två stora regeringspartierna, Samlingspartiet och Sannfinländarna. Skillnaden är nu så liten att den ligger inom felmarginalen. Politikforskare Johanna Vuorelma säger att sommarens två stora snackisar har gynnat Sannfinländarna.
3: Kohut on pitkälti liittynyt kahteen teemaan, joita voi ajatella, että ne on kyllä hyödyttänyt perussuomalaisia. Eli ensimmäinen on ollut se, että perussuomalaiset on näyttäytynyt tiukan taloudenpidon puolueena, joka on voinut hyödyttää.
4: Sannfinländarna har dels på sista tiden kunnat profilera sig som försvarare av en stram finanspolitik och dels som förespråkare av en strikt invandringspolitik. Sannfinländarna har lyckats locka väljare från Samlingspartiet och från Centern. De stora fluktuationerna i väljarstödet sker alltså inom blocken, säger Vuorelma. Följden blir att regeringspartierna, Samlingspartiet och Sannfinländarna tar allt mer avstånd från varandra ju närmare riksdagsvalet vi kommer, säger hon.
3: Puolueista alkaa tulla nyt irtiottoja, jotka on nimenomaan räätälöity kohdistumaan sinne hallituskumppaniin.
4: Statsministerpartiet lider av tradition i Finland av att bära ansvaret för regeringens politik. Så har också Samlingspartiet gjort den här gången. Men vad händer sen om det går så långt att Sannfinländarna går förbi Samlingspartiet i oppositionsmätningarna? I så fall skulle Samlingspartiet enligt Vuorelma börja lyfta upp frågor som av tradition har upplevts vara sannfinländsk politik. Det här för att locka sina väljare tillbaka.
3: Niin siinä varmaan strategisesti kokoomus alkaisi vielä vahvemmin puhuttelemaan niitä perussuomalaisten äänestäjiä, jotta saadaan sitten tavallaan uskottavuutta puolueena niissä teemoissa, joita perinteisesti pidetään perussuomalaisten kannalta ikään kuin hedelmällisinä teemoina.
0: Samlingspartiets och Sannfinländarnas politik skulle alltså närma sig varandra, säger politikforskare Johanna Vuorelma. Reporter här var Carmela Valder. Regeringens sparåtgärder för i år är tillräckliga för att uppnå EUs krav. Det här meddelar rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken. Men för de kommande åren räcker det däremot inte till. Och regeringen Orpo borde fatta beslut om ytterligare sparåtgärder, anser rådet. Annars lämnar den nuvarande regeringen ett besvärligt arv till nästa regering. Både statsminister Petteri Orpo och finansminister Riikka Purra meddelar ändå att regeringen inte kommer göra ytterligare nedskärningar under höstens budgetmangling. Mer politik, men nu i USA. I delstaten Michigan vinner den mer progressiva kandidaten Abdul El-Sayed demokraternas primärval. Marginalen över den mer moderata kandidaten Hailey Stevens var ändå minimal. En stor skillnad mellan kandidaterna är att El-Sayed är mer kritiskt inställd till Israel än Stevens är. Stödet till Israel har blivit en fråga som delar demokraterna allt mer, samtidigt som partiet i stigande grad slits mellan en mer progressiv och en mer moderat falang. El-Sayed ställer upp mot republikanska Mike Rogers i senatsvalet i november. Den torka och extremvärme som har drabbat södra Europa i sommar slår hårt mot jordbruket på kontinenten. Priserna på olivolja, vin och många andra varor väntas stiga under hösten. Hur stor prisökningen blir är ännu oklar, och det beror också på vilken vara det är fråga om. Det säger Max Schulman, som är spannmålsombudsman på Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter.
5: När vi kommer här till slutet av året så misstänker jag nog att de flesta konsumenter märker att matkassen har blivit dyrare.
6: Schulman förklarar att prisökningarna beror på att när växterna inte ens får vila under natten och temperaturerna konstant ligger över 30 grader, ja då produceras mindre skörd. När utbudet minskar medan efterfrågan håller sig på samma nivå, då börjar priserna stiga.
5: 10% till och med över, och vissa klarar sig bara med 1 eller 2% höjningar. Det beror helt på hur lång den där kedjan är med den där produkten och hur mycket sen har drabbats då av det här väder och vind. Så det är jättesvårt att dra, som man ser, under samma kam och säga att det är någonstans mellan 5 och 10. Det kan vara allt från ett par procent som är garanterat kommer in ända upp till 10 och till och med över.
6: Olivolja är en av de produkter som drabbas hårdast. Olivlundar har brunnit på flera håll i sommar. Också vinproduktionen påverkas. Spannmålskörden förutspås också sjunka med flera miljoner ton. Torkan påverkar priserna också indirekt genom att försvåra transporterna. De stora europeiska floderna har extremt låga vattennivåer.
5: Floderna har ju alltid varit en mycket kostnadseffektiv väg att transportera på.
6: Det allt mer extrema vädret kan leda till att vi får vänja oss vid att inte ha alla produkter tillgängliga året runt.
5: Finland har fina säsonger, Europa har fina säsonger, det är säsongvaror, världen har det. Varför ska du ha tillgänglighet hela tiden? Och jag tror att det här är någonting som man kommer att se att kommer möjligen att förändras. Att emellanåt så kanske du inte får heller de där apelsinerna.
0: Säger spannmålsombudsman Max Schulman. Reporter Karl Falund. Esbo stad planerar inleda samarbetsförhandlingar från och med början av september. Förhandlingarna skulle i så fall omfatta hela stadens personal, alltså över 11 500 personer, förutom lärare eller personer som arbetar med barn. Förhandlingarna ska minska personalkostnader med 10 miljoner euro årligen. Esbo stad måste spara ungefär 220 miljoner euro under en längre tid för att lyckas balansera ekonomin. Stadsstyrelsen tar ställning till förslaget på måndag. Fler döda vildsvin har hittats i Vedalax i Kymmenedalen. Inspektörer från Livsmedelsverket och lokala jägare började idag leta igenom terrängen i den smittzon där afrikansk svinpest har påträffats i döda vildsvin. De döda vildsvin som har hittats undersöks vid Livsmedelsverkets smittskyddscenter vid Valima gränskontrollstation. Vädret, det är ostadigt fram till imorgon eftermiddag. Det kan regna på många håll och också åska i landets södra och mellersta delar. Till helgen blir det ändå mer uppehåll. I natt är det mellan 10 och 18 grader. I norr är det svalare och där kan förekomma nattfrost. Och imorgon är det mest mellan 12 och 22 grader. Fortsättningsvis varnas för terrängbrand på Åland och i Kymmenedalen. Och till havs varnas för hård vind. I vindbyarna blåser det 15 meter per sekund. Och nu är klockan nästan 10 minuter över 5 och det har blivit dags för Nyhetspodden. som idag handlar om kaoset vid den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika förra veckan.
7: The images are stark, so are the numbers. About 60,000 migrants have crossed into Spain's north.
8: Tusentals migranter korsade igår gränsen till den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika.
9: Sitten siirtolaiskriisistä Euroopan rajalla. Espanja vaatii Marokolta vastauksia siihen, kuinka tilanne Ceutassa pääsi eskaloitumaan niin pahaksi.
10: Tiotusentals människor simmade från Marokko till den spanska exklaven Ceuta förra veckans torsdag. Var det bara frågan om människor på jakt efter ett bättre liv eller var det ett orkestrerat händelseförlopp som ledde till att åtminstone 72 personer drunknade? Sanningen är knappast svartvit, men i dagens avsnitt av Nyhetspodden ska vi ta reda på det som finns att veta. Jag heter Maja Nordman och med mig har jag Katja Johansson, utrikeskorrespondent med bevakningsområde Europa. Under torsdagen började informationen rulla in. Först hette det att hundratals, sen tusentals. Nu vet vi att där mellan 40 och 60 000 människor simmade över till Ceuta från marokkansk mark. Vi vet också att åtminstone 72 personer har mist livet. Katja Johansson, vad vet vi om de här människorna?
11: Det verkar som att de flesta var marokkaner, men där fanns också de medborgare från andra länder, till exempel Jemen och Sudan har åtminstone nämnts. Många av de här människorna var unga, men där fanns också alltså hela familjer, till och med små barn som simmade över då. De allra flesta har nu då återvänt till Marokko på ett eller annat sätt, och nu uppges det att det finns kanske ett par tusen personer kvar i Ceuta, och bland dem då ungefär 800 barn som har tagits om hand av myndigheterna där. Men de vuxna som är kvar, de försöker tydligen hålla sig undan för att då inte skickas tillbaka. Men tiden börjar ju rinna ut där, för det går ju inte att hålla sig gömd på det här lilla området hur länge som helst. För Ceuta är bara knappt 20 kvadratkilometer stort, och det är alltså ungefär lika stort som stadsdelen Nordsjö i Helsingfors, om det säger er något.
10: Nå, hur var det att simma den där biten då? Hur långt var det?
11: Alltså, tittar man bara på kartan eller på satellitbilder från själva det här gränsområdet så ser det ju verkligen ut som ett stenkast. Men det är inte så lätt att ta sig precis dit till gränsen på den marokkanska sidan, så istället försökte de flesta då tydligen simma till Ceuta från staden Fnidek, som ligger lite längre bort i Marokko då. Och då blir det en sträcka i Medelhavet på ungefär 5 kilometer, så det är nog en ganska lång bit att simma i havet.
10: I ett ganska vilt hav dessutom.
11: Precis.
10: Nå, det sägs att enligt spanska myndigheter så är det 45 000 människor, enligt marokkanska 60 000. Det här är ju en jättestor mängd människor på bara en dag. Hur kom de på den här idén? Varför kom de dit?
11: Det är just det som vi inte vet. Alltså, om vi talar nu om det här orsakerna till varför folk kom och varför så många, oberoende om det nu var 40, 50, 60, 70 000, men i alla fall jättemånga människor kom samtidigt. Det finns olika teorier. Kanske var det så att Marokko ville att det här skulle hända. Kanske det var så att någon som kan påverka Marokko, som har intressen av att skapa oenighet inom EU, ville att det här skulle ske. Att det liksom skulle ha varit någon som har maskinerat igång det här. Till exempel har Ukraina nämnt Ryssland, och Ukraina har sagt att man har identifierat 1500 postningar på sociala medier kring det här temat som just skulle då härröra sig till Ryssland. Men samtidigt så finns det då många bedömare som anser att det är helt enkelt någon form av människosmugglare som har satt igång ryktesspridning då om att det nu skulle vara typ fritt fram att komma in i Europa den här vägen då via Ceuta, att det skulle ligga bakom det hela. Marokkos roll i det hela har oberoende närmast varit att passivt följa med och tillåta de här tiotusentals människorna då att ta sig till gränsen mot Ceuta. Och det här hör ju då faktiskt inte till vanligheterna, kan man säga. År 2021 ska Marocko ha agerat lite på samma sätt. I ett liknande fall då lät Marocko mellan 8 och 10 000 personer ta sig över gränsen till den här spanska sidan. Och då var det orsaken ska ha då varit det att det var en slags protest mot att Spanien då hade stött Marockos fiende Algeriet.
10: Ryssland gjorde ju kanske någonting lite liknande mot Finland hösten 2023 när de skickade flyktingar till vår gräns, och då visade sig vara liksom en del av hybridkriget.

0: människa beger sig till gränsen samtidigt. Och i bakgrunden finns här då, åtminstone det helt klart, alltså ryktespridning på sociala medier. Vem som har maskinerat igång det, så det kan vi inte säga något om ännu idag med säkerhet.
1: No, för mig i alla fall, jag vet inte hur det är med dig Katja som har bevakat Europa ett tag nu, men den här nyheten kom lite som en överraskning, för vi kanske inte riktigt talar om de här migranterna som kommer vattenvägen från till exempel Afrika eller Mellanöstern till Europa som vi gjorde tidigare, kanske för 8-10 år sedan. Skulle du säga att det är ett stort problem idag? Har det liksom pågått hela tiden sedan flyktingkrisen 2015, men vi har bara haft en massa annat att tänka på, liksom Ukraina och Trump och corona till exempel?
0: Yes, alltså i någon mån pågår det här ju hela tiden, men det där, om vi just fokuserar nu på Ceuta och de här nordafrikanska spanska exklaverna i Nordafrika, så hör det faktiskt inte i vanligheterna att det sker sånt här. Normalt är den här gränsen mellan Spanien och Marocko på den afrikanska sidan av Gibraltarsundet då ganska strikt bevakad, och hittills i år så har ungefär 60 000 människor kommit över den här gränsen helt lagligt. Och så ska man ju då komma ihåg att bara för att en person kommer till Ceuta och då officiellt till Spanien och till EU, så är man inte ännu inne i det här Schengenområdet som det nu har varit så hemskt mycket tal om. Schengenområdet är ju det som garanterar fri rörlighet mellan närmare 30 europeiska länder. Men från Ceuta ska man ännu via kontroller ta sig vidare till det spanska fastlandet om man då vill komma in i Schengenområdet. Så det här är nog åtminstone ingen lätt väg att smyga in i Europa, om nu någon trodde det.
1: Men för att blicka framåt nu då och fundera på åtgärder. I tisdags hade EU krismöte om just det här. Kommer man fram till hur man ska göra för att motverka det här i framtiden?
0: No, alltså, några konkreta beslut eller åtgärder kom det nog inte från det här mötet. Det viktigaste budskapet från det här mötet mellan EU-ländernas inrikesministrar, det var nog säkert det att man nu ville visa att man har fått ordning i leden. Alla hade väl insett att det är viktigt att visa upp en sån här enad fasad utåt, och man bedyrade att man helhjärtat stöder Spanien, och det var nu plötsligt lite andra tongångar än i slutet av förra veckan. Då gick ju till exempel Italien, där jag nu befinner mig, ut och krävde att Spanien slängs ut ur Schengen, och Finlands inrikesminister Mari Rantanen från Sannfinländarna, hon hörde till dem som applåderade den här idén då, men igår var hon nu en av dem som igen då bedyrade solidaritet med Spanien och menade att hon då hade bara uttryckt inrikesministerns åsikter och inte framfört den finländska regeringens tankar när hon kommenterade Italiens utspel förra veckan. Ja, men summa summarum, nej, inga nya åtgärder, utan mera en sån här enad front där man vill visa att EU-länderna tillsammans ska bekämpa då människohandel och försöka få ordning på de här yttre gränserna. Sedan finns det ju i bakgrunden tankar om att till exempel skapa såna här centra där man ska behandla asylansökningar och migranters ärenden som skulle ligga utanför EU. Och då hade jag just Italien lyft fram den här modellen med Albanien, där då Italien har tänkt att man kan ha såna här centra för att behandla de här ärendena.
1: Tror du att den här incidenten kan göra det förslaget lite mer populärt nu?
0: Det är inte alls omöjligt. Det är inte alls omöjligt, för att så där på det stora hela så verkar det ju nog som att migrationspolitiken i många EU-länder går mot en mer strikt linje, och här sticker ju då Spanien ut med en mer liberal linje. Man har ju till exempel i år gett upp till eller omkring 1 miljon papperslösa personer tillfälligt uppehållstillstånd i Spanien, och det är ju någonting som då har retat gallfeber på till exempel Italiens premiärminister Giorgia Meloni, som är för en väldigt strikt invandringslinje.

0: Men Katja, du sa lite tidigare att det har varit instabilt mellan Spanien och Marocko, eftersom att Spanien då har visat stöd för Marockos fiende, Algeriet. Hur är det nu mellan Spanien och Marocko? Kommer de överens eller kan den här incidenten göra deras relation sämre?
1: Spanien och Marocko har en ganska komplicerad relation. Det har talats om hatkärlek och i bakgrunden finns det en hel rad konflikter. Och Marocko anser till exempel att de här spanska exklaverna Ceuta och Melilla är ockuperade områden. Men Spanien och Marocko är ju ändå grannländer och så samarbetar de i många frågor. Och den här nuvarande vänsterregeringen då i Spanien har inte velat beskylla Marocko för det som nu har hänt i Ceuta. Och regeringen försöker tvärtom lugna ner stämningarna också då inom EU som sagt och rätta till de här olika missförstånden. Missförstånd som nu kanske är antingen oavsiktliga eller helt avsiktliga om allt det här som då hände i Ceuta och hur man ska tolka den här situationen. Men åtminstone, jag skulle säga som så att på kort sikt så påverkar det här knappast relationerna mellan Spanien och Marocko nämnvärt. Och så ska vi ju komma ihåg att Spanien och EU är beroende av att Marocko då håller koll på sin sida av gränsen och inte öppnar den hur som helst. Och Marocko har då här, precis som Turkiet i andra änden av Medelhavet, en hållhake på EU. Det gäller för EU-länderna att vara försiktiga och försöka låta bli att provocera de här länderna när man talar om de här ländernas agerande i de här migrant- och flyktingfrågorna, för annars kan de helt enkelt hämnas.
0: Jag såg ett sånt här inlägg på sociala medier där det stod att julen kom tidigt för extremhögern nu i Europa då de här migranterna simmade över till Ceuta. Nu ska vi komma ihåg att det här var ju nog en tragedi och tiotals människor dog, så jag tror inte att någon vill att det ska gå så här illa. Men nu när det har hänt, tror du att politiska krafter kommer utnyttja det här fallet?
1: Absolut, och det har ju redan börjat. Det började ju redan då när de här nyheterna först började sippra ut, fast man nu då vill lugna ner stämningarna så här på EU-nivå i alla fall. Men just Italiens invandringskritiska premiärminister Giorgia Meloni, hon ville ju då på direkten slänga ut Spanien ur Schengenområdet. Och nu har man ju då här i Italien faktiskt infört gränskontroller för de som kommer hit från Spanien tillfälligt, men i alla fall, och liknande retorik har ju då hörts från många andra politiker. Visst, här finns ju alla element till en riktigt enkel och mycket känsloväckande och kanske till och med lite skrämmande story enligt många. Det talas om hur människomassor eller bågor väller in i EU, och så har det visats bilder på enorma grupper, speciellt då unga afrikanska män som klättrar över gränsstängsel och sånt här. Och på de här bilderna så har de här människorna ofta verkat väldigt agiterade, närmast aggressiva. Och sådana bilder och stämningar och uttalanden, så de utnyttjas förstås av skickliga politiker på olika sätt. Och samtidigt så hade å andra sidan då hörts röster som menar att det här som har hänt i Ceuta skulle ha till exempel direkt koppling till klimatförändringen och att det här skulle vara klimatflyktingar. Så det finns en massa olika tolkningar på vad som har hänt och en massa politiska viljor om hur man då ska kunna utnyttja de här händelserna för sin egen politiska vinning. Men jag vet inte, jag tänker åtminstone själv som så att när man möts av såna här väldigt känsloladdade innehåll så försöker jag fundera nog att vem är det som vinner på att jag ska bli upprörd eller rädd eller till mig på något sätt och sen försöka lite lugna ner det hela ta reda på så mycket fakta som möjligt själv och fundera att vad är nu månne sanningen. Och så måste man ju faktiskt inte som vanlig människa heller ha en massa åsikter om precis alla saker, utan det är också helt okej att befinna sig någonstans där i gråzonen, tänker jag, och försöka bara följa med vad som händer.
0: Tack för det här, Katja. Du har lyssnat på nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och utrikeskorrespondent Katja Johansson. Om du gillar nyhetspodden är det bara att gå in på Yle Arenan och lyssna på fler avsnitt. Max Salomaa har mixat det här avsnittets ljud och nyhetspoddens producent är Alexander Bejar.

0: Yle Vega.
1: Torsdag kväll är det Mimma Ekblad och Hans Hästbacka som svarar på era frågor om djur och natur. Konstiga ljud i natten, en fisk som ni aldrig har sett förut eller har barnbarnet ställt en fråga ni inte kan besvara. Hör av er på e-postadressen natur@yle.fi. Naturväktarna i Yle Vega, torsdag 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar ni på arenan.

0: så kommer den här, nu ska jag verkligen ladda batterien under den här ena månaden. Men det går bara åt det, bara liksom, det laddar du batterier där? Alltså det är ju jättestressigt.
1: Vad är också det här ladda batterier?
0: Ja, men inte just det sån här. Nå, vet du, har du energierna på plats? Har du varit och laddat batterier? Orkar, nu blir det skönt. Till vad kiva att vara tillbaka på jobb.
2: Varje torsdag så kommer det ett nytt avsnitt av podden Sällskapet. Och du hittar oss på arenan.

0: Sverige tänker överlämna ett beslagtaget fartyg från den ryska skuggflottan till Ukraina. Det här fartyget beslagtogs i våras utanför Trelleborg på begäran av Ukraina, som misstänker att fartyget transporterade stulet spannmål. Hovrätten slog redan tidigare fast att fartyget kan lämnas ut, och Högsta domstolen meddelar nu att man inte tar upp ärendet. Därmed står hovrättens beslut fast och fartyget kan överlämnas till Ukraina, det rapporterar Sveriges TV. Enligt Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha är det här ett banbrytande beslut som skapar ett viktigt prejudikat. Här hemma är det snart dags för skolstart, men det betyder inte att eleverna ska sitta stilla timme ut och timme in. För nu vill skolorna satsa på att få eleverna att röra på sig mera under skoldagen, säger Kurt Torssell vid Utbildningsstyrelsen.
1: Vi pratar ju nu inte om att springa maraton, utan vi pratar om att röra på sig, precis som man på arbetsdatorn kan ha, att stiga upp och sträcka på dig och rulla på axlarna och den här typen. Så det är ju inte några väldigt stora grejer man behöver ta till, men att man har det medvetet och i system, så att man har det liksom i verksamhetskulturen.
2: Det säger Kurt Torssell, som är direktör för den svenska verksamheten vid Utbildningsstyrelsen. Det finns en oro för att nivån på elevernas kunskaper sjunker. Det är en trend som man vill få stopp på. För att eleverna ska hänga bättre med i undervisningen har antalet timmar för undervisning i skolspråket och matematik ökats i fjol. Det här läsåret ökar språkundervisningen för elever med invandrarbakgrund. Gymnasieundervisning på engelska inleds vid 7 gymnasier. Det här är för personer som inte kan tillräckligt bra svenska eller finska för att kunna gå i vanligt gymnasium. Det finns utmaningar, men också mycket att glädja sig åt, säger Torssell.
1: När man rör sig ute på skolorna, så jag menar, första klassisterna är glada och eleverna kommer gärna till skolan. Så nu är det ju väldigt mycket som är väldigt bra.
0: Det sa Kurt Torssell vid Utbildningsstyrelsen, och reporter här var Victoria Virén. I Hangö sjönk en mindre segelbåt i eftermiddags. Räddningsverket fick in ett larm om en olycka till havs vid 16-tiden. Sjöbevakningen fick hjälpa en man upp ur vattnet, men ingen skadades. Vädret var bara för hårt och vågorna för höga för den lilla segelbåten, enligt sjöbevakningen. Det blåste 12 meter per sekund utanför Hangö. Det här var nyheterna klockan 18 med Katarina Björk.

0: sätter igång på allvar. Tro mig när jag säger att också du kan uppdateras och omprogrammeras. Människans DNA är inget hinder.
1: Satan! Fan också jag någon minut sen.
2: Som vanligt. Det är nätt och jämt urskilja genom mina immiga glasögon från min genomtänkta mobilskärm då jag parkerar min cykel i ösregnet utanför konstuniversitetet. Efter en ensam tillvaro som kulturarbetare och företagare ska jag idag möta min nya community som vuxen studerande.
0: Lyssna inte på dem som påstår att människan inte fungerar som en applikation.
1: Jag tar av mig mina pods och frunnar i piskregnet med den satans tröga cykellåsen. Jag drömmer mer än någonsin att mina glasögon ska ha haft vind ut och torkare. Noni, snabbare, snabbare, nappa lights now or never come. Noni, boom, fuck, ah!
2: Den lilla plastdelen i änden om stödfoten lossnar och cykeln faller pladask på asfalten och drar med sig de andra som dominobrickor. Min joppe ligger nu överst i högen av stupade cyklar. No, vittu, ingenting kan göra, inte vara sen. Att försena sig är att svika gruppen.
1: Här är den. Min nya community. 20 år har gått sen sist, men nu gör jag min comeback som vuxen studerande.
0: Tondöv. I otakt med samtiden.
3: Which cable should I reconnect?
4: The HDMI cable in your hand.
3: This one?
1: Jag hör ljud av smattrande datorer och knäppande fingrar. Det låter som kulsprutor från främsta linjen eller en hektisk dag på New York Times back in the days.
0: Att knäppa med fingrarna. En intern kod för att vara sassy eller kaxig på rätt sätt.
1: Okej.
3: Okay. Sidu, sidu. Sena Alf. Kan du stänga dörren efter dig, är du snäll?
1: Professorn vinkar in mig i auditoriet. Hon är en gammal bekanting från mitt förra liv. Vi hade en liten fling då, när hon just hade börjat och jag gick sista året här. I min drypande regnkläder vankar jag nu som en Michelin-gubbe eller astronaut upp för trapporna i auditoriet.
5: That's one small step for mankind, but one giant leap for a lonely old...
0: That's one small step for a man, but one giant leap for mankind. Citat Neil Armstrong, den första människan på månen år 1969.
3: Hej,
4: moi.
6: Moi.
1: En feminin stämma som förkroppsligas av en svart t-skjorta med Elinkipinas
0: Elokapinas
1: logo med texten Love is my fuel. Eller är det Obey the only rule? Vad står det egentligen där på bröstet? Jag fäster blicken på t-skjortan, vilket självklart kan tolkas som att det stirrar på hennes.
3: Oho, aikuinen mies.
1: Vad menar hon?
0: Hen.
1: Vad menar hen med oho, en vuxen man? Menar hon hen, wow, en vuxen man, eller?
6: Is that our new lecturer?
4: No, I don't think so. Can't be. What's your ASL?
6: What?
3: Age, sex, location.
6: Oh, him, Helsinki, and I'm 36.
0: Alf Rönnberg ljuger. Han är 43 år gammal.
3: White.
4: Man.
6: Hetero.
3: Daddy.
4: Papi.
0: Privileged.
1: Varför knäppar de? Är jag redan eliminerad?
3: So, students, welcome everybody to the new semester and this master's course. First, some practical... Alf, vill du presentera dig?
6: Ah, hej. Ja, hej. Jag är Alf. So, I'm Alf. Olen siis Alfa. Alfi. Alf.
3: Tack. Du kan sätta dig nu. So, the topic of this seminar is cultural and social capital...
1: Professorn föreläser på engelska genom att läsa upp vad som står på slideshowen. Hon avbryts titt som tätt av frågor från mina medstuderande. En av dem informerar henne att...
3: Is healing according to the prophet Bell Hooks.
1: Vem?
0: Bell Hooks, feminist, aktivist och författare.
1: Jag försöker hänga med och anpassa mig. Men terminologin är främmande och tempot rasande.
3: Alf, are you with us?
6: Yes. Yes.
3: Good. This course ends with a presentation in front of the class, so it's good and healthy for you if you already internalize these theories verbally.
6: I would think, for instance, what Bardot meant. In...
0: Brigitte Bardot var en filmikon på 70-talet.
6: Or, I mean, sorry, Bourdieu. What Bourdieu meant, considering social capital. So he, for example, like social spaces and platforms and whatnot. And Herregud. Like social media, like profiles and so forth, like they are more important today than like knowledge or
0: Pierre
6: like
0: Bourdieu, fransk sociolog och kulturantropolog, död sedan 2002.
6: Like, yeah.
1: Jag försöker lätta upp stämningen med ett citat av Brigitte Bardot.
6: I'm just a dog born as a man. Woof, woof.
0: En misslyckad felcitering av originalcitatet. I am really a cat transformed into a woman.
1: Det är knäpptyst. Sen fortsätter professorn. Hon pratar om hur kvinnorna kvävdes av patriarkatet och förtrycktes av självutnämnda konstgenier. Någon av medstuderandena viskar i mitt öra.
4: Exakt.
1: Jag inser att det troligen är dubbelt äldre än de yngsta i auditoriet. Föreläsningen är över. Jag kan andas ut. Men inte undvika frågan. Hur lönar det sig att vara för att överleva?
3: Alf, kommer du hit lite, är du snäll?
6: Ja.
3: Vi är så glada att ha dig här som vuxenstuderande.
6: På riktigt, tack. Oj, tack.
3: Men lite
6: tack.
3: Mindre orerande nästa gång. Du upptar allt syre om du pratar i 3 minuter och 43 sekunder i ett streck. Och ett råd, rikta dig till alla i klassen och inte bara till mig.
6: Yes. Jep, jep, jep. Hallå, hallå, hallå. Så, vem kommer med på en el till kuola? Karaokebaren.
3: Karaoke.
7: Bar?
6: Alltså kuola. Det är vårt vardagsrum. Eller, pff, vet jag. Det var det i alla fall då när jag studerade här senast. Sen en flöde av idéer.
0: Och flöde av öl. Räkälen kuola.
6: Fritzon.
8: Sorry, what's he talking about?
6: Cola.
8: Oh, cancel that.
6: Va?
8: Don't drink coke.
0: De har fabriker i Israel.
7: Jag ska på terapi.
9: Samma. Och sen att träna.
10: Jag har jobb.
9: Jag ska på yoga.
10: Will you join me?
8: I guess. Power hot.
9: Yin yoga.
10: Sorry, myskväll med katten.
1: Ni skingras. Jag är utanför cirkeln och jag har bara mig själv att skylla. Jag är ovetande och inte lika upplyst som dem. Tre veckor går, men det känns som 3 dagar. Tiden går fortare då man är äldre, sägs det ju. Jag prövar på allt. Jag läser in mig på intersektionell feminism. Jag slutar medvetet att citera och referera till gamla manliga stofiler och börjar istället lyssna på de amerikanska poddar om genus, kolonialism och makt. Men när det känns att jag tar ett steg framåt hemma så går jag samtidigt 2 steg bakåt här. Det är så mycket som har förändrats sedan millennieskiftet. Det auktoritära är söndersmulat och utbytt mot någon sorts elevdemokrati, men sen samtidigt ändå var och en sin egen lyckas med. Vilken är då min story här? De andra studerandena hjälper mig med de digitala plattformarna och nedladdningen och uppdateringen av apparna, men sen kingras vi. Jag har mandrömmar om att jag kastar bort 2 år av mitt liv och att vuxenstudierna leder bara raka vägen tillbaka till köerna på arbetsförmedlingen. För utan gemenskap, inga nätverk och utan nätverk, inga framtida jobb.
0: År 2026 är arbetslösheten över 10%. Bland de högsta i Europa.
1: När studierna bygger idag på någon sorts för mig helt oklar blandning av individualism, framåtanda och kollektiv samvaro. Jag lusar fram i mina yllesockor som någons helvetes husdomt det här med.
6: Fuck!
1: Jag kan inte fatta det. Igen. Jag har glömt den där satans fittnyckeltaggen i auditoriet. Jag är utelåst och inlåst på samma gång.
0: Fråga mig. Kanske jag kan hjälpa.
1: Och klockan är 21.07. Jag har igen fastnat i mina tankar och receptionen är stängd. Jag täcks inte med om hjälp i någon av de där ofantliga många interna WhatsApp-grupperna. Jag är ju vuxen studerande. Jag måste kunna ta hand om mig själv. Jag ska... Jag glider ner för de branta stentrapporna i mina yllosockor då jag... Plötsligt hör körsång, samklang, andlig harmoni, skönhet och något bevarande. Jag sneglar in genom dörrspringan. Jag ser korister i alla åldrar, kön och etnicitet verkar vara någon sorts alumni i verksamheten, heterogen grupp. Jag sluter ögonen och transporteras genom tid och rymd. Långt, långt bort. Ja. Jag är på revjakt i Sussex med King Charles och Prince William. Jag rider fram över slätterna i Normandie med Marie Antoinette med hjälmvisiren neddraget och lansen i högsta hugg. Jag är en edelkrigare, digar döden och spetelska ett minne blott och jag ska försvara kung och fosterland. Och...
7: Hello!
2: Hello!
7: What's up, bro?
2: Bro.
1: En man med New York Yankees keps, turkos hoodie och spandextrikåer bringar mig tillbaka till jorden. Men inga örhängen, piercing eller pismärken i alla fall. Däremot fästar jag min blick på hoodien där det står Herran pelko on visauden alku. Han ler. Jag rodnar. Jag tror väl han bara att jag stirrar på hans.
7: Halleluja.
1: Jag nickar som en nickedocka.
7: Are you an alumni or a student?
2: I'm an student.
7: Oh, of course you are.
2: Yeah, but I lost my key.
7: Oh, that happens to everyone, especially to me every day. Here.
1: Han skrattar. Jag ler. Han ser mig. Och så lägger han sin nyckeltagg i min hand.
7: Would you like to join the choir?
2: Me?
7: Yeah, you. We're one happy family here.
2: No, I don't...
7: Sure thing, sure thing. We're just wrapping up. But maybe next time.
1: Moin. Länge sedan. Helt klart en alumniverksamhet. Jag känner igen en del av den från mitt tidigare liv.
11: Vadå, Affe? Vad kul att du också är här.
12: Kiva om du också joinar köra.
2: Jep, det är riktigt kiva och kul.
1: Eller så en helvetes dålig idé. Jag berättar inte att jag inte har sjungit i kör sen jag gick i 6B och var stjärngosse i Lucia-kören.
13: Pojkar, pojkar, kan ni stå still och vara tysta en sekund? Tack, vi tar det en gång till från början. Alfie, jag ger tonen först. Här. Mm, och så. 1, 2...

0: Lite tystare bara.
1: Santa Lucia.
0: Alfie. Bryt. Du hör inte själva.
2: Nej. Eller ja, eller nej, men alltså det är ju ingen av oss här.
0: Du hör kanske inte dig själv, men du hörs nog. Du överröstar ju helt Sessi som Lucian där framme.
3: Precis, vi är en kör.
4: Vi ska inte tävla om vem som sjunger mest.
5: Eller bäst.
4: Exakt.
5: Outstökstök.
3: Du ska lyssna på oss andra.
0: Det är nog bäst om du bara mimar.
2: Mimar?
0: Ja, du rör bara på läpparna så här. Så ja, duktigt. Där har vi det. Du mimar bra.
6: Affe! Affe!
2: Va? Alltså, tänker du vara med i kören?
6: Du kallas Affe.
7: Affe har funderat komma med i kören!
0: På riktigt? Yes!
8: Vi behöver fylliga tenorer och basstämma.
2: Va? Du talar svenska?
6: Sure thing. Men många här i kören gör det inte.
2: Körledaren står bredvid mig och ler och jag fylls med värme. Ja. Jag känner mig exklusivt inkluderad.
8: Kommer du på en berra?
2: Nu.
8: Sure thing.
2: Ja. Ja. Nå. No. En kan man ju alltid ta.
8: Bra. Jag vet den perfekta platsen.
9: Mä kolmatta linjaa takaisin.
2: Vi går upp för linjerna i Berghäll. Han från kören går med händerna bakom ryggen och framåt lutar överkropp och påminner mig om min bortgångna muffa. Jag måste erkänna. Jag har alltid avundats människor som kan sjunga. Såna som äger en naturlig begåvning att läsa noter och har en förmåga att snappa upp en melodi så där i förbifarten bara från radion, gym eller hissen och sen nynna på den i duschen. Eller som lustfyllt sjunger med playlisten i bilen och skamlöst lämnar efter sig ett långt ljudspår när det ylar ut genom sidofönstret. Jag leder min cykel bredvid honom. Nervös över att han antagligen tar mig till någon av de där flashiga nya cocktailbarerna där man poserar på små pinstolar och pratar inte över resten av musiken. Eller sen till... Kuola.
7: Kuola!
8: Ja, sure thing. Det är en episk kuola. Jag brukar komma hit med fajan och... Rai, rai. Här får man vara sig själv.
10: Ja, man behöver inte oroa sig för vad man säger, för ingen hör det eller.
8: Jag visste att du skulle like det. Här inne kan man stöta på några riktigt bra sånger.
10: Det är många säkert stammisar.
8: Kaks bisse. Många är handplockade direkt härifrån till kör.
10: Oh, ja.
2: Jag berättar inte att jag är stammis. Jag var den som blev hängande här efter att resten av mina förra studiekamrater svirade vidare i sina liv. Jag brukar sitta ensam i ett mörkt hörn och anteckna upp poäng. Låtval, presens, sångteknik, namn. Ja, originalitet och klädstil tas också med i beräkningen förstås.
8: Så tydlig var minen.
2: Tack.
8: Hur känns det nu att vara vuxen studerande?
2: Vad menar du?
8: Du vet att passa in bland alla de där millennialerna, tillenianerna eller vad det nu heter. Det kan inte vara helt lätt.
2: Nej, no, hej, jag slejar nu.
8: Skål. Skål.
2: Hej. Jag måste nog det där, jag måste erkänna en grej till dig.
8: Sure thing.
2: No, alltså jag kan inte läsa noter, därför är det bara lite svårt att förstå körledaren.
8: Hey, många av våra bästa korister kan inte läsa noter.
2: På riktigt?
8: Jo, och ingen, absolut ingen av oss är pitch perfect.
2: Ah, ja.
8: Ja, så du joinar oss nästa vecka.
2: Ja, joinar.
11: Är det dags att prata om de funktionshinder som amusin förorsakar?
2: Men... Jag kan inte sjunga.
8: Alla kan sjunga.
2: Nej, alltså, men jag... Jag lider av... Amusi.
8: Va?
11: Sensorisk amusi, det vill säga.
8: Alf, det viktigaste, det absolut viktigaste är att du känner musiken. Jag tror att vi alla har ett medfött gehör för harmonier och samklang. Och att vi alla har en förmåga att bli ett med musiken. Du bär kören inom dig, Alf. I en kör så andas alla unis,

0: ont och bli rätt med varandra.
1: Låter fantastiskt.
2: Takas juhlaväki! Seuraavaksi The Voice of Affe ja Basse laulaa Whitney Houstonin klassista tykkislovaria I Have Nothing Ya!
1: Basse, du heter Basse.
0: Jo, kom, nu sjunger vi. En duett. The Voices of Affe och Basse. Eller Affe med Basse, jag kan gästa. Eller sen. Asse och Baffe.
3: Körledaren tar med sin fasta hand greppar min underarm och för mig mot den öl- och sidanedränkta klibbiga lilla scenen.
4: Sensorisk amusi, det vill säga tondövhet, refererar till ett antal störningar som indikeras av en oförmåga att känna igen musikaliska toner och kunna reproducera dem. Kan vara medfött eller psykologiskt betingat. Cirka 1% av befolkningen lider av denna sällsynta åkomma.
1: Alltså nej, jag vill inte. Eller alltså min röst känns jättesträvig.
0: Sluta nu, varför nu sjunger vi?
1: Nej, vet du, jag måste gå ut med min hund. Eller nej, alltså jag minns nu att jag har den där yang yoga.
5: Affe!
1: Det går inte, jag är ledsen.
5: Det är bara en... I have nothing, ja.
6: Eike!
1: Nej.
6: Eike!
5: Anna mina barn, Affe!
1: Vet du? Jag faktiskt hatar den här satans junking Whitney. Och ljudkvaliteten här, det är mickens återgivning, menar jag. Den är liksom burkig, den är helt fel på något. Senast jag sjöng lite som det skulle vara stojen i en satans konservburk. Det var det jag gjorde.
3: För sent. Det domedags klingande bjällarklang introt dånar redan ut ur de skramlande högtalarna och den spärrade texten gapar på mig ur den lilla tv-rutan då körledaren ger mig den ena micken medan han putar ut med läpparna och sträcker ut tungan och på annat vis värmer upp. Och sen...
7: Share my life, take me for what I am, 'cause I'll never change.

Då han sjunger är jag bland häxor och troll. Jag försvarar boktrycka konsten från obildade och maktgalna regenter. Sången för mig bort från vardagens tristess och all stress. Jag upplever mig själv lätt i kropp och själ. Ett tillstånd som bara musik och sång kan skapa. Tanken slår mig. Ja. Är jag kär? Med flimrande ögon tittar jag ut på klientelet i baren.

0: Juno. Nothing, nothing, nothing. Jag känner den. Jag känner den nu. Musiken. Och körledaren sa ju att vi alla har ett medfött gehör. Och dessutom är den officiella sanningen som alla solister, vokalister, crooners och korister vet. Att oberoende av kön eller ålders så attraheras du av en suverän sångfågel. Därför att sång går ju rakt genom hjärtat. Det gör oss spirituella, exalterade, innovativa, attraktiva och besatta och kåta. Jag lägger broderligt armen om körledaren och då för han sin mick närmare och tätt in till mina läppar och säger:
1: Alf, sjung, sjung!

Vad har jag inte allt missat i livet då jag inte kan sjunga? Vad har jag inte allt missat då jag inte kan hålla en jävla ton? Jag vill också vara. Jag tänker vara en sån här sångfågel som till och med får telefonkatalogen att klinga som en nektargål. Jag tänker vara en sån som på en karaokebar lätt som en plätt wailar och bältar ur sig.

0: fuck.
1: Vad fittan håller jag på med? Varför mimar jag inte bara? But don't make me close
0: one more door. Jag måste bort. Jag flyr. Jag dör.
1: Jag behöver tobak.
0: Jag skiter i om det inte är 90-talet eller 00-talet mer. Ge mig en fucking spaddo nu.
2: Hej, Tytti. Anna spaddo.
3: Affe. Ihmeiden aika ei ole ohi. Ensin sä laulat Whitneytä ja sit sä poltat punaista älämää.
0: Tämä on några riktigt djupa hatsin. Mina lungor ska förkolnas och mina stämband ska förtvinnas och pulveriseras och bli torra som Janis fucking Joplins. Jag tänker förgöra min röst. Ja, just så. Några fräscha och harmoniskt skuttande medstuderande kommer upp för backen fräscha och upplysta med sina yogamattor under armen.
4: What you doing?
2: Just catching my breath.
4: Okei. Okay. Ta hand om dig.
5: Nähdään huomenna kasilta.
0: Yep. Varför fan fimpar jag inte?
6: Där är du ju. Alfie, a.k.a. Affe.
0: Tja.
6: Är du okej?
0: Okay? Jo. Jo, jag skulle bara kolla att min cykel inte hade fallit.
6: Det var trevligt, Alfie. Visst kan jag kalla dig Alfie.
0: Ja, visst. Ja, hellre det än Affe, faktiskt. Förlåt.
6: För vad?
0: Ja, jag var nog säkert lite berusad, min röst. Svek mig. Hade ingen röst idag.
6: No props, men har du funderat på...
0: Nej. Eller... Jo, va?
6: Att banda in din egen röst. Så du, jag tror verkligen på att vi alla kan sjunga, men vi kan vara lite för medvetna om hur vi låter och sånt, vilket blockerar vår naturliga stämma från att blomma. Vi måste känna oss själva innan vi tar ton, innan vi kan tömma kranen liksom.
0: Banda in.
6: Sure thing. Och så tycker jag att du ska komma med i kören. Raka rör, sanna toner.
0: Hans ögon lyser av inkludering. Han lägger sin hand på min axel igen. Och jag säger... Sure thing. Sjunga in.
6: Bra. Vi ses.
0: Hej. Han går iväg med lätta steg och fladdrande armar. Och jag går hem vinglandes och lutandes mot min joppe. Med hans ord ekar mina öron och hans leende ögon dansar på min näthinna. Ja, och seriöst. Den där karaoke-micken var på riktigt oförlåtligt burki. När jag kommer hem ska jag tömma kranen. Jag ska inte vara för medveten utan jag ska låta min stämma blomma fritt.
7: Stopp.
0: Skytte man här.
7: Om du först skulle koncentrera dig på att komma levande hem.

0: Hallå, hallå. Inbandning klockan 03:47. Jag ska nu sjunga något. Vad fan ska jag sjunga in?
1: Bra fråga. Vad roligt att du vill lära dig sjunga. När man är nybörjare är det bra att börja med en enkel sång som har en tydlig melodi och inte för stora hopp mellan tonerna och ett lagom tempo.
0: Ja, jag måste sjunga något jag kan. Men herregud, jag kan ju inte en enda jävla låt.
1: För någon som är tondöv kan det vara svårt att sjunga i en kör. Andra lämpliga hobbyer för en tondöv kan vara till exempel akvarellmålning, keramik, stickning, virkning eller broderi.
2: Va? Har det hänt något?
0: Pappa, varför sjöng vi aldrig någonsin hemma?
2: Va? Vet du vad klockan är?
0: Jag kan inte en enda jävla sång.
2: Och just den natten som jag äntligen hade fått sömn.
0: Varför lärde mamma och du inte mig att sjunga?
2: Men det där stämmer ju inte, Alf. Vi gjorde ju allt vad vi kunde. Vi till och med skickade på sånglektioner.
0: Va?
2: Men Alf, det är nog bara så att du kan inte sjunga. Och det är desto ärftligt.
0: Men vi dansade aldrig runt julgranen. Vi tittade aldrig på Allsång på Skansen. Desto minns jag inte en enda gång som du ska vagga mig till sömns med...
2: Vad är nu det här?
0: Vem kan segla förutan vind?
2: Med dina studier att göra.
0: Ja, broder Jakob.
2: Herregud, är det inte dem du ska koncentrera dig på?
0: Ja, det gör jag. Okay.
2: Dessutom, livets mening är att tänka en unik tanke varje dag. Och det kräver framförallt tystnad och en god natts sömn. God natt.
0: Frysa. Jag behöver en varm dusch.
1: Stopp. Sannolikheten är enorm att du somnar på golvbrunnen och förorsakar vattenskada i badrummet.
0: Nej,
3: okej, tack. Jag kan inte göra något rättvitt.
4: Jos enemmistö koostuu valkoisista cis-ihmisistä ja ydinperheutopiasta, yhteiskunta ei voi olla progressiivinen.
5: Aivan. Alf, du är ovanligt tyst idag. Har du inget att tillägga?
0: Nej.
5: Oot sä oikeasti samaa mieltä?
6: Moro, Alfie. Kommer du till kören imorgon? Jag frågade de andra vad de tyckte, alla svara. Sure thing. Rött hjärta. Basse.
5: Vill du dela med dig vad det är som är så viktigt?
0: Jag måste nog gå.
7: Not even a half thought.
0: No. Ej. Jag behöver dem inte. På riktigt. När jag kommer hem ska jag lägga mig ner i en mjuk säng med rosenblad som Whitney Adele eller Mariah Carey. Och jag ska gosa med en teddybjörn och jag ska smaska i mig en chokladpralinask som de gör i sina videos. Och sen ska jag banda in min egen röst. Jag ska lyckas med det här. Jag tänker sluta vara någon jävla offer. Yeah. Tystnad, tagning, record.

0: Third.
1: Waters. Stormy waters.
0: Okej, vilken sång ska jag sjunga om jag vill lära mig att sjunga?
1: Jag upprepar. För en tondöv är broderi och akvarellmålning lämpliga hobbyer.
2: Hej, din mamma och jag råkar träffa på din gamla musiklärare Barbara här på Café Blanca. Vi pratar om dina studier och ditt lilla dilemma. Ett bekymrat ansikte. Hon hjälper dig gärna på traven. Pappa betalar. Kram, ma och pa.
0: Vad fan lever hon ännu?
1: Ja, Barbara Winkelmann, sånglärare, poet, estradör och finsk mästare i agility, född 1945.
3: Hej och grattis till studieplatsen. Jag visste alltid att det skulle bli något fint av dig. Kram, Barbara. PS. Ser fram emot att se dig imorgon. Din gamla musiklärare, ett skrattande ansikte.
0: Herregud, jävla kärring. Först traumatiserar hon mig, jag är orsaken till att mina stämband har knutit sig, och sen tror hon att hon av alla ska kunna läsa upp dem.
4: Hej! Morgens, morgens! Sidu, sidu, ser man på sena Alfi.
5: Alf, du kan kalla mig Alf.
4: Det är över 10 år sedan, eller hur?
5: Ja, över 30, skulle jag säga.
4: Ja, så går åren. Det går fort när man sjunger och har det skoj. Men jag minns nog dig, du har vuxit. Men din röst är sig lik. Kom in, kom in.
5: Tack. Ja, ja. Minns dig också. Du bad mig att mima i Lucia-kören.
4: Gjorde jag?
5: Ja.
4: Oj, oj. Vet du, många av mina favoritsångare är jätteduktiga mimare. Madonna och The Princess Britney Spears.
5: Men jag vill inte mima. Jag vill sjunga.
4: Vi borde alla sjunga mer. Överallt. På jobbet, i skolan, i sängen, i duschen, i bilen. Sjunga ut.
5: Jag vill sjunga i kör.
4: Just. Ska vi börja då med Mozarts Requiem? Eller Carmina Burana? Eller Ave Maria?
5: De känner jag inte till.
4: Förlåt, jag skojar bara.
5: Jag tänkte kanske något mer i stilen. I am sailing.
4: Förlåt, jag hade den i halsen. Vi börjar med att olja stämbanden. Allas instrument är lite grötiga så här dags. Blåbär, blåbär, blåbär, blå. Blåbär, blåbär, blåbär, blå.
6: Blåbär, blåbär, blåbär, blå. Blåbär, blåbär, blåbär, blå.
4: Men vi tar det på nytt. Blå, blå. Här, din ton är här. Blå, bär, där. Sjung ut.
6: Bär.
4: Vänta, vi tar en stämkaffe.
0: Jag är en vuxen man, men jag känner mig lika obekväm här som hos tandläkaren.
4: Bara låt ett långt A komma ur dig när du hör det här.
6: A.
4: Med tonen A. Kanske borde vi ta Imse vimse spindel klättra upp på tron.
6: Imse vimse spindeln klättra.
4: Men sjung rent nu.
6: Men jag kan ju inte.
4: Visst kan du. Och tänk bara att diafragmat stramas åt. Så här. Titta på min mage, titta. Titta hur den lever med då jag andas. Buken sväller upp och töms på syre. Expandera och kontrahera. Så ska du andas, genom buken. Och så en tanke bara. Låt bäckenet falla ner till golvet.
5: Jag ska tänka på allt det här med det jag sjunger.
4: Jo, jag visar, nu lägger jag handen här.
5: Nej, men,
4: på ditt bäcken och sen...
5: Låt mig, rör mig inte. Tack, tack, det här blir inte något.
4: Alfi, ge inte upp. Det kan vara någon enstaka händelse som har satt knut på dina stämband.
0: Min joppe har punktering, så jag leder den genom en hagelstorm till cykelställningen vid skithuset, konstuniversitetet. Och så ser jag på den då den driver ner alla andra cyklar. Och kan gå in i auditoriet idag. Jag bara går runt i sakta makiskolans korridorer, jag orkar inte mer. Helt sönder. Jag vill bara snärja in mig i en kokong. Eller en värmefilt och tända eld på mig själv. Ja, brinna upp. Det låter bra.

0: Upprädade på led och tutar ut höjden av manifestation på patetisk kollektiv konformism. Inte låter det särskilt bra.
1: Alfie, my friend, jag söker dig. Du skulle komma och sjunga med oss.
2: Jag är busy.
1: Kom nu, jag tänkte du kunde sjunga med Bastemann. Alfie!
2: Ja, men vittu, låt mig vara, jävla spandextruts!
1: Va?
2: Jag vill inte svälja andras äckliga aerosoler.
3: Osäkert, men kan hänvisas till covid-19-pandemin, då körsång ansågs vara en stor smittorisk.
2: Vet du, jag lider inte bara av amusi, utan jag har basilskräck också.
1: Vänta, Alfie, vart ska du?
2: Men varför ska alla röra mig hela tiden? Rör mig in!
4: Hey, watch out, manspreader!
2: Go away! Or I will fuck mansplain you!

0: leder min cykel som fortfarande har punkterat bakdäck bort från allt. Jag ska aldrig mer försöka sjunga. Aldrig mer gå till en karaokebar. Jag ska aldrig mer försöka passa in. Aldrig, aldrig, aldrig. Det är lönlöst. Jag ska bara bli en koldolm. Bara, bara. De andra kan få behålla sin framtidsanda och sin hunger. Och det där lilla hoppet. Tron på en ljus framtid. Jag ska skruva mig själv isär. Jag ska klyva mig själv i tunet i små partiklar och atomer som små praliner. Varsågod, får det vara en liten pralin? Vill du smaka på en tondövlåt? Nej. Nej, vet du, jag ska börja knarka som Whitney. Jag hör mig själv som ett eko.
1: Alfie, Alfie, lugn. Det är jag.
0: Vad gör du här? Han sätter sig bredvid mig på bänken med sina spandex-tights och öppnar två.
1: Visse. Alfie, Alfie. Du kanske tänkte att jag bara ville höra hur en tondöv låter. Eller kanske att jag ska be dig gapa och med en tång bända upp din käft och stuba den full med kirurgiska verktyg för att inspektera gummen. Eller inspektera hur igenvuxen rutten och fel konstruerad din munhåla är.
0: No. Om du hade haft en kirurgkniv så hade du säkert velat snitta upp mig och lägga handen på mitt missbildade diafragma och mina obefintliga inre magmuskler och sen skulle du ha flått upp mig och hängt mig på Amos Rex.
1: Sure thing. Men inte utan att missfostra sjunga med kören först. Ge mig den.
0: Va?
1: Din känner.
0: Blinkar han till mig. Motvilligt överräcker jag mobilen.

0: Jag grimaserar och rör mig spastiskt med hela kroppen medan jag lyssnar på mig själv.
1: I am sailing stormy weather.
2: No. Hur skulle du beskriva din egen röst?
3: Gäll, gnällig.
4: Gäll, ansträngd, gnällig. Skränig som en fjol. Nu vet du.
2: Seriöst?
4: Mm. Ja, eller? Nej, jag vet inte. Hur skulle du beskriva den?
2: Fyllig. Klar. Bra botten. Vibrerande brösttoner och resonerar tydligt här.
0: Han lägger sin hand på mitt bröst.
2: Men framförallt personlig. Alfie. Alfie, sluta ta ton. Bara sjung ut. Det finns gränser för vad en människa kan lära sig. Men om man sammot sig själv så kommer man väldigt långt. I am sailing.
0: Han lyfter upp sin yllekofta så jag ser hans mage. Den stiger och sänks som fiskarnas gälar när han tar luft och sjunger ut.
2: I am sailing.
0: Det är något oerhört intimt med att sjunga. Jag ser hur hans inre magmuskler pressas in och ut. Jag skakar som ett asplöv. Jag vill inte ha ton. Det känns som att sjunga är som att stå naken inför alla. Sen lägger han sin håriga arm runt mig. Jag ler. Och vad som händer sen är obegripligt. Jag sjunger med i

0: Jag är Carmela Valder.
1: Klockan är 19 och det är dags för en nyhetsöversikt i studion. Katarina Björk, god kväll. Torkan och extremvärmen i Central- och Sydeuropa slår hårt mot jordbruket. Mindre skördar gör till exempel olivolja och vin dyrare i höst. Hur mycket dyrare är ännu oklart, det säger Max Schulman som är spannmålsombudsman på Lantbrukarcentralen MTK.
2: När vi kommer här till slutet av året så misstänker jag nog att de flesta konsumenter märker att matkassen har blivit dyrare.
3: När växterna inte ens får vila under natten och temperaturerna konstant ligger över 30 grader, ja då produceras mindre skörd. När utbudet minskar medan efterfrågan håller sig på samma nivå, då börjar priserna stiga.
2: 10% till och med över och vissa klarar sig bara med 1 eller 2% höjningar. Det beror helt på hur lång den där kedjan är med den där produkten och hur mycket sen har drabbats då av det här väder och vind. Så det är jättesvårt att dra som man ser under samma kam och säga att det är någonstans mellan 5 och 10. Det kan vara allt från ett par procent som är garanterat kommer in ända upp till 10 och till och med över.
3: Olivolja är en av de produkter som drabbas hårdast. Olivlundar har brunnit på flera håll i sommar. Också vinproduktionen påverkas. Spannmålskörden förutspås också sjunka med flera miljoner ton. Torkan påverkar priserna också indirekt genom att försvåra transporterna. De stora europeiska floderna har extremt låga vattennivåer.
2: Floderna har ju alltid varit en mycket kostnadseffektiv väg att transportera på.
1: Det sa Max Schulman vid MTK. Reporter här var Carl Fallund. Antalet nyregistrerade elbilar var i juli markant fler än i juli i fjol. Enligt statistikcentralen registrerades drygt 6 000 nya personbilar i juli, 11% mer än i juli i fjol. Och merparten av dem, eller 52%, var helt eldrivna. Regeringens sparåtgärder är tillräckliga för att Finland i år ska uppnå EU:s krav. Det här meddelar rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken. Men för de kommande åren är åtgärderna inte tillräckliga. Enligt rådets ordförande lämnar den nuvarande regeringen ett besvärligt arv till nästa regering. Och rådets rekommendation är att regeringen orpå fattar beslut om ytterligare sparåtgärder. Men det kommer regeringen inte att göra. Det säger både statsministern och finansministern. Yles partimätning visar att marginalerna minskar mellan de två stora regeringspartierna, Samlingspartiet och Sannfinländarna. Och skillnaden mellan dem är nu så liten att den ligger inom felmarginalen. Politikforskare Johanna Vuorelma säger att sommarens snackisar har gynnat uttryckligen Sannfinländarna.
4: Ensimmäinen on ollut se, että perussuomalaiset on näyttäytynyt tiukan taloudenpidon puolueena, joka on voinut hyödyttää.
5: Sannfinländarna har dels på sista tiden kunnat profilera sig som försvarare av en stram finanspolitik och dels som förespråkare av en strikt invandringspolitik. Sannfinländarna har lyckats locka väljare från Samlingspartiet och från Centern. De stora fluktuationerna i väljarstödet sker alltså inom blocken, säger Vuorelma. Följden blir att regeringspartierna, Samlingspartiet och Sannfinländarna tar allt mera avstånd från varandra ju närmare riksdagsvalet vi kommer, säger hon.
4: Puolueista alkaa tulla nyt irtiottoja, jotka on nimenomaan räätälöity kohdistumaan sinne hallituskumppaniin.
5: Statsministerpartiet lider av tradition i Finland av att bära ansvaret för regeringens politik. Så har också Samlingspartiet gjort den här gången.
1: Och reporter här var Carmela Valder. I huvudstadsregionen meddelar både Esbo och Vanda om samarbetsförhandlingar för personalen. I Esbo omfattar förhandlingarna drygt 11 000 anställda och i Vanda drygt 8 000, men det gäller inte lärare eller de som arbetar med barn. Flera hundra anställda kan komma att sägas upp i både Esbo och Vanda. Esbo vill spara 10 miljoner årligen och Vanda 15 miljoner. I både Esbo och Vanda tar stadsstyrelserna ställning till förslagen om samarbetsförhandlingar på måndag nästa vecka. Flera döda vildsvin har hittats i Vederlax i Kymmenedalen. Inspektörer från Livsmedelsverket och lokala jägare började idag leta igenom terrängen i den smittzon där afrikansk svinpest har påträffats i döda vildsvin. De döda vildsvin som har hittats undersöks vid Livsmedelsverkets smittskyddscenter vid Valima gränskontrollstation. I Hangö sjönk en mindre segelbåt i eftermiddags. Räddningsverket fick in ett larm om en olycka till havs vid 16-tiden. Sjöbevakningen fick hjälpa en man upp ur vattnet, men ingen skadades. Vädret var bara för hårt och vågorna för höga för den lilla segelbåten, enligt sjöbevakningen. Det blåste 12 meter per sekund utanför Hangö. I södra och mellersta Finland blir det växlande molnighet och lokala regnskurar. I landets östra del kan det också åska. Imorgon halvklart i mulet och lokala regn- eller åskskurar. I natt blir det mellan 10 och 15 grader. Imorgon på dagen mellan 16 och 21 grader. I norra Österbotten, Kajanaland och södra Lappland halvklart i mulet. Det regnar allmänt och det kan också åska. Temperaturen är mest mellan 10 och 17 grader. I mellersta och norra Lappland växlande molnighet och först mest uppehåll, från och med i natt regn. I natt blir det mellan 2 och 10 grader med risk för nattfrost. Imorgon på dagen mellan 10 och 17 grader. Varning för terrängbrand gäller på Åland och i Kymmenedalen. Och så har vi en vindvarning för landområden. Den gäller södra Finland och delar av mellersta Finland. Imorgon eftermiddag är den västliga vinden hård. I vindbyarna 15 meter per sekund. Och i norra Karelen varnas imorgon för kraftiga åskbyar på över 15 meter per sekund. De kommande 5 dygnen blir det varierande väder, med regnskurar och möjligen åska imorgon alltså, sen mestadels uppehållsväder under veckoslutet och så kommer ett nytt lågtryck in från väster i början på nästa vecka. På dagarna blir det mellan 15 och 22 grader, på nätterna mest mellan 8 och 15 grader, i Lappland lokalt 5 grader och kanske också nattfrost. Väderrapporten för sjöfarande börjar med vindvarningar. Finska viken, västlig till sydvästlig vind, imorgon på dagen 14 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottniska viken, sydvästlig vind 12 meter per sekund. Här är prognosen för det kommande dygnet. På Finska viken, västlig till sydvästlig vind 7-12 meter per sekund. I natt tilltar vinden, i morgon på eftermiddagen 10-15 meter per sekund. God sikt. Norra Östersjön, västlig till sydvästlig vind 8-12 meter per sekund. I morgon på förmiddagen avtar vinden, på eftermiddagen vind omkring nordväst 4-8 meter per sekund. Sikten är god. Ålands hav, västlig till sydvästlig vind som avtar. Först 9-13 meter per sekund, i morgonbitti nordvästlig vind, på eftermiddagen 4-7 meter per sekund och god sikt. Skärgårdshavet, västlig till sydvästlig vind som avtar, först 8-12 meter per sekund, i morgon på förmiddagen västlig till nordvästlig vind, på eftermiddagen 5-8 meter per sekund. I morgon kan det regna lokalt, men sikten är mestadels god. Bottenhavet, sydvästlig vind 9-14 meter per sekund, från och med natt västlig till nordvästlig vind. I natt och i morgonbitti lokalt regn, men mest god sikt. I Kvarken sydvästlig vind som avtar, först 8-12 meter per sekund, i natt västlig till nordvästlig vind 5-8 meter per sekund. Vinden tilltar i morgon eftermiddag 7-11 meter per sekund. Sikten är god. På Bottenviken vind omkring syd 7-12 meter per sekund, i morgon bitti vind omkring väst. Lokalt regn och åska, annars god sikt. Saimen, sydvästlig vind 5-9 meter per sekund och god sikt. Så väderrapporten 2 dygn framåt för sjöfarande med utsikterna från fredag kväll till lördag kväll. Finska viken, avtagande västlig vind, till en början mest under 14 meter per sekund. Från och med lördag morgon under 10 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet, mest sannolikt svaga vindar. Bottniska viken, vind omkring nordväst, under 14 meter per sekund. På lördagen vrider vinden så småningom till omkring sydväst och den avtar. Vi är framme vid vädret på kuststationerna idag klockan 18. På Aspö var det 20 grader, väst-sydvästlig vind 12 meter per sekund. Klart väder, sikten 32 kilometer. Kotkarankö 20, väst-sydväst 9, klart, sikten 27 kilometer. Orrengrund 20, väst-sydväst 8, klart, sikten över 20 kilometer. Emsalö 19, väst-sydväst 12, Kallboda grund 19, väst-sydväst 11. Östertokan 18, väst-sydväst 11, Gråhara 18, sydväst 11, klart, sikten 20 kilometer. Makilo 20, sydväst 8, Bogaskär 20, väst-sydväst 9, klart väder, sikten 28 kilometer. Hangötulludden 20, sydväst 12, Russarö 20, sydväst 13, Venö 20, syd-sydväst 11, Utö 20, syd-sydväst 10, klart väder, sikten 23 kilometer. Notgrund 20, sydväst 11, Fagerholm 19, syd-sydväst 9, Vilsandi 20, sydväst 7, sikten 37 kilometer. Gotska Sandön 20, syd-sydväst 7, sikten 40 kilometer. Inga uppgifter från Kumlinge. Nyhamn 19, syd-sydväst 13, klart väder, sikten 20 kilometer. Märket 21, väst-sydväst 10, Enskär 20, syd-sydväst 10, klart, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 20, syd 13, klart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 18, syd 10, nästan klart, sikten 29 kilometer. Selgrund, där är det 17 grader. Det sägs inget om vindriktning, men det är nästan klart och sikten 24 kilometer. Bredskäret 18, syd 10, strömmingsbådan 17, syd 11, Valsörarna 17, syd 9, Kallan 18, syd-sydväst 12, Tankar 18, syd-sydväst 9, halvklart, sikten 44 kilometer. Ulkokalla 17, syd 9, Nahkeainen 17, syd-sydväst 8, Brahestad 18, ost-sydost 5, mulet väder, sikten 20 kilometer. Uleåborg 15, ost-sydost 5, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 15, ost-sydost 4, mulet väder, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 14, ost-sydost 12 och sist på listan Ajos 13 grader, ostlig vind 5 meter per sekund, regn och sikten 2 kilometer. Och havsvattenståndet idag klockan 18, Kemi plus 14 centimeter, Uleåborg plus 6, Brahestad plus 16, Jakobstad plus 17, Vasa plus 16, Kaskö plus 18, Mäntyluoto plus 11, Raumo plus 9, Åbo plus 12, Föglö plus 5, Hangö plus 4, Helsingfors plus 3, Borgo plus 5 och Fredrikshamn plus 12 centimeter. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 18 på norra Östersjön var 1,2 meter. Pollenrapporten är kort ikväll. Gräsen blommar i hela landet och gråbo blommar från södra Finland ända upp till södra Lappland. Och som vanligt, när det regnar så minskar pollenhalterna i luften. Det här var nyhetsöversikten klockan 19 med Katarina Björk.
0: Gud, kom till min räddning. Herre, skynda till min hjälp. Så här inleds varje bönestund i kyrkans dagliga bön, som också kallas tidegärden eller timmarnas liturgi. Sen kyrkans första tid har de kristna inramat dagen genom regelbunden bön. Morgonbönen laudes, aftonbönen vesper och bönen vid dagens slut, kompletorium. I kompletoriet fullbordas dagens arbete och bön. Vi går till vila, dagen är komplett. Genom bön och lovsång ur Jesu egen bönbok Saltaren, några verser ur Nya testamentets brev, den gamle Symeons lovsång ur Lukas evangeliet och den urkristna aftonhymnen Du glädjens ljus från 200-talet, som har nummer 831 i psalmboken, får du nu be kompletoriet tillsammans med mig, Dag Ulrik Almqvist, och med hela den världsvida kyrkan. Vi får tro att vi också ber tillsammans med alla de som gått före oss. Gud, kom till min räddning. Herre, skynda till min hjälp. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja.

Ursaltaren 92. Det är gott att tacka Herren och att lovsjunga ditt namn, du den högste. Att var morgon förkunna din nåd och var natt din trofasthet. Till toner av tiosträngad harpa, till lyrans klang. Dina gärningar, Herre, ger mig glädje. Jag jublar över vad du har gjort. Herre, vilken storhet i ditt verk, vilket djup i dina planer. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evighetens evighet. Amen. Det är gott att tacka Herren och att lovsjunga ditt namn, du den högste. Läsning ur Efesierbrevet. Tala till varandra med psalmer och hymner och andlig sång. Sjung och spela för Herren av hela ert hjärta och tacka alltid Gud vår Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Skydda oss Herre medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet. Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Skydda oss Herre medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet. O Gud, vi ber dig. Ge dem levande nåd, ge dem döda frid. Ge kyrkan enhet, ge världen fred. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Gud give oss i natt sin frid och sin nåd när morgonen gryr. Amen.

0: Yle Vega.
1: Hej! Jag undrar om ni kan hjälpa mig att identifiera två djur jag hörde mitt i natten på en holme utanför Karis. Det var runt klockan 1 på natten och helt mörkt, så jag kunde inte se vad det var. Jag hörde ett ganska högt läte som verkar svara på ett svagt pipande ljud. Det lät som om de två djuren kommunicerade med varandra. Ja, samlade expertis. Vad säger ni om det här ljudet? Vad rör det sig om?
2: Ja, en flygfärdig rovfågelunge som sitter och skriker i skogen efter mat. Jag är lite osäker. Ormvråk eller duvhök. Men jag tror det är bra om Jörgen lyssnar på det här nästa vecka.
1: Du tar en helgardering direkt.
2: Ja, ja, det är klart vi vill ha exakt rätt art.
3: Vi gör det här för det är lite sådär också att de brukar inte skrika klockan 1 på natten.
1: Nej. Så det är lite udda beteende.
3: Ja, ah, den här kolik, haha. Sorry.
1: Ah, okej, okay. Ja, visst. Då kommer ju följdfrågan, kan fåglar ha kolik? Och vad skulle inte de kunna det?
3: Jag tror inte att de har det.
1: Inte. Det kanske inte tar sig uttryck på samma sätt i varje fall.
3: Nej, nej.
1: Oj, vi ska lyssna på den lite igen. Kommer igång skarpt den där. Men det där svaga pipet, är det liksom från en likadan fågel då, eller?
2: Det är nog en vadare som ropar där.
1: Som passar på att svara.
2: Kanske rödbeda.
1: Ja. Det är så försiktigt det där.
2: Ja.
3: Det jag tycker det låter som ett svar på den här, så jag går för att de kommunicerar i samma art, men det där som sagt jag föreslår just att de har det där kolik, så ta inte mig allt för allvarligt.
1: Men det ska vi göra sen under resten av kvällen, tänker jag.
3: Jag hoppas det.
1: Så du får lite skärpa till det med svaren där.
3: Tack.
1: Hörni, välkomna med till Naturväktarna. 25 minuter efter jämn timme. Vi håller på fram till klockan 21.00. Hans Hestbacka och Mimma Ekblad är experterna idag. Alexander Lindros sköter det tekniska i Böle och mitt namn är Joakim Lax. Är det så att ni vill komma i kontakt med våra experter under sändningen, så går det bra att ringa antingen då på 0600 11 12 13, eller så skickar man e-post på natur@yle.fi. Det här är ett par sätt för att kommunicera med oss. Sen så skulle jag uppmana alla att gå in på svenska.yle.fi och leta fram Naturväktarnas bildblogg för 2026. För där kan ni sen följa med de frågorna som vi behandlar i sändningen. Jag har laddat upp 17 bilder på bildbloggen. Med god tur så kommer vi till slutet av de här, men det är inte alls säkert. Det beror ganska mycket på hur många som ringer in och hur långa svar vi får på frågorna och liknande. Så ta nu inte det här som hugget i sten att alla de här frågorna får ett svar. Men vi ska göra vårt bästa att komma till slut i varje fall. Före vi kör igång med de nya frågorna som har kommit in, så tänkte jag plocka upp en grej som diskuterades förra veckan då Niklas var med som expert, och vi diskuterade hur man kan få insekter och andra djur att reagera på ljud, just det här med att sjunga och sånt, och det har varit tal om de här myggsvärmarna till exempel. Niklas talade om att han brukar använda ett stämjärn för att få insekter att reagera, och det ledde till lite kommentarer. Ki hörde av sig, reagerade på att ett stämjärn knappast har så mycket ljud som en stämgaffel. Tror att jag skulle använda en stämgaffel istället för ett stämjärn för att skapa ljud. Vad tror ni? Och ja, vi behöver ju diskutera det så hemskt länge. Stämgaffel är ju avsevärt bättre nog för att få fram ett fint klingande ljud.
2: Ja, det är det.
3: Men, om man vill ha ett A.
1: Ja, exakt. Men däremot så vidhåller jag att nu får man ett ljud från ett stämjärn också nog, om man drämmer till det.
3: Man får antagligen ett högre ljud då, åtminstone i decibel.
1: Ja, exakt. Eller så beroende på vad, ifall man råkar träffa sig själv, så kan det också komma helt andra toner.
3: Det kan det.
1: Ja, men stämgaffel, mycket riktigt, det är det. Så att du har helt rätt, kan vi hälsa tillbaka åt Ki. Med det sagt så ska vi vända blicken till den här veckans nya frågor. Och jag tänkte börja med en av de frågorna som har kommit in utan bild. Från signaturen Anonym som skriver: "Hej väktarna, jag såg på en restaurang att de på grund av vädret serverade sik istället för abborre. Beror detta på beteendet hos fiskarna? Eller är en fiskare på semester?" Och, då kan man ju fundera att just är det så att abborrar beter sig olika på grund av vädret, att om det är jättesoligt eller jättedåligt väder, eller är det fiskaren som beter sig annorlunda?
2: Ja, det har säkert varit bra fiskeväder som har gjort det möjligt för fiskaren att vara ut i havsbandet och fiska sik.
1: Just det. Ja. Och därför är det sik istället på menyn istället för abborre.
2: Så det är abborren enkelt. Kan man ju fånga inom kärs i nästan vilket väder som helst.
1: Ja.
2: Men sikfiske behöver ju, det behöver lugnare väder.
1: Ja. Enkelt svar på en enkel fråga. Det tackar vi för. Och med det så vänder vi blicken till bildbloggen. Och där har vi första frågan som har kommit in från Camilla. Hon skriver: "Hejsan, är det här montro en tvillingek? En albino och en liten grön ek. De verkar komma från samma ekollon. Går det att få den att överleva? Den här finns i södra Finland, i Tenala." Och det kom flera bilder in här, men jag satt nu in två stycken av dem så att vi lite kan titta närmare på den här vita lilla eken som är på väg upp. Och där, kommer den nu sen från samma ställe eller är det direkt bredvid som det kommer också upp ett grönt blad? Vem är det som hugger den här? Är det Mimma som tar den?
3: Jag kan prata om den vita eken och jag ska skärpa mig lite. Det här är alltså helt jättespännande, för att det här är faktiskt en alldeles tydlig ek. Den har alldeles tydliga ekblad, så där som jag alltså... No, det var inte därför jag ska ta den.
1: Nomen är stomen.
3: Precis. Den har alltså alldeles vita blad och det ser jättespännande ut. Jag har aldrig sett någonting sånt här. Men vissa växter kan då alltså helt enkelt, de kan mutera så där som människor också kan göra av djur och så här. Så den här kan inte producera klorofyll. Och klorofyll är ju alltså det som gör att växten blir grön. Och det är också det som gör att den helt enkelt kan skapa mat åt sig. Som ni vet, det här med det där att vatten plus koldioxid plus solljus blir socker. Och det är det som den där växten äter. Så den här lilla söta klorofyllösa växten, så den kan tyvärr inte laga mat åt sig. Så den kommer inte att överleva efter att den inte mer får någon mat ur sitt ekollon. För det där ekollonet innehåller då mycket näring och på den näringen kan den ännu leva. Men sen så går det nog inte mer. Det händer alltså till exempel att träd har partiella sådana här klorofyllösa delar. Men då klarar de sig i alla fall, för att det räcker att de får mat att resten av deras blad kan producera näring.
1: Ja.
3: Ja. Så den här klarar sig nog tyvärr inte, fast den är jättevacker och det är hemskt. Men man kan ju fast till exempel plocka ett blad och pressa det, så har man kvar ett sånt i alla fall. Och sen den här eken som kommer här bredvid, så det är möjligt för ekar att göra identiska tvillingar, så där som för människor att ett ägg liksom delar sig på två. Men då brukar det alltså vara precis samma anlag, det ska vara alltså precis likadana. Och det är jätte osannolikt att de skulle ha fått olika, alltså den ena har den här mutationen och den andra inte, för den skulle måste, nej, i princip det är nog alltså, det borde vara två olika ekollon om man lite börjar gräva där.
1: Ja.
3: De har bara råkat komma alldeles bredvid varandra.
1: Exakt. Men att pressa de här bladen, det är ungefär enda sättet att få den här sparad för eftervärlden. Den kommer inte att växa mycket mer än så här.
3: Ja, fotografera den, pressa ett blad och det blir det inte att må sämre av. Så den har liksom inte något sämre chanser för det, och sen kan man se hur det går.
1: Ja.
3: Men den borde inte klara sig.
1: Spännande att följa med om inte annat för Camilla.
3: Mm. Ja, jättefint.
1: Ja. Vi har svar på den första frågan, och då drar jag mig snabbt till minnes här att jag inledde programmet utan att ställa den sedvanliga frågan. Så vi måste backa tillbaks lite. Nämligen, experter, hur har veckan varit? Vad har ni gjort för spännande ute i naturen de senaste dagarna? Hans kan börja.
2: Ja, igår så var jag till Övermark, till min goda vän Ole Antfolk, och ringmärkt tonseglare.
1: Ja.
2: Och det var ju han har en koloni på 13 par som häckar alla i varsin holk. Så det finns gott om holkar där, bland annat för tonseglare på gården. Och det var bara plus 13 grader, småregnigt, och det gjorde att det fanns många vuxna fåglar inne i de här holkarna också, tillsammans med ungarna.
1: Ja.
2: Och det har vi inte varit med om tidigare, men så där gör tonseglarna när de ska spara energi. De flyger antingen långt bort för att undvika lågtryck, eller sen är de inne i holkarna medan ungarna finns där och ligger i halvdvala. Så det var en stor överraskning för oss.
1: Ja.
2: Vi ringmärkte 30 stycken. 11 stycken var fullvuxna. Och 19 var då årsungar, nästan flygfärdiga. Dessutom gjorde vi 5 kontroller av tidigare ringmärkta. Så det ska bli intressant att se när vi har ringmärkt de här 5 gamla fåglarna.
1: Ja. Tornseglarna, när kommer de att börja dra vidare? Vi är inne i augusti redan.
2: Ja, de här, alla de här ungarna, förutom 2 ungar i en holk som hade första gångs häckare till föräldrar. Så de ungarna var halvvuxna, men de andra var nästan helt utvuxna. De behöver bara träna vingmusklerna. 15 augusti tror jag.
1: Ja.
2: Det blir ganska tomt i de där holkarna.
1: Ja, mycket möjligt.
2: Mm.
1: Ja, vi ska njuta av dem så länge de är här.
2: Ja.
1: Mm. Mimma då, dina senaste dagar i naturen, vad har de innehållit?
3: Ja, när min semester tog slut förra veckan, så jag har varit på måndag på första dagen på jobb, så här lagom just när det blev liksom sommarväder, så jag passade på att cykla den där dryga 60 km fram och tillbaka med en dubbkikare, så det där fick jag lite sån här special extra så att säga semester på vägen till och från jobbet, och då var jag och tittade lite på till exempel vadare som håller på att samla sig och flyttar nu. Det kommer många spännande vadare som passerar, men orsaken till att jag alltså låter som jag gör idag är det att idag var vi och räkna gäss. Och nu är det ändå någon som undrar att ställ den ner i en park och räkna vilken det är. Nej, det gjorde vi inte. Vi räknar grågäss, men problemet är att de behöver räknas i soluppgången, och soluppgången om en och en halv, liksom när det tar en och en halv timme att köra, så betyder det att jag har startat hemifrån 23, och jag är inte världens morgonpiggaste människa, så det här förklarar lite av mitt struntprat idag. Jag ber om ursäkt.
1: Ja, men då kommer ju frågan, varför måste man räkna dem i morgonljus?
3: No, alltså egentligen är de första de och det där, de övernattar på vissa ställen, och vissa av de ställen är kända, och då gick vi och räknade ett sånt ställe, och då behövde vi göra det innan de flög iväg, men vi siktade på att vara där ungefär då när de började flyga iväg, och så räknade vi hur många som flög iväg, och sen åkte vi runt på fälten och räknade hur många vi hittade där, och de första fälten som vi åkte runt i 2 timmar så fanns det inga gäss på, och sen när vi mer eller mindre var på väg hem så fanns det då liksom 500 gäss på det där sista fältet vi skulle gå och titta på. Okay.
1: No, men har det här med att räkna gäss, har det samma effekt som man räknar får? Blir man trött?
3: Jag gissar att den här frågan kommer någonstans ifrån när den där tröttheten beror på att man inte har hunnit sova.
1: Ja, det har inte mig. Det har
3: ja,
1: inte
3: ja
1: mig.
3: När man blir pigg av att räkna gäss, åtminstone en stund.
1: Ja. Man måste ju låta jätteglad då man hela tiden håller på och ropar gäss, gäss, gäss.
3: Ja, det var lite så, ja.
1: Ja, kan tänka
3: men mig. Inte då när de inte kom, då var det liksom no gäss.
1: Ja. Mina egna strövtåg ut i naturen har idag sträckt sig ända ut på trappan hemma. Det är min favoritplats, för där kan man sitta och beskåda ganska mycket. Det var regnigt och ruskigt idag på förmiddagen här i Vasatrakten, och då blev jag faktiskt lite halvskrämd där, för plötsligt började det komma ner massor med gula björklöv med vinden som landade i min kaffekopp bland annat. Och då blev jag lite sådär fundersam att inte är ju hösten här redan. Och nu hoppas jag att någon av experterna snabbt bara säger nej, inte
2: nej,
1: den här.
2: Vi har augusti sommar.
1: Tack, underbart. Vad skönt. För jag blev faktiskt lite orolig. Men då märkte jag också att en lönn hade också börjat ändra färg lite.
2: Mm.
3: Har ni haft torrt där?
1: Just där så tror jag faktiskt att det har varit lite torrt. Så ja, det kan bero på det. Den är
3: det
1: stressad.
3: Är ja, absolut.
1: Hösten är inte här ännu.
3: Nej.
1: Bra, då är vi överens.
3: Ja.
1: Skönt, då kan vi gå vidare i programmet. Vi har ett samtal på tråden som vi ska plocka upp. Vi lyfter på luren och säger god afton, välkommen till Naturväktarna.
0: Ola. Nej, Ola.
1: Hallå?
0: Ulle. Ja, det här är Dion Campbell här.
1: Hejsan.
0: Från Esbo i Hagalund.
1: Ja.
0: Och, där, och här nere på, här var folkhälsan, så har så är den där, han är fortfarande kvar. Ja, så sa vi en, eller det var personalen som sa en 1000 fot in.
1: Ja.
0: Och den var svart på en rulle, va? Rulle. Den är svart på något sätt. Den var svart och grå.
1: Svart och grå. Var den hårig eller var den sådär slät?
0: Den sa personalen innan din om.
1: Nej. Vad har vi då för larver som är svart och grå? Sa de någonting om storleken?
0: Vad var det för storlek?
1: Nej.
0: Men hon ganska stor.
1: Ganska stor 1000-foting som var svart och grå. Ja. Och var det där svarta mera på något vis på huvudet eller?
0: Jag är en daglig grän.
1: Mm. Nu ska vi kolla. Vad säger våra experter? Får ni något grepp om frågan?
3: Om vi tänker att det var en det där 1000-foting, så slänger jag så här hastigt att skulle det ha kunnat vara en cylinder 1000-foting. De är jättesvarta och de ser ut, de nästan ser ut lite som om de skulle kräla, och de är ganska hårda och de blir liksom lite så där som runda, som ett, no, inte spagettistrå, men liksom på det sättet att de är inte platta utan de är ganska, ganska runda men betydligt tjockare än ett spagettistrå.
1: Ja.
0: Nej.
1: Cylinder 1000-foting.
3: De är i alla fall mycket svarta.
1: Ja.
0: Ja, och sen en annan fråga om jag tror att jag får den här.
1: Ja.
0: Vad är det om man är inne på skytten?
3: Förlåt, jag hörde inte.
0: Vad är det för frågan om varifrån de kommer inifrån?
1: Alltså varifrån de kommer in?
0: Ja.
3: I huset då?
0: Ja, i huset.
3: Ja, ah, de är jätteduktiga på att kräla överallt, så om det har varit ett öppet fönster eller något sånt så kan de nog komma. Eller sen så, men folkhälsanhuset är väl ganska välbyggt, men till exempel om det finns något stenfötter eller sådär så kan de ha kommit in den vägen. Eller sen kan de ha klättrat upp på någon sko utan att den har märkt det, och sen har de åkt fri passagerare in med en sko.
1: Ja, och källarutrymmen och sånt, så där brukar de nog alltid hitta något. Det är något fönster som är lite på glänt eller en dörr som inte är riktigt tät och så här. Så.
2: Ja, och så finns det ventiler också.
1: Ja, det finns det.
2: De kommer in på många ställen.
0: När de är inne från den där värmepumpen också.
1: Säkert kan de ta sig den vägen också. Så fort det finns ett litet hål så är de väl kvicka att ta sig in.
0: Det var nog otroligt.
1: Ja. Men det fina med 1000-fotingar är ju att de är inte så farliga.
3: De är inte alls farliga.
1: De är ganska roliga att följa med istället.
0: Ja. Det var nog roligt att höra.
1: Ja, men bra. Skönt, du fick svar på din fråga. Ha det gott där, John.
0: Tack.
1: Bra, tack ska du ha. Hej då. Hej. Ja, 1000-fotingar är ju rätt sådär sympatiska små krabater.
3: Ja, men det finns nog ganska rovdjurs 1000-fotingar också.
1: Ja, men det är ju sällan de drabbar oss.
3: Ja, det gör de inte, nej. Men det beror på vem de är sympatiska för.
1: Ja, jag tog det sådär från ett människoperspektiv.
3: Då är de sympatiska.
1: Eller hur?
3: Ja.
1: Ja. Vi ska titta vidare då i bildbloggen. Vi är framme vid bild nummer 2 och här har vi mera växter. Den här växten kommer upp på olika platser på vår skogstomt. Vad heter den? Kan man låta den växa eller borde man plocka bort den? Är den vanlig? Och den ljusa växten såg jag i skogen. Bilden är lite dålig, men kan ni säga vad det är för en växt? Det här undrar Kerstin i Pargas. Och så hon skickar in 2 stycken bilder som jag har bredvid varann här på bildbloggen. till höger så ser vi den här växten som hon stötte på i skogen, och till vänster då den här växten som finns på olika platser på skogstomten.
3: På direkt svar på frågan, ja.
1: Ja, nu hoppas jag att du har ett lite längre svar också.
3: Ja, den där första som hade många olika frågor, så det där att ska man ta bort den eller ska man låta den vara? Man ska absolut låta den vara. Det här är en helt jätte sistig växt. Det är en orkidé dessutom, alltså den hör till orkidéerna. Den är rätt så sällsynt i Finland och den heter skogsknipprot. Och den finns då främst i södra Finland. Och den är lite klurig på det sättet att den luktar inte, den doftar inte gott, utan den luktar mer så där lite dött djur eller något sånt här, ni vet, sånt här som människor tycker att det är jätteattraktivt eller så inte. Men det finns ju alltså en massa insekter som tycker att det är helt super nice när det luktar as, och till exempel getingar tycker om när det luktar as, och de matar alltså sina larver med döda insekter och sånt, så de kommer dit. Och det där, och det här måste jag erkänna att nu, det här kan jag inte av mig själv, men jag råkar läsa det här om den här när jag lite googlar på den, och det där, och den är det där jättespännande, för den lockar de här getingarna då, och när getingarna har varit också och ätit nektar på olika ställen, så kan de sprida med sig en svamp, och när den här svampen blandas med den här nektaren, så då börjar den här nektaren jäsa, och så blir den alkoholhaltig, och de här getingarna som är där och äter av den, så de blir lite packade, och sen så kan de, och man tror att det är för att de sen inte kan liksom på samma sätt krafsa bort fröna som fastnar på den, som den vill sprida sig med, så det där den använder packade, den super getingarna fulla så att de ska bli packade och sprida dens frön längre bort. Och dessutom så uppenbarligen så kan de där getingarna sen bli lite beroende av det här, vilket betyder att de kommer tillbaka gång på gång, och då har de liksom verkligen en sån där trotjänare som sprider deras växt, frön.
1: Spriten är ganska jobbig på det viset.
3: Ja, allt möjligt kan man använda den till. Det här var ett ändamål som jag inte hade hört om tidigare. Jag lär mig också jättemycket nytt, det här är hemskt roligt. Och den andra är alltså en jättespännande växt också, så det här... Frågeställaren har hittat jätteroliga olika växter. Den här har vi faktiskt hos oss också. Jag har sett den senast här förra veckan, ganska nära var jag bor. Ja. Det här är en tallört, och det är alltså en parasitisk växt. Och när jag just sa att växter inte kan klara sig utan klorofyll, så var det en sanning med modifikation, för det finns enstaka växter som gör det, men de lever då så parasitiskt. Så det här är alltså tallörten som ska se ut på det här sättet. Den ska vara vit och sakna klorofyll. Men det som den gör istället är att den snyltar på de här svamparna som lever då, till exempel gärna då på tallens svampar. Och så den vägen så får den då i sig näring. Träd lever ju i symbios med svampar, och den här utnyttjar då det.
1: Vilka knasiga växter!
3: Alltså det är helt otroligt.
1: Bägge två?
3: Ja.
1: Den ena lite jobbigare än den andra.
3: Ja, det beror på för vem. Ja. Alltså. Ja, jag menar, kanske ingen tycker om att få se en fylla, bara den inte blir alldeles för alkoholiserad. Ja, medan det här liksom, tallar är ganska stora, så jag tror att de inte mår jättedåligt av att de blir av med lite av den energin som var tänkt åt dem.
1: Knappast.
3: Nej. Så det är nog helt liksom ganska harmlösa. But mostly harmless.
1: Mostly harmless, gott så. Vad hade vi nu? Vi hade alltså skogsknipprot och tallört.
3: Ja.
1: Så får vi notera dem där som korrekta svar här på bildbloggen sen efter sändningen. Oj. Det var lustigare växter än vad jag hade trott. Fina är de, båda två. Men,
3: ja, och
1: men
3: spännande.
1: Rätt lustiga. Ja. Nu blinkar det så mycket här på telefonlinjerna, så vi tar ett telefonsamtal här emellan. Vi lyfter på luren där och säger god afton, välkommen till Naturväktarna.
4: Ja, hej på er, det är Martin Ribba.
1: Ja.
4: Min fråga gäller svärmande myror. Jag hade igår på vår terrass på ett jättestort bord en jättestor svärm av svärmande svartmyror. Och det är helt okej, och de försvinner nästa dag, och det är alldeles bra. Men när jag tittar närmare på dem så var det samtidigt några mindre myror, inte mycket men lite mindre myror, med lite röd bakkropp som attackerar de här fast i de här svartmyrorna.
1: Ja.
4: och jag hade liksom två tankar, att är det två olika myrarter som slåss om samma ställe, eller är det frågan om att det är hanar som biter sig fast i honorna.
1: Det är skönt att inte det är jag som är experten, för jag har inget svar på det där. Men jag försöker lite så där få ögonkontakt med Hans, men han undviker det ganska
3: bra. Jag kan svara på del två av den här frågan. Ja. Det är inte hanar, för hanarna, de har ju också vingar.
4: Jo, men de hade alla vingar. De hade alla vingar.
1: Så de var alla
3: ja,
1: där och svärmade?
3: Okej, det missar jag. Ja.
1: Okej.
2: Men om jag missar rätt så är både honor och hanar av svart dumura svarta. Den här med röd bakkropp så måste vara en annan art.
1: Ja.
2: Och de slåss ju alltid sinsemellan när de möts.
4: Ja, alltså det var alltså den där det var så sent på kvällen att det var liksom lite dunkelt att se, men det ena var helt klart svart myror. Och den andra var lite mindre och det var en mörk röd brun bakkropp. Och den var liksom superaggressiv och bet sig fast i de andra myrorna.
2: Ja, skulle det varit svartmyrans egna hannar så skulle de ha försökt para sig med de här drottningarna. Men, så jag tror att det är fråga om två arter. Det finns ju bland de här röda och till hälften rödfärgade mycket ettriga arter. Som gärna anfaller andra myror.
4: Ja, men då just under liksom svärmningen så attackerar de varandra då. För de hade alla vingar.
2: Ja, någon art kan göra det. Men för det mesta går det fredligt till.
4: Ja, men det är ju ganska spännande.
1: Ja, det är det ju verkligen. Och jag menar just det här med myrornas kamp så här i övrigt för att säkerställa att de har utrymme att bygga sina stackar och sånt, så vad skulle inte kunna sprida sig också till svärmningsperioden?
3: De är ju ganska, myrorna är ganska sårbara då när de svärmar, för att då är liksom största delen av alla är någon annanstans, eller det vill säga de har så att säga annat att tänka på, och då kan man också bli attackerad. Det är ett bra tillfälle att attackera dem, men det låter jättekonstigt att de hade de här liksom, att det var svärmande myror som attackerade dem, för det är ju liksom lite i samma situation. Men det finns en möjlighet att de till exempel har tänkt sig att ta över deras bo och passa på där och liksom helt enkelt försöka röva det där nya boet. Mm. Eller det, alltså det gamla, det som de här större myrorna kom från.
4: Jag förstår den tanken, men det här är liksom den här, och vi har inte någon problem och jag har inte något emot myror, men det är mitt på ett bord där det inte finns myror och inte i terrassen under heller, utan det är liksom var en svärm av svärmande helt klara svartmyror som kom, och så kom de här som det var skrämmande men intressant att se liksom, det kom de här med en röd bakkropp som aktivt hela tiden attackerade de här lite större svarta. Alltså det var en millimeters storleksskillnad på den.
1: Ja.
3: På ett bord?
4: Alltså ett rastbord. Det är stort som en dörr, men liksom, och den här terrassen är där finns mark under och mycket luft under, och här finns inte någon myrbol. Det är liksom, då på Holmen finns det hur mycket som helst, men inte här vid vår terrass.
1: Ja,
2: det är klart, de landar ju vad som helst, de här svärmande myrorna, och de har nog råkat landa mycket där på det här bordet. Och där blir det sen då drabbning mellan två olika arter.
4: Ja, men det är väl det som är förklaringen.
2: Ja,
4: men,
2: det är nog det.
4: Men det var ganska skojigt att se. Alltså,
1: ja, säkert.
4: Skrämmande och skojigt att se.
1: Man får väl anta att de här svärmarna inte på det viset har letat upp varandra för att göra upp.
2: Det är ett sammanträffande, ja.
1: Exakt.
2: Ja, temperaturen och luftfuktigheten har varit idealisk i området och mer än en myrart svärma.
3: Mm. Ja, och sen har de kanske då bara hamnat på samma ställe, och de här har då konstaterat att med hjälp, de där är ju våra fiender, och så har de börjat attackera dem.
1: Ja. Ja, men intressant upplevelse har du fått vara med om i varje fall.
3: Ett extempore myrkrig.
1: Riktigt.
4: Ja, precis. Gammal myrkrig. Ja. Tack ska ni ha för svaret. Det var, men jag tyckte att det var roligt att se.
1: Ja, säkert.
3: Hör du, tack. Det lät intressant. Jag har inte sett något sånt hänt.
1: Nej. Ha en skön kväll där.
4: Ja, tack.
1: Tack ska du ha.
4: Ha det bra.
1: Hej då. Hej.
4: Hej.
1: Ja. Mycket får vi höra om som inte vi kanske har upplevt och sett tidigare och inte nödvändigtvis har ett svar på. Jag har på känn att den här följande frågan eventuellt hamnar i just den kategorin. Vi är nämligen framme vid bild nummer 3 i bildbloggen. Och det är Maria med flera i Öja som har skickat in det här. Det är från ett videoklipp. Vi var ett gäng med suppbreden som fick beundra den här mörka fisken på grundklart vatten i Öja i mellersta Österbotten en varm sommardag. Fisken bjöd verkligen på sig, hoppa upp i luften och verkar inte rädd för oss. Jag bifogar en video på ett av hoppen. Den var svart i färgen med vita ränder på båda sidorna och på bakhuvudet. Cirka 40-45 cm lång. En stor fisk som inte alls var rädd, så vi fick beundra den en god stund. Men nu funderar vi. Vad är det för en fisk vi fick beundra med skräckblandad förtjusning då den hoppade upp längs våra suppbreden? Googlandet och AI har gett flera alternativ, men känns som att vi inte hittat rätt ännu. Kan ni hjälpa oss? Vi har tittat på det här videoklippet och det är ju väldigt spännande när den här fisken hoppar till där direkt bredvid bredan och den är verkligen närgången.
2: Ja.
1: Och tre av stillbilderna har vi här på bildbloggen. Vad kan det här röra sig om för en fisk?
2: Ja, om man utgår från våra inhemska fiskarter så är ju iden både till kroppsform, styrka, fenornas form. Både ryggfena, kärtfena och bröst- och bukfena passar in på iden. Men vi har ingen svart idras i vårt land. Så att om det inte är fråga om en färgmutation, det här svarta, så har vi att göra med en helt främmande art som jag inte känner till. De här vita banden som finns på fiskens rygg och sidor så kan vara ett artkännetecken. Det kan också vara en svampsjukdom som har angripit fisken. Men det här är nog en så fantastisk grej så att vi måste nog kontakta en fiskexpert för att få ett ordentligt svar. För det här är unikt. Både fiskens sätt att uppträda och att den har blivit filmad på det här sättet och att den är helt svart.
3: Med de där vita fläckarna.
2: Ja.
3: Så här svarar jag så där min vana trogen när frågan var att kan ni hjälpa mig? Så svarar jag nej.
2: Inte ännu, men småningom.
1: Inte ännu.
3: Ja, vi ska fixa det här. Ja, det var spännande.
2: Ja, det här är otroligt spännande.
1: Vad skulle man kunna förklara ett sånt här beteende hos den här fisken att den på det viset var så länge vid suppbredorna och plaska till så här direkt bredvid och verkligen alltså visa upp sig? Var den månne nyfiken? Var den aggressiv? Var den lekfull?
2: Nyfiken och lekfull. Ja.
3: Den trodde att den var en säl.
1: Det är möjligt. Nej, men verkligen ett spännande videoklipp som vi fick in av Maria och de övriga där i Öja. Men något svar som är entydigt, det har vi tyvärr inte.
2: Mm.
1: Men vi ska ta den här frågan vidare och så får vi återkomma till den helt enkelt.
2: Ja, fisken väger kanske 1,5-2 kilo. Ja. Så det är en präktig fisk.
1: Det är det. Vi tar följande istället. Här är det Claes som har skickat in den här och skriver: God afton gott folk, våra gräsmattor och stigar har sedan några år invaderats av sniglar. Enligt min åsikt börjar det bli lite för talrika. De finns överallt, det bara krasar under fötterna. Otänkbart att gå barfota. Finns det någon förklaring till att sniglarna ökat så till den grad, undrar han. Det är Klasen i Pargas som har skickat in det här. Vad kan vi säga om ökat antal sniglar?
2: Ja, här finns gott om föda för dem. Grönt att äta. Lämpligt med fuktighet. Och de här

0: trädgårdssnäckorna som de klänger på här i brännässlorna. Så de trivs ypperligt i frodig grönska med stor fuktighet. Och där har vi nog förklaringen till att de har förökat sig så här mycket.
1: Men har de plats att föröka sig så här mycket, tänker jag? Alltså det, någonstans så, för mycket sniglar blir ju för mycket också för sniglarna i sig.
0: Ja, jag har aldrig sett att det ska bli för mycket, för att det hävdar inte något revir.
1: Nej.
0: De hävdar inte sin egen personliga integritet, utan de håller ihop.
2: Klättrar på varandra.
0: Och klättrar på varandra och parar sig hela tiden, och sen blir det mera sniglar, så att här är helt enkelt idealiska förhållanden.
1: Ja.
2: Snigelorgier.
0: Ja.
1: Det kan jag förstå i och för sig, att det kan vara lite obehagligt att gå omkring barfota ifall det hela tiden krasar under fötterna. Och det kan ju till och med ta lite ont. Och så är det ju synd om sniglarna också. Och gärna vill man ju röra sig på gården. Men vi kan väl ändå se det som att det här är relativt ofarligt, va?
0: Jo. Ja, jag tycker ju om sniglar. Jag tycker ju att det är en rikedom i markerna när man får se sådana här mängder med sniglar. Vi har i alla fall en natur som blir fattigare på många sätt. Så att när man får se så här mycket liv på ett enda ställe i grönskan, så åtminstone trivs jag med det.
1: Sniglar har ju den fördelen också att de här kan man följa nära in på. Ja. Och man har gott om tid att följa med dem, för de är inte så snabba.
0: Ja.
1: Så här, om inte annat, så kan vi ju trösta Klasen i Pargas här med att du har ett skådespel framför dig som du kan följa med rätt länge. Men sådana här snigel, nu ska jag kalla det invasion, utan att på det viset kalla det, inte nödvändigtvis, alltså det är ju inte nödvändigtvis en dålig sak. Nej. Men ändå att det kommer så här mycket. Kommer de att finnas kvar nästa år också i samma mängd, eller kommer det här att ebba ut på något vis?
0: Någon kommer det att ebba ut, men nu just så finns det så, är förhållandena, de ekologiska förhållandena så bra, så att de kommer att trivas här och föröka sig i fortsättningen också.
1: Ja. Okej.
0: Okay. Det är ju så här ädelarter svarar på naturens rikedom på föda och vatten, och så förökar de sig. Och någon gång kommer väggen emot, eller en sjukdom, eller sen en massa trasta som äter upp det här.
1: Ja, exakt. Svar där till Klas i Naturväktarna i Ylevega. Vi håller på fram till klockan 21.00, och det blir mer frågor om djur och natur tillsammans med Hans och Mimma här om en liten stund. Men klockan blir nu 8, så vi ska ge plats för nyheterna.

0: USAs president Donald Trump tillbakavisar amerikanska medieuppgifter om att USAs lager av antirobotvapen börjar ta slut på grund av kriget mot Iran. Bland annat nyhetskanalen CNN har rapporterat att USA har använt 80% av robotavvärjningssystemet THAAD och nästan hälften av Patriot-antirobotarna. Enligt Washington Post har den sinande vapenarsenalen lett till gräl mellan Trump och försvarsminister Pete Hegseth. Idag skriver Trump på sociala medier att USA har enorma mängder vapen och att fler vapen hela tiden tillverkas, medan försvarsminister Hegseth anklagar medierna för att ljuga. Här hemma visar Yles färska partimätning att stödet för Samlingspartiet dalar medan stödet för Sannfinländarna ökar. Enligt mätningen ligger Sannfinländarnas stöd nu på 15,6%. Det här är över 1 procentenhet högre än senast. Sannfinländarnas Ville Rydman tror att stödet har vuxit för att partiet har lyckats sätta agendan.
1: Jag tror att Sannfinländarna har lyckats väldigt bra att sätta agendan man talar om i offentligheten, och vad gäller politiken överhuvudtaget, så den som får sitt meddelande igenom och får sätta agendan vad man debatterar om vanligtvis också är väldigt framgångsrik. Och de där frågeställningarna som Sannfinländarna har lyckats lyfta fram tycks vara sådana att de resonerar väldigt bra i vårt väljarkår.
0: Det sa Sannfinländarnas minister Ville Rydman. I Norge väcker det uppmärksamhet att ovanligt många renar har dött på ögruppen Svalbard i Norra Ishavet. 13 renar har påträffats döda utan att man kan förklara varför, och det här är mycket ovanligt under sommarsäsongen. Det norska naturforskningsinstitutet tänker titta närmare på den här utvecklingen och försöka ta reda på vad den beror på. Man räknar med att det finns omkring 22 000 renar på Svalbard. Det är långt fler än det finns människor. Och så noterar jag att det är Hiroshima-dagen idag. Det är nu 81 år sedan USA fällde atombomben Little Boy över Hiroshima. Omkring 100 000 människor tros ha dött omedelbart eller inom ett par timmar. Och ungefär lika många har senare avlidit av strålskador. 3 dagar senare utsattes Nagasaki för den andra atombomben som har använts i krig. Det var nyheterna med Katarina Björk.

0: Yle Vega.
1: Och programmet Naturväktarna med er fram till klockan 21.00. Kvällens expert är Mimma Ekblad och Hans Hestbacka och mitt namn är Joakim Lax. Alexander Lindros sköter det tekniska i Böle. Och ni är hjärtligt välkomna att ställa frågor till våra experter här under sändningen. Antingen genom att ringa 0611 12 13, eller så skickar ni e-post på e-postadressen natur@yle.fi. Vi ska plocka in nästa samtal. Vi har en på tråden. Vi säger god afton. Välkommen till Naturväktarna.
2: God afton. Från ett soligt Jakobstad, det är Gunvor.
1: Hej Gunvor. Vad har du för en fråga?
2: Jag
1: tänkte bara säga, vad har du för en fråga?
2: Ja, jag hörde förra veckan en lyssnare som hade haft kontakt med koltrasten.
1: Ja.
2: Pratat med den, och så tänker jag, men jag har ofta kontakt med rosenfinken.
1: Hur den kontakt har du med rosenfinken?
2: Då han visslar sitt nice to meet you, så då visslar jag tillbaka.
1: Ja.
2: Och så svarar han.
1: Är det här någonting som ni har hållit på med länge?
2: Nu har det varit en par år, det har varit på villan, nu är inte på villan mera, men nu jag kom ut med min kaffekopp på villaverandan, så då kunde han sitta i björken och rosenbusken och växla nice to meet you. Det är ju precis det han sjunger.
1: Ja.
3: Verkar han mena det sen när du sjöng tillbaka, eller blev han mera upprörd?
2: Jag vet inte riktigt, men vi höll på så där, ibland visslar han och ibland visslar jag.
3: Om man har duett med en sån här fågel, så händer det att den blir lite upprörd, för det betyder ju egentligen att hej, det här är jag och det här är mitt revir, eller jag vill vara här.
2: Ja, det kan tänkas att han hör sitt revir. Det var nog nästan på samma ställe varje gång jag hade kontakt med honom.
3: Så han kanske lite tänkte att du var en inkräktare?
2: Ja, kan tänkas. Och jag tyckte att han var välkommen.
3: Men det här låter ju som om han inte skulle ha visslat liksom upprört tillbaka åt dig i alla fall. Sådär, att,
2: nej, jag vet inte. Det var det där just. Det låter ju precis som man ska säga nice to meet you med sitt ljud.
3: Ja.
1: Då kan man ju inte göra någonting annat än svara.
3: Precis.
2: Nej, precis det, ja. Och njuta av dagen.
1: Ja. Vad roligt. Vi ska hoppas att den där rosenfinken fortsätter med det här beteendet ännu nästa år också.
2: Vi ska hoppas det, ja.
1: Bra. Tack ska du ha.
2: Tack. Ha en bra dag. Hej då.
1: Detsamma. Hej då. Ja, men det, precis som du var inne på, Mimma, att om en hane introducerar sig själv och säger att här är jag är lös och ledig och frisk och kry och vill gärna föröka mig, och så svarar man på exakt samma sätt, så då blir det ju lätt en revirkamp.
3: Det blir en duell.
1: Det blir en liten duell. Men hur borde man svara?
4: Precis som Gunn har svarat.
1: Ja.
4: Hon har ju haft stort nöje av den här rosenfinken. Och jag kan tänka mig att rosenfinken har haft stort nöje av henne också på sitt sätt.
1: Visst.
4: Ja.
1: Hur skulle en rosenfinkshona svara på det här? Annat än att göra sig tillgänglig och visa
4: hon
1: upp sig.
4: Hon gör sig tillgänglig och har möjligtvis då ett kort kontaktläte.
1: Ja.
4: Men sjunger gör hon inte.
1: Nej.
4: Det är hans uppgift.
1: Exakt. Kanske det är värre faktiskt att försöka svara som en rosenfinkhona. Det kan ju bli en lätt penibel situation.
4: Ja.
3: Jag rekommenderar inte. Ja, no, i och för sig. Det.
1: Ja.
3: Bara en på sitt sätt.
1: Ja, men exakt. Låt alla blommor blomma och liknande. Nej, men roligt att Gunvor hörde av sig. Det är roligt på det viset att få kontakt med våra djur runt omkring oss. Det kommer man inte ifrån.
3: Jag måste här passa på att prata om Kålis som bor på vår gård. Det är en koltrast, och Kålis har nu sin fjärde kull på gång, och vi undrar hur Kålis egentligen orkar. Men ibland har Kålis blivit uppäten, och då finns där en ny Kålis, men de heter alltid Kålis i alla fall, och
1: ja,
3: de tycker om att häcka i vårt vedlider.
4: Bra.
1: Fjärde kullen.
3: Ja, jag förstår inte.
1: Jag måste riktigt sådär andas in och andas ut en stund.
3: Ja, jag vet inte om de alla lyckades. Men fyra gånger hade den legat på det där boet, och åtminstone två av gångerna hade det varit unga.
1: Ja, men där ser man.
4: Så,
3: ja.
4: Två ungkullar.
1: Ja.
3: Åtminstone.
4: Ja.
3: Ja.
1: Mm. Ja, det är bara att kämpa på, Kålis.
3: Ja.
1: Ja, då ska vi se. Vad har vi som nästa på tur? Vi har... i bildbloggen, bild nummer 5 framför oss. Här är det Nora som har hört av sig och hon skriver: vad kan det här vara för en larv? Den larvar sig idag på mina föräldrars gård i Gamla stan i Ekenäs. Och så skickar hon in ett videoklipp som jag har tagit ett par stillbilder ifrån. Och det här är ju en gammal bekant, va, Hans?
4: Ja, en trevlig bekant dessutom. Den är ungefär, ja, den kan bli 10 cm lång, den här larven. Brunglänsande på ryggen och gulaktig på magen. Gulbrunt huvud. Det här är vanliga trefjärilslarv som faktiskt har ett eget namn, trädödare eller trädödaren. Hur man nu uttalar det, men trädödare brukar jag använda.
1: Ja.
4: Och larverna, så de är specialiserade på gamla popplar och säljar, som de, där de då tuggar sig omkring i den här stammen under 2 års tid och sen kryper de ner i marken och kläcks. Kläcks sedan när de är färdiga utvecklade, de här. En kraftig fin larv. Och den här vuxna fjärilen som har en vingbredd på en 65-85 mm, så den är ju vackert färgad i grått med ett sånt fint mönster av svart på vingarna. Och sen en svart rand på nacken eller framkroppen. Så en mycket trevlig gynnare.
1: Ja. Vi får ju ganska ofta in den här som fråga, just för att det är en sån här larv som man lägger märke till.
4: Visst, ja. Det är utan tvekan så. Och att den finns så betyder också att det finns gamla popplar eller gamla säljar här i närheten. Och visar också vilken betydelse gamla mörknande träd har för många arter. Så man ska alltid spara de här gamla träderna och låta dem själv dö tillsammans med alla de arter som lever på den här döende stammen.
1: Ja. Någonstans så läste jag raden att de här larverna så räknas som en delikatess i vissa kulturer.
4: Det är möjligt, ja.
3: Mm. Var och en på sitt sätt.
1: Igen. Mm. Ja. Bättre att låta dem vara.
4: Jo, visst, ja. Mm. Men i Afrika så äter man mycket fjärilslarver. I Sydamerika likadant.
1: Ja.
4: Folk som lever betydligt närmare naturen vi så har lärt sig att det är proteinrik föda, och det är det ju faktiskt.
1: Någorlunda lätt att fånga också.
4: Mm.
1: Sen sa jag också någonstans att man ska ändå inte hantera en sån här hur som helst, för att den har ändå ganska starka käkar fram till.
4: Mm.
1: Så sätt nu inte fingret rakt.
4: På, det måste ju kunna gnaga sig in i popplar och säljar, och de har ju ganska hårt virke innan de mörknar ordentligt.
1: Ja. Så sätt nu inte fingret rakt framför.
4: Nej.
1: Det är ganska onödigt. Trädödare, större träfjäril.
4: Ja, dessutom så har den en ganska spännande lukt. Den luktar starkt av mysk.
1: Ja.
4: Så den är egenartad på det sättet också.
1: Mm. Ja, men där svar till Nora, och så tackar vi för de soliga hälsningarna som hon också skickar. Ja, bild nummer 6 är vi framme vid då, och här är det Annika som har skickat in den här som hittades i Snappertuna, Ekenäs, och det är hennes dotter Bell som hittade den här i ett tångknippe. Och på bild så har vi en blöt liten rackare som går så där i gyllengulbrunt ish. Ungefär så långt som min beskrivning räcker. Jag vänder mig här snabbt till Mimma och ber om hjälp.
3: No, om man räknar benen på den så ser man att det är 6 stycken, så då vet man ju att nu är det någonting insektaktigt det här. Ja. Och det är en gammal bekant som ofta kommer upp, för att den är så rolig, för man hittar den då vanligtvis i sötvatten, men den kan också förekomma i brackvatten. Och det här är ju då en flixländslarv. Jag kan inte säga vilken flixlända, men en larv av en flixlända hur som helst. Den är mycket smal. Att en trollsländslarv ser ju annars lite liknande ut, men den är jättebred, så det där, de här smala larverna är flixländor. Och sen brukar den, det syns inte på den här bilden, men den har 3 sådana utskott i rumpan som är dens gälar som den andas med. Och på det här sättet så lever ju trollsländorna, det vill säga när de är larver, att de lägger sina ägg på vatten växter långt nere vid vattenlinjen eller till och med nere i vattnet, och sen så utvecklas de antingen, det kan ta ett eller flera år för de utvecklas, och då lever de som sådana här larver, och då är de rovdjur, och de kan äta till exempel mygglarver och sånt, så de är helt bra att ha, men å andra sidan så äter de också grodyngel, så de är inte hemskt roliga att ha i sådana pölar som man gärna skulle säga att det skulle utvecklas grodyngel i.
1: Mm. Nej, just det, nu när jag tittar på så att säga skärtändan på den här lilla rackaren, så ja, den har på något vis dragit ihop de här andningsorganen, va?
3: Jo, det ser ut som om den skulle ha liksom vatten hela vägen runt, som om den skulle vara inne i en bubbla. Och om man tittar riktigt noga på den, om man förstorar det, så ser man att det är liksom, eller okej, man måste veta det för att se det, men att det, där är nog i ändan av den, så är det liksom lite mindre färg, och det är alltså för att det är de här tre gelarna som ser ut lite som fjädrar egentligen.
1: Just det.
4: Det som är fascinerande med den här bilden är att den har den här vattenfilmen kvar runt sig. Och det är förstås dens räddning också, för den behöver ju vara i vatten. Och dels för att inte torka, eller framförallt för att inte torka ut den. Det är en fascinerande bild på sitt sätt.
3: Ja, spännande.
4: Mm.
1: Hur många flixländsarter har vi? Många.
4: Många, ja.
1: Börjar vi tala hundratals eller till och med tusentals?
4: Nej.
1: Men det finns att välja mellan.
4: Mm.
1: Då kan vi lämna det åt någon annan att börja artbestämma den här. Det kan gott och väl räcka med att vi konstaterar att det är en flicksländslarv.
3: Ja, och flicksländerna är alltså de här som ser ut som trollsländer, men de är väldigt tunna och smala, och så har de väldigt smala vingar som går att röra i olika riktningar. De stortrollsländerna har ju liksom vingarna så att de inte går att röra i olika riktningar.
1: De flyger kanske mindre graciöst.
3: Nej, de är lite ännu mer helikopteraktiga.
1: Ja, flicksländelarv. Det är att den, som frågeställaren skriver här, att den hittades i en tångruska. Det kan alltså gott och väl, ett tångknippe. Det kan gott och väl alltså stämma. Det är inte så att det måste vara på ett vassstrå eller någonting liknande.
3: Nej, det är där den föds. Mm. Eller liksom äggen utvecklas. Men sen är den ju alltså fritt levande rovdjur. Och det är säkert, alltså tång är ju jättebra för alla vattenlevande smådjur, de brukar ju gömma sig där. Om man har varg i lagom ålder och hovar hemma, så rekommenderar jag starkt att man går och hovar de här tångruskorna. Sen kan man lämpa dem till exempel i ett fat, och sen kan man titta vad man hittar för djur där, för det kommer allt möjligt spännande därifrån. Sen kan man försöka att bestämma dem eller skicka dem till naturväktarna om man går bet, och sen släpper man tillbaka dem i vattnet.
1: Det låter som en utmärkt idé.
3: Det är jätteroligt.
1: Då förespråkar vi också i och för sig fotografier, gärna med måttband eller någonting liknande i närheten, så underlättar det eventuellt artbestämningen. Och så gör man den processen ganska snabbt, och sen återbördar de här till vattnet eller terrängen. Så är alla glada och nöjda. Jättefin bild, hoppas Bell fick svar där på sin fråga. Och mamman Annika också för den delen. Nu har vi igen många samtal som vill in, så vi passar på att lyfta på luren här och se vem vi har på tråden. God afton, välkommen till Naturväktarna.
0: Ja, hej.
1: Hejsan. Det är Rickard som ringer.
0: Det är Rickard från Sundsvall. Jag skulle fråga den där gästen där i den där kokongropen här i Borgå, så jag är nu på läge, så jag skulle säga att är det så att de är där hela sommaren?
3: Vilken sorts gäst är det?
0: Jag skruvar ner volymen.
3: Nu försvann rösten.
0: Yes.
1: Där är du.

0: lättvita eller så där gråaktiga, och har de röd näbb eller inte röd näbb?
1: De har inte röd näbb. Jag har nog sett i bild på naturväxternas Facebook.
2: Ja.
0: Okej, no, det är nog säkert vitkindagäss eller kanadagäss i så fall. Och de brukar nog hållas på, de har sina vissa ställen som de trivs på. Så det kan nog hända att de är där hela sommaren. Men sen måste de ju upp ibland och äta. De tycker ju om att äta på det där gräsmattor och sånt.
1: Ja, så att, är det så att de får bort den i september?
0: Ja, sen på hösten börjar de flytta söderut.
1: Jag tänkte nog att man måste passa på att ringa in fast man nu är på läge. Så nu måste man ju passa på att ringa.
2: Men det är klart, man ska alltid ringa då det är naturväktarna.
0: Just det.
1: Ja.
2: Bra.
1: Vi får vara nöjda nu med den här frågan.
2: Mycket bra. Tack ska du ha, Rickard. Ha det gott där.
1: Ja,
2: bra. Hej då. Tack, hej då. Ja, ännu så drar inte gästerna iväg.
3: Nej, vitkindagässen far ju i oktober ofta.
2: Ja.
3: Så att grågässarna som jagas, de får ju börja jagas så senast i och med andjakten. Och på vallodlingar är det 10 dagar tidigare. Så de blir ju så förskräckta så att de börjar dra söderut betydligt tidigare än vad de naturligt skulle göra.
2: Ja. Vi ska ta ännu ett samtal här. Vi har någon annan på tråden. Välkommen till Naturväktarna. Vem är det som ringer?
4: Hallå, det här är Camilla Pellin. Jag ringer från Järvets kyrkslätt.
2: Hejsan.
4: Långviken. För det första så vill jag hälsa från Kågarnas barnbördshus. För att det där, vi har ju här då precis som en kål som vi har här på Älskåp haft flera nu som han har kullar kåltrastar. Vi har flugsnappar i holken.
2: Ja.
4: Och södersälor. Men nu kommer jag till saken. Det här gäller egentligen midsommardagen. Just före midsommarlunchen så ser jag i det där ute på gården från stranden så kommer det en oidentifierbar fågel som är som en yrboll. Alltså den är som en fjäderboll. Och den åker fram och tillbaka. Och sen plötsligt så dyker den ner. Och vad ser jag? Ja, från stranden kommer det en snok. Som är about ungefär 20 centimeter lång. Och det där, och den liksom far ner så att den tar grepp i den här snoken. Och den här snoken 3 gånger blir som bågformad.
2: Ja.
4: Och det där, och jag ser nu svensk som naturen är som aldrig sett det här förr. Så jag visste egentligen inte att skulle jag heja på den här fågeln eller skulle jag heja på den här ormen. Och nu har det till liksom saken då att ungefär 5-7 meter här nära ligger då vår flugsnapparholk. Och när jag inte kunde identifiera den här fågeln så tänkte jag ju med så att sina mänskliga drag att kunde den här flugsnapparen på något sätt vara den som bodde där i den här holken. För sen kom ju terrassen emot ormen sen då efter 3 anfall in i de där spireabuskorna. Och plötsligt kom det en fågel som var ganska så där smärt och for in i den här holken. Och nu undrar jag då att har jag satt för mycket mänskliga drag att kunde det vara då den här flugsnapparen. För den var nog bara som en sån fjäder eller fjäderboll som vi ser i kyrkslet. Att vad jag sett och det där knappt har ju den där tippan vill liksom äta någon orm. Utan säkerligen vill skydda sin holk kanske med sina ägg som där den nu var då midsommartid.
2: Och på det viset attackera med både näbbar och klor som man brukar säga.
4: Ja, absolut. Ja, för att, alltså, den var på riktigt. Alltså, den var 3 gånger sån här bågformad.
2: Ja.
4: Och vi har nu inte sett en sån här syn. Och nu tänkte jag bara fråga att alltså, jag vet att jag har sett att alltså, det här var ju före midsommarlunchen. Så jag tänkte att vi... så det där förklara åt mig.
0: Det är alltså...
4: vad jag har sett.
0: Alltså det har kommit en oidentifierbar fågel som är mycket mindre än snoken som har attackerat den bara för att den är arg på den.
4: Ja, alltså den här frågan var, som jag skulle kunna tänka en sån här vanlig, var jag en ornitolog, men alltså som en flugsnappare eller någon annan, vad så är det. Men jag kunde inte identifiera

0: de där sedlarna stod mot alla håll och kanter. Och sen började den att dyka ner mot den, jag visar ju här med händerna precis som jag skulle säga, så började den dyka ner och tre gånger tog den liksom fast i den där ormen och den blev så där bågformad. Och jag visste faktiskt ju inte vad jag såg. Och övriga familjen var då i andra delen av huset och jag blev så till mig det här. Och jag bara tänkte mig att kan det vara en sån flugsnappare? För någon tippa var det och någon liten.
1: Ja.
0: Att det här är det enda vad jag kan säga.
2: Nå, säkert ville den inte äta den om den var så där liten.
0: Och, jag kan tänka mig det, ja.
2: Men nu kan ju till exempel talgoxar kan ju nog gå och attackera katt om de inte vill bli uppätna.
0: Okay.
2: Så jag har aldrig hört att de ska attackera en orm, men helt uppenbart kan de göra det då också. Men inte det väl då, flugsnappare är ju ganska aggressiva och håller nog på sitt. Att inte skulle jag då säga att det är omöjligt att det var den om det faktiskt var liksom den storleken det var.
0: Och jag förstås den där som jag kallade fjäderbollen, så den försvann på någon sekund och sen ormen försvann då in i buskagerna. Och sen så ser jag bara som en pil den här då flugsnapparen antagligen som mycket liksom smärt gick in. Jag tycker att den här fjäderbollen skulle inte ha rymmat in från det där hålen. Alltså den, och det var nog en liten fågel. Men det där, men jag har nog länge tänkt att grubbla här över att det där ja, alltså att ormen var ju ändå så 20 cent lång. Att det var inte någon sån här liten liksom maskstorlek. Och det där helt. Men jag tänkte nu ställa den här frågan och det där och delge att så här har man kunnat se midsommardagen före lunchen.
1: Ja. Ja, jätteintressant beteende från en fågel som på det viset kanske attackerar någonting som är helt klart större än vad den klarar av egentligen. Men ibland så handlar det ju mer om attityden bakom.
2: Men till exempel rovfåglar attackerar de ju nog också, alltså nu, hur mycket större rovfåglar som helst, men i alla fall att sitter en rovfågel någonstans och vilar sig så har det ju nog småfåglar omkring den som attackerar den. Och som sagt med katter också, så det där, så uppenbarligen gör de det med snokar också.
3: Ja, alltså småfåglarna så upplever ju både snokar och huggormar som farliga fiender, speciellt huggormen som kan tömma en fågelholk på de ungar som finns där och flugsnapparna är ju mycket aggressiva när de behöver vara det för att försvara sin holk. Jag har ju sett hur det har anfallit större hackspettar till exempel bredvid holken så helt möjligt att det är flugsnapparen som har anfallit den här snoken. Ja, då burrar det upp sig så mycket som möjligt för att se större ut. Och sen när striden är över så blir de slanka igen så det ryms in genom ingångshålet.
1: Ja,
0: det här upplevde jag för att den här fågeln var ju verkligen att jag visste. Därför började jag följa med den. Sen den här själva holken är ju ett öppet vedskjul som är 2 meter högt. Och det där, och då funderar jag att kan en sån här orm också, alltså ormar kan väl kliva, men att hur vet en fågel att besvara, liksom då, när jag liksom hålla för sig bo någonting, att försvara det där boet, att är det något allmänt eller inte kan det ju veta i förväg att den här ormen är på väg dit i den här holken av mammas.
3: Nej, men alla ormar som dyker upp i närheten så är ju potentiella fiender för den här småfågeln.
0: Ja, ja.
1: Den skyddar sitt revir.
3: Ja.
0: Men en gång sett, så det här var mycket intressant, jag ville nu delge det här. För
1: ja, visst.
0: Det
1: var en intressant observation du hade. Tack ska du ha, hördu.
0: Tack för svaren. Ja, hälsan. Moi, moi.
1: Ha det gott, hej. Ja, alltså, som sagt, man behöver inte alltid vara stor, utan det kan också vara mycket attityd bara som avgör. Ja.
2: Och, lilla my.
1: Lilla my. Och snokens beteende, att den liksom krumbuktar sig och sånt, så är det ett ganska typiskt snokbeteende också, att om den känner sig hotad så har den en tendens att kunna spela död till och med.
3: Ja, och sen krumbukta den för att undkomma den här fågeln.
1: Ja. Ja. Ja, väldigt intressant, spännande skeende som hon fick följa där. Då ska vi titta på bildbloggen igen. Vi är nu framme vid bild nummer 7 och det är Robban som har skickat in följande bild och skriver så här. Hej! Jag har en, mer en observation än en fråga. Jag tycker det är intressant att det numera flyger vinbärsfux i mängder hos oss varje år i slutet av juli. Så har det varit i alla fall senaste 2-3 åren. Minns inte att jag sett den tidigare i så stor omfattning innan, om ens alls. Finns det något ni kan berätta om denna utomordentligt vackra fjäril och vad som gör vår miljö så himla attraktiv? Det här hälsar alltså Robban i sydvästra Finland, och så han skickar in en bild på en väldigt fin fjäril. Och visst rör det sig om vinbärsfux?
2: Ja, det gör det.
1: Det gör det, bra. Då har vi åtminstone det bekräftat, ja. Vad kan vi berätta om vinbärsfuxen och varför trivs den så bra här?
2: Nej, den liknar ju alltså en nässelfjäril, den har lite liknande färger, men den har inte de här vita fläckarna som nässelfjärilen också har. Och sen om man tittar på den här bilden, den här fjärilen alltså gul-orange bottnad med bruna fläckar. Och sen har den alltså helt otroligt vackra sådana här kanterna på den. De är inte så där sleta som de är på många fjärilar, utan det är som om någon skulle ha klippt den med en sån där dekorationssax.
1: Ja,
2: så
1: verkligen.
2: Det är en mycket känsbar och vacker fjäril. Och det där, många fjärilar har blivit vanligare i Finland, helt enkelt för att det har blivit varmare och de har flyttat söderut. Nu är jag inte helt säker på att hör vinbärsfuxen till de här, men det där, men att jag skulle kunna tänka mig att den gör det. Och de är sådana att de vill ha öppna landskap, de trivs i sådana gamla eller hagmarker och trädgårdar och sånt. Och så deras, de har gått på ganska många olika värdväxter, men då bland annat vinbär, som namnet antyder. Och om den här trädgården då har vinbär så trivs den bra där. Och de här håller faktiskt, som fåglar så håller de revir, de här hanarna. Så de har ett eget litet revir som de då lockar honor till. Och om de nu har tyckt att den här trädgården är en bra plats, så sen kan jag säkert då liksom, om det någon vinbärsfux har kläckt där, så har kanske den tittat okej, att här bredvid finns ett lämpligt revir, och sen kanske det har blivit en liten population där.
1: Så enkelt är det.
2: Nej, det var nu ja. en kort historia om vinbärsfuxar.
1: Ja, men exakt. Men som du var inne på, just att klimatet ändras, det har blivit varmare och kanske mer gynnsamt för ganska många fjärilsarter som tidigare har ansetts nästan lite ovanliga, men nu börjar bli bland de vanligare fjärilarna som flyger.
2: Och de flesta fjärilarna flyger ju inte hemskt långt. Det finns de som migrerar långa sträckor, men de flesta fjärilarna flyger inte så jättelångt. Så de kommer nu liksom sakta men säkert, kommer de söderifrån och börjar med att kolonisera någonstans i söder, eller sen via Åland eller Estland eller Ryssland, och sen rör de sig sakta norrut.
1: Ja. Vi har följande bild, är också sådär, vad ska vi säga, fjärilsrelaterad. Taina har skickat in den här och undrar, vad är det för en fjäril? Hon skriver, kan vi berätta vad det är på fotot, och den här hittades under svartvinbärsbusken. Det här är Chimitoöns skärgård. Och det här är ju inte en vinbärsfux, men den verkar trivas på ungefär liknande platser med vinbärsbuskar.
3: Ja, det här är en björnspinnare, ett ganska slitet exemplar. Det ser man framförallt på den här vänstra bilden där de här kraftiga färgerna har bleknat på det här exemplaret. Framvingarna så är ju vita med stora bruna mönsterfläckar, ja. Medan då bakvingarna är röda med stora svarta prickar på sig. Kroppen orange färgad och sen svartnade den eller mörknade mot huvudet, och sen har den då en sån där brandröd, ett brandrött mönster strax före huvudet på framkroppen. En stor och präktig fjäril, den kan ha vingbredd på 70 mm, den här björnspinnaren. Den har en stor fördel, den här björnspinnaren, för att larverna kan leva på många olika arter, örter och buskar och träd, så att den har ett stort urval för växter, och den är ju ganska allmän i landet också tack vare det här.
1: Ja.
3: Och det är de håriga larverna som övervintrar sen och kläcks nästa vår eller nästa sommar och flyger omkring som mycket fina björnspinnare innan de blir så här slitna som det här exemplaret.
1: Det är inte så mycket en björn över den här, måste jag säga.
3: Nej, de mera.
1: Mm. Vad är det som får den här att heta björnspinnare?
3: No, det är nog den håriga larven. Aha. Den har lika tät pälsklädsel som björnen har.
1: Du säger det?
3: Ja.
2: Om någon undrar varför den ser ut på det där sättet, jag menar, jag är super... inte modemedveten, men jag skulle aldrig kombinera orange med svarta prickar och vitt med bruna fläckar. Det är liksom det slåss de här färgerna ihop. Att vem har hittat på det här? Det är som man skulle ha gett ett barn hemskt fin färglåda och sen har den liksom verkligen förverkliga sig, men inte riktigt tänkt på hur det går ihop.
1: Ja.
2: Men det beror ju alltså på att den här fjärilen är det där giftig. Och den vill varna att hej, jag är sen giftig, du ska inte äta mig för det lönar inte sig. Varken för mig eller för dig, så låt mig vara. Och därför har den sån här, det finns ju då många fjärilar och andra insekter som, nej, inte fjärilar, några fjärilar, men många insekter som leker att de är humlor och det där getingar och färgar sig svart-orange-randiga, och det är ju för att liksom låtsas vara farlig eller visa att man är farlig.
1: Ja.
2: Medan den här igen, så den visar att den är giftig, den är bara sådär att nej, att rör inte.
1: Kom inte hit.
2: Det heter alltså aposematiska varningsfärger det här, och jag hittade att det här aposematisk egentligen kommer från orden borttecken, så det är vad det alltså betyder. Det här är borttecken, håll dig ifrån mig. Stick, get lost.
1: Exakt, det verkar ju inte visa upp de här de färgerna liksom hela tiden, för att när den fäller ihop sina vingar så då är det ju bara så här vackert vit och brun. Som vi har på bilden till höger här.
3: Ja, men sen när det slår fram bakvingarna så kommer det här orange och svarta till. Så det blir nog varningsfärger.
1: Mera klart och tydligt där.
3: Mm.
1: Alltså, den ser lite ut som det jag klädde på mina barn innan jag förde dem till dagis för länge sedan.
2: Aj.
1: Ja, faktiskt. Det är lite pinsamt så här efteråt. Men de har kommit över det. Mm. Hoppas jag.
2: Klara dagistantarna det.
1: Nå, de små log.
2: Okej.
1: Gott försök, tänkte de antagligen. Björn spinnare noterar vi för bild nummer 8. Riktigt fina bilder på den här. Och den här röda färgteckningen som den har där just före huvudet, så är ju extra piffigt på något vis.
3: Ja, det är elegant. Ja.
2: If it's worth doing, it's worth overdoing.
1: Så är det. Med det så ska vi ta följande samtal. Vi har någon på tråden igen, så vi lyfter på luren och säger god afton, välkommen till Naturväktarna.
4: Jo, det här är Marianne, hej.
1: Hej Marianne.
4: Min fråga gäller hägrar. Vi har hägerpar som har häckat i Hangelbyviken i Sibbo. Och nu undrar jag, vilken färg har ungarna?
1: Hägarns ungar.
3: De har samma färger som de gamla, går mest i grått.
4: Jaha, no, men det där, min son såg en vit fågel och vi trodde det var en häger, den satt precis som fågel.
1: Ja.
4: I vars ugge, men att den var helt vit.
3: Ja, det var en ägretthäger.
4: Mm.
3: En annan art som småningom ökar i antal i Finland. Och den lägger man ju faktiskt märke till, vit som den är och lika stor som gråhäger.
4: Vi blev glada att tänka att nu har storken kommit.
1: Ja. Den här gången så, jag tänkte säga, så var det bara en ägretthäger, men det är inte så bara, för de är väldigt fina.
3: Ja, de är verkligen eleganta.
4: Ja, de är vackra. Mm. Okay.
2: Grattis till den observationen.
4: Tack. Det var ju roligt.
1: Ja. Utmärkt, hör du. Tusen tack för din fråga.
4: Ja, tack.
1: Ha det gott. Hej då.
4: Hej.
1: Ägretthägrarna så har vi fått in mer och mer frågor om till Naturväktarna. Ja. Sådär, anneftar.
3: Mm.
1: När skulle vi nu ha fått första? Vi kan backa tillbaka 6-7,
3: ja, något sånt.
1: 8 år, någonting sånt, så började den dyka upp.
3: Ja.
1: Och nu börjar den bli rätt så vanlig.
3: Ja, och det är klart, eftersom den är vit och står rätt upp som en häger ska göra, så ser man den på långt håll. Och också när den flyger så är den ju stora vita vingar som flaxar upp på, så att man lägger snabbare märke till ägretthägen än gråhägen.
1: Och de verkar ju komma ganska bra överens också, ja, så där, över artgränserna.
3: Ja, man kan se dem på samma ställe och de kan häcka i samma koloni, de här arterna.
1: Ja. Vi har ett till samtal. Vi lyfter på luren och säger god afton. Välkommen till Naturväktarna.
5: Ja, hejsan. Villa grannarna från Lettlax skärgård strax söder om Kokkola.
1: Ja, hejsan.
5: Vi är några personer som länge har det här funderat och vi blir inte klokare. Saken är den att vi har ju en underbar skärgård med bräckt vatten, men här finns inte otter och inte har vi några bisamråttor. Men saken är den att vi har mycket musslor i det här bottenleran.
1: Ja.
5: Och vi har någon i vår skärgård som tar upp de här musslorna och lägger dem tydligen någonstans på land och äter upp innehållet i själva musslan. Vi som är här så ser ju det att vi har massor med tomma musselskal på bryggorna, terrasserna och på sådana här ställen. Och det fenomenet är så intressant för att musslan är tydligt och klart uppbruten, ungefär en 5 mm öppning, och det här själva köttet i musslan så är helt och hållet bort. Men hela skalet, yttre skalet, så är riktigt perfekt. Det syns inte något brott att någon bitar skulle ha kommit lös i skal eller någonting, utan den är helt och hållet orörlig. Kan det vara så att vi har något djur som lägger musslan i solen eller så, och den i det skedet öppnar sig själv och det är någon fågel som tar köttet i den? Kan någon förklara det här?
3: Ja, på vilket djup finns de här musslorna?
5: Jag skulle säga det här området som jag tänker på så är under 10 meter djup. Ja, det är närmare 3-5.
3: Ja, när rutten fiskar upp musslor så brukar den bita sönder skalet. Och då måste man att det är krossat och likadant den med bisamrottan också.
5: Jo.
3: Men vem i världen kan hålla på att dyka efter de där musslorna?
2: Nå, strandskattor äter ju alltså musslor, men att de dyker nog inte efter
3: dem. De dyker inte alls, nej.
5: Men det är otroliga mängder och det här upprepas hela tiden. Och det är ju det där som vi är så fascinerade över, att det syns inga skador på skalet överhuvudtaget. Och man vet ju själv, fast man har två händer och en stark kniv, så är det väldigt svårt att få upp den. Men kan det vara just så att musslan öppnar sig till exempel när det blir för varmt? Eller att den fryser nattetid eller någonting. Finns det någonting sånt som skulle kunna understödja den där teorin? Och det har ingen av oss har någon gång sett när de har öppnat. Vi ser bara skalet och spår efter den.
3: Ja.
5: Men vi ser aldrig vem.
3: Ja. Trots att ni inte har rutter där så ligger rutten närmast i hans. En individ som öppnar de här musslorna på ett speciellt sätt. Snyggt och prydligt. Men har ni någon viltkamera att tillgå?
5: Vi skulle kunna testa, för som sagt var det här frågan varit på tapeten i 5 års tid. Så vi ska ta till plan B helt enkelt.
2: Hur stora är de här musslorna?
5: Det är hälften av en handstorlek för en kvinna.
1: Mm.
5: Om man säger hälften av storlek 8.
3: Ja, dammusslor, stora dammusslor.
5: Jo, det är det som vi har, det där att det är dammusslor, så det är vi helt säkra på.
3: Ja.
5: Men det är det här hur det går till som inte vi förstår.
3: Ja, det kan vi inte veta heller, men så länge vi inte har något bevis så misstänker jag en utter. För det finns inte, jag kan inte komma på någon annan som skulle dyka efter musslorna och komma upp på land och äta det. Men sätt upp en viltkamera och så får vi också det rätta svaret av dig.
2: Jo, vi vill ju veta.
1: Ja, jag hoppas du håller kontakten.
3: Ja.
5: Vi ska ta och se hur vi ordnar det.
3: Vad bra.
5: Ja, det är det här, bra. Tack ska ni ha. Tack.
3: Intressant.
1: Tack ska du ha.
5: Ja, hej. Tack, hej.
1: Hej. Alltså, tror ni att det kan vara en väluppfostrad utter, en von Otter som har lärt sig hur man ska göra det här lite snyggare?
3: Ja,
1: lite
3: mer. En utter med goda vanor.
1: Ja.
3: Gott bordskick.
1: Mm.
3: De ställen där uttrar i Närpes kärgård har dykt efter sådana dammusslor och kom i land med dem, så där ser man att de är sönderbitna, åtminstone ena halvan av ena skalet.
1: Ja.
3: Så att hon som ringde så har alldeles rätt att så brukar inte uttrarna göra. Men därför behöver vi den här viltkameran som avslöjar det hela.
1: Vi får hålla kontakten helt enkelt, och så hoppas vi få ett svar på den här frågan,
3: ja, det kan
1: lite senare under säsongen.
3: Det kan bli ett överraskande svar.
1: Det kan det bli.
3: Ja.
1: Spännande. Mm.
2: Grannen.
1: Ja, eller hur? Birgitta Hannas hört av sig här, eller Gitte i Nagu, och skrivit: hej, jag har också iakttagit en rasande flugsnappare som attackerade och förföljde en snok. Snoken stack undan i full fart.
3: Ja. Mm.
1: Det här som en kommentar till beteendet som beskrevs här lite tidigare i Naturväktarna.
3: Ja. Anfall är det bästa försvaret.
1: Så är det. Så är det. Ja, då ska vi titta vidare i bildbloggen. Vi är nu framme vid bild nummer 9. Och det är Lisbeth som skriver så här: hej, någon har lämnat sitt visitkort i min koloniträdgård i Helsingfors. Vem kan det vara? Rävar har setts röra sig i området. Och sen undrar hon också, hon har skickat 3 stycken bilder till oss. Gräshoppan, den fotar jag i Borgå skärgård, inifrån och utanför mitt köksfönster. Hade den hoppat eller krypit dit? Det är 1,5 meter från marken. Är det en vårtbitare? Om så, varför heter den vårtbitare? Så här alltså Lisbeth. Och då kan vi kan titta på visitkortet allra först. Ofta då vi har djurspillning på bild så brukar jag titta på Hans och säga: hjälp, vad är det här?
3: Ja, en vacker skitbild är det på revens avföring. Och här finns ju bär med.
1: Ja.
3: Förmodligen nerfallna rönnbär. Det har ju börjat falla ner en hel del bär från rönnarna. Åtminstone här i Österbotten så har rönnarna mycket bär.
1: Mm.
3: Och en del av bären faller bort för att rönnarna orkar inte försörja alla bär. Och reven bland annat äter gärna rönnbär.
1: Lär tycka att det är surt faktiskt.
3: Ja.
1: Men, vad är det som avslöjar att det är rev? Är det storleken på spillningen?
3: Storleken och formen på den här avföringen.
1: Vi ska säga, de här, vad ska vi säga, kablarna är ungefär lika stora som en nyckel av en väldigt känsk finländsk tillverkare.
3: Ja. Reven ligger närmast till.
1: Ja. Då noterar vi revar.
3: Avföringsmässigt.
1: Mm. Så vänder vi blicken till, är det då gräshoppan eller vårtbitaren? Vi har varit inne på det här med Torgny för några veckor sedan också, men det är tål att upprepas och diskutera. Vad är det som skiljer dem åt? Och sen så kan vi diskutera hur den har kommit hit då, 1,5 meter upp. Mimma, är det här en gräshoppa eller en vårtbitare?
2: Det är en vårtbitare, den ser ut så där som alla tänker sig att en gräshoppa ser ut, men hur man då sen ser att det är en vårtbitare eller en gräshoppa. Nå, för det första har den jättelånga antenner, gräshoppan har jättekorta antenner, så om den har långa antenner så då är den en vårtbitare. Och sen är den också liksom rundare, att gräshoppar är mer så där långsmala, men den här ser ut som om den skulle ha ätit för mycket, den har liksom en riktigt tjock buk.
1: Ja.
2: Så jo, det är en vårtbitare, och vårtbitarna, om den är stor så är det vanligtvis en vårtbitare också, för vi har inte egentligen hemskt stora gräshoppor. De kan ju flyga också, de är ju alltså insekter, flygande insekter, så de kan veckla ut sina det där täckvingar och sen kan de ta fram sina flygvingar och sen flyger de till exempel vissa gräshoppor och har alldeles röda vingar. Det ser jätteroligt ut. Men den kan hoppa dit, den kan klättra dit och den kan flyga dit. Och den kan fast dra en sån där triathlon om den känner det så. Eller välja en av grenarna.
1: Ja.
2: Sen frågades det varifrån vårtbitaren hade fått sitt namn. Och det är faktiskt en gammal Linné som hade hört eller visste att på Gotland så trodde man att vårtbitarna kan äta upp folks vårtor. Och varifrån det kommer, så det vet jag inte. Men, men så här var det nu att den här insekten, om du har en vårta så tar du en sådan här insekt och sen så blir du av, den äter upp dina vårtor. Det är inte sant, men vårtbitare heter den än i denna dag.
1: Och hur hade den kommit upp på fönstret? Hade den då hoppat dit eller hade den flygit eller vad hade den liksom, hur hade den tagit sig dit?
2: Ja, det pratade jag redan om. Jag sa att den kan ha kört triathlon.
1: Ja, det var det som var triathlon. Ja, precis, det var där jag tappade
2: zona lite. Ut.
1: Men lite sådär. Jag såg ett triathlonlopp framför mig och sen så zonade jag ut där. Ja, det är sant. Men hur hålls den på fönstret då?
2: När de har liksom som sugkoppar på sina fötter, de flesta insekter, så de kan gå upp för det mesta.
1: För det som man ser här liksom på den ser ju ut att ha någon form av klor där också, men det kan ju knappast hjälpa på en glasruta.
3: Nej, det är nog de här sugkopparna som gör det. Man kan ju tillägga att det är en hona. Hon har det här långa äggläggningsröret. Och att hon är så rund om buken så betyder att hon har mycket ägg där som ska läggas.
2: Och tittar man närmare på den här så ser man alltså att bakänden av det här djuret så är vingarna är ovanför och sen den där grejen som hänger under vingarna och är lika lång som vingarna, så det är det där äggläggningsröret.
1: Mm. Just det. Vilken av våra vårtbitare är det här då? Talar vi om större vårtbitare eller?
3: Jag tycker det ser ut som grön vårtbitare.
1: Ja, kanske det.
2: Ja, det tänker jag också.
1: Den är ju grön i färgen.
2: Ja, men det är ganska många vårtbitare. Men de är också bruna ibland, så ja.
1: Ja. Okej, vårtbitare helt klart och tydligt. Och en räv som hade lämnat sitt visitkort. Det får vi notera för Lisbets fråga. Ska vi ta ännu ett samtal?
2: Jo.
1: Vi lyfter på luren där och säger god afton, välkommen till Naturväktarna. Hallå, hallå. Där. Vem är det som ringer? Ja, vi har någon på tråden där, men det är din tur nu, så passa på att ställa din fråga. Nej, då så. Då vänder vi blicken till våra återstående frågor i bildbloggen istället. Och bild nummer 10, där har vi en fin blomma som Eva har skickat in bild på. Hon skriver, denna blomma har funnits på vår strandtomt vid Lumparn på Åland i hela mitt liv. I mer än 60 år har jag undrat vad den heter. Och nu är Eva väldigt tacksam för svar. Det kan ju vara skönt att få veta sådär efter 60 år vad det är för någonting som man har suttit och beundrat där. Mimma, har du koll på den här?
2: Ja, det är en stinkneva heter den. Det är en mycket vacker blomma, men den heter stinkneva för den ska inte ens lukta särskilt illa, men att de har nu valt att plocka just precis den saken av den här vackra lilla blomman. Den är släkt med till exempel blodnävan och de här. Den hämmar mig lite först, för den är så där rödaktig och man ser ju att där är harsyrsblad under den.
1: Ja.
2: Och harsyror kan också vara röda, men den här blomformen stämmer inte riktigt med harsyror eftersom den har, det här är alltså en vacker liten blomma som är så där mest lila och lite vit, och den har 5 kronblad som är liksom lite rundade mot toppen. Visar jag här med fingrarna. Men,
1: ja, det gör sig alltid bra i radio.
2: Ja. Men de är liksom ganska långt ifrån varandra ändå, att harsyran kommer liksom närmare varandra, de här bladen. Men det finns ju alltså harsyra som har ungefär samma färg på blommorna, så det skulle kunna vara den eftersom de är där under. Men den fungerar inte riktigt med den här blomman, och sen när man tittar närmare på den här, alltså riktigt noga på den här bilden, så ser man i övre högra hörnet, de som nu har den här framför sig, så finns det en annan typ av blad. Inte de här bladen som är liksom närmast den långsmalt blad och sen ett björklöv, så de hör inte ihop med den här blomman. Men de som är i det övre högra hörnet, så de hör till den här blomman, och tittar man noga på dem så är de liksom... det är som ett blad som har små stigar in, så det blir liksom så många små blad ihop, men de är ganska nära varandra.
1: Ja.
2: Och den här bladformen stämmer ihop också med den här stinknävan. Och det är alltså en jättevacker blomma, och jag tycker det är lite sorgligt att den heter stinknäva.
1: Man kunde nästan ordna ett litet upprop för namnbyte här.
2: Det skulle man kunna göra, ja.
1: Stinknäva, det får Eva skatta sig lycklig över att hon har kunnat följa där i 60 år. Och hoppas det blir många år till, för den är ju väldigt vacker att titta på.
2: Jo, stinknäven är dessutom så sprider den har sådana frukter som den sprider på ett sånt, de har liksom sådana hakar lite sådär som kardborrar, så att om det passerar ett däggdjur sådär som en människa till exempel eller en grävling eller vad som helst, så kan de då fastna i den där pelsen och så sprider de sig lite längre bort. Men om det inte kommer någon som det här fröet kan fastna på, så då bara släpper den det neråt, och därför så kan de växer det ofta många på samma ställe, så det blir som en liten koloni av stinknävor. Och då har man en, så är det liksom lätt hänt att där sen finns många. Mm. Så man får säkert njuta av dem i 60 år till, får vi hoppas.
1: Nej, det låter bra. Stinknäva. Helt otroligt vacker liten blomma, måste jag säga.
2: Absolut.
1: Ja, på tal om blommor, så blommor växer ju sådär på vatten också. Här är det Anki som har hört av sig och skriver: hej, är detta en äkta nekros eller något annat? Den har dykt upp i en havsvik med bräckt vatten i Korsholm. Borde det inte finnas enbart i sötvatten, undrar hon. Och jag vänder mig till Hans. Är det här äkta nekros?
3: Ja, så tillvida att det är en av de äkta arterna som vi har i vårt land. Ja. Det är nordnekros. En av de vita nekrosarna, tre vita arterna. Vi har den nekrosen, eller stora nekrosen, så har ju en sydlig utbredning i vårt land och har större blommor, de största blommorna i floran, i vår flora. Sen finns det en liten vit nekros som heter finsk nekros eller finnekros, så vi har de här tre då, och det här är den där mellersta. De flesta nekroser så växer ju i sötvatten, men just i sådana havsvikar och i småbåtshamnar in till fastlandet så är salthalten så pass låg att de här nekroserna bra klarar sig. Så att den kan leva också i havsvikar, ja, där vattnet är ordentligt utspätt, tillräckligt sött. Mm.
1: Nordnekros. Den här hade på något vis ett namn som passar lite bättre med, ja, utseendet. Mm. Det låter sådär fint.
3: Ja.
1: Ja. Vi har sen en fågelfråga som vi nog också hinner med innan programmet tar slut för den här veckan. Här är det Marina som skriver: hej, då jag gick ner till stranden möttes jag häromdagen av en fågel jag inte sett där tidigare. Den flög av och an mellan stenarna samtidigt som den hade ett högt lockande ljud. Fågeln var något större än en sädesärla. Hade också kortare skärt, men den vickade på skärten nästan som en sädesärla. Jag såg den bara på avstånd och anade att den var ljus på magen, mörk på ryggen. Benen uppskattningsvis cirka 7-8 cm långa, kanske längre. Jag hann få en videosnutt av den flygande fågeln där man hör dess lockrop. Det komiska var att då jag spelade upp videon med ljud vid stranden så prasslade det plötsligt till i den intilliggande vassen. En ullig grå unge med långa ben visar sig, men genast då den såg mig hoppade den tillbaka i vassen. Jag ville inte störa familjen mer, så jag avlägsnade mig. Jag undrar nu, vad det var för fågel? Kanske var det en förälder som lockade på sin unge. Jag tänker själv om det kan ha varit en strandpipare. Det här hälsar Marina på Bergö. Och vi ska spela upp det här ljudet som hon hade på den här videoupptagningen som hon skickade till oss.

0: ganska mycket plask från vågorna där och en hel del vind också i mikrofonen. Men man kunde ju urskilja nog det här lilla letet från fågeln. Vad rörde det sig om för fågeln, Mimma?
1: Det här med att den vickar på kärten och ser ut som en sädesärla, så det är väldigt kännspakt och typiskt för drillsnäppan, som är jättevanlig åtminstone här i söder. Det är en av våra absolut vanligaste strandfåglar, och den springer omkring på stranden och pipar, så den skulle väldigt bra kunna heta strandpipare. Så det är faktiskt lite missvisande, för jag tycker att den pipar mer än vad strandpiparen gör. Men drillsnäppa heter den här, kanske den lite drillar också. Ja. Men den är hemskt liten, nästan, alltså bara lite större än det där sädesärla. Och den vippar på kärten just på samma sätt, så ibland så blir man liksom till och med lurad att vänta nu, att vilken del var det där nu sen då. Men det är väldigt typiskt då, den här drillsnäppan, och speciellt på våren så hör man den väldigt hårt, för då brukar den flyga lågt över vatten och ytan, och så säger den liksom så den, ja, drilla skulle jag inte kalla det här, det är bullersnäppa skulle jag kunna kalla det.
2: Nej, jag skulle säga att det är bra namn, drillsnäppa. Den drillar faktiskt otroligt fint, som på en piccoloflöjt.

0: du tänker så.
1: Ja.
0: Ja. Bilderna som vi har satt här i bildbloggen också, så de är ju tagna på ganska långt avstånd, så man kanske inte ser riktigt klara kännetecken, men lyckas ni plocka upp någonting där? Man ser lite vingformen, och sen högra bilden, så där går den ner för landning bland stenarna. Vad är det man ska titta efter för typiska kännetecken där?
2: Ja, jag tänkte säga att den flyger som en drillsnäppa. Det är ju lätt att svara.
0: No, men med det så kan vi ha.
2: Och sen har den också drillsnäppans karaktäristiska leten då den varnar sina ungar för någon fara.
3: Ja. Och så har den rätt så korta ben. Ja. Att det som den liknar är vissa det där, det finns några andra små snäppor som den lite påminner om, men de har alla längre ben än vad den har.
0: Mm. Det här beteendet från den här ungen som Marina beskrev då hon spelade upp videoklippet, och det kommer en liten dunboll att titta ut där ur intilliggande vassen. Så det är ju lite spännande. Vi var inne på det här med att kommunicera med fåglar tidigare i programmet, och det här är ju ett sätt.
2: Ja, men det är fusk att spela in fågelns lete och sen spela upp det för ungarna.
0: Ja, de blir lätt konfusa.
3: Men ungen gjorde helt rätt när det gick tillbaka och gömde
2: visst,
3: sig.
2: Visst.
3: Mm. Ja. Och vet du vad det här betyder? Att du har lyckad häckning av drillsnäppa där.
2: Ja, ja, alltså, drillsnäppan finns ju ganska allmänt häckande i den österbottniska skärgården. Så att den är inte ovanlig.
0: Ja.
2: Den finns på många ställen.
0: Men ett fint videoklipp och en intressant fråga av Marina på Bergö i varje fall. Vi får säga tack för den. Och med det så börjar det igen vara dags att knyta ihop säcken för den här veckan. Vi har lärt oss mycket och vi har fått intressanta frågor som vi inte har kunnat ge svar på. Men vi har skäl att återkomma till alla de här frågorna.
2: Ja.
0: Och det gör vi nästa vecka, den 13/8. Då är det Anders Albrecht och Jörgen Palmgren som är experter. Jag får säga stort tack till Hans Estbacka och Mimma Ekblad för expertisen ikväll. Tack också till Alexander Lindros som har skött det tekniska. Och det största tacket går naturligtvis till alla er som hör av er till programmet. Fortsätt göra det så hörs vi om en vecka. Mitt namn är Joakim Lax. Ha det gott.

0: Dagens partimätning från YLE visar att Sannfinländarna går framåt. Stödet för partiet har ökat till 15,6% och partiet närmar sig nu det populäraste regeringspartiet Samlingspartiet som stöds av 17%.
1: Under våren och sommaren har Sannfinländarna och minister Ville Rydman profilerat sig genom att skära ner på stöd till organisationer inom social- och hälsovården samt inom akademisk forskning. Det är just det här som kan ha lockat de allra mest konservativa väljarna att hoppa från de andra borgerliga partierna till Sannfinländarna. Det säger Tuomo Turja som är forskningschef på Taloustutkimus.
2: Det är sellaisia asioita, mitkä resonoi hyvin tämmöisissä muiden puolueiden kaikkein konservatiivisimmissa ja oikeistolaisemmin ajattelevissa kannattajissa.
1: Samtidigt sjunker stödet för Samlingspartiet. Partiet landar på 17%, vilket är det sämsta för i år. Särskilt den första veckan i juli när Garden Helsinki-affären var som hetast var dålig för partiet. Nu vet en femtedel av de som brukar rösta på Samlingspartiet inte vem de ska rösta på.
2: Tällä hetkellä kokoomuksen vanhoista äänestäjistä noin viidesosa. Hieman yli viidesosa ei osaa kertoa, että mitä puolella äänestäisi. Se on kokoomukselle iso luku.
1: Socialdemokraterna är fortsatt klar etta. SDP ökar sitt stöd lite grann till 23,8%.
0: Det rapporterade Heidi Herrman. Antalet nyregistrerade elbilar var i juli markant fler än i juli i fjol. Enligt statistikcentralen registrerades drygt 6 000 nya personbilar i juli och merparten av dem, eller 52%, var helt eldrivna. Sverige tänker överlämna ett beslagtaget fartyg från den ryska skuggflottan till Ukraina. Fartyget beslagtogs i våras utanför Trelleborg på begäran av Ukraina som misstänker att fartyget transporterade stulet spannmål. Hovrätten slog redan tidigare fast att fartyget kan lämnas ut och högsta domstolen meddelar att man inte tar upp det här ärendet. Enligt Ukrainas utrikesminister är det här ett banbrytande beslut som skapar ett viktigt prejudikat. Den dödliga Ebola-smittan fortsätter att sprida sig i Kongo-Kinshasa. Enligt landets regering finns det nu 4 000 bekräftade smittofall och av dem har 1800 dött. Världshälsoorganisationen WHO varnar för att Ebola nu sprids mycket snabbt i landet. Det var nyheterna klockan 21 med Katarina Björk.

Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins Melberg och du som lyssnar ska nu få följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Det blir mest nytt, varvat med lite gammalt. Här är det känslan som styr och det övergripande temat, det finns mellan låtarna. Vi inledde med Young Marble Giants och låten Credit in the Straight World. Young Marble Giants var ett postpunkband från Cardiff, Wales. De var aktiva bara några år och släppte en enda skiva, Colossal Youth 1980. Det är en fantastisk skiva. Avskalad, atmosfärisk, avslappnad. Den passar som soundtrack till nästan vad som helst. En sommardag i hängmattan, en regnig höstkväll, en långsam morgon eller varför inte en fest.

kanadensiska Caribou var det med Odessa. Före det svenska Tove Lo med How Long. Att gå på fest är väl nästan alltid roligt. Men att ordna fest, det väcker mer komplicerade känslor, i mig åtminstone. Vem ska man bjuda? Tänk om ingen kommer? Eller tänk om folk kommer men så har de tråkigt? Tänk om gästerna inte kommer överens med varandra? Tänk om det blir konstig stämning? Allt det här börjar jag oroa mig för, och det kan kännas särskilt nervöst att blanda människor från olika delar av ens liv. Vänner, familj, kollegor. För de känner ju lite olika versioner av en. Jag hade en gång en hyresvärd i Malmö som var helt tvärtom. Hon tyckte uttryckligen om att samla människor från olika delar av sitt liv, så hon bjöd mig på middag ibland. Där satt jag tillsammans med någon av hennes yogavänner och en arbetskamrat och någon bekant som var på besök ett par dagar. Och det var fint, men också märkligt. Jag kände ju knappt ens henne. Man ska liksom verkligen tycka om att träffa nya människor för att njuta av det där. Vid det här skedet av livet har jag ordnat en del fester, födelsedagsfester, releasefester, och det jag har lärt mig är följande. 1. Mina gäster är vuxna människor. De kan ta ansvar för sig själva, och om de tycker om mig så kommer de antagligen att tycka om varandra, och de kan själva se till att de har en trevlig kväll. 2. Jag kommer främst att vara upptagen med att öppna flaskor, fylla på glas, hämta stolar, leta fram tändare och nycklar. Och jag kommer att njuta varje stund och vara så tacksam över att ha alla de här människorna runt mig. Men jag kommer att lämna med en känsla av att jag knappt hann prata med någon alls. Och 3. Jag kommer också vara rätt glad när de sista gästerna går och jag är ensam kvar och får plocka undan glas och flaskor och sätta på diskmaskinen och gå och lägga mig.

3 i rad där. Här till sist var det den australiensiska rapparen Genesis Owusu med Stampede. För det Hayley Hendrix, Shalala. Och först ut var det ju ingen mindre än Billie Holiday. When you're smiling, the whole world smiles with you. Den feministiska konstnären Judy Chicagos installation The Dinner Party från 1979 är en middagsbjudning för 39 gäster ur historien. Borden är placerade som en triangel och vid varje plats finns handmålat porslin, keramiska bestick och servetter med guldbrodyr. Bland de symboliska gästerna hittar vi bland annat Virginia Woolf, Georgia O'Keeffe, Hildegard av Bingen, Sappho. Därtill finns namnet på ytterligare 999 kvinnor skrivet på porslinsgolvet. Kriterierna för de kvinnor som har inkluderats är följande. Någon som har förändrat samhälle, som har försökt förbättra villkoren för kvinnor, vars liv och arbete har belyst viktiga aspekter av kvinnors historia och som kan ses som en rollmodell för en mer jämställd framtid. Verket är en kommentar till den systematiska exkluderingen av kvinnor genom historien. Och det är ett viktigt feministiskt verk. Men Judy Chicago har också blivit kritiserad för att upprätthålla en viss exkludering. Bland de 39 kvinnorna finns till exempel bara en som är svart. Sojourner Truth, en amerikansk människorättsaktivist. Det har många reagerat på med all rätta. Samtidigt får man kanske acceptera att även det här är en begränsad historieskrivning. En subjektiv som speglar konstnären. Någon annan skulle ha bjudit in andra gäster till sin middagsbjudning. Och det där är ju en klassisk fråga. Vem eller vilka ur historien skulle du bjuda på middag om du kunde? Det är knappast många som skulle ha exakt samma svar.

Isaiah Rashad tillsammans med SZA var det. Låten heter Boy in Red. För det är ett nytt projekt från Salvador Navarrete, mer känd som Sega Bodega. Tillsammans med den egyptiska sångerskan Maya Alkateri har han duon Kiss Facility. Här med låten Plasma. Den danska filmregissören Thomas Vinterberg gjorde succé med sin andra långfilm Festen. Filmen är ett slags kammarspel om en dansk familj som styrs av patriarken Helge, en framgångsrik affärsman. När Helge fyller 60 ordnar han en fest för vänner, kollegor och familj. Hans fru är närvarande såklart och tre av hans barn. Den arroganta Mikael, den nervösa Helene och så den äldsta sonen Christian. Men Christians tvillingssyster Linda saknas. Hon har nyligen tagit livet av sig. När det är Christians tur att hålla tal ber han sin far välja mellan två tal som han har förberett. Han har en gul lapp och en grön. Fadern väljer den gröna och i det talet berättar Christian att hans far utnyttjade både honom och hans syster när de var barn. Filmen handlar inte bara om en mörk familjehemlighet. Den uppgörelse som Christian försöker ta med sin familj rör i ett större perspektiv den etablerade tystnadskultur som genomsyrar borgerligheten, där makt ofta är sammankopplat med ett upprätthållande av en yta. Christians tal möts av obekväma blickar och momentär chock, men festen fortsätter. Nästa gäst stiger upp och håller sitt tal, mån om att gå vidare, bättre på stämningen. Festen är en både underhållande och djupt obehaglig film. Som åskådare blir man nästan som en gäst vid den här middagen, vilket gör en medskyldig till den tystnad som Christian möter. Och det är det som Vinterberg gör så himla bra. Du vill titta bort, men kan samtidigt inte.

Bruises där med den före detta syntpopduon Chairlift. Före det Tyler the Creator, I Think. Och så inledde vi med Sveriges Mark Knopfler Henning och låten Confucius. Den visuella konstnären Felix González Torres verk Untitled Go-Go Dancing Platform från 1991 är ett konstverk som består av en ljusblå kvadratisk scen inramad av 48 lysande glödlampor. När verket visas är scenen upplyst, men för det mesta tom. En gång per dag, vid ett oplanerat klockslag, kommer en dansare iklädd endast silvriga badbyxor som stiger upp på scenen och dansar i ungefär 5 minuter. Dansaren har själv valt musiken men har hörlurar på, så det är bara han som kan höra den. Åskådaren ser alltså möjligen bara den tomma scenen eller dansaren som dansar för sig själv till synes i tysthet. Här får vi lager på lager av frånvaro och närvaro. Först den tomma scenen med frånvaron nästan som en egen närvaro. Sen dansaren som plötsligt är där men som dansar till sin egen musik, som är både objekt och subjekt, både där och i sin egen värld. Och så åskådaren som kan välja om den är närvarande eller frånvarande genom sin blick. Felix González Torres skapade verket bara några månader efter att hans partner hade dött i AIDS. Det är således ett verk som är rotat i en oerhörd förlust och sorg, men som samtidigt erbjuder en stund av glädje, skönhet och respit.

John Cale var det, en av originalmedlemmarna i The Velvet Underground. Här körde han solo med låten Paris 1919 från 1973. Före det det numera kultförklarade amerikanska indie-rockbandet Neutral Milk Hotel med låten King of Carrot Flowers Part 1. Berättelserna om Dionysos är många och ofta motstridiga. Ibland är han en glädjens gud och ibland är han hjärtlös, en vilde. Det här är inte så konstigt, för han är ju vinets gud, och vin, det vet vi alla, kan vara en källa både till glädje och till sorg. Vinets gud kunde göra människor glada, modiga, fria, men han hade också makten att få människor att bete sig illa och begå hemska brott. Dionysos kvinnliga följare kallades menader. De rörde sig i extas genom berg och skogar, dansandes, sjungandes och drickandes, och ingen kunde stoppa dem. Av Dionysos fick de örter och bär, och de sov på mjuka ängar och vaknade utvilade och fridfulla. Men eftersom Dionysos hade sin dubbla natur fanns det, förutom det goda och vackra, också en brutal aspekt av deras dyrkan. De slet sönder vilda djur och åt dem. Och inte bara djur, det var menaderna som slet sönder kung Penteus då han bannlyste Dionysos dyrkan i Thebes. Dionysos fick dem att tro att Penteus var en puma, och förblindade attackerade de honom. Och det var också menaderna som dödade Orpheus då han vägrade spela för dem på sin lyra efter att han hade förlorat sin älskade Eurydike. Allt det här får mig att tänka på ett stycke ur Isabella Nilssons En bok för ingen. Så här skriver hon. På mänsklighetens tid ställde man ofta till det. Ibland ställde man till med kalas, ibland ställde man till med kaos. Skillnaden mellan kalas och kaos var ofta en fråga om inställning. Men man kallade tillställning. Vi inledde med Young Marble Giants, Credit in the Straight World, och det är också på ett sätt där vi slutar. Men vi är förändrade, och det är också låten. Här nere på djupet är det Hole som får det sista ordet. Mitt namn är Martina Mullis-Mellberg, och du har lyssnat på Atlantis. Jag hoppas du har njutit lika mycket som jag. Ha det bra!

0: Nu är klockan 22 och det är dags för kvällens sista nyhetsöversikt. Jag heter Katarina Björk. God kväll. Dagens partimätning från Yle visar att Sannfinländarna går framåt. 15,6% skulle rösta på Sannfinländarna om det var val nu. Och partiet närmar sig därmed det populäraste regeringspartiet, Samlingspartiet, som stöds av 17%. Politikreporter Carmela Walder fick frågan varför det är så att Sannfinländarna samlar mer stöd medan Samlingspartiet backar.
1: Vi har haft flera politiska snackisar nu då här under sommaren och alla har varit till fördel för Sannfinländarna. Sannfinländarna har markerat att de klarar av en stram finanspolitik, vilket appellerar till vissa väljare. Sen har de också kunnat visa att de står för en strikt invandringspolitik, i det här fallet med Ceuta, där det kom marokkaner över gränsen till Spanien. Och sen hade de också hållit sig borta från den här garden Helsinki-härvan och markerat att de inte har något med den saken att göra.
2: Men vad kan då statsminister Petteri Orpo och Samlingspartiet göra i det här läget?
1: No, de har ju försökt redan, det vill säga statsminister Petteri Orpo har krävt att Ville Rydman ska ge en förordning gällande de här så kallade STEA-pengarna, det vill säga pengar till olika organisationer inom social- och hälsovården. Och här ska då Ville Rydman komma med ett förslag den 13 augusti, ett förslag till statsrådet så vi får se hur det går. Sen har vi då budgetförhandlingar på kommande där hela regeringen kommer att sitta ner och diskutera. Och sen kommer vi nog så småningom att få se allt flera utspel där regeringspartierna går åt varandra.
0: Vi hörde Carmela Walder och Thomas von Boguslavski i kvällens TV-nytt. I huvudstadsregionen meddelar både Esbo och Vanda om samarbetsförhandlingar för personalen. I Esbo omfattar förhandlingarna drygt 11 000 anställda och i Vanda drygt 8 000. Men det gäller inte lärare eller de som arbetar med barn. Flera hundra anställda kan komma att sägas upp i både Esbo och Vanda. Esbo vill spara 10 miljoner årligen och Vanda 15 miljoner. I både Esbo och Vanda tar stadsstyrelserna ställning till förslagen på måndag nästa vecka. Torkan och extremvärmen i Central- och Sydeuropa slår hårt mot jordbruket. Mindre skördar gör till exempel olivolja och vin dyrare i höst. Hur mycket dyrare, det är ännu oklart, det säger Max Schulman som är spannmålsombudsman på Lantbrukarcentralen MTK.
3: När vi kommer här till slutet av året så misstänker jag nog att de flesta konsumenter märker att matkassen har blivit dyrare.
4: När växterna inte ens får vila under natten och temperaturerna konstant ligger över 30 grader, ja då produceras mindre skörd. När utbudet minskar medan efterfrågan håller sig på samma nivå, då börjar priserna stiga.
3: 10% till och med över och vissa klarar sig bara med 1 eller 2% höjningar. Det beror helt på hur lång den där kedjan är med den där produkten och hur mycket sen har drabbats då av det här väder och vind. Så det är jättesvårt att dra som man ser under samma kam och säga att det är någonstans mellan 5 och 10. Det kan vara allt från ett par procent som är garanterat kommer in ända upp till 10 till och med över.
4: Olivolja är en av de produkter som drabbas hårdast. Olivlundar har brunnit på flera håll i sommar. Också vinproduktionen påverkas. Spannmålskörden förutspås också sjunka med flera miljoner ton. Torkan påverkar priserna också indirekt genom att försvåra transporterna. De stora europeiska floderna har extremt låga vattennivåer.
3: Floderna har ju alltid varit en mycket kostnadseffektiv väg att transportera på.
0: Det sa Max Schulman vid MTK-reporter. Här var Carl Fallund. USAs president Donald Trump tillbakavisar amerikanska medieuppgifter om att USAs vapenlager börjar ta slut på grund av kriget mot Iran. Bland annat nyhetskanalen CNN har rapporterat att USA har använt 80% av robotavvärjningssystemet THAAD och nästan hälften av Patriot-antirobotarna. Enligt Washington Post har den sinande vapenarsenalen lett till gräl mellan Trump och försvarsminister Pete Hegseth. Idag skriver Trump på sociala medier att USA har enorma mängder vapen och att fler vapen hela tiden tillverkas. Här hemma är det snart dags för skolstart. Det betyder inte att eleverna ska sitta stilla timme ut och timme in, för nu vill skolorna satsa mer på att få eleverna att röra på sig under skoldagen. Det säger Kurt Torssell vid Utbildningsstyrelsen.
5: Vi pratar ju nu inte om att springa maraton, utan vi pratar om att röra på sig, precis som man på arbetsdatorn kan ha att stiga upp och sträcka på dig och rulla på axlarna och den här typen. Så det är ju inte någon väldigt stora grejer man behöver ta till, men att man har det medvetet och i system så att man har det liksom i verksamhetskulturen.
1: Det säger Kurt Torssell som är direktör för den svenska verksamheten vid Utbildningsstyrelsen. Det finns en oro för att nivån på elevernas kunskaper sjunker. Det är en trend som man vill få stopp på. För att eleverna ska hänga bättre med i undervisningen har antalet timmar för undervisning i skolspråket och matematik ökats i fjol. Det här läsåret ökar språkundervisningen för elever med invandrarbakgrund. Gymnasieundervisning på engelska inleds vid 7 gymnasier. Det här är för personer som inte kan tillräckligt bra svenska eller finska för att kunna gå i vanligt gymnasium. Det finns utmaningar, men också mycket att glädja sig åt, säger Torssell.
5: När man rör sig ute på skolorna, så jag menar första klassisterna är glada och eleverna kommer gärna till skolan, så nu är det ju väldigt mycket som är väldigt bra.
0: Vi hörde alltså Kurt Torssell vid Utbildningsstyrelsen och reporter här var Victoria Virén. Södra och mellersta Finland får växlande molnighet och lokala regnskurar. Imorgon på dagen halvklart till mulet och lokala regn- eller åskskurar. I natt blir det mellan 10 och 15 grader. Imorgon på dagen mellan 16 och 21 grader. I norra Österbotten, Kajanaland och södra Lappland halvklart till mulet och söderifrån allmänt regn, möjligen med åska. I natt lokalt dimma. Temperaturen är mest mellan 10 och 17 grader. I mellersta och norra Lappland växlande molnighet. I mellersta Lappland mulnar det och det regnar lokalt. I natt blir det mellan plus 2 och plus 10 grader. I norra Lappland nattfrost. Och imorgon på dagen mellan 10 och 17 grader. Varning för terrängbrand gäller på Åland och i Kymmenedalen. Och så har vi en vindvarning för landområden. I största delen av landets södra och mellersta delar så är den västliga vinden hård imorgon. Det här gäller på eftermiddagen då det i vindbyarna blåser 15 meter per sekund. Och i norra Karelen varnas för kraftiga åskbyar. Då kan det blåsa över 15 meter per sekund också där. De kommande 5 dygnen blir det varierande väder med regnskurar och möjligen åska imorgon alltså. Sen mestadels uppehållsväder under veckoslutet. Och så kommer ett nytt lågtryck in från väster i början på nästa vecka. På dagarna blir det mellan 15 och 22 grader. På nätterna mest mellan 8 och 15 grader. I Lappland lokalt 5 grader på nätterna och kanske också nattfrost. Väderrapporten för sjöfarande börjar som vanligt med varningar. Finska viken, västlig till sydvästlig vind, från och med imorgon förmiddag 14 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottniska viken, sydvästlig vind, till en början 12 meter per sekund. Och Saimen, västlig till sydvästlig vind, från och med imorgon förmiddag 12 meter per sekund. Här är prognosen för det kommande dygnet. På Finska viken västlig till sydvästlig vind 7-12 meter per sekund. I natt tilltar vinden. I morgon eftermiddag blåser det mellan 8 och 15 meter per sekund. Sikten är god. Norra Östersjön västlig till sydvästlig vind 7-12 meter per sekund. I morgon förmiddag vind omkring nordväst. Vinden avtar, från och med eftermiddagen blåser det mellan 4 och 8 meter per sekund och sikten är god. Ålands hav, västlig till sydvästlig vind som avtar, först 8-12 meter per sekund, från och med morgonbitti nordvästlig vind, från och med eftermiddagen 2-6 meter per sekund, sikten är god. Skärgårdshavet, avtagande västlig till sydvästlig vind, först 6-10 meter per sekund, från och med imorgon förmiddag västlig till nordvästlig vind. På kvällen blåser det mellan 3 och 6 meter per sekund. Imorgon bitti och på förmiddagen lokalt regn, men mest god sikt. Bottenhavet, ursäkta, västlig till sydvästlig vind 9-14 meter per sekund. Från och med natt, västlig till nordvästlig vind. Under natten och morgonen lokalt regn, men mest god sikt. I Kvarken sydvästlig vind 5-10 meter per sekund. Från och med natt tilltagande västlig till nordvästlig vind. I morgonkväll blåser det mellan 9-13 meter per sekund. Sikten är god. Bottenviken vind omkring syd 7-11 meter per sekund. Från och med förmiddagen vind omkring väst som tilltar. I morgonkväll blåser det mellan 8-12 meter per sekund. Lokalt regn och kanske också åska, annars god sikt. Saimen, sydvästlig vind 5-9 meter per sekund och god sikt också på Saimen. Så väderrapporten 2 dygn framåt för sjöfarande med utsikterna från fredag kväll till lördag kväll. Finska viken, avtagande västlig vind till en början mest under 14 meter per sekund. Från med lördag morgon under 10 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet mest sannolikt svaga vindar. Bottniska viken, vind omkring nordväst under 14 meter per sekund. På lördagen vrider vinden så småningom till omkring sydväst och så avtar den. Vi är framme vid vädret på kuststationerna idag klockan 21. På Aspö var det då 19 grader, västlig vind 12 meter per sekund. Klart väder, sikten 31 kilometer. Kotkarankö, 18, väst-sydväst 9, klart, sikten 31 kilometer. Orrengrund, 18, väst-sydväst 7, klart, sikten över 20 kilometer. Emsalö 18, väst-sydväst 11, Kallboda grund 19, sydväst 10, Östertokan 17, sydväst 9, Gråhara 17, sydväst 8, klart väder, sikten 19 kilometer. Makilo 18, sydväst 9, Bokaskär 18, väst-sydväst 9, klart, sikten 28 kilometer. Hangutulludden 19, sydväst 11, Russarö 19, sydväst 11, Venö 19, syd-sydväst 9, Utö 19, syd-sydväst 10, nästan klart, sikten 19 kilometer. Notgrund 20, sydväst 9, Fagerholm 19, syd-sydväst 8, Vilsandi 19, syd-sydväst 8, sikten 41 kilometer. Inga uppgifter från Gotska Sandön, men Kumlinge 19, syd-sydväst 9, Mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 18, syd-sydväst 10, Mulet, sikten 20 kilometer. Inga uppgifter heller från Märket. Enskär 19, syd-sydväst 9, nästan Mulet, över sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 19, syd 13, halvklart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 18, syd 9, nästan klart, sikten 29 kilometer. Selgrund 17 grader, mulet väder, sikten 22 kilometer. Bredskäret 17, syd-sydväst 10, strömmingsbådan 16, syd-sydväst 10. Valsörarna 16, syd-sydväst 10, Kallan 18, syd 11, Tankar 17, syd 7, klart väder, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 17, syd 7, Nahkeainen 17, syd-sydväst 9, Brahestad 17, syd-sydväst 4, regnskurar, sikten 20 kilometer. Uleåborg 16, ost-sydost 4, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 16, syd-sydost 4, mulet, sikten 20 kilometer. Kemi 1, 16, syd-sydost 5 och Ajos 14 grader, ostlig vind 4 meter per sekund, regn och sikten 16 kilometer.

0: Kylie Minogue.
1: I don't think I was that showy kid, but the family photos might say otherwise.
2: Från att ha varit den söta, snälla grannflickan så har hon nu blivit mycket mer djärv och vågad.
3: Musikvideon blev en instant succé. Guldhotpantsen som hon hade på sig blev en instant succé. Det var en ny Kylie.
4: Det tror jag det är det som kännetecknar henne verkligen. Alltså det här kameleontaktiga.
5: Royal Albert Hall, London. Den pampiga konsertsalen har intagits av svartklädda, svåra poeter. Det är den 7 juli 1996 och dags för ett credit-poesi-event som egentligen inte är en tävling, men som skämtsamt kallas för Poetry Olympics. I de glesa sammetsröda bänkraderna syns prominenta gäster som den amerikanske poeten Allen Ginsberg och punkikonen Patti Smith. Men det är inte deras framträdanden som kommer att stanna kvar hos åskådarna ikväll.
6: Well, I didn't expect to be here, but I have come with words that I did not write, which I shall read to you.
5: Publiken vet inte riktigt vad de ska tro när den australiensiska popstjärnan Kylie Minogue, som dominerat det sena 80-talet och tidiga 90-talet med sin tuggummi-pop, kliver ut på scenen.
6: In my imagination, there is no hesitation. I dream about you all the time. In my mind, a celebration, sweetest of sensation, thinking you.
5: I gröna träningsoverallsbyxor börjar en osminkad och kortklippt Kylie att med glimten i ögat recitera en av sina första hitlåtar.
6: And I'm dreaming that you're in love with me like I'm in love with you. But dreaming's all I seem to do. If only they'd come true. I should be so lucky. Lucky, lucky, lucky. I should be so lucky enough. Thank you.
5: Kylie, som beskylls för att vara en kommersiell produkt skapad av andra, visar att hon, likt en kameleont, är en mästare på att anpassa sig. Du lyssnar på P3 Musik-dokumentär om Kylie Minogue, popdrottningen som återuppstår varje decennium. Jag heter Siri Hill.

0: Den australiensiska solen skiner som vanligt när en ung blond tjej i jeansjacka och fluffig beige basker försöker klättra in genom ett fönster. Det hela utspelar sig på den fiktiva gatan Ramsey Street utanför Melbourne. Det är oklart varför hon försöker bryta sig in, men innan hon lyckas blir hon avbruten av en tonårskille i turkos t-shirt.
1: Hej!
0: Argt slår hon till honom. Vilket får husets ägarinna att plötsligt dyka upp.
2: Charlene! What on earth do you think you're doing?
3: I was trying to get in and he jumped me.
2: Are you all right, Scott?
4: Yeah, terrific. Thanks.
3: Thanks, Scott. You never did keep your guard up properly.
4: I just didn't recognize who you were, that's all.
3: Bet you would have second thoughts if you had.
2: No need to boast about it.
0: Det är den 17 april 1986 och Kylie Minogues rollkaraktär Charlene har precis gjort entré i såpoperan Neighbours, eller Grannar som den heter på svenska.

0: Kylie är bara 17 år, men det här är en chans hon väntat på länge.
1: I don't think I was that showy kid, but the family photos might say otherwise. I'm like being the clown in the front.
0: I podden Table Manners med Jessie Ware berättar Kylie om sina artistdrömmar.
1: The beginning I'm a bit blurry on, but you know, I wanted to be in ABBA as 8, 7, 8, 9 year old. There was Grease, Grease Lightning. My brother and sister, we'd all do Grease Lightning in the front room. So was a bit of a pop addict, and actually to disco, playing Donna Summer record, the Bee Gees and Chic and all of that kind of stuff.
2: Både hon och Danny är verkligen såna syskon som har blivit så här uppväxta med att tränas till att bli entertainers, och de har alltid velat bli liksom kända eller stå på scen och vara på TV.

0: Det här är Rania Asadi, ett av Sveriges största Kylie-fans. Det hon inte vet om Kylie och familjen Minogue är inte värt att veta.
1: Kylie har haft det lite svårt, hon har haft det lite jobbigt på grund av att hon var känslig, tyckte andra människor. Hon grät när hon fick kritik och tog det inte så bra när hon gjorde fel. Och hennes lilla syrra hade gått om henne lite.
0: Samtidigt som Kylie har gjort några olika tv-roller med varierande framgång så har Danny under de senaste åren haft en fast plats i Australiens motsvarighet till The Mickey Mouse Club.
1: Så då är det liksom att folk känner till kanske Danny lite mer vid den här tidpunkten. Och Kylie är Dannys syrra som har haft små roller i olika såpoperor. Så när Charlene gör sin stora entrance, då kanske folk inte riktigt visste vem hon var.
0: Men det kommer snart att förändras. I rollen som den tonåriga bilmekaniken Charlene gör den 152 cm korta Kylie stor succé.
1: Alltså Charlene var en extremt populär karaktär. Det var extremt lockigt hår, väldigt mycket så här overaller. Men hon ser väldigt så här girl next door ut, och hon är lite så här spunky och lite tomboyish och lite tuff av sig. Någon som alltså kunde vara Australiens lilla syster liksom.
0: Grannar slår inte bara stort i Australien. Den blir även en av Storbritanniens mest populära såpoperor. Det dröjer inte länge innan Charlene blir ihop med den där killen i turkos t-shirt som hon klipper till i första avsnittet.
2: You're beautiful, you know that?
3: No, I'm not.
2: Well, I think you are.
3: Thank you. You are.
0: Scott spelas av 17-årige Jason Donovan. Och deras kärlekshistoria blir hel illesåpans höjdpunkt.
1: Ja, jag vet ju att Kylie och Jason blev ju en väldigt stor succé. Och det var liksom att de blev the moment för hela serien.
0: Det vimlar av kändisar inne på lyxhotellet Hyatt i Melbourne. Den 3 april 1987. Det är fredag kväll och dags för den årliga tv-galan Logies. Kylie dyker upp i en glansig svart V-ringad blus med volang i midjan. Hennes lugg är lockig och det axellånga håret är uppsatt med ett gnistrande hårnät.
4: And the first award, as if you didn't know, is for the most popular Australian actress.
5: And the winner is Kylie Minogue.
0: Det nya stjärnskottet hinner knappt sätta sig innan det är dags att ta sig upp på scen.
6: Well, I'm lucky I can reach this microphone. It's terrible. Thanks to Grundy's and Channel 10 and all the cast sitting there. I love all you guys. To my family and just I'm just so lucky to have had this opportunity. Thank you.
0: I publiken syns Jason Donovan busvissla. Vad ingen vet än är att det populära tv-paret från serien har blivit kära på riktigt.
1: Ja, vid den här tidpunkten så dejtar de. Det är lite puppy love.
0: Kylie har precis uppträtt med låten I Got You Babe på en välgörenhetsgala för Fitzroy Football Club tillsammans med några av sina skådiskollegor från grannar.
1: Och så gick de av scenen och det var liksom alla älskade det. Alla tyckte om det jättemycket och de sa till dem att men gå upp på scenen och kör en till låt. Och då hade de ingenting.
0: Någon i teamet kommer på att Kylie har övat en del på en gammal 60-tals hit och puttar ut henne på scenen igen.
1: Och så körde de The Locomotion som en encore.
0: Ryktet om att hela Australiens sweetheart också kan sjunga når till slut fram till skivbolaget Mushroom Records. Trots att de tvekar på om såpastjärnan verkligen har vad som krävs, bestämmer de sig för att ge henne en chans. Och den första singelns släppdatum är noga uttänkt. Charlene har en stor, puffig 80-tals bröllopsklänning och slöja för ansiktet när hon sakta kliver in i den gamla stenkyrkan. Kameran zoomar sen långsamt in mot altaret där en kostymklädd skott väntar med svart fluga och hockeyfrilla. Det är den 1 juli 1987 när Australiens favorit-tv-par gifter sig.
7: Charlene Edna, will you have this man to be your wedded husband and live together in accordance with God's ordinance in the holy estate of matrimony? Will you love him, comfort him, honor and keep him in sickness and in health, and, forsaking all other, keep you only unto him for as long as you both shall live?
6: I will.
1: Det var ju ett jättestort tittarrekord. Alltså ungefär 20 miljoner som tittade på det avsnittet. Alla älskar dem. De är på alla tidningar. Och det här var liksom som The Royal Wedding. Sättet som det liksom så här behandlades i media. Detta var liksom ett extremt stor grej.
0: 2 veckor efter bröllopsbonansen släpps Kylie Minogues första singel.

0: Ja, alltså The Locomotion blev ju en gigantisk succé. Det tog ju hennes kändisskap till en helt annan nivå.
1: Skivbolagets initiala oro visar sig vara helt obefogad. Kylie har definitivt vad som krävs. Locomotion blir en hit, inte bara i Australien och Storbritannien, utan runt om i världen. Men det betyder inte att röda mattor direkt börjar rullas ut för 19-åriga Kylie. Hon fortsätter att jobba med grannar och de spelar in 6 dagar i veckan. Hösten 1987 får hon frågan om hon vill åka till London och jobba med de hypade låtskrivarna Stock, Aitken and Waterman. De har nyligen haft en monsterhit med Rick Astley's Never Gonna Give You Up. Men innan hon kan tacka ja måste hon först be TV-teamet om ledigt.
2: I would have to be written out of Neighbours, so to get 2 weeks to travel from Australia to here, they'd have to write Charlene. She'd go to Brisbane or something.
1: I podden Table Manners berättar Kylie om sina första stapplande steg i musikbranschen.
2: I literally didn't know anything about songwriting. I barely knew anything about singing or performing. It just kind of it was like playing a character and just doing what was asked of me.
1: Kylie är van att jobba hårt och göra vad hon blir tillsagd. Men upplevelsen i London kommer bli en besvikelse. När hon i oktober dyker upp i studion på anvisad tid visade sig att låtskrivarna glömt bort att hon skulle komma. Kylie berättar själv i podden BBC Eras.
3: And there's various versions of this story, but it's something like Stock Aitken Waterman was so busy at that time. They forgot we were there, or Pete Waterman forgot to tell the team. We were ignored for however many days it was, best part of a week, until the last day they had no option but to get us in. I still think that Mike and Matt, the two of the other members of Stock Aitken Waterman, only found out that day that I was coming in. So legend has it Pete was like, you got to write a song for her, she's got to do it today, and someone said she should.
0: Så de tvingar henne vänta i lobbyn i cirka 40 minuter medan de illa kvickt skrev ihop en låt som då blev I Should Be So Lucky.
1: Under flygresan hem till Australien har Kylie en dålig känsla. Hon bestämmer sig för att det här var sista gången hon samarbetade med låtskrivartrion.
0: Och hon är inte så peppad att jobba med dem just efter detta, på grund av att hon kände att nej, men jag tror inte de liksom vill jobba med mig, och jag tror inte att det här kommer gå så bra.
1: Men när låten släpps och Kylie under januari 1988 ser hur bra det går för den, så ändrar hon sig.
0: Då hade ju I Should Be So Lucky blivit etta på topplistorna. Så det gick ju väldigt bra.
1: Dessutom har de Londonbaserade låtskrivarna bett om ursäkt för hur de behandlade henne under deras första möte. Arbetet med att spela in Kylies debutalbum drar igång. Under årets första månader åker hon i skytteltrafik mellan inspelningarna av serien Grannar i Melbourne och inspelningsstudion i London. I mars är det återigen dags för den australiensiska tv-galan Logies. När kvällen närmar sig sitt slut är det dags att dela ut det allra finaste priset, Gold Logie, till årets mest populära tv-personlighet.
4: The nominees are Jason Donovan, Kylie Minogue, Peter O'Brien, and Mr. Daryl Summers.
1: Vid det här laget har Kylie redan kammat hem 3 statyetter.
4: And the winner is Kylie Minogue.
5: That one really stuck. I had no speeches prepared, and oh my god, there's so many people.
1: Kylie ler där hon står uppe på den stora scenen i sin bruna fodralklänning. Men bakom den välputsade fasaden känner hon hur hon börjat gå sönder. De senaste 2 årens stora genomslag och höga tempo har till slut börjat komma ikapp henne.
6: Did you ever think I just want to toss it all in? I don't need this.
7: I would have loved to, but I couldn't.
1: I en intervju med 60 Minutes Australia berättar Kylie att hon vid den här tiden var på gränsen till ett sammanbrott.
7: I felt like I didn't want to do this. I thought, what am I doing here? I would rather have a little shop and getting married and having kids. I thought that would be so easy. Why can't I just do that?
6: This is as you're getting the gold logie.
7: Yeah. Well, just after I got that actually. And there was just so much pressure from so many different people.
6: You're being torn apart.
7: Yeah, I mean, pulled this way and pulled, and could you do this, Kylie? Oh, and could you also like wallpaper the wall on your way over to that room and do an interview when you get there? And you know, I just had to say, well, stop.
1: För att inte knäckas helt fattar Kylie ett beslut. Hon ska lämna grannar och lägga allt fokus på musiken. Ett vägval som väcker en hel del uppmärksamhet.
8: We read that you've left Neighbours, that you're going to leave Neighbours.
1: I juli 1988 gästar 20-åriga Kylie talkshow-värden Terry Wogan i brittiska BBC. Hon har på sig en kort grön blommig klänning och hennes hår är fluffigt.
7: I left about 4 weeks ago and I haven't been killed off, so
8: you could come back.
7: Yes, it's open for me to return if I wish to do so.
8: Yeah. Do you feel that that's a wise thing for you to do? After all, it is the whole center of your fame. I know you've made it as a singer and all that kind of thing, but do you think maybe if you give up Neighbours you'll slip away a bit on it?
7: I would hope not.
8: You see, pop singing and being a hit maker, that can't last as long as being an actress.
7: I really don't know. I can only sort of think a week ahead. And stay in work mainly is my aim.
1: Kylie ser också till att ge sina tv-fans en avskedsgåva. Efter mycket tjat går hon med på att spela in en duett med Jason Donovan, som varit hennes partner i rutan och fortfarande är det i verkligheten.

0: Especially for You blir en hit. Och Kylies självbetitlade debutalbum klättrar på listorna. Men samtidigt som hon tycks vara mer folkkär än någonsin, rynkar creddiga musikkritiker på näsan. De tycker att Kylie är en endimensionell produkt skapad av andra.
1: Ja, nu ska det komma liksom en skådespelerska som ska bli popstjärna, och så jobbar hon med den här hitfabriken som gör så här väldigt klischéiga poplåtar som låter som att de är liksom billiga kopior av andra liksom jättestora 80-tals poplåtar.
0: Det visar sig snabbt att arbetet i Stock, Aitken & Waterman's musikstudio inte skiljer sig särskilt mycket från de löpande bandliknande filminspelningarna av såpan Grannar.
1: Hon var inte rädd för att prata om att hon liksom var en del av den här hitfabriken. Hon pratade väldigt mycket om att ja, men de bestämmer allting och jag har ingen input, och hon kanske inte är så bekväm med det. Men vid den här tiden så visste hon sin roll i det hela, och hon visste att hon brydde sig om att ge ut musik som folk tyckte om.
0: I takt med att tiden går börjar Kylie ändå ledsna på att inte ha något att säga till om. Eftersom hon vet att det är kört i inspelningsstudion tar hon istället ut svängarna på andra sätt. November 1988, Melbourne. Kylie och Jason kliver glatt in genom dörrarna till hotellet där det australiensiska rockbandet In Excess har sin efterfest. Det tar inte lång tid innan sångaren Michael Hutchence får syn på Kylie.
1: Vid den här tidpunkten så är han verkligen en av Australiens coolaste, sexigaste, farligaste.
0: Rockstjärnan med det långa, lockiga, bruna håret och de mörka ögonen går raka vägen fram till Kylie.
1: Det skrevs ju att första gången de hade träffats så hade han typ så här viskat att han skulle ha henne i liksom hennes öra medan hon stod bredvid liksom så här Jason Donovan.
0: Det tar inte lång tid innan Kylie dumpar den blonde, helylle såpastjärnan Jason för att istället bli ihop med den skandalomsusade och 8 år äldre Michael. Det är som julafton för skvallerpressen när deras girl next door börjar dejta Australiens bad boy och i samma veva börjar klä sig mer utmanande.
1: Det var verkligen då Kylies image ganska ändrades, och det var ju lite som att alltså folk öppnade upp ögonen lite för att kanske Kylie är en liksom så här sexuell varelse. Innan dess så hade Kylie varit någon i Grannar, någon som är väldigt familjevänlig, gör så här väldigt gulliga poplåtar, och sen så började jag dejta så här Michael Hutchence som är en extremt så här sexig rockstjärna.
0: Kylie gör sitt bästa för att tona ner Michaels bad boy-rykte. Men hon är öppen med att hans stöd är en av anledningarna till att hon vågar kräva mer inflytande över sin musik och karriär.
2: He took the blinkers off. Life was going one way and then suddenly he just... You know, it was a magical time in my life. You're becoming a woman, you still got a lot to learn, and to have someone like that just open your eyes to many, many things. In a rock and roll way, in a poetic way, in a lovable, humorous, amazing way. Obviously, it was a great time.
0: I australiensiska A Current Affair pratar Kylie om relationen med Michael många år senare.
3: He said at the time that his hobby, I think, was corrupting Kylie. But I always had this notion that rather than corrupting you, he empowered you.
2: I think corrupting Kylie just sounds good, and we know his personality. You can hear him saying that. And because he was many things in one man, my experience was many things.

0: 1990. Kylie susar fram genom downtown Sydney tillsammans med sin manager och några andra ur sitt team. Hennes senaste album har inte alls sålt lika bra som hennes två första. Och efter hennes stilförändring har den tidigare så folkkära sångerskan fått ta emot mycket skit i skvallerpressen. Men den här kvällen lär sig Kylie att det finns en publik som lojalt står kvar vid hennes sida.
1: We were passing by like the main kind of Oxford Street where the most famous gay clubs are. And someone said, "Oh, there's a Kylie night on tonight." And I'd never even heard of such a thing. I'm like, "What?"
0: Det är nu som hon för första gången får höra talas om att gayklubbar brukar ordna särskilda Kylie-kvällar där gästerna klär ut sig till henne. Kylie berättar i podden Table Manners.
1: Like I'm 20 years old or 21 years old. And yes, I said that's happening at the Albury. And I was like, let's go. My manager said, I don't think you should, let's, you know, no, basically. And that's the first time I kind of became aware of it being something.
2: Alltså Kylie Minogue är som en liten quirky underdog, lilla syster till Madonna.
0: P3s musikreporter Jonas David är en av dem som dansat sig svettig till Kylies låtar på otaliga gayklubbar.
2: På många gayklubbar så är det liksom den här lättsamma popmusiken som lyfter upp en på dansgolvet. Och sen tror jag det som gör att någon blir en gay-ikon är också att hon då ställer upp eller visar upp sig. Hon har spelat på väldigt många Pride-festivaler. Hon har varit på gayklubbar när hon är närvarande. Hon visar upp sig för communityt. Och hon är ödmjuk i det. Och det tror jag att hennes liksom HBTQ-fans uppskattar väldigt mycket.
0: Dessutom dyker Kylie själv upp på flera Kylie Nights på gaybarer genom åren. Även om hon säger att hon drabbas av mindervärdeskomplex varje gång.
1: And I'm the least Kylie of all the Kylies. It's hilarious.
0: Kylie Nights och kärleken från HBTQ-communityt stärker henne. Men i övrigt är 90-talets första år rätt tunga. 1991 kommer Kylies fjärde album, men hitsen uteblir. Dessutom blir hon dumpad av rockstjärnan Michael Hutchence.
3: Hon beskriver att hon hade varit i Japan och bestämde sig för att flyga till New York där Michael Hutchence var.
0: Fanet Rania Asadi igen.
3: Och där hade de ett jättebråk där han ville göra slut och sen ville hon göra slut. Och allt slutade med att han bara låg på golvet och storgrät.
0: Och det här är inte den enda relationen som tar slut under de här åren. 1992 bryter sig Kylie fri från hitfabriken Stock, Aitken & Waterman för att istället signa med ett indie-skivbolag.
3: Vilket var liksom en väldigt stor grej under den här tiden att en sån stor popstjärna signar med ett sånt litet skivbolag.
0: Kylie, som under flera år kämpat för att få mer inflytande över sin musik, förstår att det här är det som krävs för att hon äntligen ska kunna ta kontroll över sin karriär.
3: Och jobba med dem på ett nytt album som skulle vara lite mer personligt, lite mer experimentella influenser. Det skulle vara liksom lite mer inspirerat av dansmusik, trip-hop, saker som var väldigt nya, liksom så här, nischade genrer som hade kommit ut inom dansmusik som Kylie ville vara en del av.
0: När Kylie tar steget från kommersiell tuggummi-pop till ett mer alternativt sound är frågan på allas läppar om hon kommer lyckas. Sommaren 1994 kommer svaret.
4: Ja, så är det faktiskt, för vår första riktigt stora internationella stjärna kommer ifrån Melbourne i Australien.
0: Det är fredag kväll och runt om i Sverige har barnfamiljer bänkat sig framför tvn med popcorn och chips. Det kommer meras programledare Arne Hägerfors har vit skjorta, grön bred slips och brun mockaväst på sig.
4: Från att ha varit den söta, snälla grannflickan i tv-serien Neighbors så har hon nu blivit mycket mer järv och vågad. Det sägs till och med att hon tänker utmana Madonna på hennes eget lilla område. Hon har slagit om i stil, både som sångerska och person. Från Australien alltså, Kylie Minogue!
0: Det tidigare så lockiga håret är nu fönat rakt när Kylie, iklädd en röd klänning med tunna axelband, sjunger sin nya singel, Confide in Me.

0: Och den här låten blev en mega hit. Det var den första låten som hade kommit så högt upp på topplistorna på väldigt, väldigt länge.
1: Det ska visa sig att Kylies omstart kommer helt rätt i tiden.
0: Folk hade liksom tröttnat lite på popmusik vid den här tiden och väldigt många indieartister började komma upp och olika indiegenrer. Så att Kylie var på den vågen var ju någonting som var liksom så här väldigt stort.
1: ...1995 ringer telefonen hos familjen Minogue i Melbourne. Den 27-åriga sångerskan som är på ständig resa mellan England och Australien har för tillfället mellanlandat hemma hos sina föräldrar. Och det är hennes mamma som svarar i telefonen när en gammal kompis till exet Michael Hutchins hör av sig med en förfrågan. Mannen med den djupa rösten i andra änden av luren är den australiensiska musikern och poeten Nick Cave som gjort sig känd för sin fascination för mörker.
0: Han sa att han hade hört Better the Devil You Know och tyckte att det var en av de mörkaste poplåtarna som han någonsin hade hört. Och att till sitt nästa album som heter Murder Ballads så var han tvungen att jobba med Kylie för att han tyckte att hon skulle vara perfekt som rösten till ett av liksom offrena.
1: Det oväntade samarbetet får folk i musikbranschen att höja på ögonbrynen.
0: Han är någon som kanske inte var så extremt stor bland the general public, men någon som var extremt känd inom indie-rockvärlden och var någon som folk tyckte var extremt cool.
2: I love Kylie and I've always wanted to do something with her, and the opportunity came along to do it. And
1: i en TV-intervju berättar den mörkhåriga rockstjärnan att han har velat jobba med Kylie i flera år. Men att det är först nu som han tycker att han har en tillräckligt bra låt att våga skicka till henne.
2: And you know, I wrote a song for her and sent it to her, and she wanted to do it and she did it and it all turned out wonderful.
1: Mellan blossen på sin cigarett gör Nick klart att han hoppas att låten får deras respektive fans att upptäcka ny musik.
2: I hope that a lot of people bought that record who wouldn't normally buy our music. I think our music should be listened to by more people than do, and I'm happy that it kind of ended up in the wrong living rooms.

0: Det tisslas och tasslas i bänkraderna inne i Royal Albert Hall i London den 7 juli 1996.
1: Well, I didn't expect to be here, but I have come with words that I did not write, which I shall read to you.
0: Det är Nick Cave som har bjudit in henne till Poetry Olympics. Deras duett Where the Wild Roses Grow har gjort succé och på köpet har de blivit goda vänner.
1: He asked me to recite the words to I Should Be So Lucky.
2: Mm-hmm.
1: Not my usual audience.
0: Trots att hon är inne i sin indie-era så sticker Kylie ut rejält bland de renommerade poeterna i konsertsalen.
1: I was in a tracksuit, no bra. I think I had short hair. I was just, you know, it was that phase.
0: I podden BBC Eras berättar hon hur det kändes när hon insåg att hon lyckats få över dem på sin sida.
1: I felt this ripple, this murmur through the audience, and I just in that split second.

0: thought, we're good, this is gonna work.
1: Lucky, lucky, lucky. I should be so lucky in love. Thank you.
2: Året därpå släpper Kylie albumet Impossible Princess. För första gången har hon varit med och skrivit alla låtarna på plattan. Clever girl.
3: Vid den här tidpunkten så kände Kylie att hon gjorde någonting som var väldigt personligt och delade väldigt mycket av sig själv.
2: Kylie är stolt över sin mer alternativa skiva. Men hitsen lyser än en gång med sin frånvaro.
3: Den här eran hade ju inte så stor kommersiell succé. Det var ju inte så många kritiker som tyckte om den här eran heller. För att de tyckte att hon inte var så creddig som alltså indie-artist eller någon som gjorde lite annorlunda musik.
2: När 90-talet börjar lida mot sitt slut ledsnar Kylie på sin nya stil.
3: Hon uppskattade inte riktigt hur hon blev bemött när hon var så personlig och så sårbar. Så att hon tänkte att nej, nu börjar jag. Och så fortsätter jag jobba med riktigt bra låtskrivare, folk som jag vill jobba med. Men jag ska tillbaka till popmusik. Nu ska jag sluta vara så personlig av mig. Jag vill bara göra riktigt bra popmusik igen.

iklädd ett par minimala guld hotpants och en halterneck topp liggdansar Kylie på en upplyst bardisk i musikvideon till Spinning Around.

0: Och man hör lite det i låttexten att det är en comeback-låt. Som handlar om att nu kastar jag av med alla misstagen som jag har gjort de senaste åren. Och jag är tillbaka starkare än någonsin. Och det var det som hände Kylie. Hon, musikvideon blev en instant succé. Guld Hot Pantsen blev en instant succé. Det var en ny Kylie. Hon var sexig och hon hade plötsligt hittat sitt sound som en kontemporär disco-dansartist.
1: Samtidigt som Kylie gör succé så verkar pressen ha svårt att greppa att en kvinna som slog igenom redan på 80-talet kan låta så modern och dessutom vara sexig.
0: Kylie var i 30-talet. Någonting som på tidigt 2000-tal var någon som var gammal för en popstjärna. Men det var ändå liksom en väldigt stor comeback och hon bestämde sig för att börja jobba på nästa album direkt.
1: De som har svårt att acceptera Kylies ålder får se till att vänja sig. Det ska visa sig att Spinning Around bara är en uppvärmning inför den monsterhit som väntar runt hörnet.

0: hon står i den här musikvideon, liksom i den här vita kappdräkten, röd läppstift, liksom hon har så här Sylvia robotdansare, det är lite så här futuristiskt, allt är så inspirerat lite av Grace Jones avantgarde-känslan. Det var någonting helt nytt, det var någonting som man inte hade sett innan riktigt.
1: En av dem som golvas av låten och videon till Can't Get You Out of My Head är en 11-årig Jonas David.
0: Samtidigt som det är lite den här mörka synth-soundet, och det passar ju väldigt bra, för det var ju också in i en tid där så småningom elektronisk dansmusik och klubbmusik och techno skulle spela en allt större roll också.
1: Kylie har återigen visat att hon har fingret i luften och inte är rädd att testa nya sound.
0: Det tror jag det är det som kännetecknar henne verkligen. Alltså det här kameleontaktiga och också en otrolig kapacitet och förmåga att anpassa sig efter tiden. När hon satt den där Can't Get You Out of My Head, alltså då hade jag inte den analysen som 10-åring eller 13-åring. Att jag tänkte så här, gud, men det här sätter hon ju verkligen tonen för 10-2000-talet. Men det var ju så.
1: Februari 2002. Storbritanniens musikelit har samlats i London för årets upplaga av Brit Awards. När det är dags för Kylie Minogue att uppträda rör sig silverklädda dansare koordinerat framför en gigantisk CD-spelare. Men den stora stjärnan syns inte till. När de första tonerna av Can't Get You Out of My Head drar igång öppnas CD-facket. På den enorma skivan ligger Kylie. Hennes vita klänning når knappt ner över rumpan och de silvriga stövlarna är lårhöga. Hon rör sig förföriskt samtidigt som dansarna svärmar runt henne.
2: Jag hade silverhjälmar då på The Brit Awards, så säga Darth Vader-hjälmar. Man såg noll boll, alltså man såg väldigt lite av scenen som var så här hal, också silvrig.
1: Under en av hjälmarna döljer sig svenska Emma Ribbing.
2: I början på 00-talet så är jag en ung dansare. Jag tycker redan att jag är liksom mogen och har massa livserfarenhet eftersom jag flyttade hemifrån när jag var 17 och flyttade till London. Alltså jag gick typ en femskola, alltså du vet, klischén. Liten svensk tjej flyttade till London med stora drömmar.
1: Egentligen är hon mer intresserad av att arbeta konstnärligt i stora samtida danskompanier. Men hon följer ändå med en kompis på audition för Brit Awards. Det leder till att hon nu står på den stora scenen, bakom en av världens största popstjärnor, och gör sitt bästa för att inte halka.
2: Och bara tänkte, åh, det här kommer att gå åt helvete. Liksom. Men det gick ju bra. Det är ju liksom bara, vad är det, en 3 minuters hit. Så det känns ju som en evighet när man är där och ska göra, prestera sitt bästa i livet. Liksom. Men det gick ganska bra.
1: Emma lyckas imponera på Kylies team. Och efter ytterligare auditions står det klart att hon ska få följa med på artistens världsturné. Tack vare sin längd får Emma dansa precis bredvid Kylie.
2: Jag är liten till växten. Jag är 1,58. Kylie är 1,53. Så jag är 5 centimeter längre. Men det innebar att jag kunde liksom göra det som är nära henne. Som alla dansar, både Madonna, alltså Michael Jackson, Prince. De är alla ganska små till växten. Så dansar kan ju inte vara 1,70. Liksom. Då framstår de som väldigt små.
1: Trots att Emma inte är något Kylie-fan så får hon snabbt respekt för den australiensiska sångerskan.
2: Kylie Minogue är en smart businesswoman. Hon är inte den divan som Madonna eller Prince eller så här. Alltså, om man har sett dokumentär på Michael Jackson som kontrollerar varenda litet steg som varje dansare gör. Den inblicken hade inte hon. Hon låter liksom alla hållas och göra sitt. Och det är en bra chef.
1: Emma tror att en anledning till att Kylie nått så stora framgångar är att hon ser till att ha rätt personer runt sig.
2: Hon är omringad av folk som är liksom trogna henne. Och under turnén så var hennes mamma med till exempel. Varje soundcheck gick hennes mamma där i publiken. Och sjöng med och var där.
1: I takt med att turnébussen stannar till i fler och fler städer får Emma allt större inblick i vilket enormt maskineri som ligger bakom Kylies karriär. Stundtals känns det helt absurt.
2: Och jag minns att jag sa någon gång så här, tänk om det här är verklighet liksom, och det andra inte är imagine if this is reality and outside is in the imagination or the fake world. Och då minns jag att Kylie bara vände sig om och såg på mig. Och det var en sån, sånt ögonblick. Jag bara, shit, men det här är ju... Då jag fattade att det här är hennes verklighet. Det är ju en jättestress hela tiden. Och hon är i det hela tiden.
1: Emma ser också hur ensamt det kan vara att stå mitt i framgångskarusellen.
2: Alltså hon är en sån som man vill ta hand om. Hon är som en liten docka. Men jag vill inte kalla henne docka, för hon är en jäkligt stark businesswoman, som sagt. Men jag känner att alla vill ta hand om henne. Hon har liksom någon som lägger en kappa på axlarna. Det är alltid någon som frågar om hon fryser, om hon är hungrig. Alltså, hon är sån som man vill ta hand om. Thank you!
1: Under 00-talets första halva går Kylies karriär som tåget. Våren 2005 är det dags för en ny världsturné som toppas med att Kylie ska headlina Storbritanniens största musikfestival, Glastonbury. Men det här året kommer inget bli som Kylie har tänkt sig.
3: Medan hon är på The Showgirl Tour, som är hennes Greatest Hits-turné, så får hon reda på att hon har bröstcancer.
1: Fanet Rania Asadi.
3: Detta var ju någonting som chockade hela världen. Att en popstjärna som var så stor hade blivit så sjuk just under en karriärtopp. Liksom.
4: I'm going to take you back to May 17th.
5: Oh god.
4: I remember the moment all the papers landing on the breakfast table.
5: Yeah.
4: And you being splashed all over them. Everybody was absolutely shocked.
1: I en intervju med Kat Deely i den brittiska TV-kanalen Sky One berättar Kylie om cancerbeskedet.
5: The moment my doctor told me, I went silent. My mom and dad were with me. Then we all fell to pieces and I was saying, "No, because I'm packing. I've got my flight to Sydney in 2 hours." No, but I'm getting a plane. No, you're not getting a plane. You're sit down.
1: Turnén ställs in och bara några dagar efter diagnosen opereras Kylie.

0: Glastonbury, 25 juni 2005.
1: About 4 months ago, when Michael called us and said, "Will he play Glastonbury for an enormous fee? I mean, for free?" We said to him, "Who else is headlining?" And he said, "The White Stripes and Kylie Minogue."
0: Chris Martin och Coldplay intar den stora festivalscenen medan en besviken och rädd Kylie sitter hemma i soffan i Melbourne och tittar.
1: Then of course Kylie Minogue had that thing going on, and so we thought, well, everybody's kind of paid to see Kylie as well, so shouldn't we kind of salute absent friends? And that's why we're going to do this.
0: Livet känns beckmörkt för Kylie, men hyllningen från andra sidan jorden värmer. För Kylie väntar ett tungt år av strålning och cellgifter, och hennes musikkarriär har pausats helt. Men det betyder inte att Kylie är frånvarande i pressen.
2: Hon var extremt öppen med sin diagnos, och alltså det öppnade ju upp konversationen runt bröstcancer i mainstreamen.
0: I Australien pratar man om en Kylie-effekt, där fler kvinnor går och screenar sig och därför kan få vård i tid.
2: Alltså nu ska jag inte säga så här, Kylie, vad är ansiktet utåt för bröstcancer? Men att någon så känd, som ändå fort

0: Homecoming-turné. De hade ändrat om allting så att det var lite mindre koreografi och lite mindre aktiva grejer, så att det inte var lika hårt för henne och hennes kropp. Så det var liksom en väldigt stor revansch som hon fick.
1: Thank you so much!
2: Kylies supportrar är överlyckliga över att ta sin idol tillbaka.
0: Sen så skulle ju hennes nästa album komma, X, som kom ut 2007. Och då kändes det som att kritikerna var lite arga över att i det här albumet så pratar hon inte om det här superjobbiga, traumatiska som hände henne. Kylie valde istället att göra ett popdansalbum som handlar om kärlek och dans och allt möjligt, men inte någon låt som handlar om hennes cancersjukdom, vilket då visade, alltså det visar exakt vem Kylie var som artist. Hennes privatliv dök inte riktigt upp i hennes musik längre, och hon ville inte fokusera på dåliga saker, utan hon ville fokusera på att ge någonting till fansen som kan vara liksom en escape from reality.
2: Under 10-talet släpper Kylie 4 album med olika sound och varierande framgång. Den 30 juni 2019 intar Kylie pyramidscenen på Glastonbury inför ett enormt publikhav.
1: Okay. Thank you so very much. I know time is of the essence. I'm very aware of that, but I do want to take a moment to... This is really hard.
2: Iklädd en röd läderoverall och med tårar i ögonen talar Kylie till publiken.
1: So, the story is in 2005 I was meant to be here on this very stage, and circumstances meant that I didn't make it, but I was watching from Australia. I wish so much I could be. I wish things were different, but life is what it is, right? We're all here together in this moment. But back then, when I was watching Glastonbury, some of the artists covered one of my songs or a couple of my songs, and that. So I asked one of those people who happens to be friend if he would join me in this momentous moment and sing that song together. He said, "All right, I'll come and play in the band." Mr. Chris Marta! Good job, boys. In actual fact, I think

0: Det var den största publiken de hade haft, både fysiskt och folk som tittade hemma. Så det var ett väldigt stort moment för henne. Detta var ju någonting som hon trodde att hon aldrig skulle få en del av igen efter att hon fick sin cancerdiagnos.
1: Thank you, Chris!
2: I juli 2022 kommer Kylie med en present till sina gamla TV-fans. En liten grön bil rullar in på Ramsey Street i Melbourne. Iklädd en blå jeansoverall och lockigt hår kliver Charlene ut i passagerarsätet. Samtidigt som en numera kortklippt skott stänger av motorn.
3: Wow, wow, wow, wow. Look at this, huh? Crazy, crazy. We made it, huh?
4: Home sweet home.
2: Kylie och hennes ex Jason Donovan gör ett uppskattat gästinhopp i vad som ska bli det sista avsnittet någonsin av den

0: folkkära såpan Grannar.
1: Just bara att de dök upp var ett extremt stort moment, och detta var någonting som folk hade hoppats på skulle hända. Så det var ett väldigt stort moment för fans. Jag tror också att Kylie alltid varit så här väldigt, hon vet var hon kommer ifrån, hon vet sina rötter och hon skäms inte för sina rötter.
0: Men Kylie nöjer sig inte med att leva på nostalgi. 23 maj 2023. Det har gått över 35 år sedan den korta australiensiskan med det breda leendet slog igenom. Hon ska snart fylla 55 och nu är hon tillbaka igen.

Det var helt otroligt när låten släpptes, för att det kändes som att i sekunden efteråt så liksom ploppade upp på alla mina sociala medier memes och dansvideosar där folk, väldigt många gaymän också, så stod och dansade till den och blev så otroligt, otroligt glada.

0: Men det som var verkligen fascinerande var att man såg väldigt mycket så tonåringar.
1: Fanet och musikreporten Jonas David igen.
0: Verkligen Gen Z-kids som helt plötsligt dansade till den här Padam Padam. Och det tror jag att ingen hade räknat med.
1: Samtidigt som låten gör succé på TikTok är många etablerade radiokanaler skeptiska till låten.
0: Jag gick ju omkring här på P3 och sa, men det här är skitstort. Alltså den här låten kommer liksom bli sommarens stora hit. Och det var, alla var så här, men Kylie Minogue, alltså hon känns väl lite mer P4. Och det var ju samma sak till och med i Storbritannien där hon är så stor att BBC One liksom sa så här, jag vet inte riktigt om vi ska spellista henne för att hon har väl en lite äldre målgrupp.
1: De hippa radiokanalerna får till slut backa. När albumet Tension släpps i september 2023 hyllas det av kritiker.
0: Och den hamnade också helt rätt hos en ung publik. Och hon själv också har sagt det i intervjuer att hon blev så överraskad att hon och kände sig hedrat att en hel ny generation upptäcker henne. Alltså det är så uttjatat på ett sätt att säga så här att hon uppfinner sig själv. Men hon lyckas ju på något märkligt sätt att göra det utan att det blir tillgjort. Alltså hon har ju inte, det finns ju ingen nostalgi över henne på det sättet.
2: Kylie är någon som alltid, hon har liksom så här fingret på pulsen. Vare sig hon är medveten om det eller inte. Och jag tror det är därför det har gått så bra för henne.
1: Fanet Rania Asadi.
2: Jag tror Kylie har visat oss alla, det finns ingenting som är liksom så här för sent för en popstjärna. Det finns ingenting som säger, nu är din tid över, nu tar det slut. Jag tror att Kylie kommer för alltid vara känd som någon som verkligen bevisar för alla att det finns inget stopp.
1: Du har lyssnat på P3 Musikdokumentär om Kylie Minogue med mig, Siri Hill. Programmet är gjort av Joanna Korbutiak i oktober 2023. Producent var Elinor Ahlborn. Exekutiv producent var Lars Truedsson. Och slutmixen gjordes av Fredrik Nilsson. Vill du veta mer om låtar och ljudklipp i programmet så finns det på Sveriges Radios hemsida. P3 Musikdokumentär görs av produktionsbolaget Tredje Statsmakten Media.

0: Sveriges Radio.
1: Susanne Ljung, bu.
2: Bu på dig själv.
1: Det är Halloween. Vad ska du klä ut dig till?
2: Ingenting. Detta år.
1: Nej. Detta år, det betyder att du har klätt ut dig tidigare, eller?
2: Förra året. Va? Kastade in handduken och klädde ut mig.
1: Ah, okej, och vad blev det då?
2: Jag var en ginflaska.
1: Förlåt?
2: En flaska gin. Hade önskat att de hade vodka-kostymer, men gin var det som stod till buds.
1: Ja, så du gick till en sån uthyrningsfirma då och frågade efter en vodka-kostym.
2: Alltså jag letade förgäves efter någonting kul och kom på att, ja.
1: En flaska sprit, ja, det är on-branden då för dig, får man säga. Men alla måste bli väldigt glada att Susanne Ljung kommer som gin.
2: De var glada att jag överhuvudtaget hade gjort en ansträngning till att klä ut mig, kan jag säga.
1: Ja, jag skulle också bli jätteglad om du kom så.
2: Jag kan säga att under den här ginflaskekostymen hade jag också en liten djävulsvans och djävulshorn.
1: Oerhört maxad utklädsel.
2: Jag tänkte så, ska det vara ordentligt.
1: Du lyssnar på Samtal med stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman. Du, jag är så sugen på att få höra ett nyhetssvep från mode- och skönhetsvärlden. Okay. Kan du ställa upp?
2: Ja, det kan jag.
1: Låt höra.
2: Hermès har fått en ny designer för herrmodet. Efter 37 år så lämnar Véronique Nichanian sin post.
1: Okej.
2: Okay. Ingen har jobbat så länge på ett modehus som 37 år idag. Och ändå vara okänt för allmänheten. Men någonting som är lite kul då, det är att de har valt Grace Wales Bonner för att ta över hennes jobb.
1: Tyvärr, ytterligare ett namn som jag aldrig har hört.
2: Det är många som vi inte har gjort utanför modevärlden, kan jag säga. Men hon är brittisk-amerikanska och många hoppades på att hon skulle få jobbet på Louis Vuitton som deras herrdesigner. Men nu istället då får hon Hermès.
1: Okej, och vad är då hennes grej?
2: Ja, men hon gör en jättesnygg så här sofistikerad blandning av skräddat och sportkläder. Liksom, silhuetterna är väldigt snygga och eleganta. Hon passar perfekt, skulle jag säga där.
1: Grattis till Hermès.
2: Och en fjäder i hatten för henne.
1: Kan det här påverka till och med Hermès-aktien? Kommer den att stiga eller stiger den?
2: Nej, den har faktiskt sjunkit med nästan 5% under årets tredje kvartal, läste jag nyligen i en ekonomirapport.
1: Du läser ju så mycket tidningar.
2: Ja, det gör jag. Mm. Men försäljningssiffrorna ökar tydligen, så det vi får väl se.
1: Det kanske då vi slår till och fyller på våra aktieportföljer när aktien ligger så lågt.
2: Ja, så lågt vet jag inte, men lägre. Ja, men på tal om aktier så har jag också en annan nyhet. Modekonglomeratet Kering, som har lite problem. De har sålt hela sin skönhetsdivision till L'Oréal för 50 miljarder kronor.
1: Just det, Kering. Vi har ju gjort ett helt program om det här modekonglomeratet. Och där fick jag ju lära mig att det finns en mycket handlingskraftig man vid rodret.
2: Mm, företagets nya tingling-vd som vi kallar dem, Luca De Meo. Och han ligger förstås bakom det här. Men de ska då bilda så kallat partnerskap med L'Oréal, så de får ju ändå del av kakan för sin kosmetik.
1: Men varför gör Kering så här? Jag fattar faktiskt ingenting.
2: Ja, men de måste få in cash. För de går ju lite knackigt. Okay. Men och de har inte haft en egen skönhetsavdelning på så länge, bara sedan ett par år tillbaka. Men det är så otroligt snårig business det här med skönhet och mycket licensavtal och sånt.
1: Tror att det kan vara det här svindyra Louis Vuitton-läppstiftet som fick den här Luca De Meo och bara, ah, fuck it, jag skiter i beauty?
2: Jag vet inte, jag tror hon bara kvästrar barnen till sin linda för att de ska satsa på helhjärtat på mode istället.
1: Mm-hmm. Fler nyheter?
2: Ja, om vi håller oss kvar i modebranschen då. Mm. Kim Jones, som tidigare var på Dior och Fendi, han har börjat jobba för Kinas största tillverkare av ytterkläder. Ursäkta skrattar, Bosideng.
1: Bosideng?
2: Ja.
1: Det var ett en tredje grej som man aldrig har talat om. Bosideng.
2: Exakt.
1: Sätt min nya jacka från Bosideng.
2: De är jättestora i Kina. Right. Men han ska ansvara för deras nya underavdelning, Ariel. Men det här märket Bosideng, de satsar hårt. Alltså. De ska bli ett alternativ, vill de, till Moncler och Canada Goose. Det är den typen av plagg de gör.
1: Jag tror det kan bli svårt när man heter Bosideng. Slås av Moncler, ja, kanske går. Men är det så att han kommer kliva in på Bosideng och göra vad Jonathan Anderson gjorde på Loewe, alltså göra typ ett tantmärke coolt?
2: Han säger själv så här: jag tyckte det skulle vara ganska intressant att arbeta med en märke som ingen förväntade sig och ingen känner till här, vill man ju inflika också. Mm. Men det är ju lite intressant, för tidigare så anlitade ett annat stort kinesiskt sportmärke, Anta Sport, modeskaparen Chris Van Asche, som tidigare då bland annat jobbat på Dior Om.
1: En big shot,
2: ja precis. Och då frågar man sig, vad säger det här om Kina som nytt modeland? Och vad säger det om modebranschen i Europa? Ska man se det som ett tecken på att de inte tar tillvara på alla sina talanger? Eller ska man dra paralleller till fotbollsstjärnor och andra sportstjärnor som värvas av Qatar och Saudiarabien och sånt? Där de får jättemycket pengar. Jag vet inte. Det är intressant.
1: Kan inte du skriva en sån där Olof Lundbok om moderlandet Kina?
2: Mm, det gör jag. Så gärna.
1: Kan du lägga ut texten om Bo Sideng?

0: Det är en sak som jag skulle vilja prata med dig om.
1: Okej.
0: Under de senaste veckorna då, så har det på min horisont ploppat upp underkläder i allt högre utsträckning än vanligt. Och det har varit som liksom tre tydliga trumpetstötar på det här området. Och den första var då att artisten och stjärnan Sara Larsson lanserade sina skandinaviska underkläder.
1: Ja, det mest anmärkningsvärda med den kollektionen var kanske inte de små fladdiga stringtrosorna, eller tandtrådstrosor som man säger, buttfloss som man säger på engelska.
0: Men det låter som att du har testat sådana, buttfloss, tandtrådstrosor.
1: Ja, men tyvärr, men det tror jag många kvinnor som är under 90-talet har gjort.
0: Det är svårt för mig att säga någonting om det här eftersom att jag inte har testat buttfloss ännu. Så jag vet inte om det känns, om man får en skandinavisk designkänsla när man har dem på sig. Vi kanske får prova.
1: Mm. Jag ser fram emot att höra vad du tycker.
0: Och kanske få en bild skickad till dig.
1: Gärna.
0: Nästa underklädesgrej var ju Kim Kardashians håriga trosor. Också en string, en liten hårbuske på de här stringtrosorna. Överallt i media, stor snackis. Vad säger du om det?
1: Pass. Eller förresten, minns du det nippelbra?
0: Nippelbra? Nej.
1: Nej, det är inte många som gör. Men Skims lanserade även en BH med konturer av bröstvårtor. Då. Och de skrev då, for a perky braless look that makes a bold statement. Det vill säga en pigg, check, BH-lös look som gör ett starkt intryck på ett ungefär. Då.
0: Mm, det är lite samma starka intryck som den här busktrosan skulle kunna göra om du dök upp med dem. Vad tänker du om det då?
1: Ja, men jag tänker, det är så amerikanskt. Konst och så till för att skapa uppmärksamhet.
0: Och då kan man ju verkligen lita på dig, för du har ju haft en fot i USA länge.
1: Yes. Här har vi dem. Glitter, fjädrar, blommor.
0: Rosa.
1: High heels, rosa, genomskinligt, body oil.
0: Det var ju förra året som Victoria's Secret gjorde stor comeback. Det blev såklart viralt överallt. Man tänkte, de är tillbaka. Det var ju lite bizarrt redan då, men nu i år så känner jag liksom, det här kanske också är skandinavisk minimalism.
1: Ja, men titta, en liten buttfloss-trosa där.
0: Och det var buttfloss.
1: När de vänder sig om så ser man en liten sträng i rumpan där.
0: Tandtrådstrosan.
1: Tandtrådstrosa.
0: Ja, men det är överdådigt. Det är show. Det är Las Vegas.
1: Det är väldigt mycket Las Vegas. Eller Folie Bergère, så här parisisk kabaré nästan.
0: Mm. Jag har så enorma kunskapsluckor kring vad det är jag tittar på. Vad är Victoria's Secret? Jag fattar liksom inte vad de håller på med.
1: Nej, man kan ju faktiskt undra och misströsta ibland. Så varför envisas man med att låta halvnakna modeller strutta fram i högklackat 2025?
0: Ja, det är precis det jag undrar.
1: Ja, men just i det här fallet med Victoria's Secret så handlar det förstås om business. Ja, men det är ju ett enormt stort amerikanskt företag med butiker i hela världen. Och de har ju blivit kända för just den här imagen av supersnygga kvinnor i spetsunderkläder. Det är deras USP, även om de säljer andra grejer också.
0: Som änglavingar.
1: Ja, om det skulle vara något. Ja, men själva idén med Victoria's Secret, då är det baserat på ett koncept eller en brief som anställda fick, och får kanske fortfarande. Och det var att man ska föreställa sig Victoria då, som är kvinna i 30-årsåldern, som har en egen designstudio. Hon reser runt världen. Hon älskar underkläder och vill hjälpa andra kvinnor att känna sig sexiga i dem då. Hon är elegant och så har hon brittisk accent från sin pappa då, som är britt. Och det är därför som alla pratar med brittisk accent i reklamfilmerna, Victoria's Secret. Lite så här europeisk elegans. Och
0: i USA.
1: Mm.
0: Men det finns ju en annan reklamfilm för Victoria's Secret som du har visat för mig. Och den är ju helt fri från brittisk accent. Och det är ju den som Bob Dylan gjorde för Victoria's Secret.

0: Ja, nej, inte så mycket brittisk accent i den. Nej, i den spelas då en låt, Lovesick, av Nobelpristagaren själv. Så då med beslöjad blick tittar in i kameran då, samtidigt som en modell, Adriana Lima, sveper förbi då med Venedig som fond.
1: Man kan säga att det här var ju inte i år, det var tag sedan. Ja, men man undrar ju varför i hela friden gör Bob Dylan reklam för Victoria's Secret.
0: Well, because he can, som man säger. Ja, men det är lite kul bakgrundshistoria. För 1965 så fick han då under en presskonferens frågan om han då mot all förmodan då skulle sälja sig till något kommersiellt företag. Vilken typ av företag skulle han då välja? Damunderkläder, sa han. Och han höll ju sitt ord. Uppenbarligen, och 40 år senare så gör den där.
1: Mm. Det är, du skulle ju säkert göra reklam för herrunderkläder om du fick chansen också, skulle du inte det?
0: Speedos.
1: Det är ett jättebra svar om du får någon sån tråkig intervjufråga någon gång. Vad, vill ja. Helst, vad blir det efter stil? Då ska jag göra reklam för herrunderkläder. Ja, men de här modellerna som man ser på catwalken på Victoria's Secret, det är man slås av är ju att de ser så glada och stolta ut, och det blir ju som en så här liten krock med att man tänker, men vänta nu, varför är de så glada över att delta i det här som känns lite, ursäkta mig, skräpigt?
0: Daterat.
1: Ja, vad handlar det här om?
0: Kanske för att de är jätteglada när de tänker på sina bankkonton som har pumpats fulla med pengar. Mm. Ja, men i centrum står ju de här angels då, eller änglarna.
1: Och de heter angels.
0: Ja, angels.
1: Det är liksom ett speciellt gäng.
0: Ja, det jag ska likna med så här elitgrupp.
1: Okay.
0: Och då kontrakterade supermodeller.
1: Så det kan vara så här, du är en angel, jag är inte en angel. Hon är en angel.
0: Mm.
1: Så är det.
0: Ja, är du en angel får du mer betalt.
1: All right.
0: Ja, men modellerna fick, och antar jag fortfarande får, jättebra betalt. Giselle Bündchen, som var en av tidigare toppmodellerna, rent generellt också, hon sa då att Victoria's Secret stod för 80% av hennes inkomster, och de var inte små som det var.
1: Lite som dina DN-krönikor.
0: I wish. Ja, men Victoria's Secret då, alltså de har ju bidragit enormt mycket till både skapa och symbolisera då ett amerikanskt ideal om sexighet då. Och inte minst eftersom Victoria's Secret också är det enda klädföretaget överhuvudtaget som har då fick en egen tv-show på man säger, vanlig tv, linjär tv, alltså inte kabelkanaler.
1: Så alltså de fick en egen tv-show i USA. Mm, vad handlade den här tv-showen om?
0: Absolut ingenting. Ja, det var ju samma som idag. Alltså, det var ju bara struttande modeller i underkläder och artister som uppträdde.
1: Men slow TV.
0: Men, ja, eller hot TV. Ja, men den första då sändes 1995. Och det blir ju en skräll. Och Newsweek skrev att det här får ju då underkläder att bli mainstream underhållning. Så de var ju verkligen med om att skapa det här. Så att jag förstår dem på ett sätt att det är ju deras unique selling point det här. Så det är ingenting man gör sig av med i första hand liksom.
1: Det fattar man ju inte när det kavlas ut liksom i ens egen telefon. Jag har ju inte kontexten.
0: Nej, nej, för det här är så amerikanskt. Och det gick ju så bra så länge. Alltså det, men ända till 2016 så var det ju på topp. Men sen så började det dippa.
1: Dippa.
0: Ja, men det blev ju nya tider. Förändrad syn på vad sexighet är. Andra kroppsideal. Mm. Rihanna startade ju också Savage X Fenty med olika typer av kvinnor. Både vad gäller form och etnicitet, för Victoria's Secret var ju väldigt, väldigt vitt.
1: På den där tiden, ja. Back in the days.
0: Och sen runt 2020 så började också skrivas artiklar då om att Victoria's Secret hade en så här superunken företagskultur, och alla anställda blev verkligen inte behandlade som några änglar, tvärtom.
1: Så det började storma runt företaget?
0: Ja, eller snarare kanske mullra i kulisserna då, att liksom det här, det står inte bra rätt till här. Men det blev otroligt stort rabalder när då märkets marknadschef Ed Rusek, hette han då, i en intervju, tror det var för Vogue till och med, sa att nej, vi vill inte ha några transsexuella eller några kroppspositiva änglar på catwalken, eftersom Victoria's Secret då, som han sa, säljer en fantasi. Och där har den typen av människor ingen plats. Och den där stilen höll ju han stenhårt fast vid. Så han kunde inte läsa av rummet, som man säger, att tiderna förändrades. Så han åkte ut 2019.
1: Och sen har de då krishanterat hyfsat bra, eftersom att de kan tuta ut shower igen då. Vad har de gjort?
0: De har en ny kvinnlig chef och bättre arbetsmiljö, men det är ju samma typ av kläder fortfarande.
1: Du kallar det ändå för kläder?
0: Ja, underkläder i alla fall. De fortsätter göra det de är kända för. Push-up-BH:ar.
1: Kläder.
0: Små trosor. Bronzer över hela kroppen. Och de här trosorna med glittriga fransar. Stilettklackar till. Ja, men det är ju ett självklart val för varje kvinna av idag. Eller vad säger du? Vad säger du? Vill du inte stå hemma med klack och push-up och serva en drink till en kille Sam när han kommer hem? Hello, darling.
1: Alltså, Man kan inte stå där med två tomma kuper. Det går ju inte.
0: Push up, anyone?
1: Och dessutom klimatet. Alltså jag bor ju i Hammarbyhöjden. Det är ju kallare än innerstan till och med.
0: Du får väl brassa på med extra element.
1: Avsätta en liten budget för det. Jag har ju för sig planerat att göra offra lite mer för kärleken här i höst. Och här, ska jag se, jag scrollar lite. Man vill ha något lite juicy. Tandtrådstrosan.
0: Tandtrådstrosa.
1: Men hela den här grejen att de tutar ut det här, liksom, kommer det överhuvudtaget att funka?
0: Alltså jag vet inte, tveksam skulle jag säga. Men för har inte hela samhället förändrats lite för mycket för att det ska kännas relevant med de här lättklädda tjejerna med push-ups, fuskbränna och vingar?
1: Ja. Ja, det är ju exakt det man undrar.
0: Men å andra sidan, det blåser ju konservativa vindar och mycket mer estetik är det också tillbaka. Jag tänker till exempel då på Lauren Sanchez och Jeff Bezos och alla andra superrika som älskar att visa upp hur mycket pengar de har. Och gärna då på så pråligt vis som möjligt.
1: Änglavingar.
0: Ja, men hej då, quiet luxury. Välkommen i ögonfallande prålighet, ska man ju säga. Ja, men till och med Taylor Swift har ju namnat en sorts showgirl-estetik nu.
1: Är det någon som skulle bära upp det så är det ändå du.
0: Ja, tack.
1: Servera drinkar till Mats.
0: Ja, förvisso.
1: Din kille. Mm. Eller man.
0: Mm, man, ursäkta mig. Ja.
1: Konservativa vindar som blåser.
0: Ja, precis.
2: People thought I was that miserable cow that never smiled. But I do. Don't be shocked.
0: Ja, men från en Victoria till en annan då. Beckham, den nya dokumentären som just nu går på Netflix.
1: Mm. Du älskar ju henne, tar ju alltid henne i försvar. Det jag ska få höra här idag också.
0: Älskar jag väl ändå att ta i lite grann. Men jag gillar verkligen henne. Och jag tycker lite synd om henne också.
1: Varför då? Är det för att hon inte, som hon säger i dokumentären, klarar av att göra en ostmacka?
0: Nej, därför att men hon jagar ju något som hon aldrig kommer att få. Och det är ju att bli uppskattad av alla. Men framför allt av de här tunga namnen inom modevärlden. Och här inser man ju också att du kan släpa Tom Ford inför en kamera. Men du kan inte få honom att säga att du är bra.
1: Är det det som händer i dokumentären att man släpar Tom Ford framför kameran?
0: Bland annat. Och han är ju superdiplomatisk i serien. Men Anna Wintour, hon är ju kul för hon blir också intervjuad. Då säger bara, ja, vi i modevärlden kan ju vara lite snobbiga. Och tänker bara, säger du det?
1: Men vad handlar dokumentären om då?
0: Ja, men den handlar om Victoria Beckhams kamp för att bli betraktad som en seriös modedesigner. Att hur mycket hon alltid har älskat mode och ändå hur pressen har jagat henne och varit anti och modevärlden varit anti och så vidare. Men nu är hon liksom hemma
1: i sin designstudio. Men alltså hur mycket märker man då att hon jagar det här erkännandet?
0: Det är väl lite undertexten också, men Victoria Beckham var ju så ung när hon blev känd som Porsche Spice. Hon blev ju formad av den tiden och av alla tyckanden som folk kom med. Och jag tror hon har svårt att någonsin acceptera att hon måste säga okej, det här är jag och jag tycker det är bra och inte bry sig så himla mycket om vad andra tänker.
1: Det låter ju ganska mörkt.
0: Ja, men det verkar som hon har bättre självförtroende när det gäller hennes skönhetsmärke. Men där har hon heller inte mött samma motstånd som hon gjort som modedesigner. I skönhetsbranschen är det inte lika ovanligt att någon kändis vill ha ett eget märke. Tvärtom, det kryllar gör dem.
1: Så det du säger är att det funkar med kändisar i beautybranschen men inte i modevärlden?
0: Ja, alltså det är ett av de märken som går enormt bra idag är till exempel Selena Gomez, hennes Rare Beauty. Det omsätter runt 60 miljarder kronor om året, alltså det är sjukt mycket. Och tätt efter henne ligger Rihanna då med Fenty Beauty. Och nyligen då sålde modellen Hailey Bieber sitt skönhetsmärke Rode för 10 miljarder. Så det är jättemycket pengar i den här branschen och prestige.
3: Hi guys, so I just got back from rehearsal. Get unready with me. First I'm gonna wash my face with that hit single J-Lo Beauty cleanser.
1: Vi har ju levt liksom under en tid i den här normaliteten av att kändisar startar egna makeup brands. Men vad var liksom första känningarna på att det här på den här kosmetikeran för kändisar?
0: Men jag skulle säga att det tog fart i början av 2000-talet då Britney Spears och Jennifer Lopez började lansera parfymer under eget namn. Det var ganska billiga grejer men det blev så populärt.
1: Varför tror du att det blev så populärt?
0: Ja, men det var så enkelt och ganska billigt sätt att få en bit av sin idol.
1: Just det, lukta som den.
0: Ja, precis. Ja, men det hade gjort förr, alltså kändisparfymer. Elizabeth Taylor gjorde till exempel braksuccé med White Diamonds i början av 90-talet. Men det här, det riktade sig till en yngre publik och det blev ju en hit. inte.
1: Just det.
0: Ja, men J-Lo tjänar ju långt mer pengar på sin beauty business än sin sång. Ja, men du kan till exempel köpa en booty firming cream till exempel.
1: Du menar till min Halloween kostym, Victoria's Secret, vingar och push-up BH. Ja. När jag ska servera drinkar till min partner. Mm. Eller kanske till dig och Mats.
0: Stärka upp rumpan lite.
1: Ja, varför inte?
0: Ja, men en del av de här kändisarna gav sig också in i modebranschen utan att lyckas något vidare. För det gick ju mycket bättre med skönhet och billigare. Enklare att ta till sig för konsumenten. Plus att många av de här kändisarna verkar ju faktiskt vara mer intresserade av smink än kläder.
1: Utom just

0: Victoria Beckham då?
1: Utan Victoria Beckham som en dåres envishet har kämpat vidare och lyckats till slut. Men med Meike gick det snabbare och bättre direkt.
0: Har hon lyckats med mode då?
1: Ja, det måste man säga. Nu går faktiskt hennes business bra. Den gick urdåligt under en lång tid. Men det är oklandligt. Det är bra grejer.
0: Men kan det vara så att det är på det här sättet för att det är lättare att kränga makeup om man har stort following på sociala medier?
1: Ja, delvis. Men kläder är ofta mycket dyrare än smink också. I synnerhet Beckhams.
0: Okej, men är hennes smink billigt menar du?
1: Nej, inte direkt. Det ligger ju det så kallade premiumsegmentet. Sådär. Så att hon, det är lite lyxvarning över alla hennes grejer där.
0: Mm, lyxvarning.
1: Mm, lyxvarning. That uncool kid at school that's awkward, that was me. But I desperately wanted to be liked, have a sense of
0: worth. Fashion was this creative outlet. Men nu till den stora frågan. Du har ändå plöjt den här dokumentären. Den är ett par timmar. Du har suttit där och tittat. Jag skulle vilja ha en recension från dig.
1: Oh, herregud, jag klämde den i att svepa. Det kändes ungefär lika kul som att slå sig själv i huvudet med en gummiklubba. Varför tittar jag på det här? Ja, men därför jag vill veta mer. Men jag blir tokig på den här så kallade dokumentärer. Som inte är en dokumentär utan illa maskerade reklamfilmer.
0: Tur att du har gummiklubban.
1: Ja. Och jag kan också störa mig på alla de här modedokumentärerna där visningen då är i centrum. Det är det som allting kretsar kring. Jag förstår den här dramaturgiska bågen, jag fattar det. Men det är oftast liksom helt hopplösa kläder, liksom, oavsett vilken designer det handlar om.
0: Hopplösa kläder, vad menar du
1: med
0: det?
1: Alltså, det är showpieces som är där för att liksom ge en vision av modemärket. Men det är inte det man vill se.
0: Vad vill man se?
1: Jag vill se mer av de kläder som Victoria Beckham själv bär. Det är också hennes egna. Men jag vill ha mer information om hennes kostymer. Och jag vill veta hur hon får T-tröjorna att vara så skrynkelfria. Och jag struntar i att hon och alla är så upprörda över den här genomskinliga kjolen, ska den funka om det regnar på catwalken? Liksom, I mean, who cares?
0: Okej, så du är besviken för att man inte fick veta någonting om Victorias privata garderob. Det fick man ju å andra sidan i den förra dokumentären om familjen med David Beckham. Jag minns att du var väldigt i gasen över hans seriösa arrangerade walk-in closet.
1: Ja, men den där extremt färgkoordinerade garderoben med så exemplarisk ordning och reda.
0: Om jag minns rätt så var det ju till och med så att du här på kontoret lite inofficiellt till och med kunde ställa diagnosen OCD på David Beckham utifrån just hans garderob.
1: Ja, men, dels garderoben men också hans sätt då att klippa av vekarna på stearinljus. Det ska vara exakt samma längd när de hade brunnit en tid eller torka av glasen så det inte ska vara någonting där. Ja.
0: Inget undgår dig, du ser alla detaljer. Då vill jag veta utifrån den här nya tittningen då med gummiklubban, vilken diagnos får då Victoria Beckham efter den här dokumentären?
1: Jag vill inte ställa någon diagnos på henne, men jag känner att hon inte riktigt kommer till sin rätt i den här typen av hårt regisserad reklamfilm. Jag anar att under den här otroligt välmakade och välklädda ytan så bubblar ju en otrolig humorfylld kvinna som man vill bara höra liksom babbla och skvallra.
0: Låter som att det är en tredje dokumentär om Beckham in the making.
1: Ring mig.
0: From Sweden. Jag måste ju släppa dig nu eftersom att jag vet att du har mycket att göra med årets Halloween-kostym. Vad det nu blir. Och jag har ju fått också tips om
1: det. Du har ju tips.
0: Ja, jag kör änglavingar och Victoria's Secret push-up. Du, tack för idag, Susanne Ljung.
1: Tack själv, Samantha Ekman.
0: Vi hörs nästa vecka.
1: Ja.
0: Du har lyssnat på Samtal med stil. Vi som gjorde programmet är producent Simon Sarnetski, tekniker Christer Åreteg, programledare Susanne Ljung och Samantha Ekman. Och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
2: Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns alltid i vår app, Sveriges Radio.